aydın parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gül ateş səndin. Yollarımdan doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq. Ürəyimdə yandı ateş,

əsləsin, ruhumu oxşayan ətrin, qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala! Onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürürsürmürsən, xoş gəlir!
1: Gedi, şunu dalayacaq!
2: Kızın üstünə çığırmış, şunu
3: dalayacaq! Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara şeylənir!
3: Belə də öylənmək olar, belə də arvad alma olar. Salam, Mələk. Ələkə salam, düş qabağıma gedək. Bəh, bəh!

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediyin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qararsız olsun da göycək, bir kitab var, zəhmət olmasa gəlin.
3: At yerine, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
1: Ay dədə, bu köhnə zaman idi. Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır. Yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, əvvallah.
4: Bilirəm, bilirəm. Çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə.
1: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz.
1: Nə var?
4: Bəriyyət.
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrimar!
5: Salman!
3: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
6: çəkər. Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.

0: təklif edirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
1: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
2: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
4: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəstir qalxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontur getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
5: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda...
6: Qəzədə görüm teklifini.
5: Qısa neylə, qısa deyərim. Gör nə imkanlarımız var.
7: Qalxozun 100 arabası, 16 maşını var.
8: Sözün düzü, mən indiyə dək yaylıq alaçıq görməmişəm.
5: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əylə.
8: Yox, yox, səhviyyət olar.
5: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmüsün, bütün bu nanəcibliyin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax, başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
9: Hə, vallaha.
5: Laf havalanıb.
3: Əsrə, arvat kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
3: Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldin, təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
3: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçib. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən.
3: Hı-hı.
4: Vay. Mən...
3: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

dolacaq mənsiz. Yaşadır sevdalı bir xəyal məni, gedirəm gəlməsən.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Yeni həftənin ilk iş günündə, həftənin birinci günündə buradayıq. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun və gününüz gözəl keçsin. Burası hər də olaraq da önəmli bir həftədə qayıtmışıq. Niyə görə önəmli deyirəm? Çünki bu həftədə dəyişən bir sıra məqamlar, daha doğrusu baş verəcək bir sıra məqamlar var. Məktəblər artıq sonlanacaq. Son zəngi biz bu həftə yaşayacağıq. Bir də ki, 4 illik əsrət bitir. Dünya çempionatı başlayır. Həftənin 4-cü günü artıq 3 gün qalıb mundial başlayır. Bu da futbol azarkeşlərinin ən çox gözlədiyi günlərdən biridir.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Hə, ağa ən əlamətdar günləri artıq bizim üçün sadaladı. Həqiqətən danışmağa çoxlu mövzumuz olacaq bu günlərdə. Və təbii ki, maraqlı...
0: Dünya çempionatına ölümdə danışacaqsınız axı.
1: Onu çıxdı, onu istəyir.
2: Sən danışacaqsan, biz qulaq asacaq.
1: Asmayacaq, o da şübhəlidir. Və biz başladıq, həftənin ilk günüdür. Hər kəsə xoş bir həftə, xoş bir gün arzulayırıq. Bizim üçün gün indi başladı, bəzilər ümumiyyətlə heç hələ yuxudan ayrılmayıblar. Növbəti saatdə bizə qoşulacaqlar. Hər şey ola bilər və yeganə salamlayaq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, biz buradayıq, hər kəsə uğurlu, maraqlı gün arzu edirik və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki, qarşımdakı insan bunu etsə, ondan anında soyuyaram dediyiniz nələrdir? Səbəbləri yazın 077-306-1063 nömrəmizə WhatsApp-ına.
0: Niyə ah çəkdin orada?
1: Yox, ah çəkdin, özləməsin deyə.
2: Bildim, başqa bir nömrəndir. Bəli, və yazın, qarşınızdakı insan nə etsə ki, siz fərqi yoxdur. Yəni, bu sevdiyiniz insan ola bilər, dost ola bilər, tanış ola bilər, illərlə tanıdığınız.
0: Türklər ona tiksinməkdir. Bizdə ona tiksinmək məncə o məna vermir.
2: Anan da soyuyaram. Məncə. İrəmək.
0: Labocur eləməyək, labocur deməyək. Soyumaq yaxşıdır elə.
1: Anında soyarsınız. Nə etsə qarşınızdakı şəxs anında ondan belə soyarsınız və deyərsiniz ki, məndən uzaqdır.
0: Bir yeganə xanım deyirsən xəstələnib, ya bu hələ sağalmış versiyası.
2: Yox, hələ bu sağalmış versiyası.
1: Yaxşı, cavablarınızı işte. Yeganə qarşındakı şəxs nə etsə ondan
2: soyarsınız. Əslində siyahı çox uzundur.
0: Aytəndəkini bilirəm,
2: Əslində, siyahı çox uzundur, yəni onun bəziləri elədir ki, üç onu demək biraz etik sayılmaz, amma ki, ümumiləşdirsək, gigiyena ilk növbədə onun siyahısı çoxdur.
0: Dilədik, qutar, görək nədən danışsan sən bizim
2: üçün. Demək istəmirəm nə barədə, amma ki, bir də əgər başqa tərəfdən baxsaq, əgər mənim hisslərimi kiçik görsə, ola bilsin, onunda da soyuyaram. Misal üçün, gəlirəm, çox güman ki, soyuyaram, yəni gəlirəm, dərdimi danışıram və yaxud paylaşıram onunla, o isə baxır, böyle, hə, uy, dəhşət, belə. Yəni, elə insanlar olub həyatımda, deyə ona görə, yəni o insandan soyuyaram.
1: Məndən soruşdur, mənim siyahım ümumiyyətlə genişdir, bəlkə də səhifələr var bunun üçün. Ən başlıca səbəb, yəqin dostlarım arasında hər kəs bunu bilir. Mən diş çöpünə qarşı çox həssas biriyəm və əgər qarşımdakı
0: Kürdan həssaslığı var.
1: Əgər qarşımdakı bir şəxs, yəni bu mənim sevdiyim şəxs də ola bilər, dostlarım da ola bilər, onlar məni tanımalıdır birincisi. Əgər mənim qarşıma gəlib diş çöpü ilə hər hansı bir diş
0: prosesləri
1: həyata keçirirsə, həmin adamdan anında soyuyur.
2: Bu yaxınlarda yeri gəlmiş ki, ictimai nəqliyyatda bir uşaq idi, harca bir 12 yaşı var idi, diş çöpü ağzında idi və bütün yol boyu o diş çöpü ağzında durmuşdu və gedirdi. Axırda bir kişi dözmədi ki, oğlum, mən səni çox istəyirəm, tanımıra, amma onu çıxardı, nə olur, ona sənə baxa bilmirəm.
0: Oğluma bir də çox istəmək var, orada da bir də belə səslər gəlir.
1: Və bir də onu da qeyd edim ki, təbii ki, gigiyenik qaydalar da başlıca səbəblərdən biridir. Yəni, mən əgər bu belə xırda gülməli məqamlara toxunsam, mənə elə gəlir ki, bunlar da ağa sən.
0: Valla, indi detallara girməyəcəm, yəyin ki, də indi çox da ümumiləşdirməyib. İndi versiyalar yazsınlar, mən deyərim ki, bax, bu mənim də qırmızı.
1: Yox, birinidir. Sevdiyin xanım bunu eləsə, sən ondan anında soyuyarsan. Buyur.
2: Misal üçün, oğlanların çoxu bəyənmir ki, xanımın saçı yağlı olsun. Bəzən olur ki, xanım ərinir saçını yumaqdan və oğlan misal üçün...
1: İnan ki, ağa ərinlər onu baxmağa ki, baş təmizləyir.
0: Valla, o şeylər heç vaxt rastıma gəlməyib deyənə, ona görə deyəm mənə. Bilmirəm də, indi mən efir müddətində dinləyicilərdən də gələn köməklər vasitəsilə. Yəni, məndə o diş çöp olan söhbətləri yoxdur. O mənə üçün normal bir haldır.
1: Yaxşı, siz bizə yazın 07-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və mövzumuzu bir daha xatırladırıq ki, qarşınızdakı şəxs nə isə ondan anında soyuyarsınız. Və biz başladıq, elə də bu gedişatla da davam edirik. Və qeyd edim ki, bu həftə Yurdum Yuvam rubrikasında Göran Boydan danışacaq sizə. Gedirik Göran Boya bu həftə və ilk bugün elə etimologiyasından sizə bəhs edəcək.
0: Mənə bir şey maraqlıdır, məlumatı olanlar, bilmirəm, bəlkə aytan sən də bunu cavab verə bilərsən. Göran və Göran Boy eyni şeydir mi, ayrıdır mı? Onlar yəni ki, bir...
1: ərazidir.
0: Ərazidə yerləşirlər.
2: Onlar artıq rubrikada bilərik yəqin
0: ki. Ayrıdırlar yoxsa yox?
1: Eyni.
0: Eyni bilirəm mən onları, amma indi hər halda bax bizə...
1: Göran əslində, Göran boyda bir qəsəbədir.
0: Hə, ona görə dedim ki, indi birdən nəsə biz yanlışlıq edirik. Orada çox təlimlərdə olmuşam, indi hər halda bu barədə danışacaq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə yay ayaqqabılarından danışacağım. Yay ayaqqabısının seçimi sağlamlığa təsir edirmi bu mifdir, yoxsa gerçək?
1: Bakı küçəyə rubrikasında bugünlərdə gəzdiyim çox xoş bir küçə var idi. Orada bir ad gördüm, Mirzə Mənsur küçəsi.
0: Harada gəzmişsən sən?
1: İçəri şəhərdə və Mirzə Mənsur küçəsinə rast gəldim. Dedim ki, bu haqda da sizə danışmalıyam.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Kəmalə rəqsi. Kəmalələrə buradan salamlar. Və sən demə Kəmalə rəqsi də var və bu haqda da səmi almaq
0: üçün. Məşhur rəqsdir.
1: Yaşıl dünya rubrikasında isə canavarlardan sizə danışacağam. Bəziləri mif kimi görünsə də əslində canavarlarla bağlı çox maraqlı.
0: Yenə məndən məlumat yığmısan orada. Oxuyacaqsan indi növbəti saatda.
2: Ay Allah canavar. İndi çox yönəm.
1: Və onu da qeyd edək ki, Yolsuz və Rahat Supermarketin təqdimatında olan iki müsabiqəmizdə gedişat üzrə olacaq. Elə bu saatda, bu yarım saat ərzində seçmə sualı səsləndirəcəyik. Əgər diqqətli olsa siz də düzgün cavabı bizə yazan dinləyicilərdən.
0: Sən məndən dovşan haqqında gözlədin məndən danışsa.
2: Və təbii ki, şəbəkə rubrikası öz yerində və ağanın idman xəbərləri.
0: Bəli.
1: Və indi isə gəlin keçək saatın ilk mahnısına. Ondan sonra isə artıq başlayacağıq digər məsələlərə. Aysel Əlizadənin ifasında odum alışmırsa mahnısı eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və biz davam edirik. İstədim ağaya çatdırım ki, niyə demirsən, danışmırsan, niyə mövzuna bağlı bizə fikir bildirmirsən ayağa? Niyə? Niyə görə sən həmişə dinləyicilərdən kömək istəyirsən?
1: Mənim çox da diksinməli bir məqamlarım yoxdur yəqin.
0: Yarıda səndən evlənən adam. Deməli, dinləyicilərimiz mesaj yazıblar. İstəyərdim ki, bir neçəsini səsləndirək. Salam, necəsiz? Bizim səhər musiqi listimizdən, bizdən efirdən qabaqki musiqi listimizi tərifləyirlər dinləyicilərimiz. Deyirlər ki, tıxaclı yollarda bu musiqilərdən əl oldum bəri.
1: Bizə həm də məlumat verirlər ki, Goranın deyə yaxşı ucuz elektronika bazarı var. Gedər yara.
0: Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Yeni şəftəsində xoş gördük insan, əziz insanlar. Qarşımdakı insan mənə yalan danışanda ondan soyuram, deyir. 40-94 nömrəli dinləyicimiz.
1: Qarşımdakı şəxs ayaqlarını yerə sürtə-sürtə yeriyəndə mənə çox pis təsir edir.
2: Aça.
1: Aça elədir. Sonra ayaqlarla bağlı şey yadıma düşdü. Bir çoxlarında bu həssas məqamda o əstirirlər özlərini.
2: Hayda.
1: Bilmirəm, indi o soyubaq üçün böyük bir əsasdır yoxsa yox, amma əsəb verdirən məqamlardandır.
0: Bu ayağın əstirməyi ilə bağlı olaraq bir maraqlı bir hekayəm var mənim. Eminlə efir aparanda biz bir yerdə zəlzələ zamanı biz canlı efirə zəlzələdə girmişdik və
1: mən də o bir otaqda.
0: Həmin anda mən elə bilirəm Emin ayağını titrədir. Emin elə bilir mən ayağımı titrədirəm. Və o mənə tərs səs baxır ki, eləmə də, yəni masa burada tərpənir. Mən də ona baxıram ki, mən deyiləm axı, yəni sənsən də. Sonra məlum ağanın oradan qaçmağından biz artıq bildik ki, yəni nəsə burada bir təlaşlanacaq bir
2: şey. Sizi qoydu qaçdı.
0: Yox, bizim yanımıza gəldi.
1: Atdım özümü burada 3-cü mərtəbədə.
0: Hə, bu ayaq titrəməyi ilə bağlı olaraq, titrətməyi ilə bağlı bir çox insan mənə elə gəlir ki, soyuya bilər.
1: Yemək yeyərkən marçıldatmaq mənim əsəblərimi korladır və mən deyir ondan diksinə bilərəm.
0: Bir dinləyicimiz də yazmışdı, ümumiyyətlə yemək yemək qabiliyyəti çox zəif olan insanlardan diksinirəm deyir. Siz də bizimlə bölüşə bilərsiniz, qarşınızdakı şəxs nə etsə, siz anında ondan soyuyarsınız. Bax, mövzumuz belədir, bu sevdiyiniz şəxs də ola bilər, dostlarınız da ola bilər və yaxud da yəni, hər hansısa bir iş yoldaşınız da ola bilər.
2: Bir dinləyici yazar, Nigar adın dinləyici yazar ki, yalnız işi düşəndə məni xatırlayanda o anda da soyuyuram həmin insanlardan.
0: Maraqlı. Və qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Mesajlarını səsləndirəcək, amma sponsorlarımızdan da mütləq ki, məlumat verməliyik sizə. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Belə ki, fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 6 iyun, yəni 2 gün öncə başladı və 19 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Burada təkcə qida məhsulları deyil, gigiyenik vasitələr də, həmçinin də təmizlik vasitələri də indirimlə sizə təklif olunur. Mən isə səhərə uyğun bir neçə məhsuldan danışmaq istəyirəm. Bal parmaq çiçək balının 350 qramı 34% indirim və 13.65 manat. Şoki Moki şokolad yağlarının 720 qramı 19% indirim 12.49 manat. Və çaylardan sizə danışacağım mən indi. Burada mən görürəm ki, Belga Earl Grey çayının 900 qramı isə 22% indirim və 20.99 manat. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, kredit götürmək istəyirsinizsə, o zaman bir bankın onlayn kreditini götürün. Çünki may ayının 1-dən iyunun 16-sına kimi bir bank tədbiri vasitəsilə krediti onlayn sifariş edərək siz bonuslar qazana bilərsiniz. Və bu şanslı qaliblərdən biri də siz olun. Çünki kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilər. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizim Revan yenə öz amplasındadır. Deyir, birinci kursa bir qızla ilk görüşə getmişdim. Bu görüşdə qız bütün menyunu sifariş elədi. Artıq gözümdən həmin məqamda düşmüşdü. Son piknokdə isə pasta ilə çörək yeməsi və tamaz şorbasına qatdığı pendirin bütün sir-sifətinə yapışması oldu. Odur, budur. Münasibətlərdə günüm yoxdur mənim. Səni tanıyırıq, bilirik. Ay,
2: Revan, nə əziyyətlər çəkmişsən.
0: Deyir, yoxsa... Acı doyurmaq mənə qalıb. Bax, belə bir sual duymalandıram. Revan, hamı səni belə tanımırdı.
1: Qoy səni doyursunlar, Revan. Məsləhətimiz budur. Çöldə bayırda nəfəs alma orqanı ilə işitmə orqanını Nə yazılıb burada?
2: Ha, yəqin ucadan nəfəs almaq.
0: Yəni gözdə.
1: Nəfəs alma orqanı ilə eşitmə orqanı, barmaq.
0: Ha, başa düşdüm.
1: Nə deməkdir o ya?
0: Burun qurcalama, belə deyək, mədəniyyətdə deyək.
2: Allahım.
0: Ha. Əziz insanlar, diksinmə gəzənlər düz yəni.
1: Səhər-səhər belə çox ürək açan mövzulardan danışırıq. Belə yoxdur da yəni.
0: Biz mövzu olaraq irəmək qoymamışıq. Bax onu soymaq qoymuşuq. Soymaq qoymuşuq və dinləyicimiz ondur ki, diksinməklə insanlar soymağı bir-birinə səhv salırlar. Və ona görə də düz yola gəlin. Bizim sualımız
1: yəni buydu. Yəni ki, onu görəndən sonra artıq ondan soyduz. Onu o deyir, özünüzdən uzaq saxladınız.
0: Bir dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Mənim heç xoşuma gəlməyən bir xüsusiyyət var ki, kimsə telefonda mənimlə danışırsa, həmin zaman yemək yeyir. Bax, bu mənə çox pis təsir edir. Mənim
2: xoşum gəlmir. Səs yazıları göndərədən çap çap çap çapıldı, çapıldı səs atır.
0: Mən heç deyib diksinən adam deyiləm. Sadəcə olar çay içəndə acayib səslər çıxaran adamlar mənə əsəb verirlər. Bunu da yazdı bizə Gündüz bəy.
1: Yenə deyir ya, bizə biraz özümüz də bəlkə biraz belə qarışdırdıq.
2: Yox, əslində dinləyicimiz yazır Gündüz bəy yazır. Məsələn, həmin insana yəqin eyni masa arxasında oturmuş.
0: Söhbət iləməkdən gəlir. Söhbət soyunmaq. Mən məsələn,
1: biz soyunmaqdan danışıram.
0: Diş çəpi mənim iləmək ayrı, amma o adam bilirsə ki, mənim bundan xoşum gəlmir, bunu edirsə, mənim o adamla soyunmağım tam ayrı bir şeydir. Bunu buna qatmayaq və

0: Qapı dağda bir dənə ildırım çakacaq. Onu da bizim bugün...
1: Onu da yeganə görür ancaq.
2: Hayır, hayır, yerlə də qısa müddətli intensivləşəcək və arxasını özünüz bilirsiniz. Dolu düşəcək ihtimalı var.
0: İtirdi, artıq itirdi yeganə, qoy ki, yollarda
2: da. Havanı ya deyəcəm. Havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
0: Soyur, amma yeganə daha yavaş yavaş. Yola baxırıq, görək necədir vəziyyət. Hava limanı yolu sadəcə bu Əmircan Sabunçu arasında sarı xətlənməni görə bilirik. Balxan istiqamətindən də Sabunçuya doğru bir qırmızı dalğa var. Çox da böyük olmasa da hər halda bunu müşahidə edə bilirik. Koroğlu metrosu ətrafında bu yolların bitişdiyi yerdə sıxlıq var, qırmızı dalğa var. Əsas da bu hava limanı Hedeli prospekti istiqamətində gedən yolda. Bundan başqa Zevniyada prospekti təxminən birinci tüneldən sonra başlayır sarı dalğa, ondan sonra Atatürk geçişməsinə kimi sarı-qırmızı bax belə davam edir. Böyükşor gölü körpün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətli bir nəqədə yolu. Buradan da uzun bir qırmızı dalğanı görürük Azadlıq prospekti istiqamətində. 20 yanvar tərəfləri Xırdalından başlayan Tbilisiyə kimi uzanan hər səhər gördüyümüz mənzərənin yerində buradadır. Təbii ki, çox güman ki, biz bunu artıq gələn həftədən laptopa bu şəraitdə görməyəcəyik, bu vəziyyətdə görməyəcəyik. İndi hər halda birinci gün buna bir də baxarıq, artıq məktəblərin olmadığı vaxtlarda şəhərin mərkəzi 28 may Dilarə Əliyeva küçələrində yavaş-yavaş bu qırmızı dalğa başlayıb Yusif Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində və Babək və 8 Noyabr prospektlərində müəyyən yerlərdə biz mərkəzi doğru o axını, qırmızı dalğanı görə bilirik.
1: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz, nömrəmiz aktivdir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Dinləyəcəyimiz yazırlar bizə, deyir, salam səbahınız xeyir olsun, yemək yerkən gəlib görüşənlərdən anında soyuram. 90-91 nömrəli abunəçi yazır.
0: Mən yerəmsə gəlir.
1: Salam səbahınız xeyir olsun, üçlük, xanımın dırnaqlarındakı boyaların yarısı qopur, yarısı tökülmüş.
0: Çopur,
1: o deyir ki, çox diksinirəm mən belə adamlardan.
0: O, yemək məqamında var, bəncə. İnsanına görə dəyişir. Bəzən elə adam olur ki, sən onun fərqi yoxdur. İstəyirsən yemək yiyirsən, istəyirsən nə edirsən, o ilə görüşmək istəyirsən. Yəni, məncə adamına görə dəyişir.
1: Qarşımdakı insana necə yanaşıramsa, onun da elə yanaşmasını gözləyirəm. Əks halda çox soyuram, fərq etmir dostum, qohumum, iş yoldaşım olsun.
0: Deyir, yeganə xanım düz deyir də, 6-cı gün zaqatı aldı, dolu düşmüşdü. Bax, hələ belə-belə danışırsınız ki, yeganə də danışır da sizinlə.
1: Və indi isə müsabiqənin seçmə sualını səsləndirirəm. Hazırlaşın və bizə düzgün cavabı yazın. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual belədir ki, türk yazıcısı Azra tərəfindən yazılan 3 roman var, trilogiya var və bunlardan biri Fidi, ikincisi Çidi, bəs üçüncüsü necə adlanır?
0: Fi, Çi...
1: Və üçüncünü də siz tapın, yazın bizə.
0: Yapan əsilli olub, Koreya əsilli yoxsa Fi, Çi...
1: Və yazın gözləyir cavabınızı 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yenə səsləndirəm, türk yazıcısı Azra tərəfindən yazılan trilogiyanın ikisinin adı Fi və Çidi. Bəs üçüncünün adı nədir?
0: Artıq bizə D, B, P, T, həmsini yazırlar, bilmirəm, hardan götürüb yazırlar bunu, amma yəni, bəlkə də bilirlər.
1: Və yazın gözləyir cavabını düzgün cavabı yazan dinləyəcəyimizdən biri yalnız bizim müsabiqədə iştirak edə biləcək. Biz isə ayrılırıq indi reklamlara.
4: Omiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Omid,
5: xeyli alış-verişlər.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah

Gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Bankov Baku. Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tetbikidir. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Elage Ulduz 6767.
5: Bankov Baku'da nakdu kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdu kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 numaralı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Rafael Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 4919.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, xoş eşidildik əziz dinləyicilərimiz. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq. Ağa da, yeganə də, mən də, üçümüz də buradayıq. Və bizim müsabiqəmiz üçün sualı səsləndirib elə ayrıldıq növbəti saatı. Artıq dinləyicimiz də telefon xəttindədir. İndi onu da salamlayacağıq.
1: Yol üstü.
0: Səbuhi bəy ilə danışacağıq. Səbuhi bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik, sizin də necəsiniz?
2: Çox sağ olun, sizlər yaxşı olasınız.
0: Təşəkkür edirik. Səbuhi bəy, özünüz haqqında məlumat verərdiniz, zəhmət olmasın. Neçə yaşınız var? Neçə ildir sürücülük fəaliyyəti ilə məşğulsunuz?
2: 37 yaşım var, haradasa 12 ildən çox da artıq sürücülük işinə məşğulam.
3: Şəxsi var.
0: Şəxsi sürücüsüz yoxsa taksi?
3: Taksi.
2: Taksi fəaliyyətində məşğulam.
0: Yormur yollar sizi bu 12 il ərzində?
2: İşimiz budur, valla, nəyini?
3: Bəzən yorulsaq da, bəzi şeylərdən çarəmiz yoxdur. Aytan xan.
2: Bəli, məcbur qalanda insan hər şeyi.
3: Bu arada, bildiyim qədərlə Şuvalanda da hal-hazırda.
0: Müştərilər çox olur həmin ərazidə, yoxsa boş qayıdırsınız şəhərə, təzədən müştəri toplayıb qəsəbələrə falan gedirsiniz?
2: Belə deyək də, artıq yay fəslidir, yay sezon deyilir də bizim məhsulümüzdür. Taksi sezon deyilir, sezon vaxtları bəli, burada tələbat taksiyə çox olur.
3: Valla, məncə elə bir yerdəsiz ki, indi özüm orada yaşadığım üçün demirəm, Şuvalan Mərdəkan bölgəsi, orada bağ anlayışı, qış anlayışı...
0: Artıq yoxdur.
3: Çoxdan yoxdur, nə artıq, çoxdan yoxdur.
2: Yox, qışda belə deyək də, sakinlər şəhərə çox üstünlük verir, acı elə yollarda da fikir verirsiniz. Qışda özü, belə deyək, işdən sonra kəndlərə yollar biraz boş olur. Amma yayda fərq olunur.
0: Cüzü də olsa fərq olsun, amma əvvəlki kimi deyil. Və indi isə keçək mövzumuzla bağlı. Səbuhi bəy, qarşınızdakı şəxs nə etsə, ondan anında soyuyarsınız.
3: Bayağı çopur-çopur xanımların.
0: Dırnaq məsəsi. Dırnaq bayağı məfkir verir.
3: Ən həssas yeri orada, deyəsən, sizin üçün budur.
2: Bəli, bəli. Çopur-çopur yarısı tökülmüş, yarısı belə deyək.
3: Deyirsə, ondan sonra heç olmasın da, hə?
0: Və keçək onda müsabiqəmizə.
2: Buyurun.
0: Zəhmət olmasa deyərdiniz, mən bir romanların adını çəkdim, trilogiyadan ikisinin adını çəkdim və üçüncünü soruşdum. Siz nə yazdınız, bizə göndərdiniz?
2: Azda trilogiyasında P, Çi, Pi.
0: Pi, bəli, siz cüzgün cavab Pi olaraq.
3: Yazışıya baxı, bu özünə əziyyət vermir. Bəli, iki dənə əlifnə Fi, Çi, Pi.
0: Onların arası altındım, sənə böyük mənalar dururuz. Oxumalısan kitabı sən bunun üçün. Və indi isə keçid alırıq əsas mərhələyə. Bir sual verəcəm, öhdəsindən gəlsəz, bu zaman siz 20 manat yolsun müsabiqəsindən bu mükafatını qazanmış olacaqsınız. Sual belədir ki, İtalyan dağ xizəkçisi Alberto Tombaya nəyə görə, yəni hansı xüsusiyyətinə görə bomba ləqəbi verilmişdi?
2: İtalyan...
0: Sualı bir daha səsləndirirəm sizin üçün. İtalyan dağ xizəkçisi Alberto Tombaya nəyə görə, yəni onun hansı xüsusiyyətinə görə bomba ləqəbi verilmiş?
3: Öz yəyin ki, fəaliyyətinə görə verilmiş, fəaliyyəti əsasında baş verən şeylərdən.
0: Bəli, bəli. Yəni, tomba sözünə bomba bənzədiyinə görə o düzdür, lə bomba deyilirdi ona, amma bu bir xüsusiyyətinə görə məhz bu fikirləşmiş, ona verilmişdi.
3: Lə bomba.
0: Sizcə?
3: Yazırlar ki, bomba oğlan idi ona görə.
2: Bəlkə dağlar ki, partladırdı ona görə.
0: Yox, sizdə.
3: Cəmal idmançıdır, nə bilim, olimpiya, dünya
0: çək. At qazanıb.
3: Bəlkə, bilmirəm, mənim şərhim nə dərəcə düzgündür, düzgün deyil. Bəlkə də o, həmin o fəaliyyəti zamanı dağdan ki, üzə aşağı sürüşmür xizəklə. Orada xüsusi elə elementlər göstərir ki, orada partlama effekti, bomba effekti yaradır. Yəni,
4: qar sıçrayır da.
3: Yəni, hənəsə vaxt belə bir xüsusi onun bacarığı var idi.
0: Bu vaxtınız da yekunlaşdı. Bir dinləyici bir yazıb ki, yəqin ki, sürətinə görə. Ağa deyir ki, göstərdiyi hərəkətlərə görə.
2: Həm sürəti, həm də enerjili olduğuna görə, nəsə belə bir şey.
0: Sürəti və enerjili olduğuna görə. İndi sürəti yoxsa enerji?
4: Peki, yaşı çox olub. Yaşı çox olduğuna baxmayaraq, yenə də belə deyək də, bu idman növü ilə məşğuldur və bomba kimi olur.
3: Artıq bildiniz ki, yeganə
0: cavabı düz deyil.
4: Məsəl üçün, doğru, düzgün çıxır. Gülər amma.
0: Və cavabınız, Səbuhi bəy, vaxtınız da yekunlaşıb.
3: Yegəndən soyuya bilərsin yəni bu dəqiqə.
4: Dırnaqlarım yerində.
2: Enerjili, nə bilim, diqqət çəkən olduğuna görə bəlkə də ola bilər.
0: Bir cavab deyin. Sürətli, enerjili, diqqət çəkən. Üç dənə cavab demişsiniz. Hansı biri?
4: Üçündən birini doğru.
0: Yox, mən demirəm odur. Sadəcə üçdən cavab.
2: Üçün biri düzdür, yoxsa nədir?
0: Yox, mən onu deməm. Siz üç cür cavab deyirsiniz. Birdən birə elə bil ki, şansınızı bir cavabın içində üç cavabla verməyə çalışsınız. Bu da düzgün deyil. Birini seçin, deyim ki, qəbul etdik.
4: Cavab elə bir sözdən ibarətdir, yoxsa cümlədən ibarətdir?
2: Diqqət çəkən olsun. Diqqət çəkən xarakterinə görə.
0: Xarakterinə görə. Diqqət çəkən xarakterinə görə. Qəbul edim cavabınızı.
2: Başqa bir şey yoxdur. Yəni,
0: edək, onu da görək.
3: Ancaq ən yada düşməyən variant kimi gəldi.
0: Əslində isə ağanın dediyində məntiq var idi, aqressiv eniş tərzinə görə. Bu adamın etdiyi enişlərdə xüsusilə elə bir aqressiv
3: yəni, olar,
0: insanları qorxurdular və onları vahiməyə salırdı.
3: Sağa sola gələrək, indi o nə bayraqların arasından keçirlər, o elə bir şey eləyir ki, yəqin orada partlayış tipli
0: qalqar. Yəni orada sürət məsələsi deyil, sadəcə olaraq aqressiv eniş tərzi var idi və buna görə də ona ləbomba deyirlər. Səbuhu bəy, siz də belə ən olmaz cavabı dediniz. Bir daxı zəcisinin niyə görə xüsusiyyətinə, xarakter, özünün xarakterinə görə olmalıdır axı?
3: Hətta məsəl üçün orada mənalar olur da. Məsələn, Formula 1-də Senna, Artur Senna, o yağış adamı, Rain Man deyirdilər ona. Çünki o yağışda daha çox çempionluqları var, birincilikləri var. Yəni, hər şeyin bir mənası olur da. Bu da bax buna görə idi.
0: Səbuhu bəy,
3: sizin də Səbuhu bəy, Səbuhu bəy, bugünkü ləqəbinizi biz birazdan deyəcəyik.
0: Sağ olun, sağ olun. Uğurlu günlər
2: sizə. Sağ
0: olun, xoş olduq. Və biz davam edirik. Bir müsabiqəmiz də var. O da Rahat Supermarketin təqdimatı nə olacaq? Bu saat ərzində artıq yeni bir dinləyicini tanıma fürsətini yenə də qazanmış olacaq. Elə Rahat Supermarketlərdən danışıramsa, mütləq endirimlərindən də danışmalı. Çünki bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlərdə fürsətləri qaçırma. Rahat Yaşa kampaniyası davam etməkdədir. Elə siz də yararlana bilərsiniz. Təbii ki, 19 iyun tarixinə qədər bu kampaniya keçərlidir. Və hər zaman qeyd edirəm ki, burada təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələrə də endirimlər şamil olunur. Və bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Rexona dezodorantlarını 150 ml həm kişilər üçün, həm xanımlar üçün 44% endirimlə 4 manat 49 qəpikdir. Colgate Triple Action diş fırçasının qiyməti 30% endirimlə 2 manat 45 qəpikdir. Axe Six 50 ml isə 36% endirimlə 5 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz endirimlərdən yararlanın.
4: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırıram. Belə ki, bir bank private-ın sizə xüsusi təklifi var. Belə ki, əgər sizin bir bank private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman ilin sonuna kimi yararlana bilərsiniz bu kampaniyadan. Belə ki, Four Seasons Hotel-də spa və masaj xidmətindən, həmçinin Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ya bomba dediniz, bayaqdan gözümdə İzmir bombası, böyle gözümdə ora gedir, bura gəlir.
4: İzmir bombası nədir?
3: Şirniyyat, şirniyyatdır, xüsusi oranın şirniyyatıdır. Düz ya, böyle bir şirniyyat sevər biri deyiləm, amma gəldi dağılma nəyini.
0: Və indi isə gəlin saatin ihmansını eşidək, ondan sonra mesajlarınızı da səsləndirəcəyik. Mövzumuz isə belədir ki...
4: Bəli, mövzumuz belədir ki, qarşınızdakı insan nəyi etsə ondan anında soyarsınız. Yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.

0: думаю вам.
1: Və bu həftə Yurdum Yuvam rubrikasında Göranboy həftəsidir və Göranboydan da bol-bol həftə ərzində məlumatlarımız olacaq. İstər adət ənənələri olsun, istər gəzməli görməli yerləri olsun və təbii ki, niyə görə məhz bu ərazinin adı Göranboy adlanırdı? Bir bilgisi olan varmı?
2: Xeyr.
1: Azərbaycanın qərb bölgəsində yerləşməklə, qərbdən Göygöl, şimal-qərbdən Samux, şərqdən Yevlax, cənub-şərqdən Tərtər, cənubdan Ağdərə və Kəlbəcər rayonları ilə həmsərhəddi Göranboy. Rayonun şimal sərhədləri Mingəçevir su anbarına birləşir və adının mənası da çox qədimdir. Belə ki, bir ehtimala görə, Göran atəşpərəstlər məskəni boy sözü ilə qəbilə, tayfa, oba anlamında başa düşülür. Bəzi tədqiqatçılar Göranboy sözünü Strabonun 17 kitabdan ibarət coğrafiya əsərində göstərilən müxtəlif dilli 26 tayfadan biri olan Gir-Gəlgir tayfasının adı ilə bağlayırlar. Göranın Gəlgir tayfasının yaşadığı ərazi kimi işləndiyi də söylənilir. Başqa mənbələrdə isə Göranboy sözünü Kitab-ı Dədə Qorqudda işlədilən gör sözü ilə bağlayırlar. Çoxlu ölünün dəfn olunduğu yer, məzar yeri insanın son məskəni anlamında başa düşüldüyünü göstərilir. Digər qrup alimlər isə Göran sözünü türk mongoloidlərinin işlənən Güryan sözündən yarandığını, düşərgəh, ordugah, müharibə edən tərəf, nahiyə mənasını verdiyini də söyləyirlər. Və 14-cü əsr tarixçisi Rəşidəddinə görə isə səhrada 1000 ədəd alaçığın dairəvi şəkildə düzülməsi Koran adlanır və mərkəzində isə tayfa başçısının alaçığı yerləşib və hər hansısa tayfanın Koran şəklində düzülməsi müdafiə məqsədi ilə olub və nəhayət başqa bir mənbəyə görə isə Göran sözü Qarabağın Kolanı tayfasına Göran qolunun adı ilə bağlayırlar. Yəni bir çox mənbələr müxtəlif tayfaların adı ilə bağlayırsa, Rəşidəddinə görə isə tarixçi Rəşidəddinə görə isə bir yerin adı ilə bağlı. Yəni o alaçıq ki yoxdur, ona Kolan deyirlər və elə beləliklə də bu ad yaranıb. Sizə hansı inandırıcı gəldi?
3: Vallahi elə məqamlar idi ki,
2: hamısı inandırıcı gəldi.
1: Boy. Mən boy məsələsində məsəl üçün mənə daha belə inandırıcı gəldi. Boy bilirik də biz oba, əsil, nəsil, tayfa,
3: O daha realdır, daha inandırıcı. Məsələn, yəqin fikirləşirik yəqin ki, Göran boy orada oğlanlar çox olardı.
2: Yox, mənə düşünmürdüm. Göran boy.
3: Qızlar olsaydı Göran gör olardı. Yəqin baya mənə deyir ki, yəqin eldə, hə?
2: Ne deyirsən efirdə buna?
1: Bu da Yurdum Yuvam rubrikasının ilk həftəsinin ilk günüydü və sabah da maraqlı bir məlumatlarımız olacaq təbii ki və bu ərazidə olanlar, dünyaya gələnlər və yaxud da o ərazidə çox belə vaxt keçirən insanlar varsa, mənim misal üçün ətrafımda bir nəfər var ki, tanıyıram ki, tez-tez ora gedib gəlir və bu da onun işi ilə əlaqəlidir və gərək ona da biraz suallar verir.
3: Bir 10 il öncə mən də ora hərbi xidmət vaxtında bir xeyli gedmişik ora. Orada yəni doğma da oralarında.
2: Ümumiyyətlə elə bir bölgə yoxdur ki, sən ora getməmişsən hərbi xidmət zamanı.
3: Ümumiyyətlə hərbi xidmətsiz də çox gedmiş, amma hərbi xidmətin də verdiyi maraqlı məqamlar olur.
1: Və dinləyicimiz yazır ki, Gəncəli olduğum üçün bir çox məlumatım var Göranboyla bağlı. Üçüncüdən başqa qalan sadaladıqlarınızın hamısı müftü. Yəni dinləyicimizin dediyinə görə üçüncü buydu ki, Kitab-ı Dədə Qorqudda işlənilən gör sözü ilə bağlanılır. Məzarı yeri insanın son məskəni. Bax belə. Anlamında başa düşüldüyü deyir və dinləyicimiz
3: onu təsdiqləyir. Nə biləyim, o hərfi mənaya daha yaxındır. Gör sözünü bilirik də nədir mənası. Amma bununla mı bağlanılır bura?
1: Bizim ümumiyyətlə bir çox bölgələrimizin adı, yəni dəqiq, məsəl üçün, bu adda deyil. Müxtəlif araşdırmalar nəticə müxtəlif versiyalar var və bu da çətinlik çəkilir ki, hansı daha doğru ola bilər. Və biz keçid alırıq digər işlərimizə. Elə saatımızın əvvəlində yeganə mövzumuzu da səsləndirmişdik ki, mövzumuz belədir.
2: Mövzumuz belədir ki, qarşımdakı insan bunu etsə, ondan anında soyaram dediyiniz nədir?
3: Sabahınız xeyir, qarşımdakı insan zarafat adı altında məni toplum içində pərt etməyə çalışarsa, eyni zamanda etdiyi yaxşılığı başıma qaxınca dərsə, anında soyaram 44-25 ilk dəfədir bizə yazır və...
2: Tamın qalbi qırılardı oradan.
3: Yəni ki, mövzu elə bir məqamda onun... ürəyini yolda və yaralı yer olub ki, yazdı bizə.
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mən yalanı sevmirəm. Qarşımdakı yalanlar davamlı olsa, həmin anda gözümdən düşə bilərəm.
3: Aytən xanım deyir, Naftalan da daxildir bu həftəyə. Yox, Naftalan ayrıdır.
1: Ondan ayrıca danışacağım.
3: İnşallah ki, ayrıca qismət olar. Artıq az həftəmiz qalıb.
1: Mən belə başa düşürüm ki, bu həftənin çıxmalı artıq 6 həftə qalıb ki, mən artıq 6 bölgə haqqında sizə ətraflı məlumat verməyə çalışacağım.
3: Görürsən, görək o hansı altılıq olacaq, hər halda danışmadığımız altılıq.
1: Mən hətta dünən bir özüm üçün kiçik bir statistika çıxartdım ki, hansılardan danışmışam, hansılar haqqında elə bilmişəm ki, danışmışam ümumiyyətlə. Və çox qəribədir ki, elə bölgələr var idi ki, mən Zaqatalda misal üçün danışmışam.
3: Sən sevindirim, 7 həftəmiz qalıb bundan sonra. 7. Bəli. Ona görə
1: Axsafadan danışmamışam. Bax, bunlar haqqında bölgələr da mütləq ki, məlumatlarımız olacaq. Əslində çox sevindirici haldır. Bölgələrimiz çoxdur və onlar haqqında məlumat da vermək daim maraqlıdır. Və bir dinləyicimiz yazıb ki, sabahınız xeyir olsun. Mən sürücüyəm. Ən xoşlamadığım məqam xanım müştəri avtomobili əyləşəndə
3: zərərli vərdişdən istifadə
1: etməsidir. Bax, belə deyək. Və indi isə gəlin keçək artıq seçmə sual mərhələsinə. Yol üstümüz, daha doğrusu Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ağa, nəsə demək istəyir?
3: Mesaj yazdılar, görən boyla bağlı. Deyir, yəqin vaxtı ilə elə ərazidə yerləşiblər ki, oradan haralarısa müşahidə etmək görmək olub və ya sırf nəyəsə görən yer olduğuna görə o boya görən boy deyiblər. Yəni,
1: bu da bizim tədqiqatçımız 0302
3: Bəlkə də, bu da bir fərziyədir.
1: Və indi isə seçmə sualı səsləndirirəm. Diqqətli olun, sual belədir ki, qəsr işinin müqaviləsi hansı dövlətlər arasında sülh sazişi bağlamaq üçün idi? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gözləri cavablarınızı, sualı bir daha səsləndirirəm. Qəsr işinin müqaviləsi hansı dövlətlər arasında sülh sazişi bağlamaq üçün idi? Gözləri cavablarınızı yazın, biz isə ayrılırıq artıq reklamlara. Reklamlardan sonra elə ilk işimiz dinləyicimizlə danışmaq olacaq. Seni

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. Bir illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
5: Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo, doğru seçim.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Yellow İnternet Bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender qarantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
5: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Əziz sahibkarlar, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bank'da 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz qayıtdıq musiqi fasiləsindən sonra Samirə əfəndin elə bu ötən həftə 5-ci gün təqdimat rubrikasında təqdim etdiyimiz Gülə-Gülə mahnısını da səsləndirdik. Və indi isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin iştirakçısı bizi gözləyir, onu gecikdirmədən salamlamalıyıq. Elnur bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, minnətdaram. Siz necə?
1: Təşəkkür edirik, mən də yaxşıyam. Elnur bəyin 29 yaşı var, sanki bir 60 yaşlı bir kişi ilə danışıram mən.
3: Daha nəyə qocaqdın?
1: Səsin kimrindən danışıram da. İndi bəzən səs sənə o havanı verir. Amma 29 yaşı var Elnur bəyin, dinləyəcəyimizə buradan çatdırım. Və satış təmsilçisidir. Elnur bəy, nə satırsınız? Markanın adını çəkməyin.
2: Boya.
1: Boya, boya satışının aydındır. Uzun müddətdir bu işlə məşğul, yəni şəxsi biznesinizdir, yoxsa necə?
2: Bəli, bir il əvvəl əlaqə saxlamışdım, başqa vəzifədə işləyirdim. Rahat Supermarketin müsabiqəsində iştirak eləmişdim.
1: Aydındır.
3: Aytən bütün bu hamısı qeydiyyat edir, yazır bir yerə.
1: Tanıyırıq da, nə yəni pisdir ki?
3: Birdən lazım olsa yazsın siz.
1: Və indi
2: Aytən xanımın yaxtası, kəmisi varsa problem yoxdur.
3: Yaxt rəyinlirsiniz və yaxt da ancaq göndərsiniz boyalara, yoxsa necə?
1: Əlaqə nömrənizi götürdüm.
3: Hayta yaxtası Türkiyədə də, Bodrumda, Yalı Kavak Marina'da.
1: Və ümumiyyət istənilən yeri göndərirsiniz boyanı, yoxsa necə ilə ağa yaxşı məqama toxundu? Misal üçün...
2: Bəli, ölkə xarifləcə.
1: Aydındır. Mövzuya gəlincə isə Elnur bəy, qarşı tərəfdən sizi nə soyuda bilər? Məni misal üçün ağanı zarafatda soyuda bilər anında.
2: Yox, zarafat mənasında yox.
3: Bir gün möhtac qalacaqsınız buna.
1: Ay Allah.
2: Nə bilim?
1: Yoxdur belə bir şey.
2: Yox, belə bir şey yox.
1: Nə gözəl.
2: Daha doğrusu, var deyə bilmirəm.
1: Hə, yaxşı, demin, salla demin.
3: Eləmə belə şeylər, bayağı dinləyicimiz məsəl üçün yazdı ki, səhər-səhər o çöp məsələsində səhər yeməyindən soyutduz məni. Da biz nə danışıldı da bu.
1: Və keçək onda müsabiqəmizə. Bizə seçmə sualın cavabını nə yazıb yollamışdınız, Elnur bəy?
2: Osmanlı və Səfəvi dövlətləri.
1: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz buyurur. İndi isə gəlin, keçək əsas mərhələyə. Yeganə və ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə diqqətlə dinləyin, görün kimi fakt sizə daha doğru gəlir. Eşidək yeganəni.
4: Fakt biraz uzundur, ona görə diqqətlə qulaq asın. 2200 il əvvəl Eratosfen tərəfindən planetlər arasında yer kürəsinə aid bir hesablamada 15% səhvlik var idi.
1: Ağa, eşidək.
3: Alimlər beynəlxalq kosmik stansiyanın xarici səthindən mamır yapışdırıblar və həmin mamır hələ də yəni
1: sağda canlıdır.
3: Sağ qalır.
1: Sağ qalır. Bir daha təkrarlayaq faktları, işidə yeganə bir də səni.
4: 2200 il əvvəl Eratosfen tərəfindən planetlər arasında yer kürəsinə aid bir hesablamada 15% səhvlik var idi.
3: Və alimlər beynəlxalq kosmik stansiyanın xarici səthindən mamır yapışdırıblar və həmin mamır hələ də sağdır.
2: Mən də ağa bəyin dediyi doğrudur.
3: Qəbul. Bəlkə bu deyirsiniz ki, ancaq mamur ola bilərdi, nə şibiyə ola bilməz, deyək ki də. Hər hansı ya da...
2: Amma hələ doğrudadır, biraz absurddur.
3: Bəlkə kosmik...
2: Deyəcəyəm, xanım.
3: Nə oldu ya?
4: Düşünürsünüz ki, ağanın faktı səhvdir.
1: Yeganənin dediyi isə planetlər arasında yer kürəsinə aid edir.
3: Düşünmürsünüz ki, mamur da oradan da oranın təmiz havasında qəşən şəkildə qala bilər hələ.
2: Yəni, bu qədər müddət qalmağa absurddur.
3: Nə qədər müddət, nə biz ki açan?
4: Yəqin ki, orada iqlim dəyişikliklər baş verir.
3: Nə biz ki açan yapışdırıblar onu? Bəlkə keçən həftə yapışdırıblar.
2: Vallah.
1: Həh, cavabınız vaxtınız da yekunlaşdı. Ağa yoxsa yeganə?
3: Mamır yoxsa geri kürəs.
2: Ağa bəyin cavabı doğrudur.
1: Ağa bəyin cavabı. Qəbul edirik.
2: Bəli,
1: bəli. Edək, gəlin.
3: Elnur, tez-tez belə fikir dəyişirsiniz, yoxsa necə?
2: Səhərdə.
1: Gəlin, onda nəticəyə baxaq. Həmin mamır cəmi 286 gün cəmi sağ qalıb və indi yoxdur.
3: Yürəyində söyürəmə,
4: demişdi də.
1: Yeganənin dediyi faktı isə bəli, doğru məqamdır. Yer kürəsinə aid ekvator xəttinin uzunluğu ilə bağlı hesablamada səhv edir. etmişdi. 15% səhvlik var idi. Təəssüflənmirik, çünki bir mərhələ də var ki, siz heç olmasa 50 boş ayrılmayıb 25 maddə dəyərində kuponu qazana biləsiniz. Hazırsınızsa, keçid alaq.
2: Bəli.
1: Sual belədir ki, Yeni Zelandiyada Uru olaraq hansı istiqaməti adlandırırlar? Şimal, cənub, şərq yoxsa qərb?
2: Nə olaraq?
1: Yeni Zelandiyada bu istiqamətlərdən hansını Uru adlandırırlar? Şimal, cənub, şərq, qərb.
2: Uru.
3: Hər halda bəlli bir cavabınız var. 4 tən cavabdan biridir. Amma
1: şimal,
3: ki,
1: cənub, şərq, qərb.
3: Bildik də indi bu tərəflər, cəhətlərin birini deyəcək.
1: Uru adlandırırlar.
3: Yeni Zelandiya Uru.
2: İştirakçılar bir şey yazmır, yəni.
1: Dinləyici susub da mənim suallarımın qarşısında. Niyə görə? Hə, bir dinləyicimiz yazdı ki, qərb. Ürəkli dinləyicimiz 25-55 yazdı bunu bizə.
3: Baxa görə.
1: Mən də sizə deyim ki, bunlarda qərb düzgün cavab deyil. Köməkliyi üçün deyil.
3: Üçə indi, deyən görək, Uru.
1: Şimal, cənub, şərq. Əlimizdə qalan budur.
3: Nə yoxşuyur, Uru?
1: Uru.
2: Şimal olsun onda.
1: Uru. Şimal. Qəbul edək cavabınızı.
2: Ödəyəm, başqa. Problem yox.
3: Uru yazıram, başqa-başqa şeylər çıxır.
1: Qəbul edirəm o zaman şimal olaraq. Son qərarınızı şimal, cənub, şərq üçündən şimalı seçirsiniz.
2: Bəli.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
4: Cənub olar.
1: Şərq.
4: Şərq imiş.
3: Çətin idi də, çətin idi bu ayətən.
1: Variant vermişdim də, bir şans məsələsidir onsuz bu müsabiqələ. Bir variant vermişdim, bu hər bir dinləyiciyə variant verilmişdir.
3: Yox, orası elədir, ikinci tərəf üçün 50 manat üçün həmçə çətin olur, amma ki, nə bilim, valla, Elnur bəy.
1: Elnur bəy, xoş oldu sizinlə danışmaq, amma təəssüf gəlib, boş ayrıldınız.
3: Necə?
2: Yox, problem yox. Aslında bu cavabları yoldaşım deyildi.
4: Aha, at üstünə.
1: Babalı yoldaşınızın boynuna.
3: İndi deyən, yoldaşınız bunu seçib. Deyirsiniz ki, indi içinizdən deyirsiniz ki, gərək mən deyərdim, yoxsa necə?
2: Yox, ona görə olsa qazan, belə deyim də, yəni, bitirəcəyim bir şey yoxdur, bu müsabiqəyə qoşulmaya da bilərdi.
3: Baxın, axşam...
1: Alışveriş apararsınız yoldaşınız.
3: Axşam işdən gələndə süfrə açılmaya bilər, ha?
1: Salamlayıram yoldaşınızı da. Hər bir halda qulaq asdınızsə belə yenə də yoldaşınıza qulaq asmağınız daha düzgün variantıdır, nəinki ağaya. Beləliklə, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Gününüz xoş keçsin.
4: Sağ olun.
1: Hələlik. Biz davam edirik. Bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketin təqdimatında o həm də müsabiqəmizi dinləmiş oldu. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi daim indirimlər həyata keçirir və bu indirimlərdən biri də fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyasıdır. Qeyd edim ki, bu kampaniyada bir çox məhsullar indirimlə sizə təklif olunur. Hətta burada heyvanlar üçün olan yem məhsullarına da xüsusi indirimlər var. Əgər siz də tez-tez heyvan məhsulları alırsınızsa, diqqətiniz məndə olsun. Belə ki, Best Pet it pişik yemlərinin müxtəlif çeşidlərinə 22% qədər indirim var. Həmçinin Felix pişik yemlərinin müxtəlif ölçülərdə olanlarının hər birinə 27% qədər indirim var. Yaxınlaşın, siz indirimlərdən yararlanın.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı çox asan bir əməliyyata keçirildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınıza seçirsiniz və yaxud da müvafiq xanaya qeyd edirsiniz və məbləği yazıb köçürməni tam arxan formada təsdiqləyə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mif yoxsa gerçək?
3: Yəqin saatın qızıldı, yoxsa qızıl suyuna salınmış hər hansı bir?
4: İkinci variant. Belə ki, deməliydin də, nəsə deməliydin bu, mif yoxsa gerçək? İyi, başla deyirəm. Yay ayaqqabısının düzgün seçilməməsinin sağlamlıq problemlərinə səbəb olması mifdir yoxsa gerçək?
1: Mif deyil,
4: sizdən soruşuram, bəli.
3: Necə, yay ayaqqabıları nə edirik?
1: Düzgün seçilməlidir.
4: ayaqqabısı düzgün seçilməlidir.
1: Göbələk xəstəliyi falan yarana bilər.
4: Bu gerçəkdir. Zəhmət olsa söndürmüşsün mikrofonlarınızı. Bu səfər özüm. Ayağa kifayət qədər təqibi təbii ki, dəstəkləməyən, dar və ya uyğun olmayan ayaqqabılar zamanla ayaq barmaqlarının deformasiyasına, oynaq və əzəl ağrılarına, həmçinin yıxılma və zədələnmə riskinin artmasına səbəb ola bilər. Dar burunlu modellər barmaqlara təzyiq göstərərək onların formasının dəyişməsinə və qan dövranının pisləşməsinə gətirib çıxara bilər. Dəstəyi zəif olan bəzi yay ayaqqabıları ayaqlarda yorğunluq yaradaraq yükün baldır, bud və bel nahiyəsinə ötürülməsinə səbəb olur.
3: Dəqiq olsun, hara?
4: Orada. Yay üçün optimal seçim hündürlüyü 2-4 cm ola bilər. Belə ki, bu dayanıqlı dabanlı, geniş ön hissəyə malik, təmizlənən bərkidiciləri və etibarlı arxa hissəsi olan ayaqqabılardır. Və bu cür yay ayaqqabıları ayağın təbii vəziyyətini qorumağa kömək edir. Yeri gəlmişkən, bir neçə il bundan əvvəl mən 3 ay yayı, doğrudan ucu dar və uyğun olmayan bir belə deyə ayağıma uyğun olmayan qeyd etdiyim kimi ayaqqabı geymişdim və orada da deformasiya oldu. İndi kim ona nəzər çəkirəm yeri gəlmişdim, gülməyin. Hə, bəli, ona görə bu cür ayaqqabıları geyinmək olmaz. Nəticə olaraq yay ayaqqabısının düzgün seçilməsi sağlamlıq baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bunu boş vermək olmaz. Buna görə də istənilən yay ayaqqabısı sağlamlıq üçün eynidir fikri, mif, amma düzgün ayaqqabı seçiminin vacib olması isə gerçəkdir.
3: Bundan sonra hamı
1: hər zaman yay qısayın ayaqqabını geyinən ağa baxır.
4: Yox, bu sırf açıq ayaqqabılardan söhbət gedir. Yay ayaqqabıları.
3: Bu neçə gündür
4: idman ayaqqabılarından söhbət getmirdi ya. Yəni
3: bildim, eyni şalvarı geyinir illərdir, eyni ayaqqabı geyinir.
1: Amma bir şey deyim, mən çox qəribə bir haldır ki, oğlanlarda o yay ayaqqabılarının biri var. Nə deyirlər ona? Səndəl deyil.
3: Bildin də hansı? Basanoşka tipli də.
1: Hə, bax o ayaqqabını geyinəni mən necə sevmirəm. Mən istər körpə uşaqlarda da sevmirəm, böyüklərdə.
4: Niyə? Biz nəfəs almalıdıq
1: ona. Səndəl geyinsin ondan sonra. Bir də xüsusi belə cool tərzdə bir şeylər.
3: Bilməmişdi. Aytan xanımın xoşuna gəlir.
4: Valla, gedə yataq hamısı.
3: Biz onu geyinməyək.
1: Nə baş verdi burada? Sadəcə fikrimi dedim. Və beləliklə də bir mifə yeganə yenə də bizə aydınlıq gətirmiş oldu. İndi isə keçid alaq mesajlarınıza. Mövzumuz belə idi ki, qarşınızdakı şəxs nə etsə, ondan anında soyuyarsınız. Bizə yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və qeyd edim ki, növbəti saatda da mesajlarınızı oxuyacaq. Bir dinləyicimiz yazır ki, konsert mədəniyyəti olmasa həmin insanı, mən ondan anında soyuyaram. Mən də buna razıyam. Ötən günlərdə İçin Cəfərim konsertində oldum və yanımda 3 xanım əyləşmişdi. Və sanki sadəcə konsertdə söhbət eləmək üçün gəlmiş və yüksək səslə qeybət edir. Yüksək səslə sən orada İlçin Cəfərovu eşitmirdin. Yəni mümkün deyildi eşitmək. O söhbət eləyəndə sən qalırdın belə kənarda ki, bu nə danışır görəsən? Qulağın istərsəniz onları şahid edirdi.
3: Sadəcə onlardan.
1: Və mənə də elə gəlir ki, onların da həyatında kimsə olsa onlardan soyuyardı.
3: Sənin soymağına bir əsas yoxdur, çünki yaxın deyəsən onlara. Sabahınız xeyirli olsun. 1-2 bildi məndə 5-10 var, yaxınlıq edir. Ondan həmişəlikdir soyuyuram deyəndə deyir, nəyəsə görə mənimlə bu yaxınlığı qurursa, ondan zəndəyə zəhləm gedir.
4: Bir dinləyici yazır ki, məni başqaları ilə müqayisə edəndə həmin an o insandan soyuyuram.
1: Bu məncə uşaqlıq travmasıdır.
4: Çox güman ki.
1: Filan kəsin uşağı, filan kəsin uşağı.
3: Amma o düzgün söhbətdir də, heç uşaqlıq travması oldu olmadı. Mən niyə görə sən oyla boyla müqayisə edəsən ki?
1: Və indi isə gəlin keçək Bakı küçələri rubrikasına, çünki maraqlı bir küçə haqqında sizə məlumat verəcəm. Böyük ehtimal ki, tıxacları olmayan bir küçədir.
3: Amma tıxaclardan yenə danışacağıq.
1: Əlbəttə ki.

Və Bakı küçələri rubrikasında demişdim sizə ki, Mirzə Mənsur küçəsindən sizə məlumat vermək istəyir. Mənsur daha doğrusu 1887-ci il yanvarın 5-də Bakı şəhərində dünyaya gəlib. O 11 yaşında Sınıq Qala məscidindəki mədrəsədə təhsil alaraq fars dilini mükəmməl öyrənib. Təhsilini rus tatar məktəbində davam etdirən Tarzən burada 4 il oxuyub və Mirzə Mənsurun atası Məşədi Məlik bəy Bakı Muğam məclislərinin də yaradıcısı kimi tanınır. O bir sıra musiqi alətlərində tar, kamança, tütəkdə ifa edib, həmçinin anası Sultan bəyin və böyük qardaşı Məşədi Süleyman da saz ifa edirdi. Belə bir mühitdə böyüyən Mirzə Mansurun tarı olan meyli artır və musiqiçi olmaq qərarına gəlir. Kiçik yaşlarından tar çalmağa başlayan Mirzə Mansur ilk tar dərslərini Tarzən Mirzə Fərəc Rzayevdən alır və onun ilk ifa etdiyi muğamlar şur və rast muğamları olur. Mirzə Mansur Tarzən Mirzə Sadıq Əsədoğlundan bəhrələnib və Sadıqcan məktəbinin layiqli davamçısı olub. Tarzən muğam nəzəriyyəçisi kimi tanınır, o 1920-ci ildən sonra Şərq Konservatoriyasında, 1923-cü ildə isə Üzeyir Hacıbəylinin təşkil etdiyi Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbində tar dərs edib. Daha sonra isə 1926-1946-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında muğamdan dərs verib və Mirzə Mansur Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə tar sinfi üçün ilk muğam tədris proqramını hazırlayan şəxs olub. Üzeyir Hacıbəylinin tapşırığı ilə gənc bəstəkarlar Tofiq Quliyev, Zakir Bağırov, Mirzə Mansurun ifasından 1930-cu illərin ortalarında rast, dügah və zabun muğamlarını ilk dəfə nota salıblar. Eyni zamanda Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə o tar alətini təkmilləşdirilib, tarın quruluşuna yeniliklər gətirilib. Mirzə Mansurun yenilik verdiyi 4 tardan biri də Ermitaj, ikincisi isə Louvre, üçüncüsü isə İstanbul muzeylərində saxlanılır. Sonuncu tarı isə özünə saxlayıb və Mirzə Mansurun tarda ifa etdiyi iki magnitofon yazısı Xocəstə və Mahur Hindi muğamları var. Qeyd edim ki, Mirzə Mansurun oğlu Tarzən Ənvər Mansurov onun yolunu davam etdirib. Ənvər Mansurov 2-ci Dünya Müharibəsinin ilk günlərindən Brest qalasının müdafiəçilərindən biri olub və qəhrəmanlıqla həlak olub. Ənvər Mansurovun oğlu

0: qala divarlarına. Amma təbii ki, tıxaclı yerlərdən də danışsaq, hal-hazırda baxıram. Məsəl üçün 8 Noyabr prospekti. Burada Nargilə tərəfdən təxminən başlayır sıxlıq özü elə mərkəzi doğru böyük bir qırmızı dalğanı görə bilirik. Hətta burada avtomobil işarəsi də var. Xəritə bizə bunu göstərir. Bilmirəm, qəzadır. Yenədir. Babək prospekti daha yaxşıdır məncə. Amma düzdür, burada da qırmızı dalğa var mərkəzi doğru. Özəlliklə də Yusuf Səfərov Heydəliyev prospektlərinə çıxış hissədə. Bundan başqa havalimanı yolu, Bülbülə, Romanı və ondan da elə Koroğlu istiqamətində biz qırmızı dalğanı görə bilirik. Ziyabinyado prospekti əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi Binəqədi yolu, buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət. 20 yanvar tərəflər 3-ün dairəsi istiqaməti. Burada Ceyhun Səlimov, Cavad Xan bax, paralel küçələrdə eyni qırmızı dalğanı görə bilirik. Salamzadə küçəsi, Tiblisi və Ziyabinyado prospektlərinə doğru. Eyni zamanda Zərdabi küçəsində də biz bu eyni halı müşahidə edirik. Akim Abbasov küçəsi, Ədrən bəy Haqverdiyev ondan öncə dairəvi yoldan üzü asan xidmət istiqamətində Nazım Hikmət küçəsi. Yəni bax, tıxaclı yerlər çoxdur. Mətbuat prospekti Şərifzadədən bura düşən istiqamət, Batamdar şosesi və bir qırmızı dalğa da bu Hüseyin Cavid prospektindən üzü parlamentə doğru. Burada da əməlli sıxlıq var. Eyni zamanda parlament prospektindən üzü Hüseyin Cavidə doğru sıxlıq var. Bakı mənzərə çarxından üzü Azneft istiqamətində Niyazi küçəsi üzü Aznəftə doğru və şəhərin mərkəzi sahil 28 may ətrafı bir sıra küçələrində biz bu sıxlığı görürük. Yusuf Səfərov küçəsi də hal-hazırda elə demək olar ki, həm gedən, həm gələn yolda biz bu qırmızı dalğanı müşahidə edə bilirik. Xocalı prospekti eyni məqamda Yusuf Səfərov çıxış hissədə qırmızı dalğada. Yəni çoxdur. Hal-hazırda tıxacın miqyası və çox şaxəli olması, hər tərəfdə olması hal-hazırda gördüyümüz xəritəyə baxanda gördüyümüz bəs budur.
1: Yəqin ki, növbət həftədən artıq biraz daha belə boşluqları görmüş
0: çox
1: olacaq.
0: Çox ki, böyük dəyişiklik.
1: Görün necə olacaq? Təbii ki, bunun gedişat üzrə görmüş və hiss etmiş olacaq. Və yollarla bağlı siz də bizə məlumat yollaya bilərsiniz. 073 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bir daha onu qeyd edim ki, növbəti saatımızı artıq keç dalmağa başlayacağıq. Növbəti saatın əvvəldə ilə ağ idman xəbərləri efirdə olacaq. Yaşıl dünya rubrikası və həmçində rəqsin dilindən yeganə bizə danışacaq. Sonda isə təbii ki, hər zamanki kimi şəbəkə rubrikamız da olacaq. Maraqlı musiqilər sizi gözləyir. Ona görə də dalğanı dəyişməyin. Maraqlı məlumatları sizin üçün səsləndirəcəyik. Keçək reklamlara.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyli yanış
3: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
7: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd şarmı

0: Al Şeyh Duru, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Pazarlıq, kommunallar, Gingilvari Əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri? Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və Navi Travel .az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Burası hər dədə idmanın vaxtıdır və bizim bugünkü efirimizin sonuncu saatindayıq və təbii ki, idman xəbərləri ilə başlayırıq, oyunlardan başlayırıq. Dünya çempionatına sadəcə son 3 gün qalıb. Bunu azarkeşlər, dinləyicilərimiz arasında da yəni ki, bir sıra azarkeşlər gözləyir. Bu elə bir yarışdır ki, uşaqdır, böyüdür, xanımdır, bəydir, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, əla bir kontingenti var, necə deyərlər, əla bir baxan azarkeşi var bu çempionatın. 4 ildən bir gəlir, ona görə azarkeşlər bu çempionatın bir başqa maraqdan gözləyirlər. Elə dünya çempionatına kimi bir sıra maraqlı oyunlar da baş verir. Bu, təbii ki, yoldaşlıq oyunları çərçivəsindədir. Çox maraqlıdır ki, bu yoldaşlıq oyunları elə dünya çempionatından bir gün öncəyə kimi müxtəlif ölkələrdə, elə müxtəlif ölkələr arasında davam edəcək. Dünən, məsəl üçün, baxıram, Kolumbiyanın 2-0-lıq İordaniya üzərində qələbəsi var. Ekvator Guatemalanı 3-0 məğlub edib. Bundan başqa Braziliyanın 2-1 Misiri məğlub etməsi, İngiltərənin 1-0 Yeni Zelandiya üzərində qələbəsi var. Yunanıstan 0-1 hesabı ilə İtaliyaya məğlub oldu. İtaliya həm də qırmızı vərəqə ilə oynadı, amma qalib gəlməyi bacardı. Argentina 2-0 Honduras. Yəni bax bu cür Türkiyənin 2-1 Venezuela qələbəsi və Cabo Verde, hansı ki oynayacaq mundialda, biz onların ilk debütünü görəcək. Onlar da Bermudla olan oyunda 3-0-lıq qələbəsinin şahidi olabildi. Hər halda oyunlar hələ davam edir. Yəndirəm, bugün, sabah və digər gündə artıq oyunlar bitəcək. Ondan sonra artıq bizi 11 iyun tarixində mundialın açılış oyunu Meksika və Cənubi Afrika arasındakı oyunla biz dünya çempionatının startını görə biləcəyik. Və təbii ki, bizim xəbərlərimiz var. Elə mundialdan danışdıq. Curaçao millisinin dünya çempionatına gedişi maraqlı anlarla yadda qalıb. Komanda pəncərəsiz, köhnə tipli məktəb avtobusu ilə dünya çempionatına yollanıb. Sadə görüşünə baxmayaraq, avtobusun içində səsindən musiqi, futbolçuların yüksək əhval-ruhiyyəsi diqqət çəkən məqam olub. Və sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə futbolçuların ritmə uyğun şəkildə mahnı oxuduğu pozitiv anlar əks olunub. Avtobusun retro görünüşü isə izləyicilər tərəfindən maraqlı qarşılanıb. Mənim də dünən qarşıma çıxdı bu video. Hər halda maraqlı, hər halda şərait baxımından bilirik də, Curaçao ilk dəfədir bu dünya çempionatına çıxış əldə eləyir və amma biz yəni ki, yaxşı o məqamları dünya çempionatında yenə də görə biləcək, hiss eləyə biləcək onlardan da. İtaliya nəyəngi Juventus heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır. Bu barədə tanınmış insider Matteo Moretto paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Turin təmsilçisi Atletico Madridin Norveçli hücumçusu Alexander Schürrle ilə razılıq əldə edib və mənbənin bildirdiyinə görə iki klub arasında artıq rəsmi transfer danışıqlarına start verilib. Juventus komandadan ayrılacağı gözlənilən Dušan Vlahovicin yerini məhz Norveçli hücumçu ilə doldurmağı planlaşdırır və turnirlər İspanya klubu arasında təkcə Alexander Charlotte'un deyil, həm də Nico Gonzalez'in transferi ilə bağlı paralel olaraq gərgin danışıqlar davam edir. Hər halda yaxşı yerdən yapışıblar. İndi bilmirəm, Charlotte'un seçimi Juventus ola bilər yoxsa yox. Bunu da yəni ki, yay transfer pəncərəsində bilə biləcəyik. Həftə sonu 2 prezident seçkiləri var idi. Bu, təbii ki, Fenerbahçe camiasında, İspaniyada, Real Madriddə. İspaniya Real Madrid klubunda prezident seçkiləri başa çatdı və kral klubunun üzvlərinin komandanın yeni rəhbərini müəyyənləşdirmək üçün səs vermədə iştirakı hələ gündəmdə idi və bu seçki son 20 ildə Real Madrid rəhbərliyi uğrunda iki fərqli namizədin mübarizə apardığı ilk belə bir səs vermə idi. Ona görə tarixə düşdü bəlkə də. Prezident kürsüsü uğrunda rəhbər Florentino Perez, yəni illərdir Realın rəhbəri olan Florentino Perez və iş adamı Enrique Riquelme yarışırdı və gərgin keçən səs vermənin yekununda Florentino Perez növbəti dəfə qalib gəldi. O, ümumi səslərin 66,53%-ni toplamaqla Real Madriddəki prezidentlik fəaliyyətini davam etdirmək hüququnu qazandı. Və bəlkə də bu xəbərə Fənərli azarkeşlər yaxşı mənada çox seviniblər. Aziz Yıldırım 8 ildən sonra Fənərbahçıya qayıtdı. Türkiyənin Fənərbahçı klubunda növbədən kənar prezident seçkiləri baş tutdu və İstanbul təmsilçisinin yeni rəhbərinin adında aydınlıq gəlib. Gərgin keçən seçkidə klubun sabiq rəhbəri Aziz Yıldırım ilə digər namizəd Hakan Safi mübarizə aparıb və səs verməyin yekununda Aziz Yıldırım rəqibini aşkar üstünlüyü ilə geridə qoyaraq yenidən Fənərbahçanın prezidenti seçilib.
keçirib klub üzvlərinin etimadını qazanan Aziz Yıldırım ən azı növbəti birlərində sarı lacivərdlərə rəhbərlik edəcək. Daha əvvəl 1998-2018-ci illərdə 20 il Fənərbahçənin prezidenti vəzifəsini icra edib və 18 və 2024-cü illərdə keçirilən seçkilərdə Ali Koça məğlub olaraq postundan uzaqlaşmışdı. 8 illik fasilədən sonra yenidən doğma klubunun rəhbərliyinə qayıdıb, amma onun dönəmində Fənər doğrudan da yaxşı günlərini yaşamışdı. Amerika futbol üzrə dünya çempionatında İran milli komandasını müşahidə edəcək bəzi məsul şəxslərə viza verməyib. Hələ də bu viza məsələləri görürük, yəni xəbərlərdə gündəmdə qalmaqdadır. Bu barədə Təsnim agentliyi məlumat verib. Məlumata görə İran milli yığma komandasının meneceri Mehdi Məhəmməd Nəbi, Futbol Federasiyasının baş katibi Hidayət Mənbini, milli komandanın icracı direktoru, media direktoru, milli komandanın media nümayəndələrindən bir neçə üzvə, bir neçə nəfərə viza verilmib və bununla belə bu şəxslərin İran milli komandası ilə birlikdə Meksikaya gedəcəyi bildirilir. Hazırda viza alınması üçün səylər hələ də davam etdirilir. Yəni ki, bu problemi yaxın günlərdə aradan qaldırırlar, amma belə bir yazını da oxuduq ki, buna baxmayaraq onlar həmin işi mundialda iştirak edəcəklər, ora yollanacaqlar. Və 5 ildə 2 dəfə meydanda ürəyi dayandı söhbət Danimarkanın üzvü Christian Eriksen-dən gedir. Danimarka və Ukrayna milli komandaları arasında keçirilən yoldaşlıq görüşü faciəvi hadisə səbəbindən vaxtından əvvəl başa çatdırılıb. Odense şəhərində başlayan qarşılaşmanın 63-cü dəqiqəsində Danimarka yığmasının kapitanı Christian Eriksen-in qəfildən halı pisləşib, 34 yaşlı təcrübəli futbolçunun ürəyi dayanıb və o huşunu itirərək yerə yıxılıb. Baş hakim dərhal oyunu dayandıraraq tibbi heyəti meydana dəvət edib, hakimlərin yerində göstərdiyi ilkin yardımdan sonra kapitan təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılıb və baş verən hadisədən sonra referlər maçı bərpa etmək etməyərək vaxtından əvvəl elə oyunu bu anda da bitiriblər. Christian Eriksenin oxşar dəhşətli hadisəsi 2021-ci ildə Avropa çempionatı çərçivəsində keçirilən Finlandiya ilə oyunda da üzləşmişdi. Həmin vaxt meydanda ürəyi dayanan futbolçunun həkimlər böyük çətinliklə həyata qaytara bilmişdilər, amma bax bu göstərir ki, artıq 5 il ərzində ikinci dəfə Eriksendə bu halın baş verməsi bəlkə də həyəcan siqnalıdır, bəlkə də artıq yaxşı-yaxşı bax indiki məqamda futboldan getməlidir, çünki ki, bunun sonu faciəvi sonluqla bitə bilər. Bunun da heç bir təbii ki, azarkeş ya ilə Eriksen-i sevənlər bunu istəməzdi. Və Feyenorddan gözlənilməz qərar var. Van Persie göndərildi. Niderlandın Feyenord klubu baş məşqçi Robby Van Persie ilə yollar ayrı. Bu barədə Rotterdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb və komanda Niderland çempionatında 2-ci yer tutaraq Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinə birbaşa vəzifə qazansa da klub rəhbərliyi yenə də baş məşqçini dəyişmək qərarına gəlib. Vəli, yəni çox maraqlı bir məqamdır, çünki uğurları ilə seçilirdi Van Persie. Feyenordun əsas komandasına 2025-ci il fevral ayının sonlarında təyin olunub və geridə qalan müddət ərzində komanda onun rəhbərliyi altında çıxış etdiyi 58 rəsmi oyunda 30 qələbə qazanıb, 9 heçlik edib, 19 dəfə meydandan məğlub ayrılıb. Hər halda Van Persie-ni yəqin ki, biz daha başqa bir klublarda, bəlkə də elə İngiltərə Premier Liqasında görmə şərtimiz olacaq. Bugünlük idman xəbərlərində dostlar bu qədər, amma biz elə davam edirik. Bir kiçik bir mahnı fasiləmiz var, ondan sonra yenidən qayıdırıq.

0: Yaşıl Dünya.
1: Və Yaşıl Dünya rubrikası ilə artıq efirdəyik. Ağa idman xəbərlərini yekunlaşdırdı. Yaşıl Dünyada demişim ki, canavarlardan danışacağam. Burada da necəsə ağa özünü bir pay biçdi və dedi ki, məndən danışırsınız yəni. Deməli, canavarlar ilə yeganə heyvanlar hesab olunurlar ki, həftələrlə ac qala bilərlər, amma qarşılığına çıxan hər şeyi də yemirlər. Belə bir xarakterdə heyvandılar.
2: Baxırıq, dişimizin dibinə keçə biləcək şeylər.
1: Canavarlar dünyanın ən azadlıq sevər canlılarından biridir və onlar demək olar ki, əhliləşdirilə bilmirlər. Canavarın yaşlanmış valideynlərinə qayğı göstərən yeganə heyvan olduğu da iddia edilir və sürüdən geri qaldıqda və ya artıq ov edə bilmədikdə həmin onların valideynə və balaları onları başlayırlar qidalandırmağa. Necə ki, köpəlikdə onları valideynlər qidalandırırsa, eyni qayğını da onlar göstərirlər. Maraqlıdır ki, canavarlar yaxın qohumlarla əsla cütləşmirlər və bu da onların sadiqliyindən irəli gəlir. Balalar doğulduqda dişi canavarlar onların tərbiyəsi ilə məşğul olur. Erkəklər isə ana və balalar üçün qida gətirirlər. Daha təsirlisi isə budur ki, canavarlar ömür boyu bir partnyor seçirlər və onlardan biri öldükdə digərinin həyatının sonuna qədər yas saxlaya bilir. Və canavarlardan öyrənəcəyimiz ümumiyyətlə çox şey var. Əgər onların müdrikliyi bizi ilhamlandırırsa və ümumiyyətlə xarakter olaraq canavarlar çox insanın belə nümunə götürəcəyi heyvanlardan biridir. Amma belə bir məqam da var ki, bu məlumatlardan elmi baxımından mübahisəli mövzulardır və canavarlar yeganə heyvan olması, yəni həftələrlə ac qalmağı ilə bağlı ola bilər, bu mif sayıla bilər. Bəzi tədqiqatçılar düşünürlər ki, bu belədir, bəziləri düşünürlər ki, yox, bu mifdir əslində. Yəni bu heyvan da heyvan ruhludur və o hər an ac qaldıqda qarşısındakı hər şeyi yeyə bilər. Amma o sürü halında qalmağı, sadiq qalmağı ilə bağlıysa, bu artıq öz təsdiqini tapmış faktlardan biridir. Bu da canavarlar idi Yaşıl Dünya rubrikasında sizə məlumat verdim.
2: Canavar, qurt, yalquzaq, onlara bax bu cür də adlandırırlar. Bəli, biz eləyik.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, içimdən deyir canavar olmaqdır ki, işte.
3: Keçində artıq biri var. Biri var,
1: oturuqda
3: yanımızda.
2: Həri səni canavar. Bizim mövzumuz vardı bugün. Yaza bilərsiniz bizə. Hansı ki, kiminsə yaxınlarınızın ola bilər, sevdikləriniz, sevdiklərinizdən. Bax, elə bir hərəkət görə bilərsiniz ki, o anında, məqamında artıq sizi həmin insandan soyuda bilər. Bax, nə görə bilərsiniz ki, nə ola bilər ki, nə baş verə bilər ki, soyuya bilərsiniz.
1: Bir dinləyicimiz yazıb ki, işlətdiyi ifadələrin yerini bilməyən adamla anında soyuya bilərəm. Və bir dinləyicimiz də ümumiyyətlə pis kəlmələrdən danışmışdı, elə belə də yazmışdı, pis kəlmələrdən tez istifadə edən, yəni nalayıq ifadələrdən istifadə edən insanlarla mən anında soyuya, onlarla deyil, eyni mühitdə olmaqdan sevmirəm.
2: O ağzında, dialektində o vulqarizm olan insanlar, baxırsan ki, mən də eləyə bilirəm də, mənim də ağzım var, mənim də dilim var, o ifadələri mən də işlədə bilirəm, amma ki, niyə lazım? Hər kəlməsində yeri gəldi, gəlmədi. Bax, o cür insanlar var. Nə bilim, özünü sonra bax, indi bax, yadıma düşür, deyirəm bunları sizə. Bunları qeyd edin bir yerə.
3: Mütləq.
2: Nə bilim, özünü həddindən artıq lazımsız yaxın sayanlar, gəlib belə də, hər məsələdə sənin yanında olmaq istəyənlər, baxırsan ki, sən o deyilsən də, sən mənim yanımda niyə görə hər məsələdə özünü bir nümunə sayırsan? Bax, elə insanlar yavaş-yavaş baxırsan ki, o soyulmağa bir birinci etapda da, birinci bir mərhələ başlayır.
1: Bax, indi mənim rəfiqəm mesaj yazdı, deyir, mənə çox vaxt iynə kimi sözlər sancan insanlar mənə
2: Kimdir o rəfiqanın adını bilək? Gülbahar xanıma salamlar.
1: Hə, deyir ki, sancıldığı zaman sözlər, yəni iynə kimi sözlər olanda mən həmin adamına soyuram.
3: Bəli. Digər dinləyicimiz yazır ki, eqoistcəsinə səslənsə də mənim yoxluğumu hiss etməsə insan, həmin o insan, ondan anında soyuyaram. Bu necə olur?
2: Yo, eqoistcə niyə olsun ki? Yəni, sən əgər bilirsən ki, bax...
3: Yəqin ki, yaxın bir insan günlərlə, həftələrlə onu axtarmır, maraqlanmır. Yəqin ki,
2: heç bir eqoizm yoxdur burada. Əgər doğrudan sən onun üçün yoxsansa, elə o da sənin üçün bir soyumağa səbəbdir. O da sənin üçün də o olmasın.
1: Bax, bir dinləyicimiz yazdı ki, çox mənəm deyən insanlar məni özündən soyudur və həmin insanlarla danışacaq başqa bir heç mövzum qalmır. Yalnız mənəm deyir.
2: Razıyam bununla da.
1: Bəs sizin fikrinizcə, sizi insanlardan nə soyuda bilər? Anında bu soyuluğu yaranır və sizin fikriniz dəyişir bu insan haqqında. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Cavablarınızı gözləyirik.
2: Mə Məsələn, son dönəmlər indi çoxunun tanıdığı, mənim də yaxşı tanıdığım biri var. Baxırsan ki, elə videolar çəkir, qoyur ki, yəni elə məsələlərdən danışır ki, lazım deyil də, yəni hər yerdə özünü ağıllı-ağıllı göstərmək heç kimə lazım deyil. Evet,
3: oldu. Aha, kimdir, kimdir?
2: Və ad adam baxır, yox, ad deyəm məri burdan. Olmaz. Mən istəmirəm məni ATM mağazində göstərsin. Afaq Gəncəli məni qonaq çağır.
3: Misal üçün nə kimi videolar? Yəni başa çıxmayan videolar.
2: Məsəl üçün də bu telefon haqqında bir mövzudur. Yəni bilim. X bir
1: kitab haqqında məsələn. Hı-hı.
2: Kitab haqqında, nə bilim, Qurban bayramı haqqında, cürbəcür məsələlər haqqında danışan bir insan özünü ağıllı çıxardır, danışır və axırda görürsən ki, bu o deyildi.
1: Yəni. Mən bir də onu düşünürəm ki, ağa dedi, ümumiyyətlə, mən bir insan haqqında, bir çox insanlar var belə, bir yaxşılıq edirlər və bu yaxşılığı kameraya çəkməkdən də yəni məsələn sən həmin anda
2: gəlib
1: bir mərhəmət göstərmək istəyirsən bir insana. Və həmin anda sənin necə yanında bir kamera düşə bilər. Və sən onu kənardan çəkirsən və paylaşırsan ki, mən bunu elədim. Və bu mənim mərhəmətimin bir hissəsidir. Və o mənə artıq səmimi gəlmir və o süni şəkildə gəlir.
3: O cür videoların altında şərhlər olur və həmin o sualları verirlər ki, yəni bu qeyri-səmimi görünür. Əslində onlar amma bilmirəm bu bəraətdir və yaxud indi fikirləridir. Yəni onlar həmin o videonun sahibi yazır ki, yəni mən bunu örnək videosu kimi çəkirəm. Deyil. Yəni siz baxın və örnək götürün ki, yəni ola bilsin ki, siz düşünmüsünüz, siz hələ bu vaxt düşünməmisiniz, amma ki, həmin o video qarşılaşırsınız, yəni həmin o videonu görürsünüz ki, falan kəs kimisə kömək etdi.
2: Valla böyük səhifələrdə, nə bilim, deyək ki, buna hər hansı bir TV layihədə, xəbərlər qismində, veriliş qismində eləyən olsa, onu bilirik ki, deyək ki, də bütün Azərbaycan görə bilir. Amma onu nə bilim, məsəl üçün
3: yaxşılığı səsləyirsən.
2: Südabə xala eləyirsən məsəl üçün. Onun tanışı sənsən mənəm, o biri də 3-4 nəfər tanışı var. Onlar üçün çəkən adamlar da var da. Yəni mən səndən
1: və ətrafımda elə insanlar da var ki, həqiqətən ki, belə insanlar çox işlər görüblər. Və elə iş yoldaşlarımızdan bir çoxunu da tanıyıram. Çox böyük işlər görüblər, amma bir çoxunun da xəbəri yoxdur ki.
2: Xəbəri yoxdur.
1: Və hətta mənim belə onun dilindən eşitdiyimdən xəbəri yoxdur. Onun dilindən eşitməmişəm. Başqası bilib mənə gəlib çatdırır. Mən özüm də belə təəccüb, amma o adam elə özünü aparır ki, yox, heç belə bir iş görmür. Belə insanlar da var və belə insanlar amma hər zaman gözümdə ucadlar, nə etsələr belə. Və sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası davam edir. 19 iyun tarixinə qədər siz də yararlana bilərsiniz. Amma əziz pensiyaçılar, sizə bir şad xəbərim var. Bu indirim kampaniyalarının müddəti olur. Məsəl üçün fürsətləri qaçırma kampaniyası 6-19 iyun tarixlərində idi. Amma sizin üçün hər zaman limitsiz indirim kampaniyaları mövcuddur. Belə ki, MyGov tətbiqinə daxil olursunuz, orada aktivləşən pensiyaçı indirim barkodunu kassada skan edirsiniz və beləliklə də xüsusi indirimlərdən yararlanırsınız. Ətraflı məlumatı əldə etmək üçün necə, nə cür olacaq bu proses? 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Reklam hüquqi əsasında ürün məlumat çatdırım. Əgər kredit götürmək istəyirsinizsə, o zaman bir bankdan onlayn krediti götürün və qeyd edim ki, bu kampaniya 16 iyun tarixinə kimi keçərlidir və bir bank tətbiqi vasitəsilə krediti onlayn götürərək siz bolluca bonuslar qazana bilərsiniz. Belə ki, şanslı qaliblərdən biri siz də ola bilərsiniz və bu kampaniya müddətində qeyd edim ki, hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilər. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və bayaq mövzu ilə bağlı olaraq bu konsertdə etika qaydaları ilə bağlı danışdı. Bir dinləyicimiz də haqq verdi. Deyir, həqiqətən də belədir. Bu hansı ki bizdən bilet qazanan bir dinləyici yazmışdı Daliş Kürovun konsertinə. Deyir, həqiqətən də belə bir məqamlar var. İnsanlar qeybət edirlər falan. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə tez-tez belə şeyləri təbliğ etmək çox yaxşı bir haldır. Və etika rubrikasını mən geri qaytarmağı düşünürəm yeni mövsümdə. Hələ ki düşünürəm yəni. Bu çox maraqlıdır və daha çox belə müzakirə mövzusu yaradan rubrikalardan biridir. Çox maraqlı olacaq. Ümumiyyətlə yeni mövsümü çox belə beyin işlədirik, hazırlaşırıq. Yenə də sizin qarşınıza daha maarifləndirici, daha maraqlı rubrikalarla gələcəyik. İndi ayrılmalıyıq reklamlara. Reklamlardan sonra maraqlı mahnılar eşidəcəksiniz. Ardınca isə yeganə bizə rəqsin dilində Kəmalə rəqsindən danışacaq və
2: görək kimdir bu Kəmalə.
1: Şəbəkə rubrikası təbii ki öz yerində. Biz ayrılırıq reklamlara.
0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: saat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidir.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Cemi 20% İlkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
4: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bugün sizə Kəmal Ərəksindən danışacağım. Azərbaycanın məşhur qarmon ifaçısı, xalq artisti Avtandil İsrafilovun qarmon üçün bəst elədiyi və ifa etdiyi instrumental rəqs havalarından biridir.
1: Çox məşhur bir rəqs, çox məşhur bir ifa.
0: Bu rəqs havaları əsasən qarmonun texnikasını və Azərbaycan xalq musiqisinin ritmlərini nümayiş etdirmək üçün yazılmışdı. Kəmalə rəqsi qarmon ifaçıları tərəfindən ümumiyyətlə toylarda və müxtəlif konsert proqramlarında qarmonda ifa olunur. Bu rəqs mahnı və yaxud vokal əsəri olmayıb. Elə bilavasitə qarmon üçün nəzərdə tutulmuş instrumental musiqi nömrəsidir.
2: Və hal-hazırda bu səslənən musiqidə məhz Avtandil İsrafilovun öz ifasıdır. Bəli. Bu musiqini biz Orxan Mirnatiqoğlunun da ifasında səsləndiririk. Avtandil İsrafilovun da ifasında da bir çox qarmon ifaçılar var ki, səsləndiririk.
1: Bu qızıl fonddandır.
0: Bəli, qızıl fonddandır. Rəqsin adının məhz Kəmalə qoyulması ənənəvi olaraq Azərbaycan musiqisində rəqs havalarına şəxs adlarının verilməsi prinsipinə dayanır. Məsələn, Cəmilə rəqsi var, Nazilə rəqsi var. Yəni xüsusilə kimisə adı deyil. Rəqsin əsasını qadın ifasında incə süzmə qol hərəkətləri və səhnədə süzmə təəssüratı yaradan xırda addımlar təşkil edir. Kişi ifaçılar isə daha çox şax duruş, çevik sıçrayışlar və qətiyyətli hərəkətlərlə fərqlənirlər.
1: Amma məncə deyilirik orada kiməsə görə deyil. Məncə amma kimsə olur və ona aid rəqs ya ifa ya nə bilim.
0: Elə də var. Yəni bəzi
1: Yəni niyə görə Aytan rəqs olsun da? Yəni məsəl üçün Kəmalə rəqs olsun.
0: Çünki çünki məsəl üçün Cəmilə, Nazilə və ondan əvvəlki adlar adı, yəni rəqslər var deyə ona görə məsəl üçün Kəmalə rəqsini.
1: Yəni yox.
2: Deyir ki, altında bir məna yatır.
1: Məna olmaz əlbəttə ki. Mən niyə görə bir
2: Niyə görə məhz Aytan yox, məhz Kəmalə?
0: Məsəl üçün, mən digər bundan əvvəl məlumatlarımda qeyd etmişdim, birinin nəvəsi, birinin həyat yoldaşı.
1: Yəni, birinin həyatını...
0: Amma bu Kəmalədə, məsəl üçün, yəni, Avtandil bəy özü...
1: Olamaz, mən inanmıram.
0: Onu araşdırmaq lazımdır onda, Avtandil bəyin. Belə ki, şən və oyna xarakterli bu rəqs günümüzdə də toyların və konsert proqramlarımızın bəzəyi hesab olunur. Bu da elə Kəmalə rəqsi idi.
1: Çox sağ ol. Yenidən eşitdiyimiz üçün biraz eşidək.

0: rəqsin dili rubrikasını da geridə qoyduğumuza görə bir neçə dəqiqədən sonra artıq şəbəkə rubrikasına keçid alacağıq. Maraqlı məlumatlarımız var. Yenə də hər zaman qeyd edirik. Show biznesdən ola bilər bu məlumatlar, texnoloji aləmdən ola bilər. Ümumiyyətlə gündəmdə olan məlumatları sizə çatdırmağa çalışırıq. Və ağanın məlumatı yəqin ki yoxdur. Yenə də indi deyəndə və mən çatdı. Ağa həmişə belə elə
1: anlar. Mən öz dərin düşüncəmlə sizin mövzulara qatılacağam təbii ki.
0: Yaxşı, çox sağ ol. Və keçək onda sponsorlarımızdan danışaq. Dərhal sonra şəbəkə rubrikasından da məlumatımız olacaq. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsində fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası uzun müddətli kampaniyadır və istənilən filiala yaxınlaşaraq siz yararlana bilərsiniz. Ümumiyyətlə mən bu dəfə isə kart Rahat kart tətbiqindən danışmaq istəyirəm, çünki üzərinizə əlavə bir kart gəzdirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni siz kassada yaxınlaşanda sizdən kart istəyirlər. Bu uzun bir proses ola bilər. Bəzən kartı unudursunuz. Rahat şəkildə Apple Store və ya Play Market-ə bu tətbiqi yükləyirsiniz. Bir dəfə nömrənizi qeydiyyatdan keçirirsiniz və nə vaxtsa telefonunuzu dəyişsəz belə sadəcə nömrənizə yazırsınız həmin tətbiqi və qaldığınız yerdə, yəni bonuslar necə qalmışdısa elə oradan da davam edə bilirsiniz. Bonuslar qazanırsınız alış-verişləriniz zamanı və həmçinin endirimlərdən xəbərdar olursunuz. Bu endirimlərin köhnə qiymətini görəcəksiniz, məhsulların daha doğrusu yeni qiymətini və neçə faiz fərq olduğunu da özünüz şahidi olacaqsınız və həmçinin də filiallarla bağlı çox vaxt ünvan baxımından sizin beyninizdə suallar yarananda elə orada ünvanlar bölməsində də istənilən bölgədə, istənilən regionda harda yerləşirsə ünvanı tam dəqiqliklə orada qeyd olunub.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmə həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Qeyd edim ki, bir banklı olmaq çox sərfəlidir və bir bank debet kartları haqqında daha ətraflı məlumatı əldə etmək üçün siz birbank.saytına daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəbəkə.
2: Merlin Monroe haqqında məlumatım var. Belə ki, Merlin Monroe-nun şəxsi əşyaları hərracda 2.5 milyon dollardan baha qiymətə satılıb. Belə 2.5 milyon dollardan qiymət baha satılıb. Belə ki, ABŞ-da məşhur aktrisanın şəxsi əşyaları arasında onun geyimləri var idi. Geyimi üçün təxminən 2-450 min dollar ödənilib. Eyni zamanda qol bağı satışa çıxarılıb. Bunların hamısı qiyməti belə deyə də siyahı şəklində qeyd olunub. Amma ki, bu, belə deyək də, məhz hərrac evində yüksək qiymətə satılan əşyalar arasında rekorda imza atıb.
0: Mən də Diana'dan danışmaq istəyirəm. Diana'nın məşhur tacı, belə bir başlıq gördüm.
1: Yəni ki, Şəhzadə Diana.
0: Bəli, bəli, Şəhzadə Diana'dan söhbət gedir. Heç bir gəlinə qismət olmayacaq. Necə olacaq bu söhbət? Şəhzadə Diana'nın məşhur tacı dünyada ən tanınmış kral ailəsi zinət əşyalarından biri hesab olunur. Və buna baxmayaraq bu dəyərli miras nə şəhzadə Keitsə, nə də şəhzadə Meghan'ın qismət olacaq. Çünki Diana bu məşhur tacı toyunda taxmazdan əvvəl o artıq Spencer ailəsinin qiymətli ailə yadigarı idi. Və Cynthia Spencer vəfat etdikdən sonra da tac onun oğlu John Spencer'a veriləcək və beləliklə tacın sonrakı varisi kral ailəsinin hər bir üzvü, daha doğrusu heç bir üzvü deyil, Charles Spencer'ın oğlu Louis Spencer olacaq və bu səbəbdən də Spencer tacı gələcəkdə elə öz ailəsinin nümayəndəsi Britaniya kral ailəsinin digər üzvlərinə ötürməyəcək. Bax, bu barədə də məlumat yer almışdı.
2: David Beckham, Aytənin sevimlisi David Beckham Hollywood'un şöhrət xiyabanında onun şəxsi ulduzu qoyulacaq. Bu elə ki, iyunun 12-sində cəmi bir neçə gündən sonra qeyd edim ki, şöhrət xiyabanında ulduzlara qoyulmayan məşhurlar siyasında idi. Bu günə kimi ulduz yox idi.
0: O da olacaq.
1: Gərək onun ulduzu Victoria ilə bir yerdə qoyulsun.
2: Victoria ki yoxdur yer gəlmiş. 51 yaşlı
0: ondan əl çəkməyəcək.
2: 51 yaşlı sabiq futbolçu karyerasını 2013-cü ildə başa vurub. Qeyd edim ki, təxminən 10 il Manchester United-də çıxış edib. Yarım müdafiəçi karyerası ərzində İspaniyanın Real Madrid, Fransanın PSG və ABŞ-ın Los Angeles Galaxy klublarında oynayıb və Beckham İngiltərə millisinin heyətində 115 maçda meydana çıxıb və 17 qol vurur və yeri gəlmişkən bu yaxınlarda o hətta cəngavər fəxri tituluna da layiq görülmüşdür.
1: Hal-hazırda da Inter Miami klubunun prezidentidir, fəxri prezidentidir, klubuna məxsusdur. Beckham, oyun onun oyununa baxıram. Deməli, yaxın günlərdə Ronaldinho dostları Beckhamın dostları ilə qarşı-qarşı gəldi. Bu futbolda belə oyunlar olur adətən. Beckham elə bir ki, elə o gənc yaşlarındakı oyunçudur, istər zərbələri, istər ötürmələri. Yəni baxırsan zövq alırsan sadəcə.
2: Bu arada bilmirəm Instagramda görmüsüz yoxsa yox, DJ Mahmud Orxanın öz kəndində verdiyi konsertlər şirindir.
1: Nənəsi idi o yanında.
2: Nənəsi, sonra sən demə onun bacısı, uşaqları da var idi orada. Sonra orada körpə bir uşaq da var idi. Bütün belə deyək, kəndi yığdı başına, qohumlar arasında.
1: Yanaşmadır, çox əla bir.
2: Bəli, elektron musiqi səhnəsində beynəlxalq uğurları ilə tanınan o Mahmud Orxanın öz kəndində verdiyi konsert böyük maraqla qarşılanır və artıq sosial şəbəkələrdə də hətta mən daxil olduğum şəhər bölməsinə gördüm ki, orada dünyaca məşhur DJ-lər də ona şəhərlər yazmışdı ki, yəni maraqlı bir ideyadır. Bəli. Və digər xəbərim isə olacaq Taylor Swift haqqında. Heç sevmirəm bu ifaçını, amma nəzər çox yaxşı
0: qazanır. Onun o qədər dinləyicisi var. Hə, hamıda da belə neqativ bir rəy.
2: Neqativ deyə amma nə bilim, yəni sıradan biri bir müğənnidir, amma artıq onun sərvəti 2 milyard dollara çatıb. Bəli. Həmin siyahıda Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg, heç də. Warren Buffett-lə yanaşı şou biznes və idman dünyasının tanınmış nümayəndələri də təbii ki, yer alır və Taylor Swift-in sərvətinin artmasının əsas mənbələri 2023-2024-cü illərdə keçirilən 2 milyard dollar gətirən onun Eras adlı tur oldu və eləcə də yeni musiqi buraxılışları və əvvəlki kataloqunun yenidən nəşr olması da bir sözlə qazanırdı və artıq Forbes-da da onun adına rast gəlmək olar.
0: Və mənim məlumatlarıma keçək. Mənim məlumatlarım da bir məşhurdan danışım, xarici məşhurdan sonra qayıdacağam öz məlumatlarımıza. Belə ki, Dua Lipa'nın toyununu yəqin ki, çoxunu artıq posterlərdə şəkillərini görmüşdü.
2: Bəli.
0: Və Dua Lipa aktyor Clown Turner-dən biri də həftə sonuna qədər davam edəcək toyuna qarşı bir etiraz yaranmışdı. Qonşular buna şikayətlənmişdilər. Və Dua Lipa nə etdi? Belə ki, qonşulara pul verdi və rahatlıqla öz toyunu 3 gün ərzində həyata keçirdi. Bu İtaliyada baş verir. Belə ki, cütlük 17-ci əsrdən qalan bir villanı kirayə götürür və ətraf ərazidə yaşayan əhali narahat olduğu üçün onlara 5000 sterlinq pul verilir və Dua Lipa ümumilikdə 26 paltar dəyişib bu toyunda. 3 günlük toyda, yəni sakitlik olsun deyə bu pullarını.
2: Cəmaət də toyuna qeyd edir ki, hələ pul verir ki, qonşular ki, şikayət etməyin.
0: Əslində yəni normal haldır. Gülbən Ərgəndən məlumatım var. Belə ki, biz bilirik ki, Türk mediasında daha çox fotosessiya kənardan çəkirlər.
2: Paparazzi
0: belə deyək. Paparazzi edirlər və bunu da media rahatlıqla təqdim edə bilirlər. Və Gülbən Ərgən...
1: Orada çox yaxşı bu şoudur.
0: Və narahat edicidir hətta deyərdim
1: amma
0: sənə.
1: Amma çox yaxşı inkişaf edir.
0: Və nələr baş verir? Belə ki, Gülbən Ərgən özü üçün istirahətdə olarkən dənizdə çimir və paparazzilər tərəfindən tuş gəlir fotoqraflara və orada artıq onun bədən formasını başlayırlar müzakirə etməyə insanlar və Gülbən Ərgəndən çox belə əsəbi halda deyir ki, mən deyir 61 uşaq bağçası açmışam. Hələ də deyir mənim silütlərimdəndir danışırlar bu insanlar. Niyə belədirlər? Yəni məşhur oldum beləsən, dözməlisən, başqa variantın yoxdur. Və gələk digər məsələlərə. Belə ki, moped sahibləri üçün yeni rüsumlar müəyyənləşdirilir Azərbaycanda. Milli Məclisdə müzakirə olunan qanun layihəsinə əsasən mopedlərin texniki baxışı, qeydiyyatı, nömrə nişanlarının verilməsi, sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı dövlət rüsumları tətbiq oluna bilər. Təklifə görə texniki baxış üçün 15 manat, qeydiyyat üçün 10 manat, sürücülük vəsiqəsi imtahanı üçün isə 40 manat rüsum nəzərdə tutulub. Bu mopedlərlə bağlı idi. Digər yenilik nədən ibarətdir? Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2-ci dünya süni intellekt həftəsi Bakıda keçiriləcək. Və Bakıda keçirilən Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi dialoqunun ilk iclasında bu il şəhərin yenə də qeyd etdiyim 2-ci dünya süni intellekt həftəsində ev sahibliyi edəcəyi də elan olunub. Görüşdə süni intellekt, rəqəmsal infrastruktur, data mərkəzləri və gələcək texnoloji əməkdaşlıq istiqamətləri də müzakirə olunub. İlin sonuna gözlənilir bu həftənin keçirilməsi və həftə ərzində 100-dən çox tədbir keçirilir, iştirakçılar workshop, networking və təqdimatlar vasitəsilə global AI icması haqqında birbaşa əlaqə qura bilirlər. Yeniliklərim nədən ibarətdir? Sadalayacağam sizə. Belə ki, yadınızda sizə məlumat vermişdik ki, Instagramda Instagram Music bağlandı.
2: Aha, bəli.
0: Və bunun üçün artıq insanlara belə bir versiya təqdim olundu ki, Azərbaycanda bağlansa da 19 saniyə siz həmin musiqini səsləndirə bilərsiniz və 19 saniyə bloklanır. 20-ci saniyə artıq keçid aldı və salam. Sizin bu paylaşımınız boş-boşuna, yəni əməyiniz gedir boşa. Bəli. Hətta səssiz yox, görülmür. Bax, belə regionda görünmür. Və nə vaxt açılacağı isə təəssüf ki, hələ ki bəlli deyil. Niyə belə olur? Mən bunu başa düşmürəm. Əslində bu birdən belə bir neçə adamın söhbətləri
2: deyəkin ki.
0: Təkcə Azərbaycanda da hələ ki belə bir 19 saniyə söhbəti. Nike ilə bağlı Nike futbol və basketbol əfsanələrini bir araya gətirdi. Ronaldo ilə LeBron-u bir yerdə reklama çəkir və Nike yeni reklam kampaniyasında eyni vizual hekayədə bir araya gətirərək idmanda greatness anlayışını yenidən şərh edir. Şəkildə də görürsüz, vannada, iki vannada əyləşiblər Cristiano Ronaldo və
1: LeBron James.
0: LeBron,
1: və ümumiyyətlə bu reklamlar bilirsən, artıq sübut olunur da, çəkirlər bu cür fenomenal bir insanlarla idmanda
0: səsküyə səbəb olurlar.
1: Ad qoymuş insanları çəkirlər və onun qarşılığı da güclü olur deyənə, həm yəni verdikləri pulun qat-qat artığını qazana bilirlər deyənə.
0: Bunu Lego da etmişdi, səhv etmirəm.
1: Çox ediblər bunu. Birisi və içkilər eləyib, dünyaca məşhur içkilər, nə bilim, geyimlər eləyib, bax bu cür Nike kimi şirkətlər eləyib.
0: Və kampaniyanın əsas kreativ ideyası fərqli idman növlərini birləşdirərək böyüklük sabit deyil, daim yenidən yaradılır mesajını verməkdir onu izləyəcək.

0: biləcək AirDrop şəklində bir-birinizə faylların göndərilməsi bu da artıq Android istifadəçiləri üçün sevindirici haldır. Bir məlumatım da Apple-la bağlıdır. Tünd albalı, açıq mavi və tünd boz. Hansını alardınız? Yenə
1: albalı.
0: 18.
1: Tünd albalı.
0: Böyük ehtimal ki, məncə dalbalı, çünki bunların rəngi o qədər də uğurlu olmuyor və artıq korpusunun şəkli artıq sızdırılıb mediada görülür. Buz dövrü, yəqin ki, çoxu izləyib bunu. Bəli, bəli, buz dövrü 6 ilk teaserını yayımlandı və ərimə dövrü 5 fevral 2027-ci ildə gələcək və insanlar artıq böyük həvəslə gözləyirlər ki, gəlsin və biz onu izləyək.
1: Ümumiyyətlə, son 5-6 il ərzində baxdığım, gördüyüm və güldüyüm ilk trailer oldu, teaser oldu.
0: Və deyir ki, hələ də Scrat yenə də öz qozu o axtardığı qozun hələ də deyir onun axtarışında qalacaq. Və WhatsApp-da da son xəbərim texnoloji yeniliklərdən WhatsApp-la bağlıdır. WhatsApp Android-də kontaktlar bölməsi üzərində işləyir. Belə ki, alt naviqasiya çubuğunda yeni kontaktlar bölməsi əlavə etməyi planlaşdırılır. Bu funksiya aktiv və onlayn olan istifadəçilərə daha sürətli çıxış imkanı yaradacaq və naviqasiya strukturunda dəyişiklik, o cümlədən də Meta AI bölməsinin də çıxarılması ehtimal. Əslində, mən də WhatsApp-da Meta AI-nin o kənardan belə lazımsızdır və çox belə maneə törədir. Bir də Lego ilə bağlı məlumatım var. Lego 144 ildir tikilən Sagrada Familia-nın 12.060 parçalıq ən böyük dəstini təqdim edir. Gəl, bu yığsan bu Legonu. Yəni, Lego həvəskarları uzun müddətdir bunu gözləyirlər. Digər məlumatım isə yenə də həmişəki kimi Bakının işıqlarındandır. Bugün Bakının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Yasama rayonu enerji təchizatı və satış idarəsinin ərazisində transformator məntəqəsində təmir təftiş işləri aparılacaq və bununla əlaqədar olaraq saat 10-dan saat 1-ə qədər Parlament prospekti, Mikayıl Müşfiq, Kazım Kazımzadə, İsmail bəy Qutqaşınlı küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq və həmçinin də Nizami rayon enerji təchizatı və satış idarəsinin ərazisində də eyni fasilə olacaq. Yeni saatlarda İlham Müzəffəroğlu, Əli Vəliyev küçələri, Qara-Qaray prospektinin bəzi hissələrini də əhatə edəcək. Təmir təftiş işləri yekunlaşdırıldıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar. Və hava haqqında məlumatları yeganə bizə səsləndirdi. Və dolu yağacağı ilə bağlı var, bölgələrimizdə olacaq.
1: Var, var.
0: Xəbərdarlıq da verilmişdir.
2: Yox, yox, düz deyirsən, düz deyirsən.
0: Biz sənə inanırıq. Və beləliklə də şəbəkə rubrikasında məlumatlarımızı sizə çatdırmış olduq. Gündəm yenilənir, hər gün yeni xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq.
2: Amma vaxt gəldi də, getmək üçün vaxt gəldi.
0: Bəli, bizim getməyimiz üçün vaxt gəldi, amma siz hələ indi işə gedib çatırsınız, hələ sizin üçün gün təzə başlayır. Gündüz xoş keçsin, ən əsası odur, həftə hələ təzə başlayır və biz bilirik ki, növbəti həftə biraz qısa iş həftəsi olacaq, yəni birinci gün iş yoxdur.
1: Ondan sonraki həftədə.
0: Ondan sonraki həftədə, bəli.
2: Hə, bu iyun ayında da bizi...
0: Bu həftə isə tam həftə sayılır.
2: 2-4 günlük həftələr gözləyir, hələ qaçmayın, hələ təzə gəlmişsiniz, istirahətdən artıq oyandasınız.
0: Və mövzumuza yazdığınız rəylərdən dolayı, həm müsabiqələrimizdə aktiv şəkildə iştirak etməyinizdən dolayı, bütün rubrikalarımıza rəy verdiyinizə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əslində, bu rəylər bizi biraz da motivasiya verir və daha maraqlı mövzular axtarırıq ki, daha çox sizinlə müzakirə mövzularına daxil ola bilək. Və beləliklə efiri sonlandıraq, ki, sabah da eyni enerji ilə qayıdaq.
2: Hə, eyni vaxtda 7.30-da, yenə də 106.3 FM dalğasında, bura səhər dəfrində görüşmək ümidi ilə deyirik. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Salamat qalın.

0: Homid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99.

0: 19 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpa, İstər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası 2005 seçki məntəqəsindən 1878-inin nəticələrini emal edib ki, bu da onların ümumi sayının təxminən 93,7%-ini təşkil edir. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir. İlkin nəticələrə görə Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası 50,25% səslə liderlik edir. İkinci yerdə Rusiyalı iş adamı Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi güclü Ermənistan bloku 23,31% səslə qərarlaşıb. Üçüncü pillədə isə sabiq prezident Robert Koçaryanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan bloku yer alıb. Sözü gedən siyasi qüvvə 9,78% səs toplayıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İsrailin Nevatim və Tələnovdakı iki strateji hava bazasına qarşı nəsr əməliyyatına başlandığını açıqlayıb. Sepah bildirib ki, əməliyyat hərbi hava kosmik qüvvələr tərəfindən başladılıb və hədəf bu iki hava bazasının mühüm mərkəzləri olub. Bildirilib ki, bu addım İsrailin İranın 3 müxtəlif nöqtəsində yerləşən bir neçə radar obyektinə raket hücumuna cavab olaraq atılıb. Sepah vurğulayıb ki, cavabın sürəti, hədəflərin genişliyi və döyüş bölmələrinin tam hazırlıq vəziyyəti əməliyyatın bu mərhələsinin əsas xüsusiyyətləri olub. Qeyd olunub ki, əməliyyat qüvvələri daha geniş addımlar üçün müxtəlif cəbhələrdə hazır vəziyyətdə saxlanılır. İsrailin hər hansı yeni addımı sərt cavablanacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda İsrailin hər hansı yeni addımının İran tərəfindən sərt cavabla qarşılanacağı bildirilib. Bəyanatda qeyd olunub ki, 8 aprel tarixli atəşkəsin dəfələrlə pozulması və İsrailin Birləşmiş Ştatlarla birlikdə İran və Livana qarşı davam edən hərbi fəaliyyətləri fonunda İran Silahlı Qüvvələri bazar ertəsi axşamı BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququ çərçivəsində bir neçə hərbi hədəfi vurub. Nazirlik vurğulayıb ki, Livan atəşkəsi 8 aprel razılaşmasının tərkib hissəsidir və ABŞ bu razılaşmanın pozulması və regionda gərginliyin artmasının nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır. Həmçinin bildirilib ki, İsrailin hər hansı yeni addımı İran tərəfindən sərt cavabla qarşılanacaq. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Vaşinqton və Tehran arasında əldə olunacaq istənilən razılaşmanı qəbul etməli olacaq. Trump bu barədə Financial Times qəzetinə telefon müsahibəsində danışıb. Onun başqa seçimi olmayacaq. Qərarları mən verirəm. Bütün qərarları mən qəbul edirəm. O yox deyə ABŞ prezidenti bildirib. Trumpun açıqlaması İranla mümkün razılaşma ətrafında müzakirələrin davam etdiyi bir vaxtda səslənib. Və sonda 7 iyun 2026-cı il tarixində keçirilən qəbul imtahanlarında istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması, vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib, bildirilib ki, imtahanlarda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını, eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə biləcəklər. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: De her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 9937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 49 19.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
8: Ulduz 49-19.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahibsiz.

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. 7 iyun 2026-cı il tarixində keçirilən qəbul imtahanlarında istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib, bildirilib ki, imtahanda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını, eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə bilərlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası bültenlərinin 100% sayıldıqdan sonra 49,81% səs toplayıb. Bu barədə Ermənistan mediası Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına istinadən xəbər verir. Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasına 727,160 seçici səs verib. İş adamı Samvel Karapetyanın güclü Ermənistan bloku 23,29%, sabiq prezident Robert Köçəryanın Ermənistan bloku 9,94%, iş adamı Gagik Tsarukyanın çiçəklənən Ermənistan partiyası isə 4% səs toplayıb. Qalan partiya və bloklar keçid bariyerini aşa bilməyib. İsrail Müdafiə Qüvvələri İranın cənub-qərbində yerləşən neft-kimya sənayesinə aid obyektlərə hava zərbələri indirib. Bu barədə Müdafiə Qüvvələri mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, İsrail Hava Qüvvələrinə aid hərbi təyyarələr Məhşəhərdə yerləşən neft-kimya kompleksindəki bir neçə hədəfləri bombalayıb. Hava hücumunun nəticələri və digər təfərrüatlar isə açıqlanmayıb. İranın bazar günündən bazar ertəsinə keçən gecə İsrailə qarşı həyata keçirdiyi raket hücumundan sonra İsrail hakimiyyəti bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri elan edib. Belə tədbirlərdən biri Qəzza zolağının keçid məntəqələrinin dərhal bağlanması olub. İsrail mediası xəbər verir ki, Kerem Şalom və Rəfah keçid məntəqələri növbəti bildirişə qədər qeyri-müəyyən müddətə bağlanıb, bununla da Qəzzaya humanitar yardımın daxil olması dərhal dayandırılıb. İsrailin hökumət fəaliyyətinin koordinasiyası qurumu bildirib ki, bu qərarın anklavdakı humanitar vəziyyətə mənfi təsir göstərəcəyi gözlənilmir. İsrailin hər hansı yeni addımı sərt cavablanacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda İsrailin hər hansı yeni addımının İran tərəfindən sərt cavabla qarşılanacağı bildirilib. Bəyanatda qeyd olunub ki, 8 aprel tarixli atəşkəsin dəfələrlə pozulması və İsrailin Birləşmiş Ştatlarla birlikdə İran və Livana qarşı davam edən hərbi fəaliyyətləri fonunda İran silahlı qüvvələri bazar ertəsi axşamı BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququ çərçivəsində bir neçə hərbi hədəfi vurub. Nazirlik vurğulayıb ki, Livan atəşkəsi 8 aprel razılaşmasının tərkib hissəsidir və Birləşmiş Ştatlar bu razılaşmanın pozulması və regionda gərginliyin artmasının nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır. Və sonda bugün səhər saatlarında Filippində Mindanao adasının sahillərində güclü yeraltı təkanlar qeyd alınıb. Associated Press Filippin rəsmilərinə istinadən xəbər verir ki, güclü zəlzələ nəticəsində ən az 12 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Avropa seismoloqlarının məlumatına görə magnitudanın gücü 8,1 olub. Daha sonra mütəxəssislər onun 7,8 olduğunu dəqiqləşdiriblər. Filippin Vulkanologiya və Seismologiya İnstitutu tsunami təhlükəsi də elan edib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala! Onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürürsən, xoş gəlir!
1: Gədi, şunu dalayacaq!
2: Qızın üstünə çığırma, işin
3: ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara şeylənir!
3: Belə də öylənmək olar! Belə də arvad alma olar! Salam belək! Ələkəs salam! Düş qabağıma gedək! Bəh, bəh!

0: getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Ne gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olub. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada. Bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb? Getir görüm.
1: Qaraşısı olsun da göycül, bir kitab var, zahmet olmasa gəlir.
3: At yerinle. Erşen getirir.
1: Özüm getirir.
4: Eyleş, mən getiririm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
1: Ay dedi, bu köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsini! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Partkomu Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, seni mavin eləsələr pis olmaz, ha, hayvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerək.
1: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin sən. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz.
1: Nə var?
4: Bəriyyət.
1: Niyə belə daş qabalsan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaaa!
4: Zəhrimar!
5: Salman!
4: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesabı ne bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gerək yüz ölçüb bir çəkər.
6: Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təşkil istəyirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kalfoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23, qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının 5 tür kalfozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontur getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
6: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radyolarda
3: ki... Görüm təklifini.
6: Qısa, neylə qısa deyərim. Gör nə imkanlarımız var.
1: Qalxozun 100 arabası, 16 maşın var. Sözün düzü mən indiyə dək yaylıq alası görməmişim.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhziyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmə. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
5: Həvallah, həvallah.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyim.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinən ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ elib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçib. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən. Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Komid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Komid,
1: xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Raffle Group-un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Məlik İnqilablıdır. Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur. Milli Məclisin komitə iclasında qeyd olunub ki, layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqları sosial şəbəkə platformalarının zərərli təsirlərindən fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə etməkdir. Layihədə 16 yaşını tamam etməmiş şəxslərin sosial şəbəkə platformalarında fərdi rəqəmsal hesab açması təxirə salınır. Platforma provayderləri yoxlama mexanizmlərini bank kartı, elektron poçt, mobil nömrə əsaslı yaş doğrulama üsullarını məcburi sürətdə tətbiq etməli olacaqlar. 16-18 yaş qrupu üçün isə tamamilə fərqli, daha çevik, lakin nəzarətli bir mexanizm müəyyən edilib. Ermənistan yaxın vaxtlarda Azərbaycanla sülh sazişini institusionallaşdırmaq niyyətindədir. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə iclas zamanı deyib. Bu istiqamətdə işlər görəcəyik deyə Paşinyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə yaxın zamanlarda TRIP-in ratifikasiya prosesi də başlanmalıdır. Paşinyan həmçinin qeyd edib ki, seçkilərin nəticələrinə görə hakim vətəndaş müqaviləsi partiyası parlament çoxluğunu təşkil edəcək və hökuməti formalaşdıracaq. Yaxın aylarda bu mövzunu müzakirə etmək imkanı olacaq deyə qeyd edib. Bildirək ki, Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası 49,81% səs toplayıb. Yaxın şərqdə eskalasiyaların yenidən alovlanması fonunda İran, İsrailin Nevatim və Telnov hərbi hava bazalarına zərbələr endirdiyini bəyan edib. Bu barədə İranın İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun bəyanatında qeyd olunub. Bu əməliyyat İsrailin İranın 3 müxtəlif yerində yerləşən bir neçə radar obyektlərini endirdiyi raket zərbələrinə cavab olub deyə bəyanatda bildirilir. Bu arada İsrail Müdafiə Qüvvələri İranın bu səhər endirdiyi bütün ballistik raketlərin hava hücumları müdafiə sistemləri vasitəsilə zərərsizləşdirildiyini bildirib. İranın bazar günündən bazar ertəsinə keçən gecə İsrailə qarşı həyata keçirdiyi raket hücumundan sonra İsrail hakimiyyəti bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri elan edib. Belə tədbirlərdən biri Qəzza zolağının keçid məntəqələrinin dərhal bağlanması olub. İsrail mediası xəbər verir ki, Kerem, Şalom və Rəfah keçid məntəqələri növbəti bildirişə qədər qeyri-müəyyən müddətə bağlanıb, bununla da Qəzzaya humanitar yardımın daxil olması dərhal dayandırılıb. İsrailin hökumət fəaliyyətinin koordinasiyası qurumu bildirib ki, bu qərarın anklavdakı humanitar vəziyyətə mənfi təsir göstərəcəyi gözlənilmir. Pakistanın Turbat şəhərində magistral yolun kənarına yerləşdirilmiş kustar usulla hazırlanmış partlayıcı qurğu avtomobillərin keçidi zamanı işə salınıb. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Dawn qəzeti məlumat yayıb. Meyitlər tələb olunan məhkəmə tibbi ekspertiza prosedurları yekunlaşdıqdan sonra ailə üzvlərinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarında Filippində Mindanao adasının sahillərində güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Associated Press Filippin rəsmilərinə istinadən xəbər verir ki, güclü zəlzələ nəticəsində ən az 12 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Avropa seismoloqlarının məlumatına görə isə maqnitudanın gücü 8,1 olub. Daha sonra mütəxəssislər onun 7,8 olduğunu dəqiqləşdiriblər. Filippinin Vulkanologiya və Seismologiya İnstitutu tsunami təhlükəsi də elan edib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hoş geldiniz Milli Radyo'ya, Poligon efirinə, yayın bu hissində. Kef əhvalınız bilmirəm necədir. Bizdə yaxşıdır, çünki istirahət etdik 2 gün və bolluca istirahətdən sonra yeni həftəyə bu cürə giriş etdik.

Günorta vaxtıdır. Bu dəqiqə işdə olan kim, evdə olan və nahara hazırlaşanlar kimlər? Hər biri kəsə salamlayıram və uzaq yolu qət edənlər kimlərdir? Sponsorumuz Azərbaycanda tanınmış nevroloq, peşəkar həkim, illərin təcrübəsi ilə yüzlərlə sağalan pasiyentin güvənini qazanan yeganə Rəşidovadır. Onun havadarlığı ilə 2 saatlıq poligon efiri və mikrofonun da aparcınız mən, Zaur Kamaldır. Hələ bu istilər nədir? Hələ qabaqdadır o dəhşətli istilər. Nəfəs almaq olmayacaq.

0: Nuru qardaşımızdan el arasında elə Nuri sərinləndirici qardaşımızdan gözəl bir ifa gəldi efirimizdə bu vaxtla. Bibi, bibi, can bibi, gözəl bir ifa ilə gecəmiz, bugünkü günümüz davam edir. Yox, gün ortadır, nə gecə? Həmişə həmin zaurda gecə deyirdik, başlayırdı saat 19-da, saat 20-30-da. Yox, sual verməyin, nə vaxt olacaq, necə olacaq, inşallah yaxın günlərdə nəsə olacaq. 12-15 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız, aparıcınız mən Zaur Kamal və bizim sponsorumuz isə Yeganə Rəşidovadır. Bugün sual-cavab yarışı var. Qoşulacaqsınız sual yarışına və sual verəcəyim, cavab alacağam. Və ən gözəl hədiyələr də sizə təqdim edəcək Max Time-dən və İDE-dən gözəl ətirlər sizin üçündür.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Dostlar, bir 5 dəqiqə sonra artıq zənglərə yer verək. İndi olsa indi edək zəngləri, qəbul edək və dinləyicilərimiz qoşulsunlar. Sual verəcəm, cavab alacağam. Düzgün cavab versəniz, İDİ-dən ətir verəcəm. Max Simon isə geyin. Oyunumuzun şərtləri ilə yəqin tanışsınız. Bir nəfər qoşulur, yanında dostları, tanışları varsa, onlar da qoşulub köməyi edir həmin kəsə. Ta qalib olanda biz də buradan ona bir qalqış deyirik, afərin deyirik və onu təbrik edirik. Varsa qəbul eləyə artıq dinləyicilərini, görək dinləyicilərimiz nə deyəcəklər, cavabları necə olacaq və bununla bağlı da telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. 012-525-9659-a zəng çalın, danışaq, sual-cavab yarışında sizlər iştirak edəsiniz. 012-525-9659-a elə bu mahnıdan sonra artıq zəngləri qəbul edəcəyik.

0: Alo, alo. Salam əleyküm.
1: Əleyküm.
0: Hardan qoşuldunuz? Radio səsini azaldırsınız, tamamilə söndürürsünüz. Məni telefondan eşidəcəksiniz. Adınız nədir?
1: Adım Sərdar.
0: Sərdar, hardan qoşuldunuz?
1: Mən evdən gəldim olaraq.
0: Bax, bura yaxınsınız elə. Belə bir sual verirəm. Quşçuluq fabrikləri onu lazımsız element kimi zibil qutusuna atırdı. Lakin zamanla İsveçlilərin lüks sənayesində bu zamanın nəbzini tutan aksesuarlara çevrildi. Dünyanın ən bahalı brendlərinin bəzəyinə çevrildi. Bu xam mal nədir? Quşçuluq fabrikləri onu məsələn lazımsız element kimi, lazımsız bir şey də atırdılar. Çöpə, bayra. Amma İsveçrənin lüks sənayesində bu zamanın nəbzini tutan aksesuara çevrildi. Dünyanın ən bahalı brendlərinin bəzəyinə çevrilən bu xammal nədir?
1: Çətin sual oldu.
0: Niyə? Toyuğun harası olar? Lələyi, quyruğu. Ha?
1: Toyuğun pipi də ola bilər.
0: Pipi də ola bilər. Gəl görək qulağa asaq pipi idi, yoxsa yox. Alqış verim mi?
1: Aydın.
0: Kim idarə edir? Deyirsən tapmışam. Kimə deyirsiniz?
1: Öz-özümə danışıram, yəni düz demişəm deyirsən. Məntiqlə
0: fikirləşirəm. O deyil, zarafat elədim sizdən. Pipik deyil. Başqa nə ola bilər? Dostlar, sualı eşitdisə cavabı da sizdən eşitmək istəyirəm. Buyurun. 012-525-96-59-ə zəng çalın. Qoşulun, sual-cavab yarışında iştirak edin. Və ən gözəl hədiyələri Max Time-dan qazanın. Ən gözəl hədiyələri, ətirləri İD-dən qazanın. 012-525-96-59-ə bu sual üçün zəng edən kim olacaq? Hansı dinləyicimiz zəng çalıb qalib olacaq? Onu gözləyirik. Xanımlar, bəylər, gənclər, nənələr, babalar, siz də qoşulun. Niyə də bu sualı cavablandırmayasınız? Asandır. Var mı? Bir az sonra qəbul edirik, yaxşı. Mahniyə keçid edək.

0: Xəttə yenə dinləyicimiz var. Qəbul edək. Alo.
1: Alo, salam.
0: Salam, hər vaxtınız xeyir. Adınız nədir?
1: Pərvanə.
0: Pərvanə xanım, sualı eşitdiniz də bayaq.
1: Bəli, eşitdim.
0: Quşçuluq fabrikləri onun lazımsız element kimi zibil qutusuna atırdılar. Lakin zamanla İsveçrənin lüks sənayesində bu zamanın nəbzini tutan aksesuara çevrildi. Dünyanın ən bahalı brendlərinin bəzəyinə çevrilən bu xam mal nədir?
1: Bu toyuq ayağının dərisidir, məncə.
0: Toyuq ayağının dərisi, yəni o sarı olan, rəngdə olan?
1: Bəli, pulcuqları olan.
0: Onu nəyin ilirmişlər?
1: O, bilsiniz necə, İsveçrədə dediniz, bax, burada bahalı saat qarışların hazırlanmasında istifadə olunurdu.
0: Heç nə, sözüm yoxdur. Sizə. Sadəcə alqış edək. Bravo. Doğrudur. Təbrik edirik. İdədən ətir qazandınız. Növbəti dinləyicimiz qoşulacaq və o dinləyicimiz də təbii ki, sual-cavab yarışında iştirak edib ən gözəl hədiyələri qazanacaq. Buyurun, dostlar, qoşulun sual-cavab yarışında sizlər də hədiyə qazanasınız.

Məhəbbətdə taleyin öz nuru var. Gözəl arzu, saf niyyətdir məhəbbət. Var dövləti neynirsən bəxtəvər, tükənməyən var dövlətdir məhəbbət. Vurulursan, adın çıxır yadından, həzz alırsan alovundan, odundan. Doymaq olmur ağrısından, dadından. Şirin acı həqiqətdir məhəbbət. Sevirsənsə bilinəcək, gizləmə. Heç kəsdən də kömək, vəfa gözləmə. Sən alçalma, kölgə olub izləmə. Öz-özünə sədaqətdir məhəbbət.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var be ya. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim sizə ki, bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Aa, o da ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olur. Azərbaycan,
3: sevirəm səni. Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zavurca, mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm vəsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Riyadqı, mən Riyadqı.
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur özündən mahiyyət ol.
7: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur. Milli Məclisin komitə iclasında qeyd olunub ki, layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqları sosial şəbəkə platformalarının zərərli təsirlərindən fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə etməkdir. Layihədə 16 yaşını tamam etməmiş şəxslərin sosial şəbəkə platformalarında fərdi rəqəmsal hesab açması təxirə salınır. Platforma provayderləri yoxlama mexanizmlərini, bank kartı, elektron poçt, mobil nömrə əsaslı yaş doğrulama üsullarını məcburi sürətdə tətbiq etməli olacaqlar. 16-18 yaş qrupu üçün isə tamamilə fərqli, daha çevik, lakin nəzarətli bir mexanizm müəyyən olunub. Tehran milli maraq və təhlükəsizliyinin tələb etdiyi həddə qədər addım atacaq. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai regionda müharibənin son vəziyyəti ilə bağlı danışarkən bildirib. Bəqai deyib ki, İran, İsrail və Birləşmiş Ştatlara mövcud vəziyyətdən sui-istifadə edərək təcavüzü davam etdirməyə imkan verə bilməz və onların sadəcə bir bəyanatla atəşkəsə sadiq olduqlarını demələri kifayət deyil. O, həmçinin regiondakı hadisələrdə Birləşmiş Ştatlar və İsrailin siyasətləri koordinasiyasına diqqət çəkərək bildirib ki, son hadisələr Vaşinqtona qarşı şübhələri daha da artırıb. Bəqai əlavə edib ki, ABŞ son atəşkəs pozuntularına görə birbaşa məsuliyyət daşıyır və İsrail Vaşinqtonla məsləhətləşmədən müstəqil addım atmır. İranın enerji təsisatlarına hücumlar davam etsə, bütün regionun enerji təsisatları hədəf alınacaq. Bu barədə İranlı hərbi rəsmi Fars agentliyinə danışıb, bildirib ki, İranın enerji obyektlərinə yeni hücumlar olarsa, İran regionda ABŞ, İsrail və onların müttəfiqlərinə məxsus enerji obyektlərinə hücum edəcək. Mənbə regionda fəaliyyət göstərən və səhmdarlar arasında Amerika və ya İsrail olan neft şirkətləri və enerji sektoru müəssisələrinin İran tərəfindən legitim hədəf hesab olunduğunu da vurğulayıb. İsrail Hərbi Hava Qüvvələri qısa müddət əvvəl İrandakı hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qarşı geniş miqyaslı hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə, gecə saatlarında başlayan əməliyyat çərçivəsində İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus onlarla qırıcı İrandakı strateji müdafiə sistemlərini vurub. İsrail Müdafiə Qüvvələri bildirib ki, Operation Roaring Lion əməliyyatı zamanı zəifləyən aşkarlama və müdafiə imkanlarını bərpa etmək məqsədi ilə son vaxtlar İranın müxtəlif bölgələrində müdafiə sistemləri yerləşdirilib və zərbələr nəticəsində bu sistemlər məhv olunub. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping son 7 il ərzində ilk dəfə olaraq Koreya Xalq Demokratik Respublikasına dövlət səfəri edib. Bu barədə Xinhua agentliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Çin liderinin Şimali Koreyaya səfərinin 8-9 iyun tarixlərində baş tutacağı qeyd olunmuşdu. Qeyd edək ki, Si Jinpingin Şimali Koreyaya əvvəlki dövlət səfəri 2019-cu ildə keçirilmişdi. Və sonda Filippinin cənubunda baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb. Bu barədə Mülki Müdafiə İdarəsinin nümayəndəsi Yuni Castillo məlumat verib. Məlumata görə 200-dən çox yaralı var, daha çox olacağı da hesab olunur. Bugün səhər saatlarında Filippində Mindanao adasının sahillərində güclü yeraltı təkanların qeydə alındığı bildirilmişdi. Bildirək ki, zəlzələnin magnitudasının 7,7 olduğu qeyd olunur. Belə, bu sadəcə atıracaqlarımız bu qədər, hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, bir az dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: İkinci saata xoş gəldiniz, dəyərli dostlar. Poligon efiri, aparıcınız mən Zaur Kəmal, 13.07 dəqiqəni göstərən vaxtı, həftənin birinci günü. Və bugün rubrikamız var, sual-cavab yarışı. Bu müsabiqədə iştirak edib, ən gözəl hədiyələr bizdən qazana bilərsiniz. Hədiyələrimiz Max Time-dən geyimdir, İD-dən isə ətirlərdir. 012-525-96-59 bu nömrə ilə qoşulub sual-cavab yarışında iştirak edirsiniz. Günorta vaxtıdır, bir dəqiqə çoxu maşında qulaq asıb dinləyirsiniz. Nahara gedən kim, nahardan işə dönən kim, evdə qulaq asanlar kimlər, nahar edənlər kimlər, noş olsun söyləyərdim. Bakıda hal-hazırda 13.07 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Bayaq mən prodüser Elnurla danışam, deyirəm Elnur, gəlsən gələn ildən o rubrika edək ki, dinləyicilərimiz də biraz istirahət etsin. Yəni həftənin bir günü şeir rubrikası eləyək, şeirlər söylənsin, dalıca müğənnilər mahnılar oxusun və bu bizdə gözəl alınır. Yəni bunu etməliyik, tezliklə inşallah bunu edəcəyik. Və bu yaxınlarda mən bir şeir də hazırladım Gülzar xanım Fərəcova. Bizim axşam 7-də proqramının mən layihə rəhbəriyəm. Mənim də aparıcım gözəl dəyərli xanəndəmiz Gülzar xanımdır. Və hər axşam, bu axşam da saat 19.00-da Aribə televiziyasında görüşünüzə gələcək. Və onun üçün bir sürpriz eləmişdim. Həmin bu şeiri indi sizə yenə də radio efirindən səsləndirirəm. Qulaq asın.
1: Gedəndə dedin ki, gəlməyəcəksən. Məndən yaxşısı ilə çıxıb gedirsən. Yıxılıb duranda yeriş dəyişir. Gedəndə sən məni yıxıb getmisən. Söz qəlbin səsidir. Xəyanət edib verdiyin sözümdən dönən deyiləm. Sən mənə elə bir od vurmusan ki, saxta göz yaşı ilə sönən deyiləm. Yaxşının yanına yağballa gedib, yamanın yanına yavan gəlibsən. Vurduğun yaralar çətin sağalar, tükənib dərmanın davan gəlmisən. Hanı o dəli sof qız baxışların, yorulub, soluxub, kölgəsi qalıb. Günahla boyanmış dudaqlarında bir eşqin yarımçıq nəğməsi qalıb. Yerişin yolların gözün ovardı, yerişin yollardan utanır indi. Sən həyat yolunda çaşıb durmusan, yol duranın deyil, yol gedənindir. İndi qayıtmısan seləbəsi ilə, düşünməsən mən aparacaqsan. Mən yaxşı bilirdim günahlarını, yumaq üçün geriyə qayıdacaqsan. Dayanma qarşımda, yalvarıram get. Belə dayanmağın doğmalaşdırır. Səni illərindən ayıran həyat İndi saniyə ilə yaxınlaşdırır. Eşkimə zərrəcə varsa hörmətin, xoş keçən günlərin xatirinə get. Sevinclə başlayıb, kədərlə bitən, nakam sevgilərin xatirinə get. Ax istəmirəm mərhəmət alım, sevgiyə ömürlük həsrət qalasan. Mən səni o zaman bağışlayaram ki, sən özün özünü bağışlayasan.

Gözlədə gözlədə qocaltdın məni. Mən ki yuxudaydım, ayıltdın məni. Nə tutdun əlimdən, nə atdın məni. Özgə əllərə mi tapışırdın məni? Ətrini gül aldı, çiçək apardı. Üzünün rəngini bir rəng apardı. Çağırdım, səsimi külək apardı. Əsən yellərə mi tapışırdın məni? Bugünü gözlədim, sabaha qaldı. Sevincin axırı bir aha qaldı. Yeganə ümidim Allaha qaldı. Gələn illərə mi tapışırdın məni? Dağlara çən düşdü, xəbər tutmadın. Saçıma dən düşdü, xəbər tutmadın. Ayrıldıq, gen düşdük, xəbər tutmadın. Yaman dillərə mi tapışırdın məni? Könlünü alanda könlüm deyərdin. Mən sənə solmayan gülüm deyərdin. Adını deməzdim, Leylim deyərdim. Məcnun tək çöllərə tapışırdın məni?

0: Alma xanımın ifasında xəbərin varmı? 13-17 dəqiqəni göstərən vaxt bu cür və lirik ifalarla, şiirlə, poeziya ilə proqramımızı davam etdirdik. Necə? Ləzzət elədi? Xəttə dinləyicimiz var. Salam əleyküm.
1: Salam əleyküm Zahar bəy, salam əleyküm, salam əleyküm.
0: Hardan qoşulursunuz, əleykümə salam.
1: Mən sizə Azərbaycanın gözəl cənnət dilbər güşəsi olan Daşkəsən rayonunun Bayan kəndindən
0: qoşulursunuz. Bəh,
1: bəh. Hal-hazırda mən özüm bura istirahətə gəlmişəm, sizə də arzulayıram, qonaq gözləyirəm. Lübov vremə gələ bilərsiniz. Öz, kim istəyir gəlsin, qulağım olsun.
0: Öz eviniz olsa, hə, indi mən...
1: Öz evimdir, məllim, öz evimdir.
0: Onda yayda istirahətdə avqusta çağırarsınız qonaq.
1: Ürəyiniz nə vaxt istəsə efirə nömrəmi vermişəm.
0: Hə?
1: Kim istəsə narahat edə bilər məni. O narahatçılıq yox, mənim üçün böyük bir fəxr olar.
0: Neçə nəfər qonaq edə bilərsiniz?
1: Yəni evimizə bir 20 nəfər rahat bir gecə qonaqlaya bilər.
0: Da nə oldu? 20 toy.
1: Amma gecə istəsə qonaqlaya bilər.
0: Toy eləyirsiniz?
1: Yəni 3 otaqlı böyük evdir. Da indi mən necə deyim?
0: Nə işlə məşğulsunuz?
1: Zahar müəllim, sizin o Gürcüstanda necə böyük iki mərtəbəli kənd evləri olur, o evlərdən deyirəm, nə qədər adam istəyir gəlsin?
0: Deyirəm, nə işlə məşğulsuz?
1: Mən özüm tir sürücüsü işləyirəm, Zahar bəy.
0: Aydındır.
1: Beynəlxalq sürücü, belə deyək.
0: Aydındır, ona görə qonaqpərvərliyi bizi elə bəri başdan bilirəm.
1: Yolumuz uzaq olduğu kimi ürəyimiz də gəlir.
0: Yol adamısınız.
1: Bəli, bəli.
0: Keçək sualımıza. Bəzi yaxın şərq ölkələrində evlərin çöl qaplarında bir yüngül, bir isə digər ağır dəmirdən olan qapıdan asılı iki iri ölçülü üzük olur.
1: Aha.
0: Üzük. Biri,
1: saxlayın qalanını da mən deyim, zarı mənim olur.
0: Biri gümüşü, digər isə qızıl rəngdə. Bəs onlar nə üçündür? Nəyə özünüz deyirsiniz?
1: Onlar onun üçündür ki, evə gələn qonaqların qadın və kişi olmağının fərqli qapı döyməsi üçün.
0: Ay, qardaş, haradan bilsən? Tır sürücüsü sən dedin. Haradan bildin bunu?
1: Tır sürücüsü üçün tapılmayan sual yoxdur. Yəni, niyə deyirlər? Çox oxuyan yox, çox gəzən bilər.
0: Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Bravo! Doğrudur. Maksamı göndərəcəm sizi. Qəşəb bir dənə.
1: Həyatımda ilk dəfə idi qalib gəldim mən. Həyatımda ilk dəfə bir ilk qalibiyyətim idi. Mən bunu bayram kimi qeyd edəcəm.
0: Sən canın elə bir ki sualı özün yazmışdı əlinlə.
1: Yəni valla Zahar müəllim, həqiqətən də yəni bunu mən hardasa bir neçə il bundan qabaq maşında telefon bu beşarçılıq olanda telefonu qurtarlayanda hansısa bir informasiya sosial şəbəkədə mənim qarşıma çıxdı.
0: Aydındır.
1: Hətta qapının şəkili də bir dəqiqə gözümün qabağında.
0: Təbriklər, təbriklər. Maksaymla gözəl geyim qazandınız. Aa, belə tapmaq olar. Belə tez bir zamanda.

0: Senden yok diye. Oğulsan özüm böyle. Tüm Azerbaycan böyle.
1: Kahramancım Azerbaycan'da hem aşasının kendisiniz eşidir ama Allah canınızı sağ olasın.
2: Çok sağ olun.
3: Ay zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu saat.
5: Al aldı.
6: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zav, özündən mayət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən, cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: 0245.
1: Vöyen'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 19 litrelik persil, yuvucu gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Aziz sahipkarlar, Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var.
3: Banko Baku.
5: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zaur, özündən müğayət ol.
1: Mən bu ağlamalı, mən bu gülməli dünyaya ağlayıb gülməyə gəldim. Bir dünya tapılmaz bundan ölməyə. Mən də tamaqlanıb ölməyə gəldim. Hələ bu dünyada izim yox idi. Hər şeyi görürdüm. Gözüm yox idi. Hələ ruhum vardı. Özüm yox idi. Mən bura özümü görməyə gəldim. Mən bu ağlamalı, mən bu gülməli dünyaya ağlayıb gülməyə gəldim.

0: Həmişə deyirdi siz orada şeytan tikiyor, ha?
1: Düzdür, doğrudan şeytan tikiyor. Səni vəbşəyə həmişə bəyənmişəm də. Bilirsiniz, səndə olan bir dənə böyük, gözəl, xoşuma gələn xüsusiyyət var ki, sözü düz deyirsən, olanını deyirsən. Hərdən bəzən deyirlər ki, belə zaur belə düz deyir. Nə deyirsə düz deyir, özü xalqın ürəyindən deyib sənə. Deyir, bu bizim ürəyimizdən olan şeydir ki, zaur dedi. Çünki məndə də var elə şeydir. Birbaşa.
0: Cürət ediblər, kimsə gəlib Zeynəb xanımın qapısını vurub və yaxud da haradasa, Zeynəb xanım, mənim oğlumun qızımın toyuna gəl. Elə bir şey olub mu?
1: Onda mən elə bilərəm ki, məni təhqir edirlər.
0: Deyir ki, bir nəfər gəlib sizə deyib ki, belə-belə filan kəs qızımın toyudur, Zeynəb xanım belə elə, siz də ona gətirir, brilliant, eşitmişsiniz onu, brilliant qaçdı.
1: Qızıl tarifka, qızıl nəlbəki, qızıl şey.
0: Olur mu?
1: İnanın, belə şey olmur.
0: Eşitmişsiniz siz də özünüzdə?
1: Eşitmişəm. Ancaq bu da mənim, mən fəxr edirəm buna ilə ki, bu sözü mənim üçün düzəltib.
0: Ya Zeynəb xanım gətirir?
1: Yox, mənim ehtiyacım yoxdur. Mən çox yenə də deyirəm, xoşbaxtam ki, mən elə bir yer olmuq ki, mən ola zəng eləyim, onlar mənə cavab verməsinlər. Ola bilməz. Mən xahiş eləməsinlər. Ola bilməz. Güya bu məndən iki kəlmə söz soruşur. Hələ uzanır ha. Sənin əlbə düşməyəsən, düşdün ə qutardı.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bir də qonaq qismində olacağıq, yəni sizin qonağınız olacağıq, 2 saatlıq. Bugün isə 2 qalibimiz oldu, 2 də, yox, 2, 3, yoxsa 2 oldu, Enur. 2 qalibimiz oldu. Sabaha qədər görüşmək ümidi ilə. Delanda salamat.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Səni ilk dəfə görəndə mən, o gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutub sevincin əllərindən, İçib eşqin şərbətindən sevdik

0: hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasının provayderinin fəaliyyətinə dair yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək. Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə bildirilib ki, 16 yaşı tamam olmamış şəxslərin yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasında fərdi rəqəmsal hesablarının yaradılmasına yol verilməyəcək. Müzakirələr zamanı vurğulanıb ki, məktəb yaşlı övladı olanların 90.5% təklifə müsbət yanaşır. Nisbətən tənqidi yanaşma gənclərin və ali təhsillilərin rəylərində önə çıxır. Valideynlərin əhəmiyyətli hissəsini sosial medianı uşaqlar üçün zərərli hesab etməsinə baxmayaraq, məktəb yaşlı uşaqların ən çox istifadə etdiyi sosial media platformaları kimi ilk sıralarda YouTube, WhatsApp və TikTok qərarlaşır. Azərbaycan məktəblərində TikToka çıxış artıq bloklanıb, klinik tədqiqatlar əsasında aparılan araşdırmalar isə göstərib ki, psixi pozuntuları olan yeniyetmələr sosial şəbəkələrdə yaşıdları ilə müqayisədə gündə orta hesabla 50 dəqiqə daha çox vaxt keçirirlər. Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının Zaqatala sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində həyata keçirilən əməliyyat qoşun tədbirləri nəticəsində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Nigeriya vətəndaşı Olabiyi Kazem Adısa saxlanılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Təbriz küçəsində piyadaların ictimai nəqliyyat və mikromobillik istifadəçilərinin rahatlığını təmin edən geniş miqyaslı layihənin icrasına başlanılır. Layihə çərçivəsində metronun Nəriman Nərimanov stansiyasının ətrafında piyada və nəqliyyat axını nəzərə alınaraq avtobuslar üçün kiçik mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Yeni piyada keçidləri təşkil olunacaq və kəsintisiz piyada mühiti formalaşdırılacaq. Küçənin xiyaban tipli səki hissəsində piyada axınlarının daha rahat idarə olunması, səkinin genişləndirilməsi ilə hərəkət şəraitinin yaxşılaşması istiqamətində də tədbirlər görüləcək. Üçbaşlı müharibə partiyası darmadağın edildi. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan güclü Ermənistan bloku, Ermənistan bloku və çiçəklənən Ermənistan partiyasının nəzərdə tutaraq onların məğlub edildiyini qeyd edib. Paşinyanın sözlərinə görə bu vacib olsa da, lakin son nəticə deyil. Xalq Ermənistan Respublikasında üçbaşlı müharibə partiyasının və onu müşahidə edən cinayətkar oliqarxik sistemin aradan qaldırılması iradəsini açıq şəkildə ifadə edib. Bununla yanaşı bildirib ki, Ermənistan yaxın vaxtlarda Azərbaycanla sülh sazişini imzalayacaq. Olmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə işləri görəcəyik deyən başnazir qeyd edib ki, TRIP-in ratifikasiya prosesi yaxın vaxtlarda başlamalıdır. Tehranın İmam Xomeyni və Mehrabad havalimanlarında bütün uçuşlar ləğv olunub. İranın Mülki Aviasiya Təşkilatı havalimanlarından həyata keçirilən bütün uçuşların müvafiq bildirişə dək dayandırıldığını açıqlayıb. Təşkilat həmçinin ölkənin qərbindəki bütün havalimanlarının da müvafiq bildirişə dək bağlandığını bildirib. Və sonda İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu Vaşinqton və Tehran arasında əldə olunacaq istənilən razılaşmanı qəbul etməli olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bu barədə Financial Times qəzetinə müsahibəsində danışıb. Onun başqa seçimi olmayacaq, qərarları mən verirəm. Bütün qərarları mən qəbul edirəm, o yox deyə Birləşmiş Ştatlar prezidenti bildirib. Belə, bu saata çatıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: bütün qara gözlər üçün səsləndirmiş olduq Nur Cəfərli və Ruzigar Qara Gözlü mahnının musiqisi Kazımcana məxsusdur. Hər kəsə salamlar olsun, yeni həftəniz uğurlu düşərli olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Hamınızı ürəkdən salamlayıram, aparıcınız Kazım Sübhandır. Yaxın bir saat ərzində saat 4-də kimi bərabərik və bu bərabərlik boyunca yenə də çox yaxşı mahnılar işləyəcəksiniz. Ən yeni, ən eksklüziv mahnılar hər zaman 106.3 FM radiosundadır və bu saata biz, hörməti dinləyicilərimiz, yeni bir mahnı ilə başlamaq istəyirik. Sizə təqdim edəcəyim mahnının ifaçısı, Azərbaycanın tanınmış musiqiçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İlham Nəcəfovdur. İlham bəy, günortanız xeyir olsun, siz salamlamağa çox məmnunam.
1: Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm qarşılıqlı.
0: Biz təşəkkür edirik. Bizə zaman ayırdınız. Efirdəsiniz 106.3 FM radiosunun efirində və yeni mahnınızı, yeni ifanızı təqdim etmək üçün. Siz danışın ətraflı.
1: Bu deməli, mən elə bir fikrim var idi ki, bir xoş əhval ruhiyyət, çünki məndən də soruşurlar, istəyirlər ki, yəni belə bir şey olsun, biraz adamı istər-istəməz fikrimizi qarışdırsın, belə xoş əhval ruhiyyəmiz olsun, ovqatımız yaxşı olsun.
0: Bəli.
1: O nöqtəyə nəzərdən mən düşündüm və burada bir də onu təvazökarlıqdan uzaq da olsa, yəni onu qeyd edeyim ki,
0: buyurun.
1: Burada mən saksafon aləti ilə bu sosial şəbəkədə yerləşdirdim. Mən bütün musiqi ictimaiyyəti bilir ki, mən Avro İpək yolu layihəsində bir 4 il orada sərasər dünyanın adı belə gedir. Dünyanın bir nömrəli violençel ifaçısı Yo-Yo-Ma oyla çalışmışıq və mən də istədim ki, bizim musiqinin təsir gücü elə çoxdur ki,
0: bəli,
1: o Avropa alətini başqa rakursdan özlərinə çatdırmağa qadirdir. Bizim musiqinin gücüdür o. Və bu yöndə də mən istədim, mənim üçün çox böyük bir gözlənilməz oldu ki, gördüm ki, çox yüksək bir gözləmədiyim səslər toplandı və mən bildim ki, bunu belə mən düz eləmişəm. Eyni zamanda da bizim özümüzdə, yəni də belə deyim, bütün o istəkləri nəzərə alaraq və eyni zamanda bir daha təkrar edirəm, bizim musiqinin gücünü dünyaya tanıtdıraraq, belə deyək də, rəhmətli Vaqif Mustafazadə necə o çavalları veribsə, istər-istəməz bugünə qədər də aktualdır və eyni zamanda elə bütün dünya ondan bəhrələnir. Ona görə mən burada bir neçə dəfə olub belə hal ki, gəlib xaricdən böyük saksafon ifaçılar burada olublar, amma mənim deməli milli üslubda çalğılarıma çox şey ediblər ki, bir də vaxtım da olmayıb, zamanım da olmayıb və təşkilatçılardan xahiş ediblər ki, bəs görüşmək istəyirlər, kiçik bir görüş yerləşdirilib və görmüşəm ki, orada da çox böyük maraqla bizim o milli çalarlara belə heyranlıqla baxıb ki, necə bu muğamdır. O da əmələ gəlmişdi ümumiyyətlə bu fikir iki kompozisiyadan, bir külək kompozisiyasından, bir də ilham kompozisiyası var Tahir Əkbərin. Belə biraz çox danışdım.
0: Xoş idi, xoş idi. Böyük məmnuniyyət də sizi dinləmək. Hər halda bu yeni kompozisiyanı biz indi birazdan dinləyicilərimizə təqdim edəcəyik və bizim radioda 106.3 FM radiosunda hər instrumental musiqi saatlarında və demək olar ki, hər gün İlham Nəcəfovun müxtəlif ifa etdiyi Ayrılığa Dözərəm Mən, Bakı, Gecikmiş Məhəbbət, Gözəlim Sənsən, İlham Söylədiniz, Külək, Leyla, Mirzəyi və digər kompozisiyalar səslənir, bizi hər zaman təmsil edirsiniz Azərbaycanı çox önəmli müsabiqələrdə. Allah sizə can sağlığı versin və indi yeni kompozisiyanı təqdim edirik papuri şəklində. Çox sağ olun İlham bəy, minnətdaram bizimlə idiniz.
1: Mən sizə minnətdaram ki, belə layihələr həyata keçirirsiniz. Bizim dinləyiciləri o belə üzə demək olmasın. Çox, elə nə qədər marketlərdə mən görürəm ki, 106.3 səslənir, qoyurlar belə.
0: Çünki biz milli musiqi, milli radioda devizi ilə yayımlanırıq. Bizim sloganımız budur və milli musiqini sevən minlərlə insanlar var və milli musiqini sevənlər məhz 106.3 FM radiosunu qulasılar və milli musiqinin təbliğatında duran biri olaraq sizin də ifalarınız hər gün bizim dalğamızda səslənir. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram.
1: Qarşılıqlı sirlərə uğurlar.
0: Biz də sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun.

0: Omid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: 49 19.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
11: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
7: Ulduz 49-19.
12: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

deməkdir. Mənə elə ömür arzuluyun ki, ölüncə ümman tək ağlaya bilim, qapı pəncərəni öz evimdə közüm aça bilim, bağlaya bilim. Sağlıqlar deyəndə hərdən şənimə nə özüm kövrəlim, nə sizə gülüm. Tanrıdan bir ömür diliyim, mənə hər vaxt sevə bilim, sevilə bilim. Taleyim sevgi ilə baxsın üzümə, görsün, yad payına şərik deyiləm. Gərək olmayan da özüm özümə, deməli, heç kəsə gərək deyil. Mənə özül ömür arzulamayın, ləyəqət təmiz adatıb getməsin, dünyaya qalacaq malı dünyanın, karvanım lənətə batıb getməsin, mənə yüzül ömür arzulamayın.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasının provayderinin fəaliyyətinə dair yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək. Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə bildirilib ki, 16 yaşı tamam olmamış şəxslərin yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasında fərdi rəqəmsal hesablarının yaradılmasına yol verilməyəcək. Müzakirələr zamanı vurğulanıb ki, məktəb yaşlı övladı olanların 90.5% təklifə müsbət yanaşır. Nisbətən tənqidi yanaşma gənclərin və ali təhsillilərin rəylərində önə çıxır. Valideynlərin əhəmiyyətli hissəsinin sosial medianı uşaqlar üçün zərərli hesab etməsinə baxmayaraq, məktəb yaşlı uşaqların ən çox istifadə etdiyi sosial media platformaları kimi ilk sıralarda YouTube, WhatsApp və TikTok qərarlaşır. Kremldə Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələri rəsmi olaraq elan edilənə qədər parlament seçkilərinin yekunları ilə bağlı şərh verməkdən çəkindikləri bildirilib. Bu barədə prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib, o qeyd edib ki, Rusiya tərəfi məlumatları diqqətlə izləyir. Mən bu barədə hər hansı rəsmi şərh verməkdən çəkinəcəm. Çünki Ermənistan MSK-nın yekun nəticələrini açıqlamayıb. Biz bu nəticələri gözləyirik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxar Bu isə bildirib ki, Moskva İravanla münasibətlərdə gələcək kursunu Ermənistan rəhbərliyinin real addımlarını nəzərə almaqla qurmaq niyyətindədir. Bununla yanaşı vurğulayıb ki, keçirilmiş seçkilər Ermənistan cəmiyyətinin son dərəcə qütbləşdiyini əyani şəkildə nümayiş etdirib. İran İsrailə zərbələri dayandırdığını elan edib, lakin Livanda eskalasiya olacağı təqdirdə yeni hücumlarla hədələyib. Bu barədə İranın Fars agentliyinə istinadən Yenet məlumat yayıb. İran silahlı qüvvələri İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırdığını elan edib deyə bildirilib. Bununla yanaşı Tehranda vurğulanıb ki, əgər İsrail ordusu Livanda Hizbullah qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirərsə, İran daha sərt cavab zərbəsi endirəcək. NATO-nun Baltik ölkələri hava məkanında patrul xidməti üzrə missiyanın tərkibində Fransa hərbi hava qüvvələrinin qırıcı təyyarələri Latviya səmasında pilotsuz uçuş aparatını vurublar. Bu barədə Latviya Milli Silahlı Qüvvələrinin X hesabında məlumat verilib. Müttəfiqlərin qırıcıları Latviya hava məkanına daxil olan dronu uğurla vurub deyə məlumatda qeyd olunur. Hazırda respublikada hava hücumu xəbərdarlığı ləğv olunub. Qeyd edək ki, daha əvvəl Latviya Milli Silahlı Qüvvələri Baltik Respublikasının hava məkanına təhlükə olduğunu bildirmiş və sakinləri təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırmışdı. Malta akvatoriyasında miqrantların olduğu qayığın batması nəticəsində 11 nəfər ölüb. Bu barədə Malta Silahlı Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Koordinasiya xilas etmə mərkəzi dərhal yaxınlıqdakı gəmilərə yardım göstərmək üçün göstəriş verib. Ümumilikdə 53 qanunsuz miqrant xilas olunub, 11 həlak olan şəxsin meydi aşkar edilib deyə məlumata qeyd olunur. Məlumata əsasən hadisə Malta sahillərində təxminən 93 kilometr şərqdə baş verib. Xilas etmə əməliyyatında Malta ordusu və İtaliyanın sahil mühafizəsi də iştirak edib. Filippinin cənub hissəsində 7.8 magnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 32 nəfərə çatıb. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, General Santos şəhərində bir neçə bina çöküb, əsas infrastruktur zədələnib. Azı bir sahilyanı kəndə tsunami nəticəsində dağıntılar qeyd alınıb. Zəlzələ nəticəsində 200-dən çox insan yaralanıb, 7 nəfər itkin düşüb. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
5: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Yuval Noah Harari-nin ikinci Homo Deus, Sabahın Qısa Tarixi kitabına nəzər yetirdik. İnsanlar həyatın mənası olduğuna nə üçün bu qədər əmindilər? Şübhələr içimizi gəmirsə də, bizi yaşamağa məcbur edən nədir? Axı, sabah nə olacağından əmin deyilik. Kainatın uzaq guşələrində baş verənlərdən xəbərsizik. Tarix boyunca misilsiz nailiyyətlər əldə etsək də, xoşbəxtlik səviyyəmizi niyə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilmədik? Tanrı mərtəbəsinə ucalmaq, ilahi güc qazanmaq, ölməzlik və əbədi xoşbəxtliyə nail olmaq istəyən Homo sapiens bəlkə bununla öz sonunu hazırlayır. Tərcümə Samir Buluda aiddir və biz də bu maraqlı kitabdan bir neçə hissəni sizə təqdim edirik. Google, Facebook və digər oxşar alqoritmlər hər şeyi bilən kahinlərə bənzədikdə əvvəlcə agentlərə, sonra da hökmdarlara çevrilə bilərlər. Bu prosesi anlamaq üçün sürücülərin bugün istifadə etdiyi GPS əsaslı naviqasiya proqramı Waze-ə baxaq. Waze sadəcə xəritədən ibarət deyil. Onun milyonlarla istifadəçisi yoldakı tıxaclar, qəzalar və polis maşınları haqqında informasiyaları daim yeniləyə bilir. Beləliklə, Waze sizi intensiv hərəkət və tıxaclardan xilas edərək getmək istədiyiniz yerə daha tez yolla aparar. Yol ayrıcına gəldiyiniz zaman instinktiniz sağa dönməli olduğunuzu dedikdə, Waze sizi sola istiqamətləndirir və istifadəçilər gec-tez öz hisslərindənsə Waze-ə etibar etmənin daha yaxşı olduğunu öyrənirlər. İlk baxışdan Waze alqoritmi sadəcə bir kahin kimi xidmət edir. Siz soruşursunuz, kahin isə cavab verir, amma qərarı siz verməlisiniz. Amma kahin etibarınızı qazandıqdan sonra növbəti addımda onu agentə çevirməyiniz daha məntiqlidir. Alqoritmə son hədəfi verirsiniz və o da sizin müşahidəyə ehtiyac qalmadan hədəfə çatmaq üçün hərəkət edir. Sürücüsüz arabanı Waze ilə proqramlaşdıranda evə ən tez yolla get və ya ən gözəl mənzərəli marşrutu seç və ya havanın çirklənməsinə daha az səbəb olan yolu seç kimi tələblər irəli sürə bilirsiniz. Qərarları biz veririk, Waze isə onları icra edir. Və nəhayət, Waze hökmdara çevrilə bilər. Bu qədər hakimiyyətə sahib olduğu və nə edəcəyini bizdən daha yaxşı bildiyi üçün bizi idarə etməyə başlaya bilər və istəklərimizi formalaşdıraraq bizim əvəzimizə qərar verə bilər. Waze-in çox təkmilləşdiyini və hər kəsin ondan istifadə etməyə başladığını fərz edək. Tutaq ki, bir nömrəli marşrutda hərəkət sıxdır, iki nömrəli marşrutda isə hərəkət nisbətən daha seyrəkdir. Əgər Waze bu vəziyyəti hər kəsə bildirsə, bütün sürücülər iki nömrəli marşruta yönələcək və bu yolda da hərəkət sıxlaşacaq. Hər kəs eyni kahinlə məsləhət edib ona inanarsa, kahin hökmdara çevrilər və bizim əvəzimizə düşünməyə başlayar. Bəlkə də bu məlumatı sürücülərin yarısından saxlayıb, yalnız digər yarısına iki nömrəli marşrutun açıq olduğunu bildirərək, bir nömrəli marşrutda sıxlığı iki nömrəli marşrutda tıxac yaratmadan seyrəkləşdirə bilər. İnsanlar fırtına, avtomobil qəzası və ya müharibədə həyatını itirdikdə belə, biz buna qarşısı alına biləcək texnoloji problem kimi baxmağa meyilliyik. Hökumət daha mükəmməl siyasət yürütsəydi, bələdiyyə öz işini daha yaxşı yerinə yetirsəydi, general daha düzgün qərarlar versəydi, ölümdən qaçmaq mümkün olardı deyə düşünürük. Ölüm, məhkəmə iddialarının demək olar ki, avtomatik səbəbinə çevrilib. Axı onlar necə ölə bilərdi? Kimsə hardasa səhvə yol verib. Alim, həkim və mütəfəkkirlərin böyük bir hissəsi ölməzlik barədə xəyallardan uzaq durur və bəzi konkret problemləri həll etməyə çalışdıqlarını söyləyirlər. Bununla belə qocalıq və ölüm müəyyən problemlərin nəticəsi olduğuna görə alim və həkimlər tədqiqatları dayandırıblar. Bəsdir, bu qədər kifayətdir. Vərəm və xərçəngin öhdəsindən gəldik, amma Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə aparmayacağıq. İnsanlar bu xəstəlikdən ölə bilərlər, deyə bilməzlər. İnsan hüquqları bəyannaməsində insanlar 90 yaşına qədər yaşamaq hüququ var, deyilmir. Hər bir insanın yaşamaq hüququ var, deyilir. Bu hüquq hər hansı bir tarixə qədər məhdudlaşdırılmayıb. Bugün Silikon Vadisinin digər mütəxəssisləri də ölümsüzlük arzularını bölüşdürürlər. Genetika mühəndisliyi, regenerativ təbabət və nanotexnologiya kimi sahələrdə mütləq inkişafa daha nikbin proqnozlara yol açır. Bəzi mütəxəssislər 2200-cü ildə, bəziləri isə 2100-cü ildə insanların ölümə qalib gələcəyini inanırlar. İnanırlar ki, hər 10 ildən bir sadəcə xəstəliklərdə müalicə olunmaq üçün deyil, həmçinin ölmüş toxumalarımızı yeniləyəcəyik, əl, göz və beynimizi yaxşılaşdıracaq, kosmetik müalicələr almaq üçün gedə biləcəyimiz klinikalar olacaq. Növbəti müalicənin vaxtı çatmadan həkimlər yeni dərmanlar, yeni tibbi vasitələr hazırlayacaqlar. Əgər Kurzweil və De Grey haqlıdırlarsa, küçə ilə gedərkən ən azından New Yorkda, Wall Street və ya 5-ci xiyabanda gəzərkən ölməz bir insana rast gələ bilərik. daha doğrusu ölməz olmayacağıq, amma öz əcəlimizlə də ölməyəcəyik. Tanrıdan fərqli olaraq gələcəkdəki super insanlar müharibə və ya qəzalarda yenə həyatlarını itirəcəklər və onları ölülər aləmindən geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Lakin bizim kimi ölümlü insanlardan fərqli olaraq onların ömrü müddətsiz olacaq. Əgər bomba partlayışında tikə-tikə olmasalar ya da yük maşının altında qalmasalar, əbədi yaşaya biləcəklər. Bu vəziyyət onları yəqin ki, tarixin ən təlaşlı insanlarına çevirəcək. Biz ölümlülər həyatımızın onsuz da bir gün sona çatacağını bilərək hər gün özümüzü təhlükəyə atırıq. Himalay dağına çıxır, dənizdə üzür, özümüzü küçəni keçmək ya da yemək yemək kimi bir çox təhlükəyə atırıq. Halbuki əbədi yaşaya biləcəyinizi hesab etsəniz, bu əbədi həyatı təhlükəyə atmaq üçün dəli olmalısınız. Bəlkə də orta ömür müddətini 2 qat artırmaq kimi daha təvazökar məqsədlərdən başlasaq yaxşı olar. 20-ci əsrdə orta ömür müddəti demək olar ki, 2 dəfə artaraq 40-dan 70-ə yüksəldi. 21-ci əsrdə bunu ən azından yenə 2 dəfə artırmaq üçün 150 yaşa çatdırmalıyıq. Bu, ölməzlik sayılmasa da, insan cəmiyyəti üçün inqilabi dəyişiklik olardı. Əvvəlcə ailə quruluşu, nigahlar, uşaqlar və valideynlər arasındakı münasibətlər dəyişəcək. Bugün insanlar ölüm ayırana qədər evli qalmağa ümid edir və həyatlarının böyük bir hissəsini uşaq böyütməyə həsr edirlər. 150 illik ömrü olan bir insanı təsəvvür edin. 40 yaşında evlənsə də, bundan sonra 110 il yaşaya biləcək. Evlilik həyatının 110 il davam etməsi sizcə realdırmı? Hətta radikal katoliklər də bu suala cavab verməkdə tərəddüd edəcəklər. Beləliklə, bugün artmaqda olan çox nigahlılıq meyli daha da güclənəcək. 40 yaşında 2 uşaq sahibi olmuş bir qadın 120 yaşına çatanda uşaqlarını necə böyütdüyünü zorla xatırlaya biləcək və bu, onun uzun ömründə əhəmiyyətsiz bir epizod olacaq. Belə şərtlərdə valideyn və uşaq arasında münasibətlərin necə inkişaf edəcəyini demək çətindir və yaxud peşə sahəsindəki irəliləyişə nəzər salaq. Bugün 20 yaşlarımızda öyrəndiyimiz bir peşə ilə ömrümüzün axırına qədər məşğul olacağımızı düşünürük. Sonrakı illərdə də, məsələn, 40 və 50 yaşlarında da yeni peşələr öyrənə bilərik, amma ümumilikdə həyatı öyrənmək dövrü və bunun ardınca gələn işləmək dövrünü ayırırıq. 150 illik bir ömür sürsəniz, xüsusən də daim yeni texnologiyalarla silkələnən bir dünyada bu bölgünün heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. İnsanlar daha uzun müddət işləməli olacaq və buna görə də hətta 90 yaşında da özlərini təkmilləşdirmək məcburiyyətində qalacaqlar. Digər tərəfdən, insanlar 60 yaşlarında təqaüdə çıxmayacağı üçün yeni ideya və hədəflərə sahib olan yeni nəsillərə də yol açılmayacaq. Fizik Max Planckin dediyi kimi, elm dəfnindən dəfnə inkişaf edir. O, yalnız nəsillər dəyişdikdə yeni nəzəriyyələrin köhnə nəzəriyyələri ortadan qaldıra biləcəyini nəzərdə tuturdu. Bu təkcə elmə aid deyil. Bir anlığa öz iş yeriniz haqqında düşünün. Alim, jurnalist, aşbaz və ya futbolçu olmağınızdan asılı olmayaraq. Viktorian dövründə qalma fikirlərə sahib olan 120 yaşlı şefiniz hələ də bir neçə 10 ildə öz vəzifəsində qalacağını bilsəniz, nə hiss edərsiniz? Siyasət sahəsində bunun daha acınacaqlı nəticələri ola bilər. Son 100 ildə orta ömür müddəti 2 dəfə artsa da, qarşıdakı 100 ildə bunu daha 2 dəfə artıra biləcəyimizi düşünmək əsassızdır. 1900-cü illərdə dünyada orta ömür müddəti 40 yaşdan çox deyildi, çünki çox sayda insan pis qidalanma, infeksiya və müharibələr ucbatından ölürdü. Lakin aclıq, epidemiya və müharibələrdən canını qurtaranlar 70 və ya 80 yaşına qədər ömür sürə bilirdi. Bu isə Homo sapiensin təbii ömür müddətidir. Geniş yayılmış fikrin əksinə olaraq 70 yaşına çatmış insanlara keçən əsrlərdə təbiətin nadir məhsulu kimi baxılırdı. Galilei 77, Newton isə 84 yaşında həyatla vidalaşdı. Michelangelo antibiotik vaksin və ya orqan nəqlinin köməyi olmadan 88 yaşına qədər ömür sürdü. Hətta meşədəki şimpanzelər də bəzən 60 il yaşaya bilir. Əslində qalsa, müasir tip təbii ömrümüzü bircə ildə uzatmayıb. Onun ən böyük uğuru bizi vaxtsız ölümdən xilas etmək və qalan ömrümüzü həyatdan zövq almağa təmin etməkdir. Əgər xərçəngin, diabetin və başqa ağır xəstəliklərin öhdəsindən gələ bilsək, bu sadəcə hər kəsin 90 yaşına qədər yaşaya biləcəyi demək olacaq, amma 500 il yox. Heç 150 ildə yaşamağımıza kömək etməyəcək. Bunun üçün təbabət insan bədənindəki ən fundamental strukturları və prosesləri yenidən layihələndirilməli, orqan və toxumaları regenerasiya etmək yollarını tapmalıdırlar. 2100-cü ilə qədər bunlara nail olmağımız çətin görünür. Bununla belə, ölümə qalib gəlməyə çalışarkən qarşılaşdığımız hər uğursuzluq bizi hədəfə daha da yaxınlaşdıracaq. Bu isə böyük ümidlər doğuracaq və insanları daha çox çalışmağa sövq edəcək. Beləliklə, ölməzliyə nail ola bilməsək də ölümlə mübarizə yəqin ki, gələn əsrin ən mühüm layihəsi olacaq. İnsan həyatının müqəddəsliyinə olan inamımızı və elmi fəaliyyətlərimizin dinamikasını nəzərə alsaq, bunun üzərinə kapitalist iqtisadiyyatın ehtiyaclarını əlavə etsək, ölümə qarşı amansız mübarizə qaçılmaz görünür. İnsan həyatının mühüm olduğuna dair ümumi fikrimiz ölümlə razılaşmağımıza heç vaxt imkan verməyəcək. İnsanlar hər hansı səbəbdən ölməyə davam etdikcə, ölümə qalib gəlmək üçün göstərilən səylərin də sonu olmayacaq. Bütün bunlardan əlavə insanların əksəriyyətinin ürəyinə çökmüş olan ölüm qorxusu ölümlə mübarizəni daha da gücləndirir. İnsanlar ölümün qaçılmaz olduğunu düşündüyü üçün əbədi həyat arzusunu erkən yaşlarda boğmağı və ya bu arzunu başqa hədəflərə yönəltməyi öyrənirlər. İnsanlar əbədi yaşamaq istəyirlər, ona görə də ölmə simfoniya bəslənir, müharibələrdə əbədi şöhrət qazanmağa çalışır ya da ruhları cənnətdə əbədi xoşbəxtlikdən həzz ala bilsin deyə öz həyatlarını fəda edirlər. Bədii yaradıcılığımızın, siyasi tərəfkeşliyimizin və ya dindarlığımızın əsas hissəsi ölüm qorxusu ilə bəslənir. Ölüm qorxusu sayəsində böyük şöhrət qazanan Woody Allen mavi ekranda əbədi yaşamağı arzu edirsinizmi sualına, mən evimdə yaşamağa üstünlük verərdim deyə cavab vermiş və bunları əlavə etmişdi. Mən işimdə ölməzlik qazanmaq istəmirəm, ölməyərək ölməz olmaq istəyərəm. Əbədi şöhrət, milli yad etmə mərasimləri və ya cənnət arzuları Allen kimi ölmək istəməyən insanlar üçün zəif alternativdir. İnsan ölümdən qaçmağın mümkün olduğuna inandığı zaman onun həyat eşqi, sənət, ideologiya və dinlərin yükündən qurtulub güclü bir sel kimi irəliyə doğru axacaq. Bir az da ölməzlik iksirini əldə etmək istəyən qoca maqnatları və yaşlı Hollywood ulduzlarını düşünün. Əgər elm ölümlə mübarizədə əhəmiyyətli uğurlar qazanarsa, əsl müharibə laboratoriyalardan parlamentlərə, məhkəmələrə və küçələrə keçəcək. Elmi səylər uğurla nəticələnərsə, daha böyük siyasi ixtişaşlar doğuracaq. Tarix boyunca baş vermiş bütün müharibə və konfliktlər qarşıda bizi gözləyən əsl mübarizənin sadəcə sönük bir müqəddiməsi ola bilər. Əbədi gənclik uğrunda mübarizənin.

Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa bir unudan var.

0: nə yaxşı bu qədər arzu tutan var.
1: 106.3 FM.

0: bugün fırsat. Tostlar DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugünü olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Ölkəmizdə sosial şəbəkələr üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək. Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə bildirilib ki, 16 yaşı tamam olmamış şəxslərin yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasında fərdi rəqəmsal hesablarının yaradılmasına yol verilməyəcək. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin 2025-ci ildə apardığı sorğuya görə ölkəmizdə 10-17 yaş aralığındakı uşaqların 89% smartfon istifadəçisidir. İctimai dinləmədə vurğulanıb ki, onların 76% gündəlik olaraq sosial media platformalarına daxil olur. Məktəb yaşlı uşaqların ən çox istifadə etdiyi sosial media platformaları kimi ilk sıralarda YouTube, WhatsApp və TikTok qərarlaşır. Sosial media asılılığı ailə büdcəsinə də birbaşa təsir edir. Gənclər tərəfindən edilən impulsiv alışlar, oyun içi satın almalar, influencer reklamları ilə yönəldilən istehlak, abunəlik xidmətləri ailə büdcəsindən xeyli vəsait aparır. 12-18 yaş qrupundakı gənclərin aylıq ortalama rəqəmsal xərcləri 40-70 manata, yəni orta ailə büdcəsinin 6-12%-nə bərabərdir. Kremldən Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələri rəsmi olaraq elan edilənə qədər parlament seçkilərinin yekunları ilə bağlı şərh verməkdən çəkindikləri bildirilib. Bu barədə prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib, o qeyd edib ki, Rusiya tərəfi məlumatları diqqətlə izləyir. Mən bu barədə hər hansı rəsmi şərh verməkdən çəkinəcəyəm, çünki Ermənistan MSK-nın yekun nəticələri açıqlanmayıb. Biz bu nəticələri gözləyirik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova isə bildirib ki, Moskva İrəvanla münasibətlərdə gələcək kursunu Ermənistan rəhbərliyinin real addımlarını nəzərə almaqla qurmaq niyyətindədir. Bununla yanaşı o vurğulayıb ki, keçirilmiş seçkilər Ermənistan cəmiyyətinin son dərəcə qütbləşdiyini əyani şəkildə nümayiş etdirib. İran İsrailə zərbələri dayandırdığını elan edib, lakin Livanda eskalasiya olacağı təqdirdə yeni hücumlara hədələyib. Bu barədə İranın Fars agentliyinə istinadən Yinet məlumat yayıb. İsrail Silahlı Qüvvələri İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırdığını elan edib, bildirilib. Bununla yanaşı Tehranda vurğulanıb ki, əgər İsrail ordusu Livanda Hizbullah qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirərsə, İran daha sərt cavab zərbəsi endirəcək. Malta akvatoriyasında miqrantların olduğu qayığın batması nəticəsində 11 nəfər ölüb. Bu barədə Malta Silahlı Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Koordinasiya xilas etmə mərkəzi dərhal yaxınlıqdakı gəmlərə yardım göstərmək üçün göstəriş verib, ümumilikdə 53 qanunsuz miqrant xilas edilib. 11 həlak olan şəxsin meyti aşkar olunub deyə məlumatda bildirilir. Məlumata görə, hadisə Malta sahillərindən təxminən 93 kilometr şərqdə baş verib, xilas etmə əməliyyatında Malta ordusu və İtaliyanın sahil mühafizəsi də iştirak edib. Və sonda Filippinin cənub hissəsində 7.8 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 32-yə çatıb. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, General Santos şəhərində bir neçə bina çöküb, əsas infrastruktur zədələnib, azı bir sahil yanı kənddə tsunami nəticəsində dağıntılar qeyd alınıb. Zəlzələ nəticəsində 200-dən çox insan yaralanıb. Belə, bu saata və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Yeni bir iş həftəsinin ilk gününün axşamına doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Bəli, Masterclass verilişi öz işinə başlayır və iyun ayının ikinci həftəsi temperaturda nisbətən yüksəlir. Yollarımızda isə yenə də saat 5 radələrində gördüyümüz mənzərədir. Yəni, Yusif Səfərov küçəsi artıq mərkəzdən çıxış demək olar ki, tam yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolu haradasa Şamaxınkadan avtovağzala qədər olan hissə artıq qızarıb. Biraz 20 nömrəli məktəb ətrafı, biraz az neft ətrafı, ətrafı, bir balaca kənar dairəvi yol Ziyabünyado prospekti və buralarda qızartıları artıq müşahidə edə bilirik. 3106 bütün mobil operatorlardan bizə qoşulmaq üçün və yaxud da WhatsApp var, bu bir çoxu üçün daha rahatdır və ona görə də 050-442-9192 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bugün isə birinci gün biraz dəyişiklik eləmişik. Burada Dilavər usta yenə hibridlərlə, elektromobillərlə bağlı danışa bilər, amma ona qarşı olan Vüqar usta da buradadır. Həm onun qarşısında, həm də mövzuya qarşı olaraq o da daxili yanma mühərriklərin tərəfdarı kimi bizim suallara bu 3 saat ərzində cavab verəcək. Xoş gördük, Vüqar usta, Dilavər usta, axşamınız xeyir olsun.
11: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Dilavər ustanı salamlayıram, onu da çoxdan da görmürdük. Elə onsuz da bugün hibrid zamanəsində, yəni mühərriklə, elektrik mühərriklə bir yerdə çalışır. Elə biz də eyni vaxtda suallar cavablandırırıq.
10: Hə də hərəsi öz tərəfindən çalışar. İndi elektromobil olar, onda artıq Dilavər usta cavab verir. Xoş gördük, Dilavər usta.
12: Xoş gördük, Raqif bəy. Vüqar usta, bəli, Vüqar ustanı da çoxdan da görmürdüm. Müəyyən tədbirlərə də qatıla bilmirdim müəyyən səbəblərdən.
10: Bilirik, xəbərimiz var.
12: Buyursunlar dinləyicilərimiz, hibrid, elektrik avtomobili, plug-in hibrid avtomobillərlə bağlı nə sualları varsa cavablandırmağa hazırıq. Elə yaxşı oldu ki, Vüqar usta ilə bir yerdəyik. Dediyi kimi, onu da mən təsdiqləyərdim ki, hibrid avtomobillər, plug-in hibridlər daxili yanma mühərrik və baterika ilə, yəni bir yerdə çalışdığına görə elə İçinə bizim burada əməkdaşlıq eləməklə, yəni hər tərəfli biz davablandıra bilərik.
10: Əla, eyni zamanda bizim partnyorların dəstəyi burada öz yerindədir. Təbii ki, yağlarımız, mayələrimiz, qatqılarımız Alpindir, Bardaldır, akkumulyatorımız Sebankdır. Radius təkər mərkəzinin 50%-ə qədər indirimləri var təbii ki, bunu da bərabər dəyərləndiririk. İndi qonağımız bu həftə olmasa da, növbəti həftə təbii ki, qoşulacaq bizə. Həmçinin 166 ilə Çin anbarından yük daşıma 204 manatdan hesablayın, görün və baxın görün ki, burada etibarlı, təhlükəsiz və həm də sərfəli variant necə olur. Bundan başqa Azertex servis bizə təbii ki, həm servis xidmətini göstərir, həm də Lynx ehtiyac hissələrlə burada tanış olursunuz bu Yapon keyfiyyəti ilə və siz tanış olduqca elə biz də sizdən o fikirləri eşitməyə hazırıq. Təbii ki, Sokar Petroleum da yolunuzun üzərində çox yerdə qarşınıza çıxır və bu barədə də kimin nə sualı, nə bilim şikayəti, təklifi varsa bunları da bərabər ötürərik, dəyərləndirərik, yəni müzakirə etməyə hazırıq. Deməli, başlayırıqsa elə birinci ənənəvi olaraq WhatsApp-a gələn mesaj: salam olsun sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı ilə başladıq. Salam, əleyküm salam, məndə Mercedes Sprinter-di, CDI-di, 2004 modeldi, əyləc bəndini dəyişdim, ABS-in işığı yandı, yəni bu əyləcləmə normaldır, amma işıqlar yandı. Əlavə edim ki, kompüterə saldırıb ABS-in blokunu göstərir. Yəni, biraz müasir maşınlarda bunu bilməyənlər olur, amma o illərin avtomobillərində Vüqar usta, əyləc bəndini dəyişəndə ya bəzən görsən ki, orada nəyəsə zədələyirlər, TPMS sensorları olur orada və yaxud görsən ki, nəyəsə düz etmirlər ki, bu belə bir işıq yanır.
11: Əyləc bəndini dəyişəndə ümumiyyətlə müasir avtomobillərdə resert istəyir. Yəni sən onu dəyişib yenilədiyini içərdən ona xəbərdarlıq eləməlisən.
10: Yaddaşa verməlisən.
11: Bəli,
10: ki,
11: yaddaşa yenilərim. Verməlisən. Bəlkə onu eləmirlər.
10: Amma bu 2004-dür, bilmirəm bunlarda var yoxsa yox.
11: 2004-dürsə yox, orada elə şey olmaz. Ola bilsin ki, onun əyləc bəndini nə avtomobili o dedi?
10: Bu Sprinter-dir.
11: Mercedes hər halda orada yəni yiyilmə səviyyəsini göstərici sensor var. Yəqin ki, onu da dəyişiblər, yerinə qoyublar.
10: Yəni, çünki bəzən əyləc qəlibini dəyişəndə görürsən ki, o sensoru heç bir çoxları bilmir, o köynələri götürürlər, ya tullayırlar, ya nə bilim, belə necə
11: olur,
10: gəldi.
11: Olur ki, heç orada olmur, ləğb edirlər onu.
12: Amma indi burada bir söz var ki, yəni dinləyicimiz vurulur ki, biz diaqnostika elətdirmişik, ABS-in blokun özünü göstərir.
10: Və niyə indi göstərir, bugünə kimi göstərmirdi? Yəni bu sırf
12: təsadüf da ola bilər də Raqif bəy. Burada təsadüf məsələsi.
10: İnanmıram təsadüf olacağına.
12: Olur, olur ki, bayan Priuslarda da olur, əyləc bəndini dəyişir, amma ABS-in özündə bir problem var, həqiqətən var. Yəni bu da üst-üstə şübhəndir, dəyişəndən sonra həmən problem də üzə çıxıb.
10: Çünki ABS-in xətası elə heç nəyə baxmadan istənilən vaxtda, əgər aktivdirsə, yəni bəli, problem varsa çıxacaq istənilən vaxtda. Onu birinci gəlin, onu da sıfırlayın.
12: Çünki
10: yəni,
12: əyləc bəndini dəyişəndə nə baş verir? Biz Porsche-ni geri itələməliyik, əks təzyiq yaranır orada. Əks təzyiq yaranırsa, beyin də ABS-in blokunun özü həmin o istiqamətdə təzyiqin artmasını görür. Və burada da problem varsa, problem də həmin üzə çıxmalıdır.
10: Yəni düşünmürəm ki, blokda problem olar, çünki bu belə birdən-birə çıxan bir şey olmur adətən, amma yenə də
12: yaxşı aşpqan siləndən sonra silinibmi?
10: Onu deyirəm də xətanı silin, sıfırlayın.
11: Onu silmək lazımdır. Silinir yoxsa qaldır orada aktivdir.
10: Ya, onu bir dənə cavablandırın. Yəni siz onu sildiz təkrar yanında, yoxsa bir dəfə olubsa onu silə bilərsiniz.
11: Bir də çıxan aşpqan kodunu da desə göndərsə o daha yaxşı olar.
10: O da olar. Təbii ki, xəta adətən belə birbaşa get falan şey dəyişmir də. Xəta ümumi blok verə bilər, nə bilim konkret ABS qabaq, sağ və s. belə bu şəkildə verə bilər. Ya, bu var, amma artıq peşəkar usta bilməlidir ki, onun özünü də ekrana çıxaran hansısa başqa səbəb varmı? Bunu dəqiqləşdirin və yaxud bu suala cavabı, əlavə cavabınız varsa onu verin, biz də bilək və ona uyğun daha düzgün cavab verək. Raqif salam, təqdimatı elə verdin ki, elə bildim Vüqar usta ilə Dilavər ustanı dalaşdırırsan, bir də mənim yerlimi neynədir Mehdi ustanı? Sən yerlin evdən Ağdaşa gedirəm deyib çıxıb. İndi bilmirəm Ağdaşa gedib, Qaradaşa gedib, hara gedib, amma evdən o adından çıxıb ki, mən Ağdaşa gedirəm.
12: Ağdaşa da çatmayıb.
10: Onu da bilmirəm, çatıb yoxsa çatmayıb.
12: Çatsaydı bilərdi, xəbərimiz olardı.
10: Və özü də deyir ki, bəs toya gedirəm. Deyirəm, toya gedirsən, toy bir gün olardı. Yəni 3 gün toy olur, sən bəyəm nə şeysən, yengəsən, nəsən, yəni başa düşmədim, amma nəsə dedi ki, yox, yəni mən vacib adamam orada.
11: Ağdaşda Ağsaray var, elə toy da olanda orada olur. Orada da bir gün mən aldığım məlumata görə bir gün orada toy yoxdur.
10: Beləliklə Mehdusların evi yıxıldı. Ona görə da bilmirəm haradadır, qardaş. Gedin öyrənin həqiqətən.
12: Telefonlar da zəng çatmır.
10: Hə, o da təbii ki, çatmayacaq da. Telefonu niyə zəng çatmır?
12: Ağdaşda yoxdur, set yoxdur Ağdaşda.
11: Set var, həmin sarayda toy yoxdur.
10: Hə, onu da Vüqar usta dəqiq etibarı mənbədən alıb ki,
11: bu Göyçay yolunun üstündədir da, yəni orada bilən bir toy yoxdur.
10: Hə, ona görə dəqiqləşdirin bizə, onu tapın. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqib həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, Allah razı olsun. Hə, deyir ki, deməli ABS sensorundan ola bilər yeniləmə olub. Yeniləmə olub. Yəni ekrana çıxan işarə ABS-dir, ESP-dir. Bax bunlar bir yerdə çıxır onsuz da o heç. Amma bəzən olur ki, məsələn, orada bir naqil zədələnmiş olur, ABS-in naqili zədələnmiş olur sadəcə olaraq. Yəni bunlar başımıza gəlib də.
12: Hər halda naqil də zədələnmiş olsa, həmin o sensorda da problem olsa, beyinlə də bağlı problem olsa, o işığı yandırır da. Yəni o işıq sadəcə sürücüyə xəbərdarlıq eləyir ki, yaxınlaş ustaya, usta baxsın.
11: İşığı yandır, amma diaqnostikada o protokolu oxumaq olur da, indi onun fərqli formada yazır. Onun əsas kodu bizə maraqlıdır.
12: Bəli, bax o kodu göndərsəydi, o kodla dəqiq deyə bilərdik burada.
10: Hə, çünki dediniz ki, diaqnostika bizə bloku verir, yəni onu kod olaraq bizə verin. Baxaq görək, nə göstərir, əgər elə bir şey varsa, amma mən yenə də inanmıram blok ola və belə birdən-birə məhz bununla üst-üstə düşür, ona inanmıram. 235-45-17 ölçüdə yaxşı təkər. Yaxşı təkər çox nisbidir. Ona görə ki, həm qiymətə bağlıdır, həm də ki, yaxşı kateqoriyasının dünyada müəyyən eləyən beynəlxalq təşkilatlar var. Yəni, təkərlər 4 sinifə bölünür. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü sinifə. 1-ci sinifin içində hazırda bu ölçüdə bizə təklif olunan Michelin-dir. Michelin 20% indirimdədir. Və yaxud 2-ci sinif tutaq ki, Kumo-dur. Adam var ki, deyir, mənə o qane eləyir. Koreya təkəri olaraq. Kumo hazırda 28% indirimlə radiusda 159 manatdan 114 manata düşüb, yəni var belə. Nexen də onun yaxın rəqibi olaraq 130 manat ətrafında bizə təklif olunur. Başqa 25% indirimdə Double Star var, onu da 97 manat 20 qəpiyə indirimlə ala bilərsiniz. Linglong 20% indirimlə 95-20-dir, amma bunlar artıq belə desək, büdcə təkərlərdir. Yəni, hər sinifə aid seçim var radiusda. Sizin üçün yaxşı nə deməkdir? Yaxşıdan gözləntiniz nədir? Hansı təkərlərə yaxşı deyirsiz, onu artıq buyurun özünüz buradan bu dediyim göstəricilər görə müəyyən edə bilərsiniz. Və təbii ki, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim istiqamətlərdə sıxlıq indi get-gedə çoxalır. Məsələn, mərkəzdə bu 28 may tərəflərdə az neftə doğru olan axındır. Həmçinin yenə də bax bu Parlament prospekti 20 nömrəli məktəb ətrafı elə o demək olar ki, parkın ətrafıdır. Yəni hər dörd tərəfdən, həm Qurd qapısından düşəndə, həm aşağıdan qalxanda bu da da oralarda artıq elə bu vaxtlardan başlayır. Mənzərə çarxı kəsişməsindən elə bu az neftə doğru olan sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsidir. Yenə də bu ənənəvi yerlər, yəni Çermetə doğru Ziya Bünyadov prospekti. Azadlıq prospekti həmin o 4 yola doğru. O tərəfdə vəziyyət bu Binəqədi, yəni o Mehdiabad tərəfdə nisbətən daha yaxşı görünür. Bilmirəm orada o dediyiniz həmişəki problem azalıb ya yox. Həmçinin bu gün də belə bir xəbər qeyd olundu ki, Təbriz küçəsi də yenilənir. İndi nə qədər vaxtda, necə orasını bilmirəm, amma yəni layihə təqdim olunub, paylaşılıb ki, bəli, Təbriz küçəsində də yenilənmə işləri aparılacaq da onun təfərrüatları belə geniş olduğu üçün mən də detallı danışmıram. Bir az əvvəl biz də onu paylaşdıq. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi piyada vurulması ilə bağlı görüntünü, yəni piyadanın intiharı deyə bilərik buna, o şəkildə keçməsi və o şəkildə başqalarını. Burada artıq piyadanın vəziyyətini düşünən yoxdur, çünki piyada şuurlu şəkildə, belə desək, kimisə bədbəxt eləyib, həm də özü də ki, elə orada da ölüb. Bu kimi görüntülər də təbii ki, yenə də daha çox insana çatsın deyə paylaşırıq, göstəririk. Paylaşırlar. Biz də gördükcə bu məlumatları təbii ki, həm sürücülərə, həm sürücü, bilmirəm, sürücüyə bəzən görürsən ki, edə biləcəyi bir şey də qalmır, amma biraz ara məsafəsi yaxşı şeydir. Bir yandan isə təbii ki, piyadalara bunu elə sosial şəbəkələr vasitəsilə çatdırmağa çalışırıq. Növbəti mesajları eşidəcəyik 4 dəqiqə 40 saniyəli fasilədən sonra. Siz də yazırsınız WhatsApp-dırsa 050 442 9192 nömrəsini xatırlada bilərəm.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
13: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
15: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
16: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
17: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
18: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Sanmış. Alp'in yağı var.
1: Elbette var.
2: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her üç sürücüden biri Alp'in yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya enenesi.
4: Anar avtomobilində bardal full metal. Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Keramikanız istər kiçik, İstər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
11: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
12: Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik və gözümüz də xəritədə buradakı dəyişikliklər, yəni qeyri-adi hal yoxdur. Elə öz tempinə uyğun olaraq təbii ki, yavaş-yavaş arta-arta gedəcək. Bizim də bu həftə sonunda paylaşdığımız çəkilişlərdən biri deməli Haval'la bağlı oldu. Haval H6 modelinə bağlı. Bu barədə heç çəkilişimiz olmamışdı və həm bizim YouTube kanalında, həm də təbii ki Facebook Masterclass Azərbaycan səhifəsindən onu izləyə bilərsiniz. Ondan əvvəl artıq Bardal 5-i 1-də qatqısını biz Porsche-də necə istifadə elədik, təbii ki onu çəkiliş eləmişik. İndi bu həftənin də öz planları var, inşallah edəcəyik. Ferrari-nin isə CEO-su belə bir açıqlama verib ki, yəni indi onların bu müasir, bu bayaq dediyiniz, nə bilim, hibrid, elektromobil və s. bunlar öz yerində bir neçə variantı, amma qeyd edirlər ki, biz ümumiyyətlə Ferrari olaraq tamamilə avtonom avtomobillər istehsal etməyəcəyik. Yəni, avtomobili hansısa çiplər yox, insanlar idarə etməlidir. Belə deyib bunu Ferrari-nin belə deyib, rəhbəri və deyib ki, məsələn, sükan arxasında bir xanım və ya bir kişi olmağını istəyirik. Yoxsa əks halda niyə siz Ferrari alırsınız ki? Və baxırsan ki, yaxşı sual verir. Yəni, Ferrari-ni adam ona görə alır ki, həqiqətində sürüb zövq alsın. O deyir ki, əgər adam bunu alır və onun əvəzində onu hansısa bir çip idarə edəcəksə, onda niyə onlar Ferrari alırlar? Və belə bir məntiqli sualla çıxış edib ki, heç bir avtonom Ferrari istehsal olmayacaq.
0: Hansı avtomobil idi ki, bu istehsal edirdilər, satırdılar, amma istifadə eləməyə icazə vermirdilər? Bu Ferrari deyildi.
12: Necə yəni?
0: Hansısa bir avtomobil idi.
12: Kimə icazə vermirdilər?
0: Ümumiyyətlə, onu istifadə eləməyə icazə vermirdi. Alırsan, qatırsan qaraca.
12: Ferrari vardı, hər yerdə vardı.
13: Elə maşın yoxdur.
12: Ferrari-də sadəcə bir şey vardı, deyəsən, öz işçilərinə satış qadağandı, belə bir şey var idi. Amma ümumiyyətlə, elə bir şey yoxdur ki, ona niyə istehsal edirsən onu?
0: Yəni, məsələ də o idi da, kesinlə buradaydı axı, biz burada baxdıq onu.
12: Yox, yox, əgər konsept deyilsə, əgər xüsusi bir konsept avtomobil deyilsə, söhbət yəni kütləvi buraxılan avtomobillərdən gelirsə, belə şey yoxdur.
0: Yox, kütləvidən deyil də, belə individual avtomobil.
12: Yox, konsept olur da, hə, bir gəlirsən sərgidə görürsən ki, bu modeldən bir nümunə çıxarırlar ki, belə bir avtomobil, amma nə sürüləsidir, nə bir şeydir, yəni o heç. Amma söhbət burada bir super kar deyirlər də, yəni belə avtomobildən gedirsə, o niyə avtonom olsun ki, doğrudan da məntiqlidir. Hə, belə obrislər ola bilər, nə bilim, indi Yaponiyada avtobuslar var, avtonom, müxtəlif yerlərdə belə test var, indi bizdə də bununla bağlı, deyəsən, qanun layihəsi qəbul olunmalıdır, amma o, yəni, hər avtomobilə, hər markaya aid olmayacaq məhəli gəlir ki, müəyyən qədər, necə elektromobil müəyyən qədər bazarda pay alır, o da bəlkə biraz. Skoda'nın 7 oturacaqlı SUV-sinin ilk teaserları var, müxtəlif markalar yavaş-yavaş belə açılamalar da verirlər və növbəti mesajları oxuyaq, eşidək. Salam, əleyküm salam. 205, 55, 16 bu ölçüdə təkər var. Əlbəttə var, bu ən məşhur ölçülərdəndir. Mən sizə deyərəm nə var, nə yox və ən böyük endirimdə olanları. Amma xüsusi bir gözləntiniz varsa, məsələn, hansı markanı siz daha çox izləyirsiniz, sizi maraqlandırır, onu desəz lap yaxşı olar. Amma belə təkər kifayət qədər çox var və xüsusilə də indi radiusda 50% qədər endirimlər var. Mən indi ona baxacam. Amma ustalar bu suala cavab versinlər ki, salam, Raqib bəy, sizi və qonaqları salamlayıram, əleyküm salam. Mən Amerika bazarından 2018 1.5 mühərrik Ford Escape yəqin ki də, hə? Escape-ini almışam. Yanacağı çox yandırması nədən olar? Ekranda 100 km 12.2, asfaltda 100 km 9.9 göstərir və əyləc zamanı sükanda hiss edirsən ki, əsmə kimi nəsə var. Zəhmət olmasa ustalar bu barədə məlumat versə şad olaram. Baş üstə təbii ki, birinci o çoxdur, azdır, biz onu bilmirik. Çünki ekranda göstərilən hələ o demək deyil ki, bu avtomobil elə doğrudan da 112 yandırır. Müəyyən vaxtda sizin tıxac vaxtı, sürüşünüz, aqressiv və ya sakit sürüşünüzə görə ekran bir orta rəqəm çıxardır. Siz həqiqətən də, misal üçün, getdiniz, girdiniz sokara, yanacağınız vurduz tutaq ki, məsələn, 10 litr və yaxud doldurduz çəni, ən yaxşısı. Çəni doldurduz, çıxdınız 100 km getdiniz və təxminən həmin o 100 km ərəfəsində yenidən girirsiniz YDM-ə, deyirsiniz doldur. O nədirsə, real göstərici odur.
13: Bax, biz hər hansı bir avtomobili təmir edən zaman, biz onu tutaq ki, mühərrikini yığdıq, sonra onu yerində işlədirik, testi yoxlayırıq. Olur ki, 1 saat, 2 saat, 3 saat yerində işləyir. O yerində işləyən zaman sonra o avtomobil yerinə tərəf verir, götürür zəngiri, mənim də yadından sonra resert eləmək.
12: 90-da çıxar.
13: Yazır deyir ki, deyir o üstə, bu motoru yığılandan sonra yancıq sərfəti artıb. Deyir, amma sən onu nə sürdün ki, nə bilin artıb. Deyir ki, yox, burada yazıb 40 litr, 50 litr. Yadından deyir, amma yox, onu sən sür, o yerində işləyib onu göstərir. O hal-hazır yerində işlətdiyidir.
12: Ən yəni, son göstəricidən götürür.
13: Şəhərin içində siz avtomobili qısa məsafələrdə sürürsünüz, o yığılır, qalır orada. Çıxırsan tras rejiminə, orada resert edirsən, trasda sürürsən onu. Mən məsələn, uzaq yol gedəndə resert edirəm onu, o düşür, olduğu vəziyyəti göstərir. 7.5, nə bilim, 6, 8. Sonra gəlib şəhərdə sürdükcə, bu günü-gündən qalxır. Günü-gündən qalxır. 9, 10, 11, tıxaclarda lap belə qalxır, 15, 16, yəni o düzgün hesablama deyil.
12: Deyil, əlbəttə. Ona görə birinci məsələ siz dediyinizə görə mənə ya ki, pis deyil, amma hansısa bir əlamət varsa ki, yanacaq çox yandırır, məsələn, qara tüstü, dövrlər daha yuxarıdır, siz yəni onları izləməlisiniz. Əslində, dövrlər normadan yuxarıdadırsa, hə, bu ola bilər, deməli, burada bir səbəb var. Məsələn, qapayıcı oynayar, yanacağınız ümumiyyətlə Amerikadan gələn avtomobildir, inşallah ki, 92 tökmürsünüz, yalnız 92 ilə bu da təbii ki, ona təsir eləyir və burada düzgün yanacaq, bunlar birincidir. Əgər yenə də sizə şübhəli gəlirsə, mən olsam bir dənə, əgər ümumiyyətlə işin eləməmsizsə, Bardalın 5-i 1-ində, məsələn Marat bəy bunu Porsche-də gördü, hətta deyir ki, sərfiyyatın azaldığını gördüm. Bunu məsələn biz gözləmirdik, amma məntiqlə ola bilər. Çünki siz 10 litr yanacağa Bardalın 5-i 1-ində benzin qatqısını töküb maşını aqressiv sürürsüz, dövrlər sayı 3000-dən aşağı olmur və orada belə deyə bir təmizləmə işləri gedir. Bunu təklif edə bilərik. Bir də əyləc eləyəndə hər dəfə sükana verirsə əsməni, bu əyləc sistemidir yoxsa başqa nədən ola bilər?
0: Əyləc baxır indi hansı şəraitdə?
12: Yəni məsələ, normalda sadəcə maşının sürəti azaldırsan, yəni
0: sükana verirsə,
12: əyləci basanda sükanda əsmə başlayır.
0: Dayaq bəndlərindən ola bilər.
12: Hə, əyləc dayağını, apor deyilən əyləc dayağını ola bilər.
13: Sükana verirsə, bəli, qabaq dayaqlardandır. Yox, ümumi maşını sirkəlirsə, onda o arxa dayaqlardır.
12: Birinci ağla gələn əyləc sistemidir. Yəni əyləc dayağı, əyləc qəlibi.
13: Titrəmə bəli, əyləc verən zaman olursa əyləc dayaqlarına, əyləc qəlbinə baxmaq lazımdır.
12: Onu da istəyirsinizsə biz yönləndirə bilərik. Məsəl üçün elə Azertex servisin nömrəsini deyə bilərəm. 050 303 60 30 və istəyirsinizsə göndərib ən azından gedin, baxın, yoxlasınlar. İndi xüsusilə də özlərin daha çox baxdığı Amerika variantları avtomobillər üçün və yaxud VAG-larda biz bunu görürük daha çox. Lynx Japon keyfiyyəti elə Azərbaycan nümayəndəliyi də Asmod, daha doğrusu Azertex servisdir və həmçinin onlar bu məhsula, yəni Lynx ehtiyat hissələrinə şamdan tutmuş əyləc bəndinə qədər bir il zəmanət verirlər. Hələ ki yalnız özlərində də, amma indi yavaş-yavaş tutaq ki sabah Vüqarusda istəyə bilər, dükanlarda bu ola bilər. Aydın məsələdir ki, bunu yavaş-yavaş etmək lazımdır ki, elə bunun da necə deyirlər, arxasında durmaq olsun. 205 55 16 ölçüdə radiusda hazırda xüsusi qiymət, yəni ən ucuz şinlər, bunlar məsələn Kumo 28% endirimlə 89 manat 99 qəpiyədir. Bu həm kampaniya, həm də konkret daha çox endirimdə olan bir təkər kimi göstərilir bizə. Məsələn, burada Kumo əslində bunların arasında ən yaxşı variantlardan biridir, çünki ikinci sinifdir. Amma deyək ki, büdcə sinif şinlər, Golden Crown var, 58 manat 99 qəpiyə, nə bilim 53 manata təkər var, məsələn Vanli, bunlar büdcə sinifdir. Sonra gəlirik yenidən standart, məsələn Michelin kimi təkərlər, markalar 25-30% aralığında indirimdədir. Növləri çoxdur təbii ki, Continental 28% indirimdədir, o 25% olan da var, yəni burada da məsələn All Season var, yay var, qış var, sizə hansı təkər lazımdır, bunları bilməliyik. Matador 25% indirimdə 116 manat 18 qəpiyə təklif olunur. Yəni ortalama 20-nin üstündə demək olar ki, çoxsuna endirim var. Bəziləri artıq daha çox 30-a yaxındır. Onlar da ki, dediyim ki, marka olaraqsa baxsaq, valla mən sadalasam, baxın Pirelli, Kumo, Marshall, Nexen, Linglong, Starmax, Chao Yang, bunların hər birinin bir neçə növü var, Double Star və s. Yəni sizin radiusdan bu ölçüdə ala biləcəyiniz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ən azı 60 təkər var, təsəvvür edin. Yəni 60 təkər arasından siz seçim eləyə bilərsiniz ki, hansını alın. Ona görə biz nəyə edirik? Birinci öyrənirik ki, bu sürücü hansı markalara meyillidir, büdcə və özünün təkərdən gözləntisi. İlk dəfə təkər alan adam adətən yəni o şeyləri heç bilmir. Sanki birinci dəfə təyyarəyə oturmuşsan və bu təyyarə büdcə də olsa, nə bilim, ən pis aviaşirkət də olsa, elə biləcəksin ki, ən yaxşıdır, çünki gördüyün budur. Sonra yavaş-yavaş müqayisə edirsən. Bu da belə də, əgər siz artıq Michelin, Dunlop, Pirelli kimi markalarla tanışsınızsa, o birisləri sizə bəyəndirmək çətin olacaq. Çünki bunlar bu sahənin ən yaxşıları sayılır. Yox, əgər desəz ki, mənə fərqi yoxdur, yetər ki, təkər olsun, təzə təkər almalıyam, onda buyurun, radiusda sizin üçün bax, bu qədər, kifayət qədər çox təklif var. Növbəti səsli mesajdan davam edək. 050 442 9192-yə yazınlar. Bu arada elektra şarj aktiv olan Sokar YDM-lərini də deyim sizə. Babək, Koroğlu, Rəhimov filialları eyni zamanda Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Bibiheybət məscidin yanında, Badamdar maşın bazarının yanında, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcında, Lökbatan, yəni dairəsi, qəsəbəsi yaxınlığında yolun sağ tərəfində. Bakıdan kənar da Ağdaş, Şaxdağ turizm mərkəzinə doğru doğru Qusara doğru gedirsinizsə, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Göranboy və Kürdəmir filiallarını deyə bilərəm ki, bəli, ora necə deyirlər, arxayın olub gedə bilərsiniz. Asmotors məhsulları haqqında da biz deyirik, amma siz Ulduz 0606-ya zəng eləsəz, axşam 9-a qədər açıqdır və sizə lazım olan yağı, qatqını ən yaxın ünvanda hardan ala bilərsiniz? Təbii ki, burada həm də elə Sebank akkumulyatoru premium keyfiyyət əl çatan qiymətə bütün bunları sizə deyə bilərlər.
14: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
15: Salam Raqib, ustalarımıza salamlayıram. Deməli, bir dənə müştəri oturub maşınıma, bunu aparıram bu Qaraçıxur tərəfdən, orada bir dənə servis var ora. Deyir, qardaş, deyir, iki aydır deyir, maşın məndə Prado deyir, vermişəm deyir, motorunu yığdırmağa. Deyir, mən deyir, iki aydır deyir, yeyib içməkdəyəm də deyir. Deyir, hər gün ustanı yığıram ki, usta, motor hazır, deyir, gəl filan kafeyə, deyir, gedirik ora, yiyirik, içirik, deyir, danışıram, gülürəm, nə tər olur, deyir, bir də deyir, ayırıram ki, səhər açılıb, deyir, şey, nə donadır, maşın hazır, deyir. Deyir, bu, deyir, indi də deyir, yığmışam, deyir, gəl qardaş, filan kafedəyəm, deyir, gəl narahat olma, deyir, düzələcəm maşın. Deyir, mən deyir, qardaş, bilmirəm, deyir, maşını deyir, çıxardım, hara aparım, nə tər edeyim, bustadan deyir, nə tər canımı qutarım.
12: Nə yaxşı variantı bir qarşıda, siz niyə belə şey eləmirsiniz? Maşallah, siz...
0: 2 aydır.
12: Ha, 2 aydır.
0: Mən istəyərdim elə ustayla şey eləyəm.
12: Maşını verəsən 2 ay.
0: Hə, 2 ay getdi.
12: Yaxşı, bu kafein pulun kim verir? Heç olmasa onu deyin. Heç olmasa oradan belə ki, görəb qabağa düşür, yoxsa dala düşür?
0: Usta verir.
13: Nə maraqlı situasiyadır.
0: Çox maraqlıdır. Ya da ki, usta vermir, onun üçün maşını çıxartmaq istəyir orada.
12: Gəl, yaxşı olacaq. Yəni, Vüqar ustaya şükür. Biz deyirdik ki, Vüqar usta belə, belə deyək də, çox aşağı templə özünə məxsus şəkildə işləyir. Amma çox ideal təhvil verir bizə o mühərikin. Vüqar usta 5 günə maratın prodosunu yığı verir.
13: 4 gün.
12: 4 günə, hə. İndi normalda, nə bilim, qoy olsun 2 həftə. 2 ay deyək.
0: Yox, 4 günə yığdınsan, bir dəfə maratı çağırdığını yeyib içməyə.
13: Yox.
12: Yox, əvvəl maraton çağırdı yeyib içməyə. Günə baxan yağı tökdülər, getdilər, yedilər, içdilər.
13: O yeyib içməyə təsirindən başladı yığmağa.
0: O 4 günün yeyib içməyə idi, bir dəfə yaparım.
12: Sonra onun təsirindən artıq o başladı mühərik yığmağa. Yəni necə qutarmaq odur ki, maşını götürürsən ustadan, amma o da söküb də hara
13: götürürsən.
0: İndi məsələ burada ki, mən bilən deyim də rəqibəm. Ya bunu müştəri verir pulun, şotun pulunu. Sadəcə nizakotdur da, yəni şey məqbul deyil. Onun üçün növbəti günə keçir.
12: Yəni mən belə başa düşürəm ki, onun özü də meyillidir.
13: Bir dəfə o vaxtı
12: meyilli olmasaydı o maksimum bir dəfə gedərdi.
13: O vaxtı biz bir dəfə əvvəl ustayla işləyəndə bir ucar rayonda bir 600 qalmışdı. Bunun yəs gəldi ki, bu maşın işə düşmür və bunu gedək işə salaq, bəs siz gəlin baxın buna. Nəysə uzun söz danışdıq bundan, getdik. Ora çatanda maşın dizel idi. Əvvəl usta dedi ki, dedi bunu bir baxdı, dedi ki, bəs orada da bir dizelist gətiriblər. Yevlax rayondan gəlib bir dizelist dedi ki, bəs bu falan rayonda işləyir orada, nədir, nəysə. Bu da neçə gündə o qapıda baxır deməli bu maşına. Bizə baxdı, əvvəl usta dedi ki, ay bu qorub, bunu sən bir dənə keç baxa, arxa, o da mexanika nasosuna aydı. Oradan şlanqı belə fülədi, gördüm səndən hava gəlir, hava səs gəlir. Əvvəl usta dedi ki, dedi, bunun yanacağı yoxdur. Nəsə o vaxtı dedi, burada bir salya qızı satılan yer var, dedi, bir kanisi tapılar, bir alın gətirin. Maşını yəs dedi ki, dedi, yox, mən buna neçə dedi, töküb Bakıdan gəlmişəm, burada ola bilməm, dedi, qardaş, yaxşı da, indi nə eləmsin, bunu da tökək əlavə, dursun səndə də, bir dənə gətir. Gətirdi oradan, elə nasosun buradan havasını çıxartdıq, keç vurur, zamoku vurdu, maşın işə düşdü. İndi həmin o usta, belə baxır belənsə, belə mühərikxanaya bura baxır, maşının yiyəsi daldan belə-belələdi, keçdi buna belə-belə-belə, elə bir şey, əlim belə külbaşı belə şey, dedi, üç gündür qapıda yiyib yatır. Deyir deməli, üç gündür, bu çıxardır bu şlangı, baxır onu sümürür, deyir ki, deyir, yox, budur, budur, nəsə deyir, oturur axşam, deyir, çörəyim da qapıda da bunu həyətinə gətirir.
12: Deyir, gəl fikirləşim, o fikirləşməklə gedirlər yeməyə.
13: Deyir, fikirləşir, deyir ki, ay, tapdım. Bildim nədir?
0: Sabah baxaram.
13: Deyir, tapdım deyən kimi, deyir, mən onu hinduşka cavab qoy, ustaya. Səhər durur, çıxarır şlangı sümür, deyir ki, ayo, bundan da öyləymiş. Deyir, axşam yenə buna fikir gəlir, deyirəm ki, bunu tutar, asus. Bu mənvan deyib 3 gündür yiyib yatır qapıda. Heç də maşında sələr kası yox imir. İndi
0: siz də getimizizi qoymamız yox. Yeyib-içməyə davam edəsiniz.
12: Gedin görün o pranon söküblər yoxsa yox.
13: Sizdə nə baş verib, sizdə nə olub onu biz bilmirik. Yəni bizim başımıza verib bir
12: dəfə. Bir dənə bilə görə ki, onu söküblər heç olmasa. Çox sağ olun Raqib bəy, ustalara da sağ olsun dolğun məlumat üçün. Təşəkkürlər. Mən rayonda qalıram. Zəhmət olmasan Fordun original detalları olan mağazanı bir daha deyin. Valla Fordun original detalları olan mağaza bilmirəm. Amma əsas məsələ burada sizə birinci o dediyimiz məsələləri dəqiqləşdirin. Bir də hansı rayonda qalırsınız? Heç olmasa bildiyimiz ustalar varsa onlara yönləndirək. Amma detal olaraq deyə bilmərəm. Çünki Ford Amerika avtomobili olduğu üçün belə deyə də o sırf Ford, o Mercedes qədər, Hyundai qədər, Kia qədər populyar deyil ehtiyat hissələri. Amma indi bilən varsa deyərlər. Məsələn, bilmirəm, Vüqar usta, haradan alırsınız Ford ehtiyat hissələrini? O Amerika, o həmin yerdən yoxsa?
13: Ümumiyyətlə, yox, orada
12: Escape də sadəcə, məsələn, Fusion daha çoxdur, amma yəndə
13: amma Fordu
12: harada var Fordun ehtiyacları?
0: Bizdə?
12: Yəni, bildiyimiz mağazalarda harada var?
13: Avto sistemi də var da, niyə?
12: Yox, yoxdur. Orada, yəni, ənənəvi, belə deyə də, bu Alman, Koreya, Yapondur.
13: Var, amma sonradan vurublar deyəsin. Məsələn, şassidə də var, onu bilirəm.
0: Şassidə var.
12: Forda.
13: Hə, Forda var.
0: Fordun ehtiyacları bu, belə deyək də, Baku Medical Center var, ondan üzvüz bir dənə Ford yeri var.
12: İndi o rayonda qaldığına görə, ona yəqin ki, bir nömrə.
13: Rayonda qaldığına görə,
12: nömrə lazım olacaq.
13: Regionlarda şassi var da bir çox yerlərdə, yəni şassi də
0: oradan sağlıq
12: var, orada yox idi.
13: Yox, məsələn, burada Yasman filialından mən alıram dəfələrlə, yəni orada Ford filialı təz açılıb.
12: Ha, onu bilmirəm. Var. Çünki bu tip mağazalarda, yəni o belə deyək, o 10 ilin, 15 ilin mağazalarında daha çox həmişə nə olub? Alman, Yapon, Koreya.
13: Ha, burada Amerika söhbət olub. Yeni açıblar o Fordu. Orayla əgər hansı rayondadır?
12: Onu bir dənə əlavə edin, görək hansı rayondasın, onun üçün deyirəm ki, biraz da belə görək, ümumiyyətlə, yaxındırmı oralarda bəlkə bildiyimiz ustalar olaraq olmasa belə yönləndirək. Biz də o vaxta kimi növbəti səsli mesajı eşidərik və 050-442-9192-yə yazırlar. Bu arada Heydər Əliyev prospekti Bağırov körpüsü tərəfdə bir qızartı yarandı. Yəni, bu normal görünmür, çünki əvvəli və sonrası açıqdır və adətən hardasa bir maşın xarab olanda, bir hadisə olanda belə olur. Amma mərkəzin sıxlığı normaldır, saat 6-ya doğru artıq 28 may tərəflər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış tam yüklüdür, Aznəftə doğru axın, həmşəki kimi Salamzadə küçəsi gəlir yavaş-yavaş, birazdan tam Qələbə dairəsindən başlayacaq o Dərnəgül istiqamətdə olan tıxac. Bu, yəni bizim bu vaxtlar, məsələ, bu istiqamətdə gördüyümüz yüklənmədir deyə bilərik.
16: Salam eləyəkim, Raqib bəy, necəsiniz? Raqib bəy, bütün maşınları, bütün bazarı öldürür bəy. Mən düz 2 aydır öz maşınımı sata bilmirəm. Kia Cerati 2013 sata bilmirəm. Gələn də 12.000, 13.000 qiymət deyil. Əgər düz danışaq, qardaş, bu Kia Cerati 2013, 12-13.000-lik deyildir. Kitayın atxotları gəlib bütün şey eləyib, ağ eləyib.
12: Salamlar olsun, qardaş. Ümumiyyətlə, bazarda ciddi bir durğunluq var. Bu aydın məsələdir. Bu, yəni, təkcə
13: yəni, hal-hazırda Çin maşında satılmır.
12: Hə, yəni, ümumi bir durğunluq var.
0: Çin təkcə yox, özlərinə də problem yaradır.
12: Hə, Çin özü-özünü. Artıq özləri-özlərini vurmağa başlayıblar. Amma düzdür, siz dediyiniz kimi o da var. Məsələn, deyək ki, siz, məsələn, maşınınızı tutaq ki, deyirəm də 17.000-ə 18.000-ə təklif edirsinizsə, adam baxır ki, o qiymətə təzə sıfır çim aşırı var. Məsələn,
0: 2013-cü ilin
12: istər-istəməz təsir edir.
0: 13 ilin avtomobilidir.
12: Hə də, yəni artıq adamlar fikirləşir ki, 13-cü
0: sıfır maşın.
12: Ondan sonra gedərəm, nə bilim, ya az sürülən, ya da ki, dediyim kimi, o 17-18.000-ə, amma söhbət eyni şeydən gedirmi, bunun sonrakı məsələsi necə olacaq, onların o sıfırdan aldıqlarının sonra nə gözləyir, bunu hələ bilmirik. Amma təbii ki, bu var, bazarda bir dalğalanma var əməli başdı.
0: Ən azından təzə avtomobil işləyəcək də bir 5 il, 10 il işləyəcək. Düzdürmü bura?
12: Yəni bilmirəm. Məsəl üçün bu gün gördünüz mən qrupa yazmışdım bir dostumuz Unizeni vurublar. İndi ehtiyat. Mənim də maraqlıdır o Unizi neçəyə düzələcək. Məsələn, bax indi ha Unizedir, təzədir, qiyməti yaxşıdır, əladır filan filan. İndi onu dedi ki, belə başa düşdüm ki, orada bufer qabaq hissədən zərbə görüb də, yəni deyəsən hətta qapılara qədər. İndi mənə maraqlıdır ona nə qədər pul çıxacaq. Onda biz biləcəyik ki, hə, bunu almağa dəyər, yoxsa yox.
0: 13 ilin maşını da almaq 18.000'ə, 19.000'ə. İndi fikirləşmək lazımdır. Düşünür də insanlar da düşünür ki, mən 18.000'ə onu alıram, 21.000'ə misal üçün bir aydır təzə maşın.
12: Amma o, biri SUV onu, ola bilər, biri sedan ola bilər, biri
0: sürəcəm. Bunu da sürəcəm yenə bir 5 il oldu 17.000 maşın, 18.000 maşın. Bu da xarab olaraq.
12: Yəni hə, onun təsiri var, təbii ki var. Amma ümumiyyətlə belə deyək, iqtisadiyyatımız hazırda durğundur. Demək olar ki, bütün sahələrdə
0: baxımından da Raqib bəy, ehtiyat səsi baxımından da indi bu Çin avtomobillərinin hər halda bu məşhur Çin avtomobillərindən, yəni tez-tez o istifadədə bəli olan avtomobillər, BYD-di, Changan-dı. Yəni bunların da zapsaslar getdikcə gəlir də. Vaxt var idi, yox idi o zapsaslar. Düzdür. Amma bu günü parta-parta o zapsas dükanları İndi biri bu məsələn ona baxır, o sizə baxır, o Prius kimi zapsas dükanları açıla-açıla gedir. Yəni ki, o qədər çoxalıb ki.
12: İndi bu məsələn Serato-dur da. O bəli, o da fikirləşir ki, hə siz demişkən Serato ilə müqayisə edir, hə Destroyer alaram ondansa, siz demişkən.
0: Serato-nun zapsası da bu dəqiqə yoxdur.
13: Serato-ya deyir onu kimi verirlər. 2013 maşınlar. Yaxşı verirlər də, belə necə vermişsiniz
12: ki? Bilmirəm də necə vermişsiniz.
0: Bu yaxınlarda Kia Rio 2013-cü ilin Kia Rio. Bizim bir
12: 2013 dedi, hə?
0: Yoldaşımız var. Onun avtomobili arxadan vuruldu. Elə böyük bir şey yoxdur ya, problem yoxdur. Buferdə çıxarılıb düzəlməlidir. 2 dənə trajetildi, əksettirici qoyulmalıdır. Amma buferin altında orada zərbə balkası var. O balka neçə olsa yaxşıdır.
12: Ki Serato-da?
0: Yox, Rio-da. Kia Rio 2012-ci il.
12: Neçə?
0: 450 man. Hələ tapılsa.
12: Amma hələ bax, tapılsa. İndi mən elanlara baxıram, siz deyirsiniz, bax, 2013-ün Serato-ları xeyli var burada və 16.000-dən aşağı yoxdur. 17.000, 18.000, 19.000 hətta. Ən çox, yəni 16-18.000 aralığında dəyişir. Ona görə də o da baxır, görür ki, bazar qiyməti belədir, deyir ki, mən niyə onu belə yəni 12.000-ə verim ki? Amma belədir. Özdə babat da gediblər ha, az da deyil.
13: İndi onun aldısı da yoxdur. Qalıb orada 16.000-ə.
12: Hə də yəni bu 300.000 getmiş Serato-ya, bax burada 313.000 gedib 19.000-ə qoyublar. Adam da fikirləşir ki, 300.000 getmiş Serato-ya mən bunu.
13: Belə də yaxşı. Biz siz əslində mən sizə bir söz deyim. İndi ucuzdur. Əslində bu real elə qiymətdir. Mən
12: məsələn hansıdır real qiymət?
13: Belə 12.000 real qiymətdir. Məsələn, əgər 12.000 verilir.
12: Bəs onda niyə bu qədər adam bunu 20.000 ətrafında qoyub?
13: 20.000 ətrafında qoyub onu o gözləyir ki, onu nə vaxtsa o qiymətə satsa, o satılmayacaq o qiymətə. Onun qiymətli o deyil. İndi yaxşı, mən sizə bir söz deyim. Mən özüm bir usta kimi, avtomobil kimi. Kia Cerato-ya və yaxud siz və yaxud sən 12.000-dən artıq pul verərsən.
0: Nə?
13: Kia Cerato-nun 4 təkəri var, 1 rolu var. Bu da hələ nə vəziyyətdə, necə var adı bilmirəm.
12: Yəni, yox, lap o qədər də deyil. Yox, yəni, ən azından yox, bir...
13: Bu adı bir standart, bir artıq bir səndə bir... bir necə deyim 07 kimi bir şeydir. Yəni bunun heç bir komfortu yoxdur.
12: Hə, yəni xüsusi vurğu belə vuracağın bir şey yoxdur da, deyəsən ki, məsəl üçün
13: sadəcə bu sadəcə sadə maşındır. Bu. Yəni xarab olma ehtimalı azdır. Ehtiyat hissələri ucuzdur. Bu baxın, amma avtomobildə bir komfort yoxdur. Avtomobildə bir yəni nəsə bir gözləyəcəyin bir şey yoxdur.
0: Qarşıda biz deyirik, o Cerato Kia-dır, bunların zapsası da doludur. Elə də deyil.
12: Yo, var, niyə elə doludur?
0: Yox, yox, yox, tapa bilmədik də. Biz yəni deyirəm ki, yəni Kia Rio-nu
13: elə yerin axtarmış ki, olmur da, palka hə olmayacaq.
0: Balkasını tapa bilmədik.
13: Balkası hədə olmayacaq.
0: Belə də şüşə qaldıran düymələrini tapa bilmədik.
13: Biz indi ehtiyat hissəsi düşünəndə zənciri, əyləz qəlbi, onun alışdırma şanına.
0: Amma indi gəlin indi həmin o BYD-ni götürək də. Yəni o bugünkü gün taksidə işləyən o Changan-dı, BYD-di. Demək olar ki, hər şey var.
12: O vurub bazarı, bəli.
0: Demək olar ki, hər şey var.
13: BYD artıq plus kimi bordürü aşır keçir buradan, burada onu.
0: Ona görə də ehtiyat hissələri çoxdur.
12: Vurub kontrol, həqiqətən onu düz deyir qardaş. Mingəçevirdə yaşayır sürücümüz. Mingəçevir üçün bilmirəm, amma Kənan sən bu bizdə olan nömrəni göndərə bilərsən ən azından bu Ford-la bağlı həmin o sürücümüzə Mingəçevirdə qalana. Bir dənə bir WhatsApp-dan alsın da qiymət məlumatı. Onsuz da indi elədi ki, varsa göndərəcəklər. Problem deyil, amma əsas odur ki, olsun.
0: Birini də deyim, Raqib bəy. Güyan 07. Kəsib doğrayıb gətirirlər indi.
12: Ha,
0: əməlli başda ortadan doğrayıb.
12: Hələ sıfır maşından da.
0: Bəli.
12: Ha, hətta çünki
0: doğranmışı gəlir. Prius necə 20 kuza, 30 kuza doğranmışı gəlirdi, ortadan doğrayıb gətirirdilər. Bax, Güyan 07 mən görmüşəm TikTok-dadır, Instagram-dadır. Doğrayıb gətirirlər Azərbaycanda.
12: Hətta detal kimi daha sərf edir, nəinki belə sərf.
0: O, yəni, o da taksidə deyil axı.
12: Deyil, ha, amma çox.
0: O taksidə deyil.
12: Göyçayda brand avto Ford ehtiyacları var. İndi qardaş Mingəçevirdə ona görə də biz ona elə nömrə verək, görək ən azından hansından taparsa, amma biz siz dəqiqləşdikdən sonra da siz onu tapdınız tutaq ki. nədəndir? Yəni onu göndərdi, bu bundan çıxmadı. Əyləci bir gedin birinci qaldırsın usta baxsın. Əyləc dayağına, əyləc qəlibinə. Orada yiyilmə varmı, necədir? Ondan sonra hə. Təbii ki Bakıda isə bizim bax bu Azertex servisi, yəni siz proqrama yazsanız, proqram sizi ora aparacaq sözsüz. Amma WhatsApp ona görə deyir ki, əvvəlcədən vaxt götürürsüz. Gedəndə onlar da sizi gözləmiş olurlar və əlavə vaxt itkisi yaranmır. Bunun üçün də 050 303 6030 nömrəsidir. Bəli, links ehtiyac sitələri də eyni zamanda elə onların özlərinin Azərbaycanda nümayəndəliyi olduqları bir markadır. Hələ ki yalnız və yalnız onu Azertex servisdən əldə edə bilərsiniz və yenə də gedin, tanış olun və yaxud onlar hansı avtomobillərə qulluq göstərirlərsə, daha çox onlar üçün gətiriblər. Yəni sizə bunu onsuz da Azertexdə təklif edəcəklər. 3106-ya yazır ki, Cruze 2018 Amerikanka necə maşındır? Məlumat verin zəhmət olmasa. Yəqin ki, söhbət 1.4-dən gedər. Amerikadan daha çox 1.4-lər gəlirdi, amma yenə də fərq eləməz. Bu biraz əvvəlkilərə baxanda daha yeni nəsildir. Gəlibmi yanınıza?
13: Gəlib, ha.
12: 18-ci Cruze.
13: Yanacağa çox həssasdır bu.
12: Yanacaq premiumdur, sözsüz.
13: Premium, yanacaqdır. Yanacaq 92 işlədənlərdə problem olur mühərriklərində.
12: Ha, yəni birinci budur, amma yenə də nəzərə alsaq ki, elə əvvəlki Cruze-lar kimi bunların da turbosu, yegeri və s. bunlar hamısı yanacağı həssas detallardır. Düzgün yağ olmalıdır, Amerika maşınlarının üzərində qeyd olunur. Məsələn, barda alınan dəyişdirib, hətta mən deyərdim ki, elə bunlar qızmaya meyli olduğuna görə eliksir lazımdır sizə, plazma eliksir qatqısı ki, mühərriki daşınmadan qorusun.
13: Aslında komfortlu avtomobildir, yəni at gücü normal, yəni sürməli avtomobildir.
12: Maraqlısı odur ki, bu qədər biz Çin maşınlarından danışırıq. Bəzi modellər var ki, onların yenə də öz axtaranı var. Bax, Fordun, Kölə Fusion olsun, Fordun bir neçə modelləri, bu Cruze-lardır. Bunlar hələ də soruşurlar ki, hətta Amerikadan gətizdirmək istəyənlər var indi də bunları. Maraqlıdır ki, onlara çox təsir eləməyib elə bir.
13: Bilirsiniz, Amerikadan böyük gətizdirmək, mən düşünürəm ki, onun qiyməti uyğun qiymətə gəlməz. Yəqin ki, yuxarı qiymət gələcək.
12: Niyə? Yaxşı,
13: amma qiyməti ümumiyyətlə münasibdir, yəni bu avtomobilləri adamlar maraq göstərir. Bax, indi siz gəlin götürək bir yaxşı Cerato ilə bunun qiymətini. Düzdür, bunun sərt tələbləri var, yanacaq sərfiyyatı, ondan sonra ehtiyac hissələri fərqlidir. Amma 2 ayla götürəndə bu çox olduqca komfortlu avtomobildir.
12: Amma bunun qiyməti
0: fərqi də var axı.
12: Amma bunun qiyməti bir şey var. Baxın, bayaqki Cerato 2013-dür, 18-in Cruze ondan ucuzdur, 14.000-ə, 15.000-ə təklif edilir.
13: Görürsünüz, ha.
0: İndi görün, orada neçə yəni.
12: Ona görə də onun, yox, oradan olsa da o artıq çıxıb, yəni o hərraclan, auksionla.
13: Yəni ona görə də ona maraq göstərilir. Adam görür ki, ili təzədir. Maraq göstərir.
12: 14.000-ə elə bir ki,
0: yaxşı, belə deyək, Çin maşının qoyaq qırağı, indi gəlir bununla.
13: Yox, indi bunun da qiyməti. Bunun da qiyməti. Ona görə ucuzdur ki, bu 92 yanacaqla işləmir. Və turbo membran, bu kimi şeylər var. Hə. Amma Cerato-da o şeylər heç biri yoxdur. Sadə bildiyim bir, nə bilim, necə deyim, bir lorlu.
12: Amma sən də fikirləşsən ki, Cerato-nı 92 tökərəm, nəinki bunu alıb mazını oynayayım. Düzdürmü?
13: Cerato-da fikirləşsən ki, 07 kondisioneri var. Hə, bu var. Hə. Oturub 92
12: tökərəm. Yolla bağlı bir məlumat eşidək, sonra reklam olacaq. Təbii ki, digər mesajlarla davam edəcəyik.
17: Sağlam, Raqif bəy. Bağırov körpüsünün yanında aşağıda bir maşın xarab olub. Üzü Karaoğlu istiqamətində. 1-200 metr sonra bir dənə maşın xarab olub. Yəni, bu tıxacana görədir.
12: Təşəkkürlər, qardaş. Deyirəndə, bax, elə oranı deyirdim ki, normal deyil və indi birazdan da saat 6 olmaq üzrədir. Axın gəlirsən, o maşınları oradan tez yığışdırmasalar artıq uzun bir tıxac yaranacaq. Çünki artıq Yusif Səfərov küçəsi doludur. Babək prospekti də mərkəzə doğru körpünün üstünü dayandırıblar, nizamlayırlar və bunlar hamısı əksəriyyəti Heydər Əliyev prospektinə çıxırsa, orada dediyiniz kimi, məhz bax bu Bağırov kəsişməsinə qədər tıxac var iki səbəbdən, ona görə də tezliklə onu həll eləmək lazım olacaq. Digər yerlərin isə artıq elə 6-ya doğru yüklənməsini müşahidə edirik. Ona görə gəlin biz reklam vaxtını keçirməyək, qayıdaq elə 6-ya doğru növbəti mesajlarla 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050 442 9192-dir. Yazırsınız, onları verəcəyik efirə. Təbii ki, yenə də yağ seçimində qatqı ilə bağlı bunlar bizi böyük xərclərdən xilas eləyir. Həm Alpin, həm Bardal mən cavablandırmağa hazıram. Sokar Petroleumdan bağlı da növbəti CNG ilə bağlı stansiyaları deyə bilərəm sizə yol üstü. Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Zıxövsan yolu, Babək 8 noyabr filialı, Sabuncu filialı, Binəqədi Noxanı yolu və bir də bu Bakı Quba yolu 28-ci kilometrliyi də yolun sağında, solunda da hər ikisində həmin bu CNG yanacağı satılır Sokar Petroleumda.
18: Bizim masterlerin video müraciətlərini YouTube'da Raqif Raufoğlu kanalından izleyebilirsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
19: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
20: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
21: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
18: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
22: Du hast ihm vertraut.
23: Sən ona güvəndin.
22: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
23: İllərlə yol yoldaşı oldun.
22: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
23: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
22: Und natürlich hat auch sich erneuert.
23: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
22: Richtig Deutsch.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
24: İstəsən logistika, Avropa, Çin, Asiya, lap əl çatandır Afrika, 166 yanında.

0: 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
6: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
8: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon 49 19.
9: Bank of Baku 100.000 manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100.000 manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və ulduz 49 19.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
11: Azad Azərbaycanda reklam. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bax, indi düz 6 tamam oldu, biz qayıtdıq və növbəti saatımıza start veririk. Təbii ki, şəhərində elə həmişəki kimi bu vaxta uyğun olan tıxacı öz yerində. Burada isə mənimlə bərabər Dilarə usta və bugünlük Vüqar usta sizin suallara cavab verirlər. Üçüncü gündə onun Mehdi usta əvəz edir. Yəni, biraz belə məlum Mehdi ustanın səbəblərindən qaynaqlanaraq. Amma yenə də siz buyurun, həm 3106, həm də WhatsApp-a yazırsınız 050-442-9192. Yazıb Madonna elit doludur, təkər bazarı, Babək, Sumqayıt, Daş bazarı, yəqin ehtiyac hissələrini deyirsiniz də. Yox, indi iş orasıdır ki, bu sürücümüz Mingəçevirdə yaşayır, ona görə biz ona hansısa bir nömrə göndərməliyik və indi bizdə olanlardan göndərdik artıq. Axşamınız xeyir, Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir, ustalar da salamlayıram, yazırlar. G30 BMW ən ideal hansı mühərik hesab olunur? Mən bilən 520 dizel deyirlər, çox dözümlüdür və bu maşınlarda əsas nəyə diqqət yetirmək lazımdır, hansı detalda problem olur ən çox? Dizel və BMW bu qatqısız çətin gedir, hə, Vüqar usta?
10: Bəli, elədir, yaxşı mühərrikdir, amma siz onlardan qatqılardan mütləq istifadə eləməlisiniz, tam Euro 6 standartıdır.
9: DPF var? Yəni,
10: var.
9: Adblue?
10: Hamısı var.
9: Da onda siz ona əməli başlı qulluq eləməlisiniz də.
10: Var, amma mühərrik olaraq özü keyfiyyətli mühərrikdir, yəni dizel mühərrik kimi.
9: Və təbii ki, o şəhərin tıxacında sürünməyəcəksə, bunu da qeyd edək, heç olmasa həftədə bir dəfə də olsa siz onu çıxarıb arasa, mə bilim, bir Bakıdan kənar sürəcəksə.
10: Uzun yol sürməlisiniz, ümumiyyətlə, əgər onu az sürəcəksinizsə, elə benzin mühərrikini almaq daha sərfəlidirsə.
9: Hə, bax, bunu sürücü mütləq əvvəlcədən müəyyən eləməlidir ki, o bu avtomobili hansı yerlərdə sürəcək, yəni onun orta sürəti nə qədər olacaq. Yəni, şəhərin ölü rejimi üçün belə avtomobillər sizə yalnız və yalnız problem yaşada bilər. Amma belə bəli, dizeldirsə, burada bizə bardaldan BDC və dizel treatment qatqıları lazım olacaq, ən vacibi. Vaxtaşırı, məsələn, 5-1-də, çünki orada həm DPF, həm AdBlue-nu bilmirəm, indi bəziləri ləğv eləyir, amma bu tamamilə səhvdir. Onu da düzgün vaxtında qulluq eləyəndə heç elə bir şeyə ehtiyac yaranmış AdBlue ilə bağlı.
10: Elə deyil, onlarda ehtiyac yoxdur onu ləğv eləməyə. Yəni, yeni avtomobillərdir.
9: Biz Vüqar bəyin maşını çəkmişdik də, elə yenilərdən idi o da. O hətta ən yenilərdən idi. Nə, bir 2 il var da adam maşını zürür,
10: düzdür. Bütün qatqılardan istifadə edir, hələ də orada bir problem
9: var. Bəli, nə AdBlue-sunda problem var, nə obüslərdə, sadəcə nədir
10: adam... Çünki müntəzəm qatqılardan istifadə edir.
9: Eləyir və sürür, yəni heç olmasa, məsələn, həftədə bir dəfə, 10 gündən bir görsən rayona doğru arası gedir.
10: Regionlara gedir.
9: Bəli, yəni bütün bunlar vacibdir. Hər gün uzun yol sürürəm onsuz. Hə, belədirsə, bəli, yəni çünki o dizelin müəyyən temperatura çatması var. Bunlar hamısı ona hesablanıb ki, bu sürüləcək. Regenerasiya da o temperaturdan sonra baş verir. O temperatura çatmırsa avtomobil, o baş vermir və sonra da elə bir ki, siz onu elə şəhərdə öldürürsünüz. Bəli, və qeyd elədiyim, bax bu qatqılarla idarə eləyib normal sürəcəksinizsə, bəli, çox rahat, problemsiz avtomobildən zövq ala bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
8: Masterclass
11: Hatchback, 2 həcmli, 3 və ya 5 qapılı kuzov. Əlavə qapı kuzovun arxa divarında olur və aerodinamikanı artırmaq üçün mayli yerləşdirilir. Arxa cərgə oturacaq yığışdırıldıqda baqaj bölməsinin sahəsi böyüyür.
12: Salam aleykum, axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Valla, usta niyə Kia Cerato barəsində belə danışdı bilmirəm. Mən özüm 2013-cü ildən sıfırdan Kia Cerato sürürəm. 1.6 mühərrik, benzin. Valla, çox razıyam maşınımla. Yəni, mən deyərdim 92 benzinlə problemsiz işləyən maşınlardan biridir. Yəni, valla, yaxşı maşındır, adamı incitmir, vaxtı-vaxtında qulluq, yax. Bunlar dəyişəndə
9: Yox, orası elədir. Vüqar usta bayaq onu dedi
10: deyil. Biz narazılıq eləmədik onların avtomobili. Yəni onun elə o 92 çəni var. Bir də indi yaxşı siz deyirsiniz çəni var. Mən dedim rolu var, bir də təkəri var da başqa bir şey yoxdur. Yəni sadə avtomobil, sadə olan avtomobil də gec xarab olur. Yəni bunun xarab olma ehtimalı yoxdur axı. Bunun bir təkəri, bir rolu varsa, bunun nəyi xarab olacaq?
9: Hə, ona görə də əslində
10: yəni, sadə avtomobildir. Bəli. Amma avtomobildə lazım olan konfort yoxdur. Məsələn, siz onu indi sürüş öyrəşmisiniz, sizin maşınınızdır əlbəttə ki. Amma seçim baxımından
9: bir. Yəni o sürücü bu gün həmin Serato-dan keçib otursun məsələn hələ Destroyer, hansı ki bu gün bazarı öldürür.
10: Seçim baxımından.
9: O yəni hiss eləyəcək ki, bu gün daha konfortlu avtomobil oturub.
13: Əlbəttə ki, Raqib bəy, yəni indi 13-cü ilin maşını hara? Adi Serato-nu üzün götürək. 13-cü ilin Serato-sun.
9: Və yenisini
13: götürək, belə deyək də, ən axırıncı Serato. Nə qədər konfortda fərq olacaq?
9: Əlbəttə ki, ona görə. İndi burada bir siz əsas sual nə idi və problem nə idi? Mən də baxıram 13-cü ilin Serato-ları, o qardaş ki dedi ki, sata bilmirik. Baxın, elanlarda 200 min üzərindədir əksəriyyəti. Yəni 200 min ətrafındadır, hətta bəziləri 300 min. Məsəl üçün, dediyim kimi də burada elanda 293 min getmiş Serato 16 min manata qoyulub və yaxud burada 313 min getmiş Serato 19 min manata qoyulub. 260 min getmiş Serato 20 min manata qoyulub. Bəli, bugün üçün maşınlar olmasaydı, onların müştəriləri olardı. Amma adam da fikirləşir ki, 19 mini mən verəcəm 200 min getmiş 2013-ün avtomobilinə və yaxud da ki, gedib alaram 0 üçün avtomobili, elə xüsusilə də bu axır vaxtlar daha çox destroyerlərdən və məmnun olacaq təbii ki.
10: Çin avtomobilinin misal üçün mən özüm də düşünüb mənə çatmır. Bunu necə edirlər ki, bu qiymətə bu qədər konfort yaradılar? Yəni onun içərisində olmayan bir şeylər yoxdur.
9: Hə, elədir. Yox, bahalaşacaq sonra təbii ki, bu qiymət ola bilməz. Biraz subsidiyalardan, biraz müxtəlif, belə deyək də, o vəziyyətdən istifadə elədilər, çıxartdılar ortalığa və birinci də bazara girmək üçün bunu ancaq başqa cür sala bilməzdilər bazara.
10: Bəli, onun zədə məsələsi, indi dəmirin keyfiyyəti yaxşı, pis bu məsələlər sonra çıxacaq ortaya.
13: Bizdə adi bir şey var da bu marketlərdə çörək satılırdı, bilmirəm, indi adını deməyəcəm, markasını deməyəcəm. O çörəkləri bazara yeritmək üçün, yəni insanlara o çörəyi tanıtmaq üçün bir çörək alırdın, iki çörək verirdilər. Yaza gəlir.
9: Yox.
13: Yaza gəlmir.
9: Yox.
13: İndi həmən çörək olub 1 manat 15 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə.
9: Yox da bu həm də bir az.
13: Doğranmış çörəklər vardı.
9: Çoxdur, növləri çoxdur.
13: Yəni onun adını demirəm də. Bu çörək mən yadımdadır ki, hardasa bir 2-3 il bundan qabaq o çörəyi bazara daxil eləmək üçün yəni İki dənə çörək bir-birinə bağlıdır. Üstündə də bir dənə lent idi ki, yəni hədiyyə.
9: Bir hədiyyə. Hələ təbiidir də. Bunlar yəni bir market işləridir
13: də. Bu da yəni BYD də belə də. Yəni Çin avtomobilləri də belə tək BYD deyil də, digərləri də eləncə.
9: Hə, indi sadəcə bu avtomobilləri məhz o modelləri vurur. Və əsas məsələ budur.
13: Öz-özünü də vurur da.
9: Hə, həm də öz-özünü
13: vurur. Öz-özünü vurur. Yəni siz dediyiniz kimi bu günləri bu qiyməti alırsan, səhər baxsan ki, yeni model çıxır. Ondan da ucuzdur.
9: Hə, bu ən qıcıq məsələ budur Çin maşınlarla bağlı. Növbəti mesajı eşidək. Bu arada xatırladıram ki, 166 ilə hazırda elə ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları, yəni Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manat müraciət edə bilərsiniz. Çindəki anbarların sayında çoxaldıblar, stansiyaların sayında çoxaldıblar. Buna əlavə Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirilir. Həmçinin indi radius təkər mərkəzinin 50%-ə qədər endirimləri fonunda, təbii ki, ölçüləri yazanlara deyirəm, amma özünüz baxın və görəcəksiniz ki, əməlli başlı böyük endirimlər var və bütün şinlər endirimdədir. Xüsusilə də baxın, indi bu iyun ayı boyunca belə davam edəcək.
14: Axşamınız xeyir olsun, Raqib bəy. Sürücülərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, 20 yanvardan üzü Koroğluya, Hyundai servisin yanındakı tunelə girəndə asla gəlsinlər. Yəni, orada iki dənə maşın arxa-arxaya dayanmışlar, xarab olub yəni. Ehtiyatlı olsunlar.
9: Çox sağ olun. Bəli, o istiqamətdən də bizə məlumat verdilər. Ümumiyyətlə, artıq 20 yanvardan demək olar ki, Çermetə qədər olan hissə tam yüklüdür və bu, təbii ki, həm də Salamzadə küçəsinə təsir edir, Qələbə dairəsindən kənar dairəvi yola təsir edir Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı. Heydər Əliyev prospektində də nə isə var idi, ona görə də Bağırov körpüsünə qədər yüklənmə var. Bir də ki, normal mərkəzin ənənəvi sıxlığını hazırda müşahidə edirik. Ehtiyatlı olaq ki, hansısa hadisələr olmasın. Salam Əleyküm salam. Yazır ki, Nissan Tida 2008 servisli 300 mini təzə keçib mühərrikdə. Mühərrik açılıb baxılmalıdır mı? Zəncir və s. qeyd edim ki, heç bir problem yoxdur mühərrikdə. Yəni zəncirlik bir şey varsa onu bir dənə diaqnostika eləsələr bilərlər.
10: Mən sizə deyim ki, bu Nissan Tidanın mühərrikinə heç bir şey müdaxilə etmək lazımdır.
9: Amma zəncirin vaxtı var axı bu qarşıda.
10: Yox, vaqif işləyir də bu mühərriklər.
9: Nə qədər gedər yaxşı? 400 min nə qədər?
10: Nə qədər gedir bilmirəm, amma gedir də. Yəni bu mühərrik
13: onun zənciri ilə mühərrikin gedişatı qədərdir də.
9: Yox, onun çünki zəncir, zavod qoyan zəncir nə qədər olmasa da bir 250-lərdə 300-lərdə.
10: Tidanın mühərriki, bir də Nissanın Sanyonun üstündə duran bu mühərriklər var. Bunları mən hələ indiyə qədər nə zəncirini, nə bir şeyini xarab olan görmədim.
9: Yəni zəncir özünü səslə bir ruza verəcək. Onsuz da əgər siz bunu hiss eləyənsizsə, lap yaxşı. Eləmirsinizsə, sadəcə arada bir belə deyə check-up. Başqa, yəni dövrü texniki baxış var da, yəni şamlarıdır, nə bilim filtrləridir və s. Yəqin ki, bunlara baxmısınız. Başqa heç bir xüsusi bir şey lazım deyil. Sadəcə olaraq mühərrik ustası ən azından mühərrikin necə işlədiyini bir gözdən keçirməlidir.
10: Səsini yoxlamaq olar, müəyyən bir gücünü yoxlamaq olar, kompresiyanı yoxlamaq olar, amma statistikada o mühərriklər çox uzun ömürlü və
9: tək olmasın. Bir dənə də full metal tökün, lap olsun.
13: Elantranı demək olar ki, 800 min sürdü J4. Ancaq kəməri, onlar da kəməri, də iki motoru.
9: Qayışda, qayış.
10: Dilavar usta, o da bax, o əvvəlki Elantra idi. İndi o yeni...
13: Yəni demək istəyirəm ki, yəni mühərrikə heç nə olmadı. Elə mühərrikin ancaq qayışını dəyişirdik, sürüb getdilər.
9: Yəni indi o mühərriklər də qutardı da
10: deyirlər. İndi bu böyüklərim sual olunur da, məsələn dinləyicilərim sual olunur ki, tutaq ki, filan maşının üstündə hansı mühərrik yaxşıdır. Sən bu sualı bugünkü avtomobildən verirsən də, yəni bu avtomobilin üstündə bu mühərrik gəlir də.
13: Bəli, başqası yox.
10: Gəlmir axı. Necə deyək, hansı yaxşıdır? Özü deyir ki, məsələn, 2015-ci ilin üstündə hansı mühərrik yaxşıdır? 2015-ci ilin üstündə olan mühərriklər budur.
13: Heç biri də yaxşı deyil.
10: Heç biri də yaxşı
9: ona görə götürüb o köhnə mühərriki təzəyə qoymaq lazımdır və salam. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92-yə yazırsınız və Sokar yanacağı doldurma məntəqələrindən isə təbii ki, burada 98 super yanacağı Bakıdakı yerimlərdən ümumi 20 yanacağı doldurma stansiyasında var. Amma deyək ki, məsələn, Sabunçu, Zabrat yolu, Binəqədi yolu, Sabunçuda digər filial, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcıdır, sonra Babək, Bibəybət Məscidin yanı, Dərnəgül, Badamdar maşın bazarı, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, 8 noyabr filialı Sokar Petroleumun Koroğlu Rəhimov küçəsi və Bakıdan kənarda Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl və Ağdaş ərazilərində həmin bu 98 super yanacağını əldə etmək imkanınız var.
15: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
16: Salam Raqib, ustaları salamlayıram. Bu yaxınlarda oğlum üçün bir maşın aldıq, Mercedes E-Class 2.5. Onların üstündə motor dayanır 2.1 dizel. Bunda 2015-ci ildir. Arxada adbul üçün belə yer var da, cisternə kimi. Mən o satandan soruşdum, kimdən almışdıq. Deyir, bunun adbulunu ləğv eləyiblər, yəni ki, adbul lazımdır öl tökmək. Bu nə qədər düzgündür? Onu təzdən vasitanavit eləyim, yoxsa yox?
9: Salamlar olsun. Görürsünüz bir qarşı da
10: bu. Təzdən vasitanavit vermək çox bir çətin müşkül məsələdir. Yəni o artıq ləğv olunubsa, o olub necə deyərlər, müsəlman variantı.
9: Avra 2. Hə. Yaxşı, bəs onda deyirlər ki, biz sadəcə bağlayırıq, nə bilim belə siz deyən kimi də deyəndə deyir ki, yox, biz onu sadəcə bağlayırıq, nə vaxt istəyirsən bərpa elə də ölsün. Yoxsa nə, neynirlər onu yəni?
10: Yox, yegərdə olur o məsələ.
9: Bəs ədbulu ləğv eləyəndə nəyi kəsib doğrayırlar, nəyi itirirlər oradan?
10: Bilirsən, onu söhbət burada onun proqram yeniləməsindən gedir, yəni versiyadan gedir. Oraya indi nə proqram yazıblar, siz indi onun öz proqramı gərə donorla, əlavə yəni donorla. Həmin siz o maşından eyni ilincini tapasınız. Tutaq ki, bu BMW-lərdə bütün maşınların da proqramları, necə ki, bax, avtomobilin siz içində oturursunuz, bu bütün bunda tutaq ki, bu yəni
9: birə-bir eynidir, yəni.
10: Birə-bir eyni deyil də. Yəni ki, BMW məsələn falan ki, bunda bu var, bunda bu yoxdur. Bunda güclü qatlanması var, onda yox. Bunun CD-nə qızdırıcısı var, bunda bu yoxdur. Yəni fərqli avtomobillər də onun proqramı da hamısı da fərqlidir. Yəni sən gərək o maşından məhz tapasan, donur. Onu gətirib bu proqramı sizə verəsən ki, alıb bunu,
13: eyni komplektasiya,
10: eyni bir şey olan, onu köçür ki, ora. Onu sən ora səhv bir şey köçürsən, avtomobil çaşacaq.
9: Bəs o ləğv olunmuşun kodu hanı? Hansı ki ləğv ediblər özün ki,
10: o kodu? Onu ləğv ediblər, onu kimdədir, o kim onu götürüb, ondadır. Onu biz bilmirik kim eləyib, necə eləyib.
9: Gedib onu özünü tapsan, bərpa eləmək olar.
10: Gedib onu özünü tapsan, o harada sonra yaddaşda, paketdə sax, paketi yaddaşında saxlasa kompüterdə, onu götürüb vuracaq ora.
9: Valla nə bilim, dəhşətdir. Yəni, bu qədər deyirik, düz deyir. Deyə, danışdıranda ustalar deyir ki, çarəsizlikdən olur, nə bilim, gəlir, 2 aydan bir, 3 aydan bir tutulur filan. Amma adama heç də təklif eləmirlər ki, bunu elə buna. Ancaq deyirlər ki, bunun bir dənə yolu var, ləğv edir.
10: Bax, mən məsələn görmüşəm ki...
13: Təkliflər olunur, Raqib bəy. Yəni, müştəri sadəcə o təkliflərə qulaq asmır.
9: Necə qulaq asmır? Əgər sən ona başa salanda ki, sən bunu ləğv eləməklə avtomobildə filan problemlərə səbəb olacaqsan, o şuurlu insan bunu necə qəbul edirlər?
13: Sizdən çıxıb gedir. Siz usta olaraq siz onu deyirsiniz. Sizdən çəkilib gedir.
9: Bax, indi bu kişi görsən, bu kişi soruşur ki, bəli, mən onu bərpa edeyim.
13: Sizdən gedir, gedir başqasına, hansı ki siz dediyiniz kimi o başa salmır.
9: Bax, indi bu...
13: Ona
9: bu,
13: deyir, deyir, ə, narahat olmayın, şimşək kimin olacaq avtomobil, şimşək kimin.
9: Bax, indi bu adam belə avtomobil eləcək, belə almağına baxmayaraq, hələ soruşur.
13: Müştəri nə edir? Müştəri özü istədi bunu.
9: Ya, mən düşünmürəm müştəri özü.
13: Budur,
9: siz deyirsiniz ki, mən de, usta deyir ki, sən bunu eləməsən, 3 aydan bir buradasan. Bu bunun variantı yoxdur. Bizim Raqib dizel bəl, belə, falan şey belə. Usta bunu deyir. Fatihəsini verir. Bu da deyir ki, elədirsə onda.
13: Gəlir Vüqar ustanın yanına. Deyir ki, bunu belə eləmək istəyirəm. Vüqar usta başa salır bunu. Ki eləmə gedən. Səhərsün sən problemlər yaşayasan. Bu olacaq, o olacaq.
9: Demir axı Vüqar usta. Bunu
13: mən misal üçün deyirəm də Vüqar usta. Yaxşı Əhməd usta deyir.
9: Əhməd usta deyir ki, elə ən yaxşı.
13: Yox, yox, yox. Birincidən danışıram mən. Əhməd usta başa salır ki, bax siz dediyiniz kimi bu problemlər yaşayasan, ya səhərsün bax belə belə də peşman olasan, geri qaytarmaq istəsən, geri qaytara bilməyəsən. Belə şeyləri deyir, izah eləyir. Bu da durur baxır deyir bu nə danışır. Bu nə nağıl danışır. Mən falan kəs dedi ki, şimşək kimi olacaq. 10 manat ver həllilik. Gedir onun maddının yanına.
10: O ucuz deyənə indi.
13: Bəli. Gedir ora. Çünki o eşitmək istədiyini istəyir.
10: Elədir.
13: O bildiyini eşitmək istəyir.
10: Bu məsələ o günlərdə belə.
13: Gəlir ora həmin adamdan 10 manatını verir, düzəldir. Üstündən biraz keçir peşman olanda yadına düşür ki, Raqib bəy axı deyirdi.
10: Bax, o günlərdə bir yeni avtomobil ili də hardasa bir 2017 idi, nəsə 16 bu Mercedesə proqram yeniləməsi eləmişdilər. Avtomobil klimat sistemi itmişdi. Kondisioner işləmirdi.
9: AdBlue-ya görə, ha?
10: YG-yə görə.
9: Ləğv eləmişdilər.
10: Bəli, ləğv edib yeni proqram yazmışdılar ora.
9: Bax, bu niyə bu
10: boyu? Kondisioner işləmir. Onu təzədən verirlər injinerə, onu da xakir proqramlarda kimdən alırlar, gətirirlər, verirlər təzədən injinerə. Oturur onun üstündə injiner işləyir.
9: Haram, ha, kimi mühəndis işləyir onun üzərində?
13: Paulus. Misal üçün.
9: Yəni o xakir mühəndisləri.
13: Hələ o maşın avtomobil proqram yazanlardır.
10: Proqram yazanlar. O təzədən götürür.
9: İndi belə çıxır ki, bunu bərpa edə bilməyəcək bu kişi bunu.
13: Niyə eləmir?
9: Belə çıxır. Da demədiniz ki, nəm o kodu tapmalıdır, həmin o şeyi tapmalıdır. Yəsin,
10: onu kim yazıbsa onu tapmalıdır.
13: Eləyəcək, amma neçəyə başlayacağız?
10: Neçəyə başlayacağız, artıq
13: ləğb eləyəcək. Eləmək mümkün deyil ki, hər şey eləmək mümkün deyil.
10: DPF-i ləğb eləyəndə DPF-in içini çıxardılar, ləğb eləyəcək, onu qırıb tökürlər. İnsan o DPF-i alıb qoyub, tutaq ki, proqramı yenilədin, yəni bərpa elədin. DPF-i alıb haradan qoyasın onun yerinə? DPF-i qırıb tökürlər. Neçəyə olacaq?
13: Neçəyə olacaq?
10: Ona sərf eləməyəcək onu
9: eləmək. İndi necə ki, o vaxtı katalizatorla bağlı dedik, polis belə deyə əməliyyata keçdi. İndi yerə burada da polis başlasın ədbullarla bağlı bir əməliyyat eləsin. Belə şey olmazlıq. Necə sən şikəst elə qoy maşını ora at ki, bəs bu belədir. Onu sürücüyə yox, sürücünün günahı yoxdur. Onu eləyənə lazımdır onun tədbirini.
10: Onu eləyən deyir ki, deyir deyirsən ki, bu ekoloji üçündür.
9: Bildim də indi.
10: Ha da deyir, deyirsən bu nəsən sənin maşına deyir ziyan.
9: Yox, polis də, qardaş, polis də kim onu eləyibsə, onu eləyənlər var, ləğv eləyənlər. Onlara qarşı əməliyyat eləməlidir. Sürücünün nə günahı var burada? Sürücü maşının xəbəri yoxdur. Sürücüyə nə deyirlər, inanır ona. Amma onu eləyənlər var, həmin o.
13: Niyə sürücünün elə deyirsiniz ki?
9: Qardaş, sürücün katalizator məsələsində o vaxtı benim sürücünün günahı var idi.
13: Kim idi?
9: Hələ həmin o alverçilərin. Nə oldu bəs?
13: Alverçi sürücü deyil.
9: Yox, onu eləyənləri deyirəm. O katalizatorları ləğv eləyirlər maşını
13: alır. Deyil, bu sürücüdür. Yaxşı, maşını alan adam.
9: Bax, mən sürücüyəm. O kim bu maşını alır?
13: Avtomobili mən alıram. Alıram. Mən görmürəm ki, bunun katalizatoru yoxdur. Sən alma, mən almayım. Vüqar usta almasın, Kənan almasın, almayacaqlar, onlar da onu eləməyəcək.
9: O bilmir axı onu.
13: Alandan sonra, misal üçün, mən katalizatorla satıram. Bax, mən katalizatorla satıram, siz məndən maşını aldı, siz deyəndə, yəni flankəs aldı, sürücüdür də bu. Yaxın, bu alverçi deyil.
9: Siz deyən
13: ki, vaxtdan sonra götürür, də satır.
9: Dilaversiz, siz deyən olur Avropada. Bizdə biz necə olur? Bizdə onu kim eləyirsə, onun qabağını alırsan, onu məsələ qutarır. Necə ki, katalizatoru həmin o satanlar, oğurlayanlar, alverçilər vardı bir ara, düzdür?
10: Mən sizə bir söz deyim.
9: Polis əməliyyat elədi, ondan sonra hamısı yığışdılar.
10: Mən
13: maşını bax yanımızda avtomobil satılır. Mən danışan bir 4 ilin 5 ilin söhbəti. Bu Priuslar təzə gələn vaxtıdır. Avtomobil Prius onda 8000 ya 9000 idi.
9: Katalizator da 3000 idi nə idi? Katalizator onu çıxarıb gətirdilər.
13: Raqif bəy katalizator üzərində 8000 idi. Üzərində. Maşını alan adam deyir ki, mən neyirəm katalizator? Çıxart sat, mən katalizatorsuz verir. Alan adam deyir.
9: Adam deyir, ha,
13: adam deyir, mən ucuz verir də, ucuz verir. Mən onu 7000 almaq istəyirəm, 6000 almaq istəyirəm. Neyirəm katalizator?
9: Ona görə sən onu adamın ixtiyarında buraxmamalısan.
10: Bəli, mən sizə bir sözü...
13: Bunu sürücü deyir də, Raqif bəy, alverçi deyil də, mən avtomobil almağa gəlmişəm, deyir ki, mən katalizatorsuz verir.
9: Sən də mənə biraz şirinləndirirsən, deyirəm, hə, yaxşı da, elə getsin də.
10: Bir vaxtlar 2017-16-cı illərə qədər Bakı şəhərində, Azərbaycanda kim maşını satıram deyən avtomobilin yürüşünü geri çəkib qoyurdu ora satışa. Bu günlərim ona dövlət qarışdı. O yürüşü çəkənləri apardılar, saldılar səhəri.
9: Cinayətdir.
10: Cinayətdir, bəli.
9: Bu da cinayətdir.
10: Bu dəqiqə onu heç kim çəkmir Bakıda. Yəni kimə desən çəkmir.
9: İndi bu da cinayətdir.
10: Bunu edə bilənlər o işi artıq tərk edib. Bu da belə bir şeydir. Buna da Raqif bəy düz deyir. Ona dövlət qarışacaq nə baxsın.
9: Ona qarışmalıdır. Başqa çünki qardaş, əgər ölkədə bu qərar verilibsə ki, 10 ildən köhnə avtomobillər ölkəyə gətirilməsin, düzdür? Niyə gətirilməsin deyirlər? Burada həm ekoloji standartlar var, düzdür? Yaxşı, sən bu maşını Avro 5, Avro 6 adı ilə gətirirsən, gömrükdən onu keçirdirsən, sonra gəlirsən burada o düdük onu götürür, eləyir Avro 2, maşın təzədən olur zibil. Və başlayır yenə də həmin o zəhəri bizim üstümüzə
10: buraxmaq.
9: Mən niyə o zəhəri udmalıyım, qardaş? Bu maşın ölkəyə belə gəlməyib də, düzdür mü? Sən oradan keçirtdin, sonra da gəldin burada, orada qazanan bir dənə həmin alverçilərdir və salam. Heç kim oradan qazanmır. O sürücü də o maşının düzəməli sürə bilməyəcək, onu problemlər gözləyir. Bu yandan da ki, yenə də gəlirik, biz zəhərlənirik. Niyə? Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. Deməli, 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp da elə 050-442-9192.
17: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
18: Du hast ihm vertraut.
19: Sən ona güvəndin.
18: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
19: İllərlə yol yoldaşı oldun.
18: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
19: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
18: Und natürlich hat auch sich erneuert.
19: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
18: Richtig Deutsch.
19: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
17: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
20: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
19: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
17: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi son koy. Sen de diğer banklardaki kredilerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
2: Yellow İnternet Bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam online girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və Navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bank'da 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikrokrediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalib
12: ödəyişləri, dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqustadək davam edəcək.
13: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
15: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
14: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
16: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Şəhərin tıxacı da öz yerində və təbii ki, həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız. Ən gözəl maşın Hyundai Accent çox sədaqətli maşındır. Əgər artıq sizdədirsə, bəli. Amma bugün artıq o avtomobilləri satışa çıxaranda, bayaqki Kia nümunəsində, xeyli güzəştə getməlisiniz ona görə ki, Çin maşınlarını, yəni bir ucuz qiymətə görən adam fikirləşir ki, nə edirəm, filan qədər getmiş maşını alım. Salam gözəl insanlar, əleyküm salam, 205-55-16 4 fəsil Kumo markası 2 ədədi neçə olacaq? Ədədin deyə bilmərəm, çünki orada bəziləri var ki, o dəst asılı satılır, dəst şəkildə. Məsələn, 205-55-16 radiusda Kumo var. 28% endirimlə düşüb 89 manat 59 qəpiyə. Özü də, bax burada bir məqam var. Sistem bizə göstərir ki, Radius Babək filialında 2 ədəddir. Yəni, sizə 2 ədəd lazımdırsa, gedin Babək filialına. Əgər orada 2 ədəd qalıbsa, təbii ki, ala bilərsiniz. Çünki 4 ədəd qalanda 12-sini sizə satmayacaqlar. Sistem düz göstərirsə, yaxınlaşın elə indi Babək filialına, özü də axşam saat 9-a qədər işləyir. Ən azından alın, sonra quraşdırın. Çünki belə çox nadir hallarda olur. Yəni, bax, bu qiymətə və özü də belə şərtlərlə. Hyundai Accent 2010... 2020-də mühərrik iç qayışı dəyişib, 46.000 sürülüb, ondan sonra 4 il ötüb. İndi dəyişmək lazımdırmı, nə vaxt dəyişim? Sağ olun, Gates firmasının orijinal remen komplekti idi. Hə, bax, məsələn, o artıq növbəti dəyişmədə, Vüqar usta, siz deyə bilməyəcəksiniz ki, onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Birinci qayışdır, zəncir deyil, riski var. İkinci də ki, bir var zavodun qoyduğu, bir də var nə qədər yaxşı olsa da ikinci əldir.
17: Əlbəttə ki, dəyişilməlidir.
16: Amma 46.000 gedib axı. Tez deyil.
17: 50.000 də dəyişilir də.
16: 50.000 qoyursunuz. Əslində 80.000-ə qədər götürülür, sadəcə.
17: Bu nə maşındır?
16: Bu Accentdir də, 2010 Accentdir. Yəni sadəcə biraz usta özünü sorğulamaq.
17: 60.000-də dəyişmə müddəti on.
16: Hə, biraz usta özünü sorğulamaq istəyir. Yəni 50.000-lərdə təxminən, 50.000-lərdə əgər təbii ki, o dəst dəyişilməlidir də, yəni o rem komplekt deyirlər. O şəkildə dəyişilibsə, bəli. Salam əleyküm ustalar və Raqif. Mənim iki maşınımın ikisinin də katalizatoru xəbərim olmadan servisdə söküblər. Həmin insanlara salam olsun. Bax elə onu deyirəm, bir ara belə kütləvi idi. O söhbət məsələ polisin əməliyyatlarından sonra dayandı.
18: Siz hələdən xoşbəxt insansınız. Nə?
16: Niyə?
18: Deməli, servisin yiyəsinin avtomobili, servisin sahibinin avtomobili xarab olur, öz servisində verir motoristə ki, sök bunu düzəl. O şey, motorist düzəldir bunu, təhvil verir, baxır, maşından başqa səs gəlir. Ora-bura yoxlatır ki, katalizator yoxdur. Motorist götürür bunu katalizatoru satır. Bilir ha, bilə-bilə.
16: Əl öyrəşib də.
18: Bilə-bilə ki, bu servisin sahibi də kamera. Kameralara bağlıbaq, əvvəlli başı kəsir, doğruyu çıxardır.
16: Ona görə o əl öyrəşmək çox pis şeydir. Gərək imkan verməyəsən ki, o həddə gələ və indi də bax bu ədbulu yəni, və s.
18: Yaxşı ki, hələ bu motoristə düşməmsiniz də. Bu motoristə düşsəydiniz, maşınızı satardı.
16: Növbəti mesajı eşidək.
19: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
20: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
21: Masterclass. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqif bəy, ustalarımıza salamlayıram. Mən 2009-cu ilin Honda pilotunu sürürəm. Heç bir qram da narazı deyiləm.
16: Əleyküm salam, əleyküm salam. Yo, biz narazılıqdan danışmırıq, əzizim. Bizim dediyimiz odur ki, bayaq qardaş Kia Cerato ilə bağlı yazdı ki, bunlara çox az pul verirlər də, yəni pul verən yoxdur. İndi sizin dediyiniz Honda Pilot heç 2009-ları çox baxım elanda varmı? Məsələn, 2010-un pilotu 18.500-ədir. 2012-nin 20, 2009-un məsələn 18.000, 19.000 aralığındadır. Hə, 18-19.000 aralığında buna bu pulu bəlkə də bilmirəm. Sırf bəlkə ona görə verərlər ki, avtomobil, yəni hündür maşın, xüsusilə də bəzən görürsən də ki, axtarırlar ki, məsələn, rayonda sürək, bir ailə maşını olsun falan belə. Qiymət,
17: sat, qiymət neçə?
16: 2009-cu ilində 18900-dir. Yəni 19000 civarındadır. Yəni buna bəlkə də avtomobilin təyinatına görə verərlər. Amma bayaq ki, Kia Cerato nümunəsində
17: bunun nəyənçliyi var, bunun gör həcmində yekədir.
16: Hə, onu deyirəm də 7 yer falan, dağa, daşa, ora, bura, biraz budur, mühərrik də iridir. Hardasa yəni bu qabariyyətdə Çin maşınını bu qiymətə bu gün görə bilməyəcəksən deyə fikirləşsən ki, hə buna vermək olar. Amma əlbəttə ki, o Cerato sürən də ondan razıdır. Amma adam artıq onu istədiyi qiymətə sata bilmir. Məsələ budur. Növbəti mesaj.
0: Rəqib bəy salam. Mənim başıma gəlmişdi, mənim aldığım maşında daha doğrusu sağcı filtri ləğv eləmişdilər, qurumsuz yazmışdı. Mən onu yenidən getdim, proqramını yazdırdım, onu necə eləyib? Ban nömrəsində vururlar şeyə, nədir, sistemə və onu səhv eləməmsə Almaniya ilə, Almaniyada bir dənə şirkət var, yəni nəsə var da, onlarla əlaqə saxırlar, qoşulurlar, elə ala bilirlər. Yəni, maşının ban nömrəsi ilə, ban nömrəsi bütün komplektasiya yazılıb. Ondan ala bilirlər proqramı.
16: Yaxşı, neçəyə o sizə başa gəldi?
17: Başa gəldi?
16: Onu da desəniz, lap yaxşı olardı. Neçəyə başa gəldi? Çünki burada deyirlər ki, bərpa çox baha başa gəlir. Əsas məsələ budur, amma yenə deyirəm, yəni bunun bəli, avtomobil təyinatına uyğun sürüləndə bəlli qatqılar var da, bu yanacağa əlavə olunmalıdır vaxtaşırı və düzgün xüsusilə də ədbulu söhbəti gedirsə, bunlar var. Sadəcə atırlar hər dəfə bir şeyin üstünə və yaxud avtomobil şəhərin tıxacında çox qalır deyə, hə, bu tez-tez ustaya getməli olur. Bunları əməl eləyəndə, bunu da əvvəlcədən deyirik ki, qardaş, bu maşını niyə alırsan? Sən kimsən? Bunu harada sürəcəksən? Sənə bu ümumiyyət lazımdırmı? Yəni, elə belə küyə gedib mən də bir dənə dizel alım, qənaət eləyimlə yox. Sənə lazımdırsa, alırsansa, sən o problemi yaşamayacaqsan. Və bu şərtlərlə, bu məsələ bundadır. Bir məlumat var, eşidək onu da.
4: Salam, Rəqib, qonaqları salamlayıram. Deməli, Xırdalan dairəsindən üzüm masajıra tərəf dairədən haradasa bir 200-300 metrə aralı sanata arxadan bir vadiyyə toxudum. Elə güclü bir şey yoxdur, dayanıblar yolun sağ hissəsində, tüneldən çıxanlar biraz ehtiyatlı olsunlar. Orada böyle sürətlə gəlir, bu da tünelin çıxıb ev dikiş olan yerdədir, biraz görsənməyən yerdədir.
16: Salam qardaş. Amma onlara demək lazımdır ki, yüngül qəzadır. Hər şey bilinirsə, qardaş, çıxın tuneldən qabaqda rahat yerdə saxlayın da. Onsuz da, yəni elə bir şey yoxdursa, aydındırsa hər şey, yolu niyə bağlayasınız ki? Onsuz da Bakı-Sumqayıt yolu tıxacdır, kənar dairəvi yol hazırda, bu istiqamətə yüklüdür. Mərkəz yenə 28 may tərəflər, burada yuxarıda 20 nömrəli məktəb ətrafı, Salamzadə, Dərnəgül, Azadlıq, 8 Noyabr prospekti, elə demək olar ki, hərbi qənimətlər kəsişməsindən başlayır, düz Sokar kəsişməsinə qədər uzanır. Aznəftə doğru nizamlanır, bu tərəfdən yenə də Heydər Əliyev prospekti, Bağırov körpüsü və biraz da keçirik. Gediş-gəliş hər ikisi yüklüdür. Yəni, bu belə. Neftçilər Dakar dairəsi indi belə qırmızı nöqtələr var, onları çox demirəm və yazır ki, salam, mənim maşınım Ford Fusion 2017-ci il 2 turbodur, bu yağı tökürəm, məsləhətdirmi? Yəni, yağın marka olaraq haqqında pis bir şey eşitməmişəm, normal yağdır. Əsas odur ki, Fordun tələbi o yağın üzərində varmı? Çünki Fordun xüsusi tələbi var, bu ümumi Amerika maşınları tələbi ilə deyil, onu bir dənə dəqiqləşdirin. Əgər bunlar varsa, təbii ki, marka olaraq normal markadır. Haqqında pis bir şey eşitməmişəm. Bir də dediyiniz qatqıların hansını tökə bilərəm? Deməli, yanacağa yönəlik qatqı lazımdırsa, deməli, bardal 5-i 1-ində benzindirsə benzin, dizeldirsə dizel, birinci dəfə üçün bu yaxşıdır. Çünki o 5 elementi sökmədən təmizləməyə kömək eləyir və onun xüsusi sürüş qaydası var. Necə ki, biz Porsche-də onu çəkiliş elədik. Amma mütəmadi bizə lazım olan hər YDM-də əlavəni eləyirik. Bu, bardal petrol treatmentdir. O da aldığınız bir qab sizə 500 litri yanacağa çatır. O həm oktan artırır, həm keyfiyyəti təmiz saxlayır. Bu baxımdan yaxşıdır. Mühərrik üçün, yağ üçün deyirsinizsə, orada da turbodur xüsusilə də eliksir qatqısı əlavə cavab edirsiniz və mühərriki eliksir 50.000 kilometr yürüşdə deməli aşınmadan qoruyur. Bəli, 166 ilə Çindən Azərbaycana, ümumiyyətlə belə deyir, dünyanın harasından harasında yükünüz varsa, burada bir var multimodal daşımalar. Məsələn, POT üzərindən gələn yüklər var Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar var. Bir də var konkretdir. Mal Çindədir, Çindən Azərbaycana bir avtomobil gətirir, biri nəsə başqa bir şey gətirir və bütün bunlarla bağlı qeyd olunur ki, elə ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımaları hazırda xüsusi endirimdədir. 166-da Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablayın və təbii ki, 166-ya zəng eləmək kifayətdir. Qiyməti yazıb deyəsən?
0: 650 manata başa gəldi o mənə. 650 manata.
16: 650 manata. Mən deyərdim ki, hələ yaxşı çıxıb. 650 manata bərpa edə bilərsə.
18: Qurumsuz gəncin özü.
17: Onu da alıb qoyub yerinə.
18: 650 manat hamısı bir yerdə.
16: Yəni məsələ deyir, həll olunub da bilmirəm. Həll olunubsa deməli alınıb qoyulub.
18: 650 manat hamısı bir yerdə olubsa əla.
17: Əladır. Orada bəli, da yəqin ki, birisi nə ediblər. Bu katalizatoru ki, əvəz edici indi bir variantlar var. Yəni orijinal katalizator deyil də o. Yəni yəqin ki, elə bir şey qoyublar.
16: Aldadıcı qoyublar yəni.
17: Yəqin ki,
16: yaxşı katalizator bildik bəs o şeyin özü
17: qurumsuz gözün özünün o deyirəm də. Yəni ona yəqin ki, elə bir şey qoyublar.
16: Onun da aldadıcısı var ki, defekt taxılıb.
17: Yəqin ki, indi nəsə bir şey var.
16: Defektdə olmaz axı şey.
18: Hər halda, yəni 600 manata o qiymətə başa gəlibsə, hamısı bir yerdə, əla, nəsə inandırıcı da deyil də.
16: Yəni, nəsə belə deyil də, bir türkə çarə eləyiblər yəqin ki.
18: Türkə çarə demək, o deməkdir ki, yəni tam
17: deyirəm da düzəlmir. Deyirəm də, katalizatoru yerinə qoyurlar, ora tam orijinal katalizator qoymurlar ki, türkə çarə bir nəsə.
16: Yox, katalizator da bilirəm, amma DPF-də şey var belə bir şey.
17: Yəqin ki, bu DPF-də elə bir nəsə tap qoyub.
16: Maraqlıdır. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti, yox, da o qədər yox. Növbəti mesajı eşidək.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
7: Rəqif bəy, Sorrento-nu mən aldığım şəxs giləyli idi ki, bütün deyil Sorrento-nu yatırıb qadı, gül kimi maşın yatırıb 30.000, 31.000-ə, 33.000, 36.000-ə satırıq. Yəni, dəymir, yəni, belə götürəndə. Sözək, işimiz abogatda olsun deyəni eləyirik. Yəni, valla, mən yenə Sorrento dizelini aldım, sonra prestij variantını. Valla, mən heç də peşman deyiləm. Düzü, hələ sürməmişəm. Çünki hələ pulunu verməmişəm hələ ki. Amma, mən nədənsə, valla, 30 min gedib Sorrento-ya saydım. Sayacam da doğrusu. Bəyən gedib 25 min çıxan qanazada. Yəni, bir dənə hibrid elektron sistemi xarab olsa, 7-8 min rəsqodur.
16: Hə, qardaş, bax, bunu indi hamı eyni cür görmür də. Bax, o bayaq dediyimiz məsələyə gəlir ki, adam fikirləşir ki, mənə nə lazımdır? Məsələn, 5 il, 6 il, 7 il mən ümumiyyətlə də maşınımı sürüm, qəzadan, bəladan uzaq olum və başqa heç bir şey mənə lazım deyil, təzə maşın almışam. O prinsiplə biz nə qədər bu tərəfini həm də nəzərə alırıq, amma bu işləyir də bugün bazarda, məsələ ondadır.
18: İndi məsələ də ikinci tərəfin deyir, birinci tərəfin dediniz, çox düzgün vurulaz. İkinci tərəfin, hər yeni model çıxanda bizə Azərbaycana gələndə, onu biz çalışırıq pis deməyə, köhnəni tərifləyirik. Amma vaxt gəlir çıxır ki, mən də Hyundai Elantra-nı aldım, zavod Salafandan aldım, 2008-ci ildə.
16: Bu ömür boyu bizdə belə olur.
18: Bəli. Mən onu alıb hərbi hissəyə götürəndə dedilər, sən dəlisən, sənin başın xarabdır, bu maşına kim xidmət eləyəcək, bu xarab olsa neyəsən sən, necə olacaq, yəni sənin küllü miqdarda pulun çıxacaq, Allah eləməsin kimsə vurar bunu, nə biləm, nə olar, nə olmaq. İnan, mən özüm qorxuya düşmüşdüm, elə qorxuya düşmüşdüm, amma 10 il sürdüm.
17: Sovet dövründə Vaz Juguli 011-07-nin vaxtında bir müddət sonra harca, deyəsən, 85-ci ildə 08 çıxdı da birinci.
18: Bəli. Ona da konserv qutusu deyirdilər.
17: Ona deyirdilər ki, bu nə axmaq maşındır, bu nə maşındır, bunu kim sürəcək, heç. Amma sonra gördük ki, bu nə qədər sadə, nə qədər optimal, yalnızlıq sərfiyyəti az, yəni sürətli, nə qədər ideal bir avtomobildir.
18: Hələ Sputnik idi.
17: Sputnik birinci gəlmişdi.
18: Sonra 99, 09, 08.
16: Amma 99 yaxşı idi də dizayn.
18: Yox, hər halda da. O maşınlar gəlir, deyirlər, konserv qutusu. Bu nədir? Bu dəmirdir, nazid, vərəq kimi.
17: Yəni, birinci bu gəlmişdi. Birinci bu gəlmişdi. Bu Sputnik, 08, iki qapılı. Bu 07 var idi. İndi biraz Jugulənsin, hörmətçisi 07 idi. Bu 07-yə baxan dedilər ki, yox, yox, bu çox bir axmaq maşındır. Yəni, bu...
18: Elə Mercedeslər gələndə. Mercedes-də gələndə nə deyirdilər?
17: Həm şeylə oldu. Çünki onu bilmirsən,
16: Hə, yəni bu
18: hər kəsin öz seçimi var.
16: Avtomobil dünyası bəli. Yerində dayanmır. Xüsusilə də son illərdə doğrudan da belə çox xaotik dəyişir. Buna görə şirkətlər milyardlarla ziyanlar edirlər. Ona görə də nəzər almaq lazımdır ki, avtomobil alanda.
17: Birini də deyim, bizdə bir usta var idi o vaxt maşından. Bizim göyçədə Şaban doktor var, hələ də Allahsız, yəni doktor. O gətirmiş ilk dəfə rayona. Deməli, doktorun maşını bir dəfə o usta var idi, o kapotunu açdı. Orada mühərrik, yəni irəli qabaq çəkən deyəni mühərrik fərqli dayanırdı orada. Bu mühərrikin belə dayanmağını gördü, kapot örtdü, dedi ki, bu artıq dedi, cin şeytan işi dedi. Kapot elə örtdü. Yəni açıb jüqulin kapotundan bir şey görüb ki, orada mühərrik necə dayanır.
18: Sağ sol boş olur axı.
17: Boşdur. Hə, bunu orada gördü, əstağfurullah, cin şeytan işi dedi. Bundan dedi, insan baş aşmaz dedi.
16: İndi gör, onlar bunları görsə nə deyərdi?
17: O vaxt görə yaxşı ustalar. Elə demişlər.
16: Həmin sürücüdən əlavə var, qurum süzgəci ilə bağlı yazan. Görək, o siz dediyiniz çarə nədir burada, nə edirlər?
0: Deyil, tək proqram. Tək proqram 650 manata başa gəldi. DPV ikinci əl aldım, üstündən çıxmaq. Amma normal vəziyyətdə idi. Amma tək proqram 650 manata başa
16: gəldi. Hə, onda DPV-in də pulun üstünə gələndə mini keçir də belə çıxırardı sən.
17: Tək proqram olur, hə, proqram bəs.
16: Ha, proqram üçün bəli belədir. Yəni ona görə də bu qurum süzgəcini ləğv elətdirən sonra başa düşməlidir ki, lazım olsa 1000 manatdan yuxarı onun pulu var və o da ki, indi tapılsa düzəlsə. Salam Raqif bəy, masterləri salamlayıram. Əleyküm salam. Hyundai i30 1.6 dizel 2008 avtomat transmissiya. Maşın ölkəyə gələndən 348 min yürüşlə gəlmişdi. Hazırda 450 mindir. 50 mindən bir transmissiya yağını dəyişirəm. Növbəti yağ dəyişmədə filtr dəyişməyə ehtiyac varmı və vurması, gecikməsi də yoxdur, normal işləyir. Əgər emməlidirsə, bəli, emmə belə deyildi, 2 dəfədən bir olur. Yəni təxminən 150 mindən bir olur. 50 min bir dəfə dəyişdiniz, filtrsiz, ikinci dəfə də filtrsiz, üçüncü də artıq onu endirmək lazım olur. Onu da istəyirsinizsə, bəli, istəyirsinizsə Rəşad usta yazın, nömrəni göndərək, masterclass yağ dəyişmələrdə bunu həm də edirlər. İndi hansı filialda olacaq bilmirəm. Salam qardaş, əleyküm salam. C240 Mercedes 2000-2003 almağa dəyərmi 9-10 min manata? Bax, burada da məsələn, baxın, 26 ilin avtomobilini hələ 10 minədirsə yenə də yaxşıdır, kifayət qədər, amma bilmirəm, onların detalları falan yenə də tapılır, yoxsa yoxdur qarşıda?
17: C240.
16: C240-da, amma yəni, tapılır. Mən sizə deyim, əksəriyyəti çürüyüdür o maşınların. Ona fikir versəz, əksəriyyətində artıq altından baxanda çürüklər var. Əgər yığdırmayıblarsa, bir şey eləmayıblarsa, bu var.
18: Bu nə qədər deyildirsalar, çürük maşın çürüyüdürsə çürüyüdür.
17: Siz düz buyurursunuz, bu avtomobillərin mühərriki, sürətlər qutusu, yəni ikinci bazar var. Yəni onlar tapılır, problem deyil, 112-111 mühərriklərdir, düzdür, köhnədir. Amma bunların birisi nəyləri ucu artıq? Yoxdur. Aksesuarlar, salonun qapı ruçkası, nə bilim, orada hansı düymə, bu kimi şeylər artıq sıradan çıxır. Bunlar da xırda şeyləri tapıb qoymaq onları artıq yəni bərpa eləmək biraz çətin olur. Yəni avtomobilin yürüşünün asılı olaraq, vəziyyətinin asılı olaraq yerində sərbişəyisi, qanə edirsə alıb sürmək olar.
16: Elə bir onların da ustaları get-gedə yoxa çıxırlar yavaş-yavaş.
17: Onların da ustaları demək olar ki, rəhmətə gedib.
16: Məsələn, 190-ı artıq öldürüb qutarmısınız, indi sıra bunlara gəlir də, belə boş üçdüm.
17: Hə də, bu da belə bir şeydir. Qalıb indi bir dənə Ceyhun usta.
16: Yox, Ceyhun usta da baxmır ki onlara.
17: Deyirəm də, biraz indi bu yeni məsələsindən, onu da biraz...
16: Ceyhun usta da özü deyib ki, müəllif ustaları neçə yaşdan çox yaşamır?
17: 50 yaşdan çox
16: 50 yaşdan çox yaşamırlar.
17: Yani. Hər birimiz 50 yaş gözləyirik, da görək bunlardan sonra.
16: Yəni, bu diaqnozu Ceyhun usta qoyub. Onu da deyək. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Bəli, Radius Təkər Mərkəzinin ənənəvi 50%-ə qədər indirimləri davam edir hazırdan. Eyni zamanda xatırladıram ki, Azertex Servis bizim servis partnerimiz. Burada təbii ki, bu mühərrik, çilingər, elektrik işləri çox rahat bir məkan, hansı ki, siz ora ailə uşaqla da gedə bilirsiniz. Rahat gözləmə yeri var. Yəni, bildiyimiz normal rəsmi servis səviyyəsində sadəcə alternativ servis. Bilirsiniz ki, burada da qiymətdən qorxmursunuz ki, hə, demək ki, çox baha deyil. Və VAG-la bağlı xüsusi qeyd edirik ki, onların distroniklərin kodlaşdırılmasından tutmuş DSK təmirinə qədər, amma universal servisdir və indi də Lynx firmasının ehtiyac hissələrini gətiriblər, elə nümayəndəlik də Azertexdir. Bu, Yapon keyfiyyəti, burada görəcəksiniz artıq, görənlər də təbii ki, fikirlərini bizə yazdıqca xoş olacaq, indi-indi hələ onlar tanış olurlar. Şamları, əyləc bəndləri, filtrl sahibləri və s. hansılara ki, ən çox tələbat var, onları Azərtex Servis bir zəmanətlə bizə təklif edir.
8: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
9: Aqif bəy, salam, ustalar da salamlayıram. Heç bir sualım yox idi, sadəcə olaraq bir fikir bildirmək istəyərdim. Kia ilə falan, Chevrolet ilə falan belə bir söz söhbətlər yerir orada. Amma mən deyim ki, onların hamısından daha gözəl, daha konfortlu Ford Fusion. Yəni Fusion sürənlər bilər ancaq onu. Fusion-da olan konfort, Fusion-da olan rahatlıq. Demək olar ki, bir çox maşında yox. Həqiqətən də çox dözümlü və konfortlu maşındır. Sadəcə olaraq vaxtı-vaxtında qulluğunu eləmək və premium yanacaq dökmək lazımdır təbii ki.
16: Bəli, məsələn, bax, Fusion bugün bazarda...
17: Biz burada həmişə eyni fikri, eyni sözü deyirik. Dinləyici də həmin bir şey deyir, bizə təsdiq eləyir, amma biraz səhv anlayır bizim dediyimizi. Biz də həmin onu deyirik. Amma burada bunu, bax, götürək o Kia ilə bu avtomobilin. Biz bir yaxud dedik, axı, bunun bu Kia'nın qiyməti niyə bahadır, yəni bu Ford Fusion-dan? Çünki Ford Fusion yanacaq tələb edir, komfortludur bəli. Bunun bir çox təmirə gəldiyi də turbini var, nə bilim, membran sistemi var, bir çox əlavə avadanlıqlar, aksesuarlar var. Bunların da xarab olma ehtimalları da çoxdur. Amma komfortlu avtomobildir.
16: Və qiyməti də ona görə ucuz
17: gəlir. Qiyməti də ona görə ucuzdur. Onun alıcısı da yoxdur ona görə. Amma Kia sadədir. Heç bir adam təmir xərci gözləmir onu, heç nəyə xarab olmur. 92 yanacaqla işləyir və salam buna lazım olan bir təkərdir, 4 dənə, bir də sükanı var, kondisioner də var. Bunu alır, satışı da var, alır.
16: O da ona görə deyir ki, mən onu niyə ucuz verməliyəm ki?
17: O da deyir, onu niyə ucuz verməliyəm. Bizdə beləncə nədir bizdə? Bizdə avtomobil ili dəyişildikcə, komfort artdıqca bizdə onun qiyməti düşür aşağı.
16: Yəni sürücüyə bunu deyəndə ki, məsələn də ən azından yanacağın 95 olmalıdır, o artıq çəkinir o avtomobildən. Fikirləşir ki, yəni 92 ilə də işləyərsə alalım, işləmirsə, bu çim maşınları necə elədilər?
18: Avtomobil alan da düşünür axı, yəni necə çim avtomobilini almaq istəyən düşünür ki, səhərsün xarab olsa mən neyinəyəcəm?
16: Düşünür, amma
18: digərini də eləncədə, yəni bax, həmin Ford Fusion-da alan adam düşünür ki, həm düşünür, həm də ki, eşidir.
16: Amma əksəriyyəti çin avtomobilini burada necə satdı? Dedilər ki, 92 ilə də gedər. Bəli. Onu deyəndən sonra başladı onların satışı. Əgər satışda desən ki, plus da üstəlik onun o hibrid filandır. Amma desən ki, bunu yalnız 95 minimum və yaxud 98 onu almayacaq. Bu məsələ budur.
18: Burada çin avtomobilləri əksər də həmin o yanacaq məsələsi, bir də taksi məsələsi. Taksiyə ki, aldılar, ucuz oldu.
16: Bəli.
18: Şərtlər dəyişdi, taksi şərtləri dəyişdi. Bunlar məcbur aldılar, görək nə olur.
16: Bəli.
18: Getdi də.
16: Daha da artıq elə ki, bazar yeniləndi də belə deyək. Növbəti mesajı gəlin belə deyək, reklamdan sonra eşidək. Çünki saat 7-yə doğru biz 7-yə qədər bu prosesi bitiririk və hətta biraz tez də qayıdırıq ki, ondan sonra hələ 1 saata yaxın vaxtımız var. Yollarda isə hələ də bayaq qeyd etdiyimiz istiqamətlərin tıxacı davam edir. İndi bir-iki yerdə maşın xarab olub dediniz. Mərkəzin tıxacı var, Heydər Əliyev prospekti yüklüdür, gediş-gəliş. Bəli, yenə də Ziyabinyado prospekti Salamzadə kəsişməsindən, yəni Qələbə dairəsindən düz. Demək olar ki, elə bu göl kəsişməsinə qədər tıxac var. Amma 20 yanvara doğru daha yaxşıdır, xeyli yaxşıdır. Amma Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı da orada onları gözləyir, nəzərə alsınlar. Bəli, eyni zamanda mən xatırladıram ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində biz 98-i qeyd elədik. CNG yanacağı ilə maraqlananlar isə burada Bakı-Mərdəkən qala yol ayrıcı, Zıxövsan yol ayrıcı, yəni daha doğrusu o yolda ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyası, Bakı-Quba yolu üzərində yerləşən Sokar Petroleum, Babək 8 noyabr, Sabunçu və Binəqədi filiallarına müraciət edə bilərlər. Haqqında danışdığımız qatqılar və yağlar isə Alpinlə, Bardalla bağlı. Ulduz 0606 indi də zəng eləsə cavab verəcəklər. Axşam saat 9-a qədər bu nömrə aktivdir ki, sizi yönləndirsin, bu qatqını hardan ala bilərsiniz, çatdırılma da hansı üsullarla mümkündür, istifadə qaydası nədir, qiyməti nədir və s. Bütün bunların cavabı Ulduz 0606-dadır.
22: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: boşaltı. Radyus'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radyus'ta.
1: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% dək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin

0: Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bəli, saat 7-yə doğru indi davam edə bilərik və yeni qoşulanlara da salamlar, eyni zamanda tıxacda davam edənlərə də salamlar olsun. Kimlər ki mesajını yazıblar, təbii ki onları ardıcılıqla verir efirə, amma yeni qoşulanlar üçün 050-442-91-92 nömrəmizi xatırlada bilərəm. Burada da Vüqar Usta və Dilavər Usta ilə bərabər, təbii ki hər bir öz təyinatı üzrə, sizin sualları cavablandırırıq. Yazırlar ki, salam, əleyküm salam, Cruz 2017 üçün hansı məsləhətdir? Hə, yağları deyirsiniz. Mənim yəni burada bildiyim qədərinə deyəcəm, çünki bu mövzunu burada məsələn Rəşad Usta və yaxud Marat bəy olanda yaxşı olur. Birinci burada Korea markası olduğunu bilirəm. Dexos 1 yazılıb. İkinci yağı ümumiyyətlə tanımıram. Tanıyırsınız Vüqar Usta? Üçüncünü də ki, onu da belə tam olaraq yox, sadəcə bir dənə Kanada bayrağı var, onu görürəm, amma yağ mənə tanış gəlmir ad olaraq. Üçüncü. Hə, yəni indi burada məsələ nədir? Siz Cruz-dan söhbət gedirsə, əgər onu GM Dexos-dan götürürsünüzsə, GM Approve özdə üçüncü nəsil. Məsələn, birincidə görürəm ki, bəli, bu cavab verir ona. Amma obrislərin tələbi uyğundur ya yox bilmirəm. Niyə məhz bu üçü arasında tərəddüd edirsiniz? Onu da bilsəydi yaxşı olardı. Qiymət faktorudur yoxsa necədir? Məsələn, bunların içində niyə Alpin yoxdur? Niyə Bardal yoxdur? Məsələn, bu sualda icazənizlə verim. Əgər sizi Amerika faktoru maraqlandırırsa, təbii ki, Bardal marka olaraq Amerikaya məxsusdur. Onu da deyim. Biz Avropa ofisi ilə əməkdaşlıq eləsək də belə. Yəni bu şəkildə mən bu üçün arasından əgər məhz üçüdürsə illah da birincini seçərdim. Onun haqqında olan rəyləri daha yaxşı bilirəm. Salam əzizlər, 10 litr 92-yə 3 litr super daha çox təsir edir, yoxsa 5 litr 95? Bu haradan çıxdı ki? Siz bildiyiniz məntiqlə kimyəvi qarışım cavabını verin, mənə lazım olan nəticəni özüm tutacam.

0: Mən ümumiyyətlə belə şey eləməmişəm və eləmirəm. Çünki bu qarışımdan, yəni ümumiyyətlə bu qarışımın olduğuna mən inanmıram. Buna o vaxtda hətta Sokar Petroleum özü deməli vermişdi laboratoriyaya, nəticələrini bizə çıxarmışdı. Biz onu o vaxt paylaşmışdıq, yadıma da gəlir. Yəni orada tutaq ki, də hə oktan ədədi dəyişə bilər. Amma bunu niyə edirsiniz? Yəni bəziləri elə fikirləşir ki, 95 yanacağı sanki təmizləyici vasitədir, ya 98 sanki təmizləyici vasitədir, o nəyisə təmizləyir. Qardaş, bu özü də yanacaqdır da. Siz təmizləmə üçün istəyirsinizsə, buna yönəli qatqılar olur. Məsələn, bayaq dediyim 5-i 1-də petrol treatment, bunun kimyəvi təsdiqi bunun üçündür. Orada qeyd olunur, bu laboratoriya analizindən keçir ki, bəli, bu iş üçündür. Bunun laboratoriyada tam bütün əks göstəriciləri ilə bərabər, yəni tapşırığa cavab verən məhsul olur. Bu, təbii ki, necə deyərlər, yüzlərlə eksperimentdən sonra gəlinə nəticə olur. Amma siz bunu qarışdırıb nə etmək istəyirsiniz? Yəni, niyyətiniz nədir? Onu deyin, bizim üçün də maraqlıdır. Amma bu, yəni, tamamilə yanlış bir şeydir ki, biz 95-dən 92-ni təmizləməyə çalışırıq və yaxud 98-lə, nə bilim, qarışdırıb 95-i düzəltməyə çalışırıq. Belə şey olmur, əzizim. Növbəti mesajı eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar və təbii ki, təkər seçimi ilə bağlı bir sual var, baxacam. Burada belədir də, əgər sizin avtomobildə hansı ölçüdə təkər olmalıdır, bunu bilmirsinizsə, onda zəhmət olmasa yazın. Marka, model, il və mühərrik. Biz ona uyğun baxaq, deyək ki, ölçü belə olmalıdır, diski də bilək bir də və bu ölçüdə hazırda məsələn filan-filan şeylər var, radiusda 50%-ə qədər endirimlər fonunda.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
2: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir. Bu dəqiqə bir çox adam elədi. Heç kim gedib 200 min, 300 min getmiş maşına 19-20 min manat vermək istəmir. Hamı gedir təzə Çin maşını alır. Ümumiyyətcə, Destroyer də özünü doğrultdur da. Pis maşın deyir ki, bu dəqiqə taksidə 200 min, 250 min gedənlər var nə qədər. Çox elə problem yoxdur ki, o bəzi problem çox çıxan maşınlar da, çoxu park maşınlardır, sürücülər nətər gəldi sürür. Belə normal maşındır da, niyə kimsə gedib 300 min getmiş maşına həmin qiyməti verməlidir?
0: Ümumiyyətlə, bəli, razıyam. Ümumiyyətlə düz deyirsiniz və o xüsusən də pisgündə olanlar, bəli, o özünün sahibi özün olmayanlar var, necə gəldi sürürlər. Bəli, bu belədir. Yəni burada siz bir balans yaranmalıdır da. Yəni ona görə məsələn bu il bu güzəştlər ləğv olunanda açıq edim ki, buna elə sevinənlərdən biri mən oldum. Çünki mənim düzdür, dövlətin qarşısında prioritetlər vardı. Yəni dövlət bu mexanizmlərdən, müxtəlif mexanizmlərdən istifadə edib bazarı nizamlamalıdır. Məsəl üçün bizim bugün əsas dərdimiz nədir? Azərbaycanın avtomobil parkı çox köhnədir. Bax, ötən ilə qədər biz də bu tədbirlərə dəvət olunuruq. Orada gəlir, bütün qurumların nümayəndələri gəlir. Onlar rəqəmləri açıqlayırlar, gömrüyündən tutmuş polisinə qədər. Və baxırsan, doğrudan da yəni mənzərə heç də xoş deyil. Biz hər nə qədər belə kənarda çıxıb nisbətən görünüşcə yeni maşınları görsək də, Azərbaycanın avtomobil parkı hələ də kifayət qədər köhnədir. Parkımızın 70%-i yaşı 20-ni ötən avtomobillərdir üst-üstə toplayanda. 10-15% hə, nisbətən yenilər var və bu kimi tədbirlər, məsələn, parkın yeniləməyinə xeyli kömək elədi, xüsusilə də o taksilərin fonunda. İndi bunu, məsələn, deyək ki, bir neçə il bu şəkildə ikinci əl bazarı öldü. İndi məsələn bu il biz gözləyirik ki, ikinci əl bazarını biraz təkan versin. Çünki ikinci əl bazarı da ölkənin iqtisadiyyatıdır. Bunu da dövlət nizamlamalıdır və təbii ki, bu qərarlara, qərarların nəticələrinə baxa-baxa yəni bunu davam elətdirməlidir ki, bəlkə də bir neçə il sonra yenə hansı avtomobillərə güzəştlər tətbiq oluna bilər. Amma görürsünüzmü, bugün hələ də insanlar yeni avtomobil almağa can atırlar və bu əslində yaxşı tendensiyadır. Amma bir yandan da ikinci əl bazarına necəsə bir əl gəzdirmək lazım olacaq.
3: Aqib, burada deyil deyək ki, park maşınları, Prius. Biz baxaq da, harca bir 3 il bundan qabağa, bir 4 il bundan qabağa Priuslar. Bu avtoparklarda işləyirdi, hansı taksilərdə. Gəh, nə bilim, ehtiyat səsi təkərlə sürürdü. Gəh, nə bilim, buferi yoxdur, qapısı yoxdur, bagaj bağlanmır.
0: Bəli.
3: Nə bilim, içindən üfünət iyi verir. Varmı indi həmin maşınlarda bu biyaidilərdə belə bir şey?
0: Yoxdur. Birincisi ona görə ki, qərar dəyişildi.
3: Tək park dəyişilmədi. Sürücülər belə çeşidləndi.
0: Hətta o da var təbii ki. Sürücülər də çeşidləndi, taksilərlə bağlı islahatlar və s. Hə, orası elədir. Amma yəni nəyi demək istəyirəm? Yenə də bu gün ikinci əl bazarı da elə olmalıdır ki, tam ölməsin də.
3: Qaldı ki, bir aydı məsələsinə Çindirsə başa düşdük. Bu günləri bizim elektrik avtomobil hansı ki, avtobuslarımız var bir aydı. Qazla işləyən bir aydılar. Yox, qazla işləyən bir aydı yoxdur bizdə. Yox. Elektrik var.
0: Elektrik
3: var. Əməlli başladı o şey zığda o park açıldı. O yaşıl avtobuslar bir aydılar.
0: Sizə deyim o gün elə yaxşı yadıma saldınız. O gün deməli Nərimanov heykəlinə doğru qalxıram. Elə bir İçəri şəhər metrosunun qabağıdır təxminən. Yəni paralel götürsək o Axundov bağı tərəfdən qalxdım. Sola və oradan gəlib deməli sola hansı ki bir yol gedir çıxır. Deməli bu Alov qüllələrinə doğru, sağa da döndə yersən Nərimanov heykəlinə doğru da, yəni o şəhərlə park kəsişməsindən. Oranı dönəndə baxdım ki, bir dənə yekə avtobuslarda həmin bu elektriklə, bilməm qazla işləyəndir deyəsən, səhv eləmirəmsə, ola bilər səhvim var. Yəni ya qazla ya elektriklə bu yeni avtobuslarda indi tam o döngədə avtobus xarab olub qalmışdı. Tam o döngədə. Elə dönəndə şüşəni endirdim, sürücü gördüm dayanıb orada. Dedim ki, nəsə problem var. Dedim bəlkə də indi nəsə olub falan. Dedim nəsə problem var. Sürücü qayıtdı ki, bunlar qalxmırlar da buranı. Mənə çox qəribə gəldi. Deyir, bu avtobuslar buranı qalxa bilmir dedi. Konkret belə ona görə deyir. Yəni xarab zad olmayıb. Deyir, bunlar qalxa bilmirlər buranı. İndi bilmədim o nə idi, necə idi, amma yəni
3: qalxa bilmir o marşrutu niyə salıblar ora?
0: Məni yoxlayırlar da üstümüzdə.
4: Yox, da bu gündə neçə dənə xəttə maşın keçir bu
0: gecə. Yəni qəza falan deyil.
3: Hamısı qalxmadı. Bir dənə bu qalxdı şeylər.
0: Ya qəza falan deyildi, bilmirəm. Bəlkə indi cərəyanla, bəlkə elektriklə də onun bəlli bir resursu qalanda
3: qalxa bilmir.
0: Keçir qənaət rejiminə, ağır, hə, ağır şərtlərdə icra eləmir onu. Bilmirəm nə idisə, amma yəni sırf avtobus ona görə orada qalmışdı ki, konkret olaraq dedi ki, bula buranı qalxa bilmirlər.
3: Ola bilər.
0: Yəni nə demək istədiyim nədir? Bəli, bu olacaq belə. İndi ola bilər ki, məsələn, bu ildən ki biz görürük yavaş yavaş ikinci əl avtomobillərə müraciət edirlər. Amma parkımız da yenilənməlidir. Və yenə də hardasa biz o siz deyən kimi kefimiz istəyən qiymətə avtomobillərimizi sata bilməyəcəyik. Çünki bu rəqabət fonunda güzəştə getməyə məcburuq. Yazır ki, Audi Q5 yağ yeyir, minə 1 litr, Raskaksovka deyilən bir metod var, bunun xeyri varmı? Burada minə 1 litr kifayət qədər çoxdur. Mən inanmıram ki, bunu kokusla həll eləmək olar. Hə, Vüqar usta?
4: Biz Audilərin o mühərrikləri, orada yağ sırğalarında problemlər var. Yəni, onun yağ sırğalarında dəyişiklik edirik, artıq o yağ yumardan qalxır.
0: Yəni mühərrik açılır da.
4: Mühərrik açılır. Normalda yəni
0: minə 1 litri kokusu inanmıram həll eləsin.
4: Çox səlləməz yox.
0: Burada məsələn indi istəyirsiz lap Ramin bəydən də soruşun, çünki söhbət Audi-dən gedir. Onlar daha çox bu avtomobillərlə məşğul olurlar.
4: 5-2 mühərrikdir. Bunu biraz əvvəl biri mən yığdım. Yəni orada parçalı qrupada da problem.
0: Bəs neçəyə başa gəlir təxmini siz deyən üsulla? Yəni burada sürücü bəllidir ki, biraz daha belə deyək də bu qənaət.
4: Yox, qənaət olmaz orada. 5-6 min arzı pul aparacaq.
0: 5-6 min aparacaq. Və yaxud indi yenə də
4: bəlkə də indi az yuxarı, aşağı yuxarı indi yəni ehtiyac hissələri avtomobil yürüşündən asılı olaraq baxmaq.
0: Yəni nəyə görə deyirəm? Bu Audi olduğuna görə bunun bəlli bir təbii itkisi var onsuz da. Yəni tutaq ki, dədə bilir 5 minə 1 litri biz normal hesab edirik ki, bunlarda belə olur. Amma minə 1 litr bu artıq
4: çoxdur. Hansız çoxdur.
0: Bu artıq əməli başlı yeyib içir. Bardal süzəndən sonra deyir problem yarandı, arada tüstü verməyə başladı. Usta dedi ki, bəs yağında problem var. Dedim ki, bardal tökmüşəm. Dedi, ola bilsin qutusu başqa, içindəki başqadır. Yəni saxtadır. Mənim də gözüm qorxdu bu yağları məsləhət gördüm mənə.
4: Belə bir şey olmur.
0: Qudur, bardalın saxtasını kimin deyə kimi belə bir şey görüb ki, saxtası var. Bu boyda belə deyə də bu əl çatan resurslar var, efir var, orada, burada, hər yerdə bardal
4: nəzarət yəni, altındadır.
0: Hə, siz tapa bilirsiniz. Yəni usta hardan çıxartdı bunu ki, bəs
3: öz malını satmaq üçün.
4: Ölkədə bardalın hər bir qutusu
3: öz malını satmaq üçün dedi. Qutuda başqa.
0: Tüstü deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Mənim bir dənə bu maraqlıdır. Tutaq ki, yağdan qaynaqlanan tüstü, onda belə çıxır ki, bu kruz yağ yeyir, hə? 2017-ci ildir.
3: Bəlkə katalizator yoxdur üstündə, onun üçün tüstülüyür.
0: Yox, yəni əgər yağ itkisi var. Belə çıxır ki, yağ itkisi var və ona görə də tüstü var və siz də deyirsiniz ki, mən də onu dəyişmək istəyirəm. Yəni gəlin birinci onu müəyyən edək.
3: Yağ itkisi varsa desin ki, yağ itkisi var da.
0: Hətta gəlin birinci onu müəyyən edək ki, bu nəyin tüstüsüdür və siz nə müşahidə eləmisiniz? Nə qədər azalma olub, nə olub? Yəni indi burada məsələ nədir? Sizin bu yazdığınız 3 yağın heç biri bardaldan yuxarı deyil. İndi madam ki, burada müqayisə edirik, bayağı o 3-dən birini dedim. Amma məsələn yağ ümumiyyətlə onların o belə deyək də biz sinifləndirəndə
3: büdcə yağları bunlar,
0: bunlar orta yağlardır.
3: Ya o ikisini bilmirəm ümumiyyətlə, amma axırıncı üçüncü var. Sizin, o büdcə yağı.
0: Hədə üçü də bu da büdcədə.
4: Ən yəni keyfiyyətsiz yağ da olsa belə yağdan yəni tüstü olmur. O tüstü yağ azalmadan tüstü olmur. Yəni o nə qədər dəhşətli dərəcədə azala ki onun gərək ya membran oradan sıradan çıxa, ya turbin sıradan çıxa, bu tüstü şəklində verə. Mühərrikdə yağ azalma varsa da belə o orada tüstü bilinmir. Çünki katalizator var. O katalizator bütün o zəhərli qazlar tüstünü
3: filtrlədir
4: özünə. Bəli, çəkir özünə. Orada şiddətli dərəcədə tüstü olursa ya forsunkadan olur, ya bayaq qeyd etdiyim ki, membran bu kimi şeylərdə olur.
0: Yanacaq sistemi olur.
4: Yanacaq sistemi, hə.
0: Yəni ona görə bir dənə o tüstünün, yəni ağdır, göydür, qaradır, yəni hansı tüstü olub onu deyin. Nə oldu, yəni yağla bağlı sizi narahat eləyən nə oldu onu deyin bilək.
3: Yağ tüstü oldu mu?
0: Və əslində, yəni mən sizə deyim, kaş gələ bu yağdan olaydı. Biz bununla bağlı elə rəsmi nümayəndəlikdən deyərdik sizə dəymiş zərəri ödəsinlər. Amma yəni belə məsuliyyət budur da, əgər bu yağdandırsa, yağdan qaçmaq lazımdır, elə əksinə üstünə getmək lazımdır ki, mən bu yağı tökmüşəm, belə olub. Yəni,
4: ən yaxşısı odur.
0: Hə, nə oldu, bu qədərdən bunu tökür, elə gəldi bir dənə burada. Ona görə bu, belə deyə də, bu yaxşı və tutarlı bir, əsaslı bir səbəb deyil sizin dediyiniz. Ona görə gəlin birinci onu dəqiqləşdirək, ondan sonra deyək ki, hə, onu tökək, bunu tökək. Yəni, bu şəkildə yağdan qaçmaq da düzgün deyil və orada nə baş verdiyini də biz bilməliyik.
4: Yağın qutusunu dəyişiblər də deyəndə, belə bir şey deyim də, mən deyərdim, elə bardal yağın hər qutusunun üzərində bir kamera qoyublar, elə bütün orada nəzarət var hər yerdə.
0: Yo, yəni onu eləyən, tutaq ki də, sizə o biri yağı təklif eləyən, orada istədiyin tökü verəcək də.
4: Bardalın satışı bilinir də, kimdədir, haradadır, nədir, yəni nəzarət altındadır da bu.
0: Hə, biz hətta onu da sizin üçün deyə bilərik, hardan almışsa öyrənək, yəni rəsmi nümayəndəlikdən ki bu. Yəni, amma orada anca bizim bir dənə nəzarət eləyə bilməyəcəyimiz nə ola bilər? Tutaq ki, mən Vüqar ustanın yanına gəlmişəm. Hə, lap yaxşı. Deyərəm ki, Vüqar usta, mənim yanımda aç qutusunu görün, düzdürmü? Hə, Vüqar usta tutaq ki, də lap belə özünü qoyub axırıncı yola, içinə götürüb başqa bir şey töküb onu verir mənə. O artıq o adam hər şey eləyər. Orada artıq yağ markası söhbəti yoxdur. O adam nə desən eləyər orada artıq mənim avtomobilimə. Nə bilim, siz deyən kimi katalizatorunu da çıxardıb satar, heç mənim xəbərim olmaz.
4: Yəni misal üçün dedi abi Vüqar usta. Yəni,
0: hə, misal üçün deyir. Misal üçün. İndi gözümün qabağında oldu deyə onu dedim. Növbəti mesajı eşidək və 050 442 9192-yə yazırlar. 166 ilə Çin ambarından yük daşıma. İndi məhz bu ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarında hazırda endirimli qiymət var. Yəni kubunu 204 manatdan hesablaya bilərsiniz. Amma sizin başqa yükünüz var. O Gürcüstan üzərindən gəlir, Poti-dən gəlir, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən logistikaya ehtiyacınız var. Təbii ki, yenə də 166-ya müraciət edin, amma normalda tutaq ki, Çindən avtomobil gətirmək istəmirsiniz, buyurun da 166-ya müraciət edin.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
5: Salam aleyküm, hər vaxtın xeyir. Sual vermək istəyirdim, məndə Kia Sorento-dur 2.2 motor 2015-ci il servisi maşında 290 min probeqdir. Yürüş. Hələ indiyə kimi motor açılmayıb. Yəni, hərçənd deyilər ki, 150 mində sirf dəyişməlidir. Yəni, bir səssə yoxdur, açıq deyib. Sakit işləyir, problem yoxdur. Bilmək istəyirəm, bunun nə kimi sonra problemi ola bilər. Yəni, heç bir səs yoxdur, rahatçılıq. Və bir də əsas onu deyim ki, yağ həmişə ideal yağ tökmüşəm. Deyim ya yox, deyirəm, Lokomoli Moligen DPF C3530 yaşıl olan yağdan. Yəni 10.000 kilometrdə bunu sürürəm. Hər dəyişmədən 10.000 kilometrlə sürürəm. Mən xahiş edirəm bir məsələ.
0: Lap yaxşı, çox gözəl. Amma zəncir məsələsində bizim seçdiyimiz yağ rol oynayır, ümumiyyətlə bir qarşıda.
4: Ümumiyyətlə, zəncir məsələsində yağ bir də sürüş qaydası rol oynayır. Zəncir niyə uzanır? Zəncir həmişə, necə deyirlər, o idarə olunan zaman tormuz, qaz
0: agresiv sürüş,
4: bəli, yerindən götürmə. Onda zəncir bu hallarda uzana bilər, bəli. Amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, avtomobilin reqlamentində misal üçün 150 min zəncirin dəyişilmə müddəti olursa, bəli, onu 300 min sürənlər var. Amma burada indi bir fakt var ki, zəncirin ötürücü başmaqları, bilirsiniz ki, bunlar xüsusi materialdan da.
0: Tarım bağcılar
4: var. Bunlar bir vaxt görürsən ki, qırılır. Amma qırılanda da səs edir, səsini özünü bir uza verir. İndi bu avtomobilin artıq yavaş-yavaş 300 min gedibsə, bundan sonra əmir xərcləri olacaq, yəni baxış lazım olacaq. Bundan sonra
0: zəncir dəyişmək, mühərrik açılmaq demək deyil.
4: Mühərrik açılmır, xeyr, mühərrik açılmır, amma bunlarda, bu dizellərdə qurum radiatoru var, Yeger radiatoru var, Yeger klapanı var. Bu kimi şeylər təmizlənir. Yəni indi məsələn olur ki, bunu da normal bir qatqılarla istifadə edirsən, heç bunlar da olmur. Yəni bu problemlər də olmur. Məsələn, avtomobili daim uzun məsafələrdə sürürsən, bu problem
0: olur. Bir dizelin bir şey var ki, məsələn, benzində səsin bir stabilliyi var. Sürücü biraz yəni səs dəyişəndə
4: dizeldə o səslər bilinmir də.
0: Dizeldə hə, zəncirin səsini tutmaq çətin olur. Ona görə onun bir ya parametrdən baxırlar, ya da ki zəncir ortalama indi bayaq 150 min dedik. Bəli, eləsi var 200 min, 250 min falan, amma bir dəfə dəyişməlisiniz də hər bir halda.
4: Hə, amma yəni indi bunu heç bir problem yoxdursa, təkid olmasın, amma yoxlatdırmaq, müəyyən şeylərə baxdırmaq yaxşı olar.
0: Çünki texniki baxışa girməlidir də. Yazıb ki, ustanın özündə bu yağların heç biri yoxdur. Yağ azalma həmişə olub maşında. Bardal süzəndən sonra arada yüngül yoxuş qalxanda və ya möhkəm qaz verəndə qara tüstü verməyə başlayır. Qardaş, qara tüstün yağı ümumiyyətlə dəxli yoxdur. Çaqqıltı səsi gəlir, tüstü 1-2 saniyəlik verib dayanır. Mən də ustaya dedim, dedi yağ normal olmayıb, amma qeyd edim ki, hələ də var o tüstü. Qara tüstü farsunka deyə bir baş. Qara tüstün yağı nə dəxli var? Ağ olsaydı deyərdim ki, hə.
4: Hələ də yağ normal olmayıb, dəyişib yağı, keçib digər yağa, yenə də həmin o tüstü var orada, yəni onun tüstüyə bir aidiyyəti yoxdur.
0: İndi madam ki, həm də yağı dəyişmişsiniz, o tüstü yenə də varsa, görürsünüzmü ki, sizə yalan deyirlər. Ümumiyyətlə, baxın, burada həmişə deyirik də, tüstünün rəngi bizə kömək eləyir. Yağdan qaynaqlanan problem ağ tüstü ilə çıxır adətən, düzdürmü? Yəni, yağ azalmasından qaynaqlanan problem.
4: Biraz mavi, yəni yanacaqdan çıxan tam ağ çıxır, məsələn,
0: Qara tüstü isə həmişə zəngin yanacaq demişik. Həmişə adı belə olub ki,
4: baqat
0: isməsi deyirlər ona.
4: İşləməsi, yanıcı qarşını düzgün getməsi.
0: Həmişə deyirlər ki, qara tüstü baqat isməsi, yəni zəngin yanacaqdır. Həmin o hava və yanacaq qarışımında fərq var və bir də gəlir çıxır həm də püskürdücü farsunkalara. Yəni bunun yağ ümumiyyətlə dəxli yoxdur axı sizin. Yəni də kruzdur, istəyirsiniz yaxınlaşın Vüqar usta, baxsın, həm o dediyiniz məsələyə baxsın, həm də ki, elə yəni ürəyiniz rahat olsun deyə elə yağı da özü dəyişər, görərsiniz ki, orada elə bir şey, yağa aid heç bir şey yoxdur. Yəni siz o məsələni həll eləməlisiniz təbii ki. Salam, Raskaksovka etdirmək istəyən müəllimə deyin ki, məsləhət deyil. Mən elətdirdim, xeyrindən çox ziyanı oldu. TFSI mühərrik, sonra mühərrik yığdırmalı oldum, zirzibil doldu mühərrikə. Bəs axı onun bir şey olmalıdı. Yəni bir dolmasın deyə bir üsul olmalıdı, yox?
4: Bu Audi Q5-in üstündə TFSI mühərriklərdə bu biraz cana doğrudan da həssas mühərrikdir. Klapanların hündürlüyünün xodun dəyişilməsi üçün hər qaz paralizi val mexanizmində hərəsində adlı bir sensor var, deyənir orada.
0: Ayrıca.
4: O sensorlarda biraz çox qəlizdir, yəni onun bir struşkaya
0: metal qırıntılarına.
4: Metal qırıntıları ola bir düşəndə. İndi Raskolnikov zamanı bilmirəm də orada nə baş verə bilir. Məsələn, mən sizə deyim ki, BMW-nin özündə də Raskolnikov məsləhə görmüş.
0: Onun effekt verdiyi bəzi modellər var ki, onu məsələn Rəşad usta gildə deyir ki,
4: Asiya avtomobillərində o çox xeyir verir.
0: Deyir, Nissan-da çox effekt verir, bəli. Toyota-da bəzən, yəni doğrudan da Asiya avtomobillərində daha çox effekt
4: verir. Çox effekt verir, amma Almanın bu kimi belə əsas avtomobillərində
0: və həm də bu boyda itkidə vermir. Yəni orada da yenə də biz görürük ki, məsələn 5000-ə tutaq ki, də 2 litrdir, litr yarımdır. Hə, o hallarda fikirləşsin ki, koks yığılıb var, amma burada 1000-ə 1 litrlə onu da verməyəcək. Ona görə biz dedik ki, bunun üçün bir normal məhz mühərrik və yaxud elə Azertex servisə ən azından bir gedin baxışa. Onlar çünki vaqla bağlı xüsusilə də nə variant var deyəcəklər sizə. Nömrəsini də deyirəm, qeyd eləyin: 050 303 60 30. Və indi də orada həm də özlərinin Azərbaycanda nümayəndəlik qismində təqdim etdikləri Lynx ehtiyat hissələri var. Lynx Yapon keyfiyyətidir. Azərbaycan nümayəndəliyi olaraq da Azertex bizə bir il zəmanət verir burada bütün ehtiyat hissələrinə. Və düzdür, yenə də deyirəm, bugün kütləvi hamının gedib orada bu detallı soruşmağına ehtiyac yoxdur. Amma Azertexə hər hansı bir xidmətə gedən orada bu məhsulu görəcək, filtri, nə bilim şamları, əyləc bəndləri və s. və təbii ki, ürəklə bir il zəmanətlə bu məhsula siz də müraciət eləyə bilərsiniz. LPG yanacağı ilə bağlı isə Sokar Petroleumun bu elə bir yanacaqdır ki, elə fikir verin ona görə. Baxın, Hacı Qabul Astara yoludur, Bakı Ələt yoludur, Bakı Quba yoludur. Bu belə strateji yerlərdə var daha çox. Bakı Quba yolu Siyəzən rayonlar ərazisində və bu birisində də var. Eyni zamanda Bərdə şəhərində də Sokar Petroleumda bu yanacaq satılır. Bakıda da Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcıdır, Babək filiallarıdır hamısında. Bakı Aeroport yolunun sağı, solu Bibi Heybət məscidin yanı, yəni belə xüsusilə də bax bu kimi istiqamətlərdə Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən həmin yanacağı əldə edə bilərsiniz. Veriliş daxili sonuncu fasiləmiz var, 4 dəqiqə və davam edəcəyik.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
1: Sən ona güvəndin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
7: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Hyundai İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
2: Sebank, 75 yıllık kariyer anısı.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
0: Radius'ta Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: Salam eşim, Alp'in yağı var.
5: Elbette var.
3: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alp'in yağından istifadə edir.
0: Radius'ta Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
6: Mühteşem eğlence kaydır. Şans Kervanı 2 ile yeniden sene teref gelirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
9: Fasiləmiz bitdi və artıq veriliş daxili reklamlar da bitmiş sayılır. Ona görə də baxıram yollardakı vəziyyətə ki, deməli Heydər Əliyev prospektində hələ də tıxac var. Həm gediş, həm gəliş Bağırov körpüsünə kimi. Orada desən o maşın xarab olub nədirsə. İnşallah hadisə deyil. Hələ də Salamzadə küçəsi yüklüdür Qələbə dairəsindən və bu davam edir Ziyə Bünyadov prospekti boyunca. Demək olar ki, göl kətişməsinə kimi. Bəli, Bakı-Sumqayıt yolu da Şamaxınka və demək olar ki, avtovağzal aralığı daha çox, əsas ən qırmızı nöqtələrdir. Azneftə doğru axın xeyli nizamlanıb, amma hələ ki bu mənzərə çarxı tərəfdən gözləyənlər daha çoxdur. Mərkəzin də sıxlığı hələ ki yumşalmayıb. Eyni zamanda 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsindən elə hardasa Sokar Petrolium kəsişməsinə qədər yüklənmə var. Ona görə biz də qalan vaxtımızı dəyərləndirək Vüqar usta və Dilavər usta ilə bərabər. Salam qardaşlar, əleyküm salam. Mercedesin 651 mühərriki sedan E-klasının üstündə. Onu alsam nəsə ciddi problem yaşayaram, yoxsa 651 elə problemdir? Sprinterlərin üzərində problem çıxarır. Hə, Vüqar usta, bunlar sprinterlərdə problemlidir deyirlər. Amma bilmirəm, sedanlarda da belədir yoxsa yox. Elə yaxşı oldu ki, siz də buradasınız.
10: Əksinə sedanlarda sürənlər ondan daim razılıq eləyir. Yəni, düzdür, problem olanda olur, amma o qədər də elə bir yadda qalan bir problemə yadda qalan mühərrik deyil. Mən deyərdim, sürənlər ilə hamısı...
9: Hansındadır problem, mən onu tuta bilmirəm. Yəni, sprinterlərdədir, yoxsa şeydə,
10: sedan? Sedanlarda problem olmur.
9: Hə, deyil, o da onu deyir də. O da onun üçün deyir ki...
10: Nədənsə o sprinterlərin üstü mühərriklə problemdir. Onun sprinterlərdə hamısı dəyişirlər, sadə mühərrik qoyurlar ora. Yəni, heç onu təmir etdirilir. Amma
9: adi E-klasının üzərində biz onlarda bir problem görməmişik.
10: Heç bir problem yoxdur.
9: Onlarda nədir bəs problem? Yağ nasus söhbətidir, yoxsa nədir? Yəni, yağ çatmır, nə olur?
10: Yağ nasusu deyil. Mühərrik vurmalar olur, amma yağ nasusu problemi deyil.
9: Niyə vurur bəs mühərrik? Yəni, orada səbəb olmalıdır da.
10: Ola bilsin, onlar böyük yük altında, güc altında çatdırmır, işləyə bilmir. Yəni, ona tab gətirmir sprinterlərdə.
9: Yəni, sırf gövdənin ağırlığına görə, sanki...
10: Yəni ki, belə çıxır da, yəni o gövdəni mən dəfələrlə görürüm.
9: Bir-bir eyni mühərrikdir, hə, Vüqar usta? O adətən fərqli olmalıdır da. Yəni o ağırlıqda avtomobillə bu ağırlıqda olan avtomobildə fərqli olmalıdır.
10: Mühərrik eyni mühərrikdir. Yəqin ki proqram təchizatı fərqlidir, amma mühərrik belə eynidir.
9: Maraqlıdır. Amma bəli, Y klasının üzərində mən də eşitməmişəm, amma yenə də təbii ki yoxlatırsaz yaxşı olar da hər bir halda və bu yöndə də bizim Ceyhun usta, Vüqar usta, yəni maşını almazdan əvvəl gətizdirə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək.
11: Vaxtınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Bir də bir sual deyil, məsləhətdir. Məndə gün ərzində tras şəhər qarışıq 120-150 km yol sürürəm. Onun arası bir 90-lı trasda hər gün işə qeyb gəlməklə bağlı. Digər qalanını, 60-ını, 50-sini, 70-ini şəhər daxilə sürürəm. Hal-hazırda sürdüyüm 2014 Toyota Prius-da 39-a. Bunu nəyə dəyişsəm 30 min civarında, 30 minə qədər, yəni məni incitməz, normal, yaxşı seçim olar. Yoxsa ümumiyyətlə dəyişməyə dəyməz mi?
9: Əleyküm salam. Nə qədər yeniləmək istəyirsiniz görəsən? 30 min civarında yeni maşın axtarırsınız, yoxsa məsələn bayaqki misallardan çəkmək olar və burada çətini olan budur ki, Dilavər usta, o Prius-un məmnunluğunu istəyir. Və onu biz...
12: Arif bəy, məsələ buradadır ki, Prius-un məmnunluğu burada qənaətçildir. Prius-un məmnunluğudur ki, əl çatan ehtiyacları var.
9: Və hələm-hələm də xarab olmur.
12: Bəli, Prius-un məmnunluğu odur ki, ustaları var. Bax, bu üç dənə amillərdən ibarət olan bir avtomobil seçim eləməlidir. Ya da ki, bir təzə Çin avtomobili almalıdır.
9: Belə onun üçün deyirəm də, misal üçün tutaq ki, Yunizə, 30 min civarında məsələn Yunizə varsa,
12: bəli, gözəl düşün.
9: O onun istədiyini verəcəkmi ona? Bəli,
12: ondan da yaxşı olacaq.
9: Ya, düşünmürəm. Yəni Yunizə Prius qədər keyfiyyətli deyil məncə.
12: Yox, indi keyfiyyət əlbəttə Toyota ilə Çin avtomobilinin keyfiyyətində fərq olacaq.
10: Amma komfortlu.
12: Amma komfort olacaq və daha da qənaətçil olacaq.
9: Biz Yunizə çəkmişik, elə bizim əməkdaşın Raşın maşınını, onu bizim YouTube kanalında yer baxa bilərsiniz, Yunizə yazsanız çıxacaq oradan. Yəni, orada nə üçün deyirəm? Çünki hər halda da bir Prius sürücüsü artıq həmin həyat tərzini məncə bilir. Amma burada bir dənə əlavə nədir? O cərəyana qoymalıdır onu.
12: Bəli.
9: Amma Prius-u qoymur.
12: Yox.
9: Bəlkə o istəmir ki, ümumiyyətlə cərəyana qoymaq. Bəlkə
12: qoymur, o... qoymasın da, götürəcək. Hibrid kimi istifadə edir.
9: Yox, yox, o düzgün deyil.
10: Necə olsa ayda bir dəfə, həftə bir dəfə qoymalı.
9: Hə, o ara sıra onu qoymalı.
12: Həftə bir dəfə qoyacaq da, yəni
9: hər yer.
12: Bu dəqiqə Bakının hər tərəfi.
9: Yox, bildim ya, məsələn mən şəxsən belə bir avtomobil istəmirəm.
10: Evdə qoyacaq.
9: Bəlkə o da istəmir.
12: İstəmirsə, onda elə 39-an uçursun da.
9: Yəni, istəmirsə, yox, istəmirsə, biz 30 minliklərdən başqa nəyə baxa bilərik ki, hibrid olsun, plug-in hibrid olmasın.
10: BMW.
9: Da o qədər də yox da.
10: Deyil, burada birinci bəyə başlanara geyindirmək lazım.
9: Məsələn, Sarenta filan burada nə qədər yaxşı seçim sayıla bilər.
12: Sarenta baxı olacaq.
9: Niyə, yox, söhbət təzədən getmir də.
10: Sarenta onu ala bilər dizel. Yəni.
12: Sarenta hibridi baxı olacaq.
9: Hə, hibridi baxı olacaq. Dizelini istəyirsə, bax, bunları bir dənə dəqiqləşdirək sizə. Yenə də hibrid lazımdır, yoxsa razısız bu Yunizə kimi seçimlərdə.
12: Raf 4-ün hibridini alar, amma o da harcısa 20-25 min civarında. Yox, harcısa 14-ün. Ya
9: 14 köhnə olar da, biraz yeni.
12: Prius-dan köhnə olmayacaq.
9: Biraz yeni olsun. 30 gövdədir. Özünkü də çox köhnə deyil.
12: Bəli. Özünkü də harca bir 13-cü ilində, 14.
9: Hə də yəni eyni ilin avtomobili niyə keçsin ki də? Alırsa bunu yeniləməlidir də çox olmasa. Amma bunları bir dənə dəqiqləşdirin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Fusion-larda qayış və alışdırma şamları nə qədər yürüşdən sonra dəyişməlidir? Zəhmət olmasa məlumat verin. Qayışdır da bunlarda.
10: Bəli, qayışdır.
9: Mhm. Deyin gəlsin. Sizə göndərək sizə nə
10: var? 80 min
9: civarında deməli qayış. Bəli. Və alışdırma şamları da
10: alışdırma
9: onun
10: şamları orada elə iridiumdur. Normalda onun 100 mindir.
12: Bəli.
10: İndi
9: 100 min double iridiumdur. Sadələri 80 min, 70 min ətrafındadır və təbii
12: 95 ilə işlədəcəksə 100 min və 100 mindən yuxarı işlədəcək.
9: Düzgün yanacaq işləyir.
12: 92 ilə işlədəcəksə 60 min.
9: Ya yox, 92 ilə ümumiyyətlə biz onu demirik, çünki əslində elə belə olmalıdır. İşlədirlər, hə, amma yəni məsələn 92 üstə petrol treatment bu variant da var. Buna biz orta variant deyirik də, buna o tərəfli idi, nə bu tərəfli idi. Deməli, növbəti təkər seçimi 2020-ci il Toyota Camry 2.5 mühərrik. Bunun üzərində 235-45-18 gəlir və yaxud 235-40-19 gəlir. Təbii ki, 19-un təkər qiyməti 18-dən baha olur və hazırda biz baxmalıyıq ki, endirimlərdə hansı daha yaxşıdır. Düzdür, sizdə 18-dirsə 19-a baxmaq mənası yoxdur. 235-45-18 ölçüdə hazırda Radius təkər mərkəzində Bridgestone, yaxşı təklif var, Bridgestone 37% indirimdədir. Baxın, 319 manat olan təkəri indi gev radiusdan 199 manat 99 qəpik ala bilərsiniz. Əla indirimdir həqiqətən. Sonra yanında A+ var. O, məsələn, Bridgestone 1-ci sinifdə A+ büdcə təkəridir. Amma o da 33% indirimdən düşüb 79 manat 99 qəpiyə. Bəli. Vanli 20% indirimdən 88.99-a. Başqa ortalama marka olaraq Michelin, Continental falan bunlar var, bu heç. Mən ən çox endirimdə olanları dedim. Amma məsələn Yokohama da var, 23% endirimdədir. 20 ətrafında var və yaxud Goodyear təkəri var, 35% endirimdədir. Amma bunda nədir? Bundan bir ədəd qalıb. Bəzən deyir sizə bir dənə təkər istəyirəm. Bax belələrini biz həmin bu endirim vaxtı görə bilirik. Kumo var 24% endirimlə 255-dən 194-ə düşüb. Matador, Nexen, Raiken, Raiken də 30% indirimdən 193 manat olan təkər 135-ə. Yəni çox yaxşı, əla indirimlər var deyim sizə. Salam Raqif bəy, ustalara da salamlayıram. Əleyküm salam. Mən də Prius sürmüşəm. Qardaşa məsləhət görərdim ki, biraz düzəliş eləyib Corolla Cross alsın. Corolla Cross artıq yeni alar da, yəqin ki, üstünü düzəldə bilsə.
12: Üstünü düzəlsə, harca 34 mindir.
9: Hə, daha sol. Elə əslində o əla olardı. Mən razıyam sizindən. Həm markanı dəyişmiş olmursunuz, həm də amma bu yəqin ki, olacaq onun üçün variantı. Düzdür mü?
12: Yox, salonda da səhv eləmişsə, 34 min, 36 min.
9: Bəs onda, onda Çin variantı deyəcədir. Yox, məncə Çin variantı olar. Yəni, yəni salon 34-dürsə, Çin onda yeri 25-ə də olsun. Toyota, deməli, Corolla, baxaq görə elanlar nə göstərir bizə. Cross, neçənci ilə baxım?
12: Axırıncı ilə
9: baxım. 25-ə də deyək. 25-ə baxaq elanlarda, amma biz ona baxanda bilməyəcəyik axı ki, rəsmi olandı yoxsa.
12: Yox, ən azından biləcəyik də Çindir nədir.
9: Deməli, baxın, Delaverosda 24-üm var, o amma 0 olan deyil. 0 olan var 41.800-ə, 2026-dır bu.
12: Yusuf salon olur.
9: 25-in var 38.900-ə, 2 mühərrik. Sonra
12: belə çıxır ki, bir az düzəltməklə deyil də.
9: Yox, mən onu deyirəm də, sizin dediyiniz buradakı salon variantlardır. Amma Çin variantları elə o qiymətə gəlir də ardısı.
12: Orada da Çin olmalıdır, ardısı. Orada da Çin olmalıdır.
9: Yox, Çin məsəl üçün bax budur, baxın. Deyək ki, 23.000 gedib 2024-dündür 35.200-də satır məsələn.
12: Onda elə fərq eləmir.
9: İndi bilməm. Yox, Çində əməlli qiymət fərqi var idi. Mənim yadımdadır ki, Çinlə Corolla Cross-da əməlli fərq var idi. Yəni biz siz nəyini maraqlanın 166 ilə, onların orada birbaşa Çində komandası var. Deyin ki, bu maşını mənə neçəyə yetizdirə bilərsiniz və onlar sizə hətta Çindən seçib videosuna qədər verəcəklər ki, bu komplektasiyada bu qiymətə var və sizə gəlib bu qiymətə oturacaq. O da məsələn hazırda ən çox tələbat görən dəmir yol daşımalarına indi xüsusi endirim var 166-da. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablana bilər. Növbəti mesajı eşidək, sonra yazılanlara keçərik.
13: Ən böyük usta yalanları.
14: Qotqular asıllıq yaradır. Ha, ehtiyatlı ol yenə.
15: Masterclass. Salam, ustaları da salamlayıram, Kənan. Daha bir avtobus yaşıl rəngli sizə deməli tokla işləyəndə, elektriklə işləyəndə. Qırmızı tutsa qazla işləyənlərdir.
9: Salamlar olsun, çox sağ olun, Allah razı olsun. Hə, mən səhv eləməmsə yaşıl idi, səhv eləmirəmsə, çünki yasamala doğru qalxırdı. Yəqin ki, elə də oradan da o elektroşarj, yəni cərəyanla işləyəndi və kişi də dedi ki, bula qalxmır. Ola bilər ki, mən dediyim kimi də onun bir ekonom rejimi var, hansı ki, artıq cərəyan azdır.
12: Hər o, bir, o da, hər bir da elektrik avtomobili, bəli, müəyyən o faizə gəlib düşdükdə, o daha çox məsafə getsin deyənə gücünü azaldır.
9: Performansı elə bir ki, zəiflədir.
12: Performansı azaldır ki, yəni siz də başa düşəsiz ki, bunun performansını sürmək olmaz.
9: Yəqin ki, o idi. Ona görə o yasamala qalxa bilmirdi. Bax, məsələ budur. İndi yəqin ki, bu avtobusları alanlar və yaxud indi burada Baku bastısa və yaxud dövlət qurumudursa, təbii ki, bunları nəzərə alarlar. Ümumiyyətlə isə elektroşarj aktiv olan Sokar yanacaq doldurma məntəqələri Babək, Koroğlu, Rəhimov, Sokar Petroleum, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət məscidin yanındakı, Löşbatan qəsəbəsi yaxınlığında, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, bölgələrə gedənlər də Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Şahdağ istiqamətinə gedəndə Qusar, yəni Şahdağ turizm mərkəzi o filiallardan, oradakı Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən faydalana bilərlər. Yazır ki, deməli Fusion oxudum. Hə, Kia Sorento 2019 2.2 dizeldir. 220 min yürüşü var. Hər işə salanda 3 saniyə çaqıltı olur. Bu zəncir uzanması ola bilərmi və hansı usta dəyişər? Vüqar usta yoxsa Ceyhun usta?
10: Kia Sorento dizeldir.
9: Kia Sorento 2019-cu ildir. Bəli. 2.2 dizeldir, hə.
10: Zəncir ola bilər də. Zəncir ola bilər.
9: Zəncir belə 3 saniyə çaqıltı verir.
10: Zəncirin dartıcısı, zəncir uzananda dartıcısı çox qabağa çıxır. O
9: tarımlayıcı
10: bəli gəlib ora yağ çatına qədər o müəyyən qədər səs verə bilər.
9: Bəs kim baxır bizimkilərdən?
10: Bizim baxırsınız? Mən.
9: Onda elə Vüqar usta yazın. Nömrəsini göndərərik. Həm də daha gedəndə daha da dəqiqləşdirmiş olar ki, bu amma deyilən əlamətlərdən zəncir
10: oxşuyur.
9: Zənciri oxşuyur. 220 mində yürüşü var da. Əgər hər halda dəyişməyibsə, yəqin ki elə olacaq. Mən Fusion-u 5 ayda almışam deyir, ancaq 95-də sürürəm. Məndən əvvəl dəqiq bilmirəm, amma tıxacda ara bir yüngül titrəyiş verir, sanki boğulurmuş kimi. Bir anlıq olub düzəlir. Şamlardan ola bilərmi? Şam da ola bilər, babin də ola bilər də, makara yoxsa yox. Makara da elə bir ki, bilirsiniz necədir, bir axsama var. Elə bil, hər 5-6 sikldən bir dənə yumruq atır.
10: Makara elə olur.
9: Hə, amma buradakı belədir ki, tıxac vaxtı arada bir yüngül titrəyiş verir. Yəni, məndə tıxac vaxtı belə bir şey olub, yadınızda da gəldi. Əslində, ola bir-birindən sinxrondur. Buradan tutmaq çətindir ki, şamdır yoxsa makaradır. Amma...
10: Yəni, hər ikisi də ola bilər.
9: Hə, amma ikisi eyni anda olmur da, adətən.
10: Hər ikisindən biri ola bilər də, yəni, hər ikisi də ola bilər.
9: Hər ikisi də ola bilər, təbii ki. Onun üçün yenə də yaxınlaşa...
12: Xarab olandan sonra babini xarab edir, makaranı xarab edir. Yəni, ikisi də olur. Bizim başımıza gəlib, misal üçün, 20 kuzada, 30 kuzada açmışıq.
10: Ümumiyyətlə, makaranın xarab olma səbəbi Şamın vaxtında dəyişilir.
12: Bəli, bəli, Şam xarab edir.
10: Bəli, Şam vaxtında dəyişir, Şamın məsafəsi uzananda makara dolub boşala bilmir.
12: Bəli, müqavimət artır, dolub boşala bilmir.
9: İndi Şamı, məsələn, son 100 min ərzində dəyişdirməmişsə, təbii ki, birinci elə şübhəli Şam olacaq. Şamın da yaxşısını tapmaq çətindir, problem odur. İndi görək, Amerika bazarı açılsa, oradan rahat olar bizim üçün də. Və burada olanların da indi links biz xahiş elədik ki, heç olmasa Azertex Servis linksdən heç olmasa şamları çoxalsınlar ki, bu kimi ən populyar modellərə biz onu tapa bilək. Çünki bu saxta şamlar çox dəhşətdir.
10: Magazinə deyirəm, dönənlərim, deyirəm, şam göndər Mercedes-i. Deyir ki, boş verə bilərəm. Deyirəm ki, orijinal neçə? Deyir, orijinal zamanət yoxdur. Sözü bax, orijinal deyir, zamanət yoxdur, işləmir deyir. Orijinal
9: Sveçrə zamanət yoxdur. Orijinal deyil də, məsələ ondadır. Orijinal yoxdur. Yəni, çox, çox çətindir bu alışdırma şamlarından bağlı. Bilmirsən, nəyi seçəsən. Bunun bir dənə yol var ki, xaricdən gətirsən. Çünki bizim ölkədə bu şeylərə nəzarət yoxdur deyə, kim nə istəyir gətirir. Ancaq, məsələn, indi Amerikadan açılsa bu portal, oradan sifariş eləyərəm, bilərəm ki, 5 gün, lap 1 həftəyə, lap 2 həftəyə gəlsin. Onsuz da mən bunu bilirəm.
12: Zaten 2 həftəyə gəlir.
9: Hə də qoy gəlsin, lap 2 həftəyə. Amma bilərəm ki, bu Amerika bazarından orada, yəni orada istehsal olunan, ora verilən şamdır və orada markanın atasını yandırarlar, belə şey eləsə. Markaya, nə bilim, milyardlarla cərimə qoyarlar, ömür boyu Amerika işləyər. Bu cür, buradakı kimi saxtakarlıq eləsələr. Burada qoyulur, pulunu da verirsən, hər şeyini verirsən, yenə də sənə saxta mal verirlər. Bu qədər vicdansızlıq olmaz da. Heç olmasa bunun, heç olmasa denən ki, hə, bax bunu, bu saxtadır. Bu isə həqiqətən də orijinaldır. Yəni deyir, sənə orijinal qiymətə saxta satırlar. Yəni də
10: belə sənə ad vermək olar. Ellərinə ad vermək.
9: Vallahi həqiqətən, yəni artıq nə bilim, nə vicdan var, nə vicdan var, nə Allah var, nə qorxu var, heç nə yoxdur da bu adamlarda artıq. Yəni belə hər şeyə keçiblər o tərəfə. Prius yazır ki, hə, Çindir deyir. Deyirəm də Çindir. Yəni orada çünki mənim yadımdadır ki, bir 10 min ətrafında qiymətdə fərq var idi. Elə ona görə də biz indi baxanda elanlarda aşağı yuxarı bunu görürük. Fusion-u oxuduq da. Fusion-un bu sualı qaldı. Birincini oxuduq, yox oxuduq, onu da cavablandırdıq. Elə ardıcılıqla gəldiyimizə görə onu da cavablandırdıq. Deməli, və xatırladıram bir daha, Ulduz 0606 nömrəsi Asma Otursun qaynar xətti, elə həmin o qatqılarımızla bağlı, məsələn, düzgün təyinatına uyğun, bu dediklərinizin əksəriyyəti Bardalın 5-i 1-də qatqısının həll edə biləcəyi məsələdir. Bir də ki, bu ən belə deyə, bu məşhur olan petrol treatment, dizel treatment, plazma eliksir qatqısı hazırda, yəni bunlar barədə biz bu il daha çox çəkilişlər eləmişik. Bu gündə bir çəkiliş elədiyi bardağından bağlı həmin o sprey, hansı ki bu rezinlər artıq mövsümdür də, biri lük günəşliyi açacaqlar və görəcəklər ki, cırıldayır. 12 manada bardağın bir dənə spreyi var. Onu püskürdürsüz, o həm təmizləyir, həm də bundan sonraki mərhələdə artıq onun toz və sudan qoruyacaq bir qatını yaradır.
10: Qapı rezinlərinə də uyğundur.
9: Qapı rezinlərinə də uyğundur, hə. Daha çox birinci cırıldayan yuxarılar olur o lüklara
10: çıxan. Yaxşı şeydir, lazımlı bir şey.
9: 12 manat deyə bir qarşıda. Yəni onun sürücü özü də alıb elə özü üçün həyətində də eləyə bilər.
10: Çox əla bir şey.
9: Hə, amma indi bilmirəm ustalarda nə qədər çox var. Əslində, yəni mövsümə görə, hətta biz bax keçən dəfə bu havalı çəkiliş eləyəndə Vüqar dostumuz dedi ki, onlar onda da panoramalı idi. Dedi ki, hətta reqlament də var. Bəlli bir yürüşdən bir servis onu yağlayır və reqlamentə salıb ki, olmalıdır. Biz ondan sonra biz onu eləmirik axı. Servisdən çıxdı maşın illərlə gedir. O ancaq cırıldayanda yadımıza düşür ki, niyə niyə ki, onda da deyirlər ki, gəl rezinləri dəyişdirək. Artıq gec olur.
10: O ya xüsusi yağda həm rezinləri yumşaldır, həm kipləşdirir, həm də ki, o toz yığıcı deyil o yağ.
9: Yo, spreydir. Yağ deyəndə bildiyin spreydir də, belə aerozol oldu yəni.
10: Sən ora götürüb adi ustada olan yağ vursan, o yağ toz yığacaq ora.
12: Saldolla getsin.
9: Hə, elə əsas məsələ odur da, yəni
12: bu olla getsin.
9: Təyinat üzrə bir dənə püskürdürsən ora, qutardı getdi. Yəni bax indi görürsüz, məsələn bu barədə heç danışmamışıq. İndi mövsümü gəlir, yeri gələndə yadımıza düşür. Deyirik ki, bəs bu da var, bu şəkildə eləyə bilərsiniz. Belə, yollarda isə hələ də biz baxırıq ki, Heydər Əliyev prospektinin bu tıxacı düzəlmədi hələ də, çox maraqlıdır. Əsasən də indi mərkəzə doğru bu vaxt üçün öyrəşmişik, amma gediş axı bu vaxt belə olmur, orada nəsə var. Yenə də Salamzadə küçəsi cüzi yumşalma var, amma yenə də hələ ki bu deməli Qələbə dairəsindən Dərnəgül istiqamətində tıxac davam eləyir və biraz da mərkəzin sıxlığı qalır. Ona görə də bizim də vaxtımız bitir. Ona görə biz artıq yavaş-yavaş aradan çıxaq. Estafet ötürək Ağaya və Şahinə. Ağanın sizə Kənanla bağlı bir dənə yaxşı sözü olacaq. Mən deyə bilmirəm, çünki istər-istəməz baxmada Kənandır. Sonra götürər efirdə elə bir təxribat eləyər ki, çıxan mərəm arxasından. Amma ağa deyə bilər.
10: Çünki ona görə biz sıxırıqamızı.
9: Xahiş eləm ağadan soruşun ki, Kənanla bağlı o hansı sirdir ki, onu sizlə bölüşmək istəyir. Qoy ağa desin. Şahin biraz risk eləməz, amma ağa eləyər. Ağa deyər.
10: Hər halda düşünürəm ki,
9: siz də deyə bilərsiniz. Xeyir işdir. Siz də deyə bilərsiniz də. Niyə demirsiniz?
10: Mən də deyəcəm. Mən deyəcəm ki, gəlib gül al, verirsən ona.
12: Yəni gözlərinə oru, gözlərinə.
10: Mən deyəm mərəm.
9: Ayo, o deyəməz. Amma o görüntünü ki, ağa...
12: Məsələ budur ki, görüntüm buradan vermək olun burada.
9: Görüntü ağa gildə var da. Məncə, ağa gilin WhatsApp-ı ayrı da axı. Oraya yazanda göndərə bilər. Bizim WhatsApp bunun əlindədir, mən göndərəmirəm.
10: Doğru, sağ olun, mən çıxım da.
12: Sən onun başını qat, mən çıxım aradan.
9: Sağ olun. Sən onun başını qat, bu birdən çıxsın, yoxsa çıxa bilməyəcək. Sağ olun, çox sağ olun, uğurlar olsun. Növbəti efir. Vüqarsın özü qızar deyə Kənanın yerinə.
10: Yox, mən heç nə demədim axı, mən nə deyim, mən dedim, mən deyə bilmərəm.
9: Yox, demə də, həqiqətən də, sağ olsun, ağzı bütöv adamdır. Təşəkkürlər, növbəti efirdə görüşərik sizinlə. Sabah səhəftənin ikinci günü biz Əli Usta və təbii ki, Azərtex Servisdən Ramin Bey ilə bərabər yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Təbii ki, hər günün öz reallığı olur, öz sualları olur. Xüsusilə də bunları sürücülər müəyyən edir, biz də onu məmuniyyətlə cavablandırırıq. Hələlik.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
16: Delkor əlçatmaz Clarius keyfiyyətini ən çatan qiymətə etdi.
18: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
19: Hastin Fetkhal.
20: Sən ona güvəndin.
19: Und bis Jahrelang sein Weggefährte gewesen.
20: İllərlə yol yoldaşı oldun.
19: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
20: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
19: Und natürlich hat auch sich erneuert.
20: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
19: Richtig Deutsch.
18: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyk. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganəsən.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: aşk bizi. Yeni həftənin ilk iş günündə hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Biz yenə də Radio Arena olaraq gəlmişik, 106.3 FM dalğasındayıq. Biz günün sonuncu burada danışanlarıyıq. Ondan sonra mahnılar, səhərə kimi mahnılar, sonra yenə də gəlir, yenə də elə olur ki, mənim səsim gəlir. Tək olmur təbii ki, qızlar nə olur. Amma nə isə, hər halda özü bura gələndə bir Şahin dedi ki, Raqif sonluqda başqa cür bitirdi ki, bəs nəsə Kənanla bağlı ağa nələrsə deyəcək. Yox, Raqif, mən də deyəm bərəm. Yəni ki, sən deyə bilmədinsə, nə bilim, başqa Şahin demirsə, mən o riski getmirəm, sonra başqa cür baxarıq onun nəsə də. Nəsə eləyər yəni.
1: O zaman axşamınız xeyir olsun. Şahin, mən də salamlayayım səni və dinləyiciləri. Bəli, siz düz eşitdiniz. Artıq bugündən demək olar ki, Radio Arena'nın xüsusi layihəsi Mundial gündəliyi efirdədir. Düz 40 neçə gün? 44-45
0: gün. 40 gün, 40 gecə.
1: Biz sizinlə birlikdə olacaq. Bugündən etibarən 19 iyul tarixinə kimi Şənbə bazar demədən buradayıq. Yəni bu Şənbə bazarda daxil olmaqla sizlə birlikdə olacaq. 20:00-dır saatlarımız. 070-303-1063 bu nömrəni yaxşı yadınızda saxlayın. Daimi nömrəmizdə, amma yadınızda saxlayın. Çünki bir ay nə siz bizi tək qoyacaqsınız, nə də ki, bir ayda yox, bir aydan çox.
0: Ondan sonra
1: nə də biz sizi
0: yığırsan şərəkləvi geyirsən deyəsən.
1: İstirahət eləmək istəyirəm, amma hara gedəcəyimi də bilmirəm.
0: Nəsə, tapaqsan.
1: Ola bilsin, Şəkidən bizi dəvət edən qonaqlarımız, daha doğrusu
0: ola,
1: dinləyicilərimiz
0: yox,
1: var idi. Şəkiyə gedə bilərəm.
0: Olar yoxdur.
1: Gəncədən dəvət edənlər var idi. Tovuzdan da.
0: Mən artıq getmişəm.
1: Sən deyirsən yoxdur, amma onlar indi hamı yazacaq bizə. 070-303-1063-sə, bəli, başlayırıq, start veririk. Olduqca çox böyük qalmaqallı dünya çempionatına start veririk bu il. 48 komanda ilk dəfə olaraq 3 qitədə keçiriləcək və oyunlar
0: 3 ölkə.
1: 3 ölkədə, özür istəyirəm. 3 ölkədə keçiriləcək və oyunlar demək olar ki, baxmaq bizə çətin olacaq, amma o bir məsəl var, deyir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda olmalı.
0: Əgər sən bu bir aydır, 40 gündür, 4 ildir nəyi gözləyirdiniz bəs?
1: Bəli, əgər sən bunu istəyirsənsə, məcbur olub səhər saat 6-da da duracaqsan, 4-də də durub oyunlara baxacaqsan.
0: Hə, bax belə də əlbəttə ki, normal vaxtlarda da gördüyümüz oyunlar olacaq, amma nə maraqlıdır, bax, xüsusən Türkiyənin oyunlarında ona fikir verdim. 3 oyundur, qrupda 3 oyundur və hamısı azarkeşlərin, belə deyək,
1: Əsəbi ilə oynayacaq.
0: Yox, lab qəşəndir, Şahin. Deməli, birincisi ayın 14-üdür.
1: Bəli.
0: 14-ü bazar gün səhərdir. Şənbə günü, yəni bazar günü səhər rahatlıqla durub
1: heç yatmaya da bilər.
0: O oyuna baxa bilərlər. Saat 8-də, demirəm ki, saat neçədir. O birisi oyun, deməli, ayın 20-si olacaq. Onun da yenə səhərsi, yenə bu düşür yaxşı günə. Biri də 26-sına düşməlidir. O da Azərbaycanda qeyri iş günüdür.
1: O səhər saat 7-də də ayın 20-si olan. Bax, Türkiyə mənə böyük sürpriz eləyib, hədiyə eləyə bilər. Çünki mənim həmin gün doğum günümdür.
0: Deyən görək.
1: Və 26 tarixində də bir oyun var. Məsələ, demək olar ki, bu qrupun mərkəzi oyunudur. Amerika
0: o da,
1: Birləşmiş
0: o da yenə
1: Ştatarina.
0: Bizlərə bir bayram təbriki ola bilər. Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr
1: Silahlı
0: günü
1: qüvvələr
0: olacaq.
1: Gündür, bəli, və 26-sı, o da səhər saat 6-da olacaq.
0: Yəni, qeyri iş günlərdir, rahat-rahat, ya bazardır, ya şənbədir, ya bax, belə bir bayram günüdür. Oturub özünüz üçün səhər duracaqsınız. Səhər durmaq deyir, yaxşı şeydir. Ondan sonra yatarsınız da özünüz üçün.
1: Duruz səhər-səhər qəşəng okyan su filtrlərinin filtrasiya olunmuş, bakteriyasız, təmiz və şirin suyundan içirsiniz. Oturursunuz, oyuna baxırsınız. Bu arada xatırladım ki, okyan su filtrləri
0: özə Twinet-də baxırsınız.
1: Twinet-də baxırsınız.
0: Bu yandan da qanlı mərcinizə edirsiniz misli azda.
1: Üçü yəni, birində.
0: Üçü birində səhər durub görünənlər nə qədər işlə məşğul olur.
1: Axşam da Radio Arena-ya yazırsınız. Müzakirə edirik burada.
0: Və bu arada dostlarımıza, baş sponsorumuz misli azə və sponsorlarımız Twinet və okyan su filtrlərinə salam olsun, təşəkkürlərimiz var.
1: Və yazanlar var 070-303-1063-də. Oxuyacaq bir-bir, amma ki, əsas məsələ, həftə sonunun əsas məsələlərindən biri Real Madrid və Fenerbahçənin prezident seçkiləri oldu. Hansında ki, birində illər öncə Real Fenerbahçəni uğura daşıyan Aziz Yıldırım, digərincə
0: illər öncə və böyük
1: son kuboku da məsəl Aziz Yıldırım
0: və uzun dönəmdə. Bir dönəmdə 98 və 2018-ci il burada 20 il əhatə edən bir dönəmdir və burada kuboklar gözəl futbolçular var idi, gözəl dönəmlər var idi. Yəni Aziz Yıldırımla Fənər də getmişdi. İndi Aziz Yıldırımla inşallah ki Fənər də qayıdar.
1: Və artıq uzun illərdir prezident statusunu daşıyan Real Madridin prezident statusunu daşıyan bir prezident seçildi Real Madridin də. Çox söz söhbətlər var idi həm Fənərbahçə cəmiyyəsindəki filan oyunçunu alacağam namizədlər. Fəşməkan oyunçundan danışmışam. Nə Molisə söz söhbətlər var.
0: Realda da bu cür idi.
1: Eynən, hər iki tərəfdə amma bütün söz söhbətlərə son qoyuldu artıq.
0: Florentino Perez son 20 il ərzində ilk dəfə idi ki, Realın rəhbərliyi uğrunda şahin iki fərqli namizəd var idi və bu da buna görə tarixi düşdü, maraqlı cəhət oldu və Perezlə Enrique Riquelme yarışdı, amma böyük bir səs faizini Perez gözlənilən də o idi. 66'dan %53% səsi topladı və yenidən bax bu fəaliyyətini davam etdirəcək. Perez'in dövrü də real azarkeşləri üçün də, digər azarkeşləri üçün də hamıya məlumdur ki, hansı işlər görülüb. 7 Çempionlar Liqası, nə bilim, cürbəcür kuboklar, yəni böyük bir işlər görüb, hər halda bu səviyyədə komandanı saxlayıb. Yəni ki, yəni biz illərlə, yəni də bax, bu statusda real görə biləcək. Yaxşı ki, elə mən düşünürəm, bir azarkeş kimi düşünürəm ki, elə Perez oldu.
1: Bəs, daha doğrusu, Aziz Yıldırım 28 sandığın nəticələrinə əsasən 9625 səs toplamışdı. Hakan Səfi isə 5607 səs toplamışdı və nəticə itibarilə Fənərbaçanın növbəti, 8 ildən sonra növbəti prezidenti seçildi. Mənə maraqlıdır, pəs həm Real Madrid, həm Fənərbaçə, həm müstəqil Qalatasaray azarkeşlərinin fikirləri ki, görəsən Fənərbaçə üçün uğurlu bir...
0: Fənəri bildi, Qalatasaray niyə qatsın?
1: Çünki orada Fənərin adı çəkilirsə avtomatik olaraq...
0: Onda Barsanın adını çək.
1: Barsa Real Madridin əzəli rəqibi deyil. Orada Atletico Madrid də var.
0: Ya,
1: mən gələk
0: Madrid...
1: bütün İspanya La Ligası komandalarını...
0: Hamısı əzəli deyil axı. İndi Atletico Madrid bəlkə ora gələ bilər, amma Barsa Real bildiyimiz El Clasico-dur da. Yəni bu dünyanın
1: yaxşı olsun onda ağanın xətrinə Barcelona azarkeşlərinə də səslənirəm. Sizcə bu prezidentlər bu komandalar üçün nə edəcəklər və bu seçimlər sizi qane edirmi?
0: Nə edəcəklər deyəndə ki, hə bundan sonrakı maraqlı.
1: Bəli, bundan sonrakı dönəmdən söhbət.
0: Bundan qabaq hamıya məlumdur, amma hər halda yazacaqlar. Görək, indi bax mesajın Ayxanın mesajı qarşıma gəldi və deyir,
1: bir neçə mesajdır.
0: Nəhayət o həftədir gəlib çatdı. Dünya çempionatına cəmi 3 gün qaldı. Günlər, saatlar keçdikcə həyəcanımız artır. Gecədən səhərə kimi oyunları baxdıqdan sonra həftənin 7 günü sizə qulaq asmaq bizlərə olduqca zövq verəcək. Təşəkkür edirik Ayxan. Hə, o bu müddəti, bu periodu birlikdə idi oradan da.
1: Bax, sən deyirsən şəkillər yoxa çıxdılar, onlar yoxdular artıq, yazmayacaqlar, amma bax, gör ki, gündüz yazıb, şəkili olmayan Sumqayıtlı gündüz deyir, gəlin Şəkiyə, mən də orada olacam, sizi qonaq edəcəm.
0: Gündüz sən ara, Şəki ara, nə yaxşı sən orada bizi həm də qonaq edirsən. İslam da yazıb ki, axşamınız xeyir qardaşlar, Eriksen də belə getdi mundialdan, çox getməyib axı. Yəni təsdiqini tapmayıb axı. Sadəcə
1: tapmayıb.
0: Sadəcə ürəyi dayandı.
1: Yox, huşunu itirdi. Ürəyi dayanmamışdı. Huşunu itirdi və səbəbi və gedəcək.
0: Yox, ürəyi dayandı. Şahin. Son 5
1: il mənbələr huşunu itirdi yəni. Xeyr,
0: 5 ildə ikinci dəfə meydanda ürəyi dayandı. Hətta bununla bağlı Can Infantino da öz fikirlərini bildirdi ki, sağ olsun həkimlər, onu yenidən həyatı qaytardı. Bax, 34 yaşlı təcrübəli hücumçunun yenə də oyun zamanı huşu itdi, yıxıldı. Amma ürəyi dayandı.
1: Ürəyi dayandı ona
0: görə. Ürəyi dayandı huşu itdi.
1: Amma bəzi mənbələr o ürəyi dayanma məsələsini yazmamışlar. Hətta yazmırdılar ki, nədən bu baş verib, amma
0: əslində bu bəlkə də həyəcan siqnalıdır. Mənim yadımda da, bax, Azərbaycanda da Avropa çempionatı keçirilirdi. Elə Eriksenin bu ürəyi dayanma hadisəsi bizim oyunlar vaxtı oradan xəbər gəldi ki, bax, belə bir hadisə oldu. Amma 5 ildə 2 dəfə bu bir futbolçu üçün, ümumiyyətlə bir insan üçün, özəlliklə də bir futbolçu üçün meydanda bütün gün ora-bura qaçan 90 dəqiqə mücadilə edən bir insan üçün böyük bir şeydir. Bəlkə də həyəcan siqnalıdır.
1: Bəlkə də ola bilsin, getsin dünya çempionatına iştirak eləməsin. Bəlkə də özündə güç tapıb. Hər şey həkimlərin rəyindən sonra.
0: Yəni bu onun ailəsinin, həkimlərin birlikdə verdiyi bir qərar olacaq. Yəni bəlkə də özü öz üzərinə götürəcək ki, hə bəlkə bu mundialda da oynayım, ondan sonra mən futboldan gedim, çünki sonu pis bitə bilər. Hər bir üçüncü şansı olmaya bilər yəni.
1: Hər bir halda Allah şəfasını versin. Eriksen yaxşı bir oyunçudur. O vaxt da ürəyi dayanandan sonra aylarca müalicə aldı. Geri döndü, amma geri dönüşü də möhtəşəm idi. Düşünürəm ki, özündə güc tapacaq.
0: Çox yaxşı futbolçudur.
1: Yəni yaxşı futbolçudur. Özündə güc tapıb yenidən geri dönəcək və dünya çempionatında öz sözünü deyə biləcək.
2: 070 303 163.
0: Bəli, nömrələrə bu nömrəyi yaza bilərsiniz. Daha doğrusu bizim müsabiqəmiz də olacaq öz yerində. Təbii ki, danışdığımız mövzulara bax indi yazan dinləyicilər kimi siz də öz fikrinizi, münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Hə, deyir, ən sevdiyim rayondur. Demək olar hər il getdiyim yerdir.
1: Mənim də ən sevdiyim rayonlardan biridir, bəlkə də ən birincisidir.
0: Şəhərimizdir. Ürəyi dayandı. Hə, bu cür hamısı yazır ki, ürəyi dayandı, ürəyi dayandı. Salam futbol azarkeşləri, Neftçi üstə gəl Barsa. Bərabərdir, love you.
1: Love you sözün tərcüməsini bilsən də yəqin ki.
0: Yox, sevirəm səni.
1: Sevirəm sizi.
0: Danimarka dünya çempionatında yoxdur, Ağa bəy. Danimarka yoxdur.
1: Yoxdur, onun o, yoxdur, evi yoxdur, Eriksen tezdən komandanı gətirər ora. Bu arada yaza...
0: Oradan yoxdur Danimarka.
1: Həftən əsas bomba hadisəsi və bomba xəbəri bilsən nə idi? İtaliyanın 17 yaşlılardan ibarət komandası Avropa çempionu olmağı. Təsəvvür edirsən, əsas komanda dünya çempionatına çıxa bilmir Avropa çempionatlarında.
0: Bu onda o deməkdir ki, aşağı yaş qrupu gəlir də. Yəni, təzədən biz o... yəni... inkişafın başladığını görə bilərik.
1: Təbii ki, 17 yaşlardan ibarət komanda fırtına kimi gəlir. Bəlkə də növbəti dünya çempionatında artıq bu komandanı, bu 17 yaşlardan ibarət oyunçuları, bu uşaqları biz növbəti dünya çempionatında görə bilərik. 4 ildən sonra onların olacaq 21 yaşı və artıq onlar əsas yığma komandada belə də indi də çıxış edə bilərlər, o hüquqları var, amma indi düşünmürəm ki, Fransa kimi, nə bilim, İspaniya kimi komandalara bu yaşda uşaqlar müqavimət göstərə bilsinlər.
0: Bəlkə də Afrikanın bütün ölkələri var orada, Danimarka, amma Avropanın təmsilçisi kimi orada yoxdur. Hə, mən bəlkə də Norveçlə fikrim getdi olaraq. Bəli, Ayxan, təşəkkür edirik sənə, çox sağ ol. Hə, onda belə bir çox da güclü seçimi yoxdur, yəni hər halda mövsümün elə başlamaqdan 3 ay var. Və o artıq öz qərarını və yaxud indi də bilmirəm, həkimdən ona icazə verəcək yoxsa yox, bunu yəqin ki yaxın dönəmlərdə, yaxın vaxta biləcək.
1: FIFA isə pul qazanmaq üçün bilmir nəyə açsın bu dünya çempionatı. Deyirəm də bu məncə ən qalmaqalı dünya çempionatından.
0: Su məsələsi.
1: Bəli, su məsələsi və deməli azarkeşlərə stadiona su ilə və yaxud da ki yeməklə daxil olmağa icazə verməyəcəklər.
0: Gəlin,
1: bu
0: arada
1: bu arada Vuvuzela'ya da qəti qadağa qoydular bu dünya çempionatında. Yəni Vuvuzela ilə də stadiona girməyə o səsi çıxartmaq qadağandır.
0: Bəli, Vuvuzela belə baxanda Afrikanın
1: bəli.
0: Təcəssüm etdirən, tərənnüm edən bir şeydir. Hələ orada haçansa olsa yenə belə mundial, dünya çempionatı yenə də o səs eşidəri. Amma deyim ki, sənə bilmirəm də, indi mən o stadionda olmamışam, Vuvuzela çalınan vaxtı. Belə baxarkən TV qarşısında adama çox da mane olan bir səs deyil indi. Oyunçular üçün bəlkə fərqli bir.
1: Nə danışdı, bir milçək uçurdu efirdə.
0: Uçsun da.
1: Zzz, belə bir səs çıxardı. Bizdə olmalıdır Vuvuzelanın səsi, səhv etmirəm. Artı sonra bilmirəm, indi tapsın, sayını tapmasın. Amma
0: var, var.
1: Məni şəxsin çox narahat edirdi. Şəhçilərin səsini işidə bilmirdim o Vuvuzelanın səsindən. Bax. Bax, budur. Gör adamı necə narahat edir.
0: Ya, mənim xoşuma gəlir, nə üçün?
1: Sənin xoşuna gəlir, mən bir dənə Vuvuzela alıb gətirərəm. Bütün gün sənin yanında Vuvuzela ifa edirəm. Bax, görək nə olursa.
0: Getdi 2010-a, Vuvuzelanı xatırladıq, amma bəsdir.
1: Və dünya çempionatı start götürür. Mən təbii ki, bugün dinləyicilərlə birlikdə 070-303-1063 nömrəsinə yazan dinləyicilərlə birlikdə qrupları da təhlil edəcəyik, elə... Yavaş-yavaş düşünürəm ki, bir neçə qrupu birlikdə təhlil edə bilərik ki, onların favoritləri kimdir qruplarda.
0: Amma yoldaşlıq oyunları keçirilir. Bu oyunlar düz ayın oyununa kimi davam edəcək. Bəli. Elə bir dünya çempionatına kimi gedirlər. Ondan sonra artıq biz daha rəsmi oyunları görə biləcək. Məsəl üçün, dünən həftə sonu başdan bir neçə oyundan danışacağım. Braziliya 2-1 Misiri məğlub edib. İngiltərə 1-0 Yeni Zelandiyadan üstün oldu. Şotlandiya dünya çempionatından öncə Boliviya üzərində 4-0'lıq yaxşı bir qələbə qazandı. İtalyanların nəhayət qırmızı vərəqi qazansalar da Yunanlar üzərindəki qələbəsini...
1: Minimal, ötən oyunda da 1-0, bu oyunda da 1-0.
0: Yox, sən oyun 1-1 idi hətta.
1: 1-1 idi. 1-0.
0: 1-0 bəli, Lüksemburq üzərində 1-0'lıq qələbə var idi. Cabo Verde dünya çempionatı öncəsi Bermuda 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Türkiyənin 2-1 Venezuela üzərindəki qələbəsini...
1: Çətin qələbəsi deyərdim.
0: Belə bir qələbəni gördü. Yəni, oyunlar çox oldu. Məsəl üçün, maraqlı oyunlardan Mərakeş-Norveç oyunu vardı. Brahim Diaz və Haaland'ın qolları ilə bu oyun bitdi. Və bugünün bugünün məsəl üçün oyunlarına baxanda burada Niderland və Özbəkistan oyunu var.
1: Maraqlı oyunlardır. Hə,
0: dünya çempionatı öncəsi hər iki komandanın bəlkə də son durumlarıdır. Nə bilim, sonra gecə səhər saatlarına yaxın Peru İspaniya var, gecə yenə Fransa Şimali İrlandiya, Portuqaliya Osim Hellə Nigeriya ilə oynayacaq, Argentina İslandiya ilə oynayacaq. Yəni bax bu cür oyunlar var.
1: O səhər saatlarına yaxın olan oyunlar artıq orada Amerikada keçirilir. Bəli. Çünki o yığma komandalar artıq oradadılar.
0: Bir sıra yığmalar artıq oradadır və onlardan birini gördüm ki, şikayətləri var.
1: Yaponiya yığma komandası şikayət eləmişdi, bunu efirdən də səsləndirmişdi keçən efir. Çünki həm stadionda olan ot örtüyündən, həm nə bilim şəraitdən şikayətlənirdi. İndi bu kimdir, bu hansı yığma komandası şikayətlənir?
0: Bu şikayət eləyir İsveç millisi. Və o dünya çempionatında İsveçlilər, daha doğrusu İsveçrə millisi şəraitdən narazıdırlar, amma onların şəraiti
1: eyni vəziyyət.
0: İlanlarla bağlıdır. Komandanın üzvləri tez-tez zəhərli ilanlara rast gəlirlər düşərgədə və İsveçrə Futbol Federasiyasının rəsmilərinin bununla bağlı təşkilatçılara şikayət ediblər və bildiriblər ki, məskunlaşdıqları Kaliforniyada olan Fairmont Grand Del Mar kurortunda ilanlar çoxdur, bu səbəbdən yerlərinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər.
1: Bələ, yazanlar da var, deyir, birinci, yəni ilk qeyri-Afrikalı adam sanki, deyir, Uzellanın səsini, deyir, bəyənirsən.
0: Bəli, bu Uzella bizim milli alətimizdir.
1: Onda belə çıxır, heç kim bəyənmir, bir sən bəyənirsən də.
0: Bir sən, bir mən, başqa heç kim.
1: Axşamınız xeyir, dəyərli insanlar. Şahin Vağa, sizi salamlayıram, daimi dinləyiciniz Rafiq bəy də Ağdamdan. Axşamınız xeyir, Ağdam bəy. Ağdam bəy deyirəm, Rafiq bəy. İnşallah qəşəng futbollara baxarıq. Mən deyirəm, bizim televiziya kanalları da deyir, siz aparsaz deyir, futbolları şərh etsəz daha yaxşı olar, Allah sizləri qorusun. Siz TVNet-dən baxın, inşallah gün gələr biz də hansısa futbolları şərh edərik, Rafiq bəy.
0: Hər halda yerli TV-lərdə və təbii ki bizim sponsorumuz TVNet-də bunun ən yaxşı şəkildə HD formada siz bunun yayımına, yaxşı şəkildə bütün oyunların finala kimi təbii ki həyəcanı birbaşa yaşaya bilərsiniz. Amma indilik gedirik Şahin reklamlara. Bizi reklamlar gözləyir, ondan sonra gələcək və təbii ki burada bir sıra xəbərlər var. Onlardan elə bir-bir danışacaq. Müxtəlif transfer xəbərləri var. Nə bilim, müxtəlif oyunçuların məşqçilərdən ibarət artıq məsələlər var, xəbərlər var. Bu da artıq yeni mövsüm öncəsi, hələ dünya çempionatı başlamayıb, bitməyib, amma artıq transferlər, müxtəlif məşqçilərin oradan bura gəlişi, mediada cürbəcür xəbərlər var. Bunlar barəsində xəbərlərimiz olacaq. Dünya çempionatından son 3 gün qalıb və gedirik reklamlara.
2: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
5: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, TVNet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, reklamlar bitdi, qayıtdıq və elə xəbərlərlə maraqlı dünya çempionatından əsas xəbərlər təbii ki, burdandır. Bu xəbərləri sizə çatdıracaq. Deməli, Şahin, maraqlı xəbərlər içində bilmirəm, sən gördün yoxsa yox, Kurasa milli yığması dünya çempionatına gedişləri maraqlı oldu.
1: Mediada bax,
0: belə bir avtobusda, məktəb avtobusda göy rəngdə, pəncərəsiz, nə bilim, bilmirəm, qapı var orada yoxsa yox, hər halda qapı açıq şəkildə hərəkət olunur. Amma sadə görünüşdür, nə bilim, avtobusun içində səslənən musiqi, orada futbolçuların
1: yüksək
0: əhval rüyası.
1: Çalışıb musiqini özləri avtobusun o dəmirlərinə vura-vura səslənir.
0: Ritm tat da, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə futbolçuların ritmi uyğun şəkildə mahnı oxuduğu pozitiv anlar əks olunub. Avtobusun retro görünüşü də izləyicilər tərəfindən maraqlı qarşılanıb. Amma çox maraqlıdır ki, bax, bu komandanın elə dünya çempionatında gör nə dərəcədə rəng qatacaqlar. Bilmirəm indi aqibətləri necə olacaq, çox şey də gözləmək təbii ki düzgün deyil, amma 2026-cı il dünya çempionatı mundialın bəzəyi olacaqlarına əminəm. Bax, bu bizə lanolar özləri gətirə bilirlər özləri.
1: Bu arada məndə maraqlı bir xəbər var. Sən bilirsən ki, yəqin Ronaldo bu dünya çempionatının ən yaşlı iştirakçı deyil. Ondan da yaşlı iştirakçı
0: Şotlandiyada,
1: var.
0: Şotlandiyada, biz öfədə demişdik.
1: Şotlandiyada, Craig Gordon var. Craig Gordon var, 43 yaşındadır. Sonra Ronaldo, sonra Modric, sonra Neuer, Edin Dzeko, Ochoa, Meksikadan o məşhur qapçı. Daha sonra isə Bozinha var, Cabo Verde yani, yığma komandasından.
0: Ən çox iştirak edənləri bilirik. Ronaldo'dur, Ochoa'dır, Messi'dir, bu Luka Modric'dir. Amma ən yaşlı olan Şotlandiyanın qapçısıdır. Hər halda qapçının bu yaşda olmağı, ən yaşlı olmağı çox da təcrübəli məqam deyil. Biz kifayət qədər belə bir...
1: Kifayət qədər dediyimiz 2018-ci ildə 45 yaş 161 günlük bir qapçı olub ki, bugünə kimi dünya çempionatları tarixinin ən yaşlı qapçısı Essam El Hadari səhv etməmsə Misir yığmasında oynayır.
0: Yəni də qapçı üçün bu şeyləri biz çox görmüşük. Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında onlar üçün bacarıq varsa oynaya bilirlərsə.
1: 2-2-dir yəni bunu demək istəyirsən.
0: Axşamınız xeyirli olsun qardaşlar. Yeni iş həftəsində uğurlu olsun. Gözəl insanlar sizə Ömər bəy təşəkkür edirik. Və İsveçlə yığmasına deyiblər ki, top kənarı gələndə arxasınca getməyin. İlan var.
1: Qorxuzublar onları, bu Nurlan bəy demişdi. Demişdi deyəndə yazdı, indi hal-hazırda 070-303-1063-cə.
0: Bizim birazdan bax bu nömrələrə sualımız olacaq. Məncə seçmə sual daha asandır. Bu da bir sıra insanların, azarkeşlərin bu suala rahat şəkildə yazmasına görədir. Deməli, bir xəbər gördüm burada, indi onu sənə göstərəcəm.
1: Xəbərlər çoxdur. Məsəl üçün mənim Neftçi ilə bağlı xəbərim var ki, Neftçi ikinci təsnifat mərhələsindən başlayacaq UEFA Konferans Liqasına olduqca fantastik və güclü rəqibləri var. Elə bir Çempionlar Liqasıdır. Braga, Ajax, Kopenhagen, Gent, Rapid, Panathinaikos, Ludogorets, FKSP, Rakov, Partizan, Lugano, AEK, Başakşehir.
0: Yaman yerdə axşamlayıb.
1: Ardını oxumuram ki, Neftçi azarkeşlərini qorxuya salmayım, amma elə bilsən demişkən bu UEFA Çempionlar Liqasıdır. Ötən mövsüm ki Avropa Liqasına bax, bu mövsüm ki Avropa və Konferans Liqasına bax. Konferans Liqasında belə rəqiblər olar. Əgər Konferans Liqasında zəiflər varsa, niyə Ajax oradadır, niyə Braq oradadır, Kopenhagen oradadır? Elə bir bizim komandalar orada oynayanda Konferansda və Avropada daha çətin rəqiblər düşür onlara.
0: Hə də yəni güclüləşir, oranın effektliyi artır. Deməli, Kevin Prince Boateng'in açıqlaması kifayət qədər maraq dairəsinə düşüb. Portuqaliya millisinin ulduzu Cristiano Ronaldo da Barcelona sabiq üzvü Boateng'in açıqlamasına qoyduğu gülüş işarəsi ilə gündəmə gəlib. Deməli, qana yığmasının keçmiş oyuncusu Barcelona'yı keçərkən bir müsahibə verib Boateng və məcburiyyətdəndir o vaxt Barcelona'yı keçərkən Katalan klubunun və komandanın həmin vaxtki ulduzu Lionel Messi'nin azarkeşi olduğunu bildirib. Cristiano Ronaldo fanatı olan Boateng bunları deyib ki, mən uşaqlıqdan Ronaldo azarkeşiyəm, amma Barcelona'yı transfer olunanda bu klubun və Messi'nin azarkeşi olduğumu dedim, çünki bildirmişlər ki, elə deməsəm sənin üçün yaxşı olmayacaq, sənə çətinlik yarana bilər və onun bu görüntüləri bir neçə gün bax, sosial şəbəkədə bir xeyli viral olub. Ronaldo isə həmin paylaşımlardan birinin altına gülüş işarəsi ataraq diqqət mərkəzinə düşüb. Yəni, bilmirəm, peşman olub yoxsa...
1: Bekar dayanmırlar da.
0: Bilmirəm, peşman olub yoxsa Ronaldo'ya öz sevgisini bax, bu yaşında bildirmək istəyib, hər halda Bunu Boateng'lə görürsən, bir soruşarsan ondan.
1: Ronaldo'dan görüşdüm bəlkə bu yaxınlarda. Boateng'dən tez daha da Ronaldo'nu görürəm. Bu arada Ronaldo deyirik, dünya çempionatları tarixində 8 dəfə cəmi gol vurub və orta statistikaya baxanda ən çox gol vurduğu dünya çempionatı 2018-ci ildə olan, hansı ki 8 dəfə finalda məğlub olmuşlar.
0: Diego Armando da Maradona da 8 dənə gol vurub dünya çempionatlarında.
1: Amma o qazanıb dünya çempionatı kubokunu. Ronaldo qazana bilmir. Ən məhsullar olduğu il məsələ 2018-ci il olub. Son dünya çempionatında da 1 gol vurub cəmi 4-də 1 finalda da məğlub olmuşdular. Maraqlıdır Ronaldo'nun statistikası.
0: Bizim birazdan sualımız olacaq. Elə bu statistikaya oxşayan bir sualımız olacaq ona görə, amma məncə kifayət qədər asandır, yenidirəm, dinləyicilərin, azarkeşlərin rahat tapa biləcəyi ya da keç tapmayacaqlar, sadəcə bilirlər və onu yazacaqlar bizə.
1: İstəyirik prodüseri işə salaq, seçimi çox olsun, çox olsun ki, bəli, seçə bilsin rahat dinləyicilər arasında.
0: Şahin, deməli,
1: deməli,
0: bizim gündüz Şəkiyə gedir.
1: Aha.
0: Hətta biz oradan
1: indi bugün gedir.
0: Yo, indi bilmirəm haçan gedir, özü bilər.
1: Gündüz tələsmə, avqusta gedərsən.
0: Ora gedir, amma Sumqayıtı boş qoymayanlar var. Konfrans liqasında ev oyunlarını Azərbaycanda keçirən artıq komanda var. Belarusun Bate klubu UEFA Konfrans Liqasında ev oyunlarını Azərbaycanda keçirəcəyi artıq təsdiqləndi. Bu barədə Belarusun Futbol Bay saytı məlumat yayıb və Borisov təmsilçisi ev arenası kimi Sumqayıtdakı Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunu sifariş edib. Yaxşı bir addımdır. Ya, hər halda bizim azərkeşlər üçün alternativ olaraq Konfrans Liqasında orada maraqlı rəqiblər ilə bu da bir təcrübədir hər halda. Batı Konfrans Liqasındakı rəqiblərini məhz elə Sumqayıtda qəbul edəcək, birinci təslimat mərhələsindən bu oyunlara qoşulacaq və bu mərhələlərin püşkətmə mərasimi iyunun 16-sında keçiriləcək, oyunlar isə iyulun 9-u və 16-sında başlayacaq. Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar UEFA Belarus komandalarına doğma meydanda beynəlxalq oyunlar keçirmək qadağasını qoyur.
1: Bəli, elə bir hadisə var. Doğma meydanda keçirmir, rəqib meydanda keçirir. Hər bir halda Sumqayıt futbol azarkeşlərinin marağına səbəb olacaq bir oyun olar düşünürəm.
0: Bəlkə də gedərik, maraqlı bir oyun olsa biz də gedərik.
1: Niyə də olmasın?
0: Batı komandası bizi dəvət eləsə. Sualımızın vaxtıdır. 07-303-1063-ə sadəcə prodüser gördü ki, gəldi oturdu yerinə, bayaqdan yox idi. Bax, sən gəlib oturmuşsan, prodüser yoxdur burada. Gəldi oturdu yerinə, artıq sualı verməyin vaxtıdır. Dünya çempionatları tarixində Şahin bayaq qeyd edildi ki, Cristiano Ronaldo'nun 8 qolu var. Amma bizə lazımdır dünya çempionatlarının bombardiri kimdir? Bax, bunu bizə yazacaqsınız.
1: Səhv yazmayın da, xahiş edirəm.
0: Sən
1: bunu ki bilirsiniz siz.
0: Sualı verməmişdən qabaq artıq bəlkə də hiss eləyənlər var idi, cavabı göndərənlər var idi.
1: Yəni, mən inanmaq istəmirəm ki, kimsə orada səhv cavabı yazıb da. Yəni, bunu hamınız bilirsiniz, hamınız bu möhtəşəm
0: hətta
1: oyuncunun
0: vurduğu gol sayılarını da yazanlar var. Çalışacaq ki, dünya çempionatı ərzində daha belə sizi başqa şeylərlə sevindirək. İndi mən onun üstündə çalışıram, Şahinə demirəm. Hədiyələriniz biraz başqa cür olacaq.
1: Sürprizlər eləyir, xoşum gəlir sürprizlər.
0: Deməli,
1: doğum günündə nəzərə alarsan bu arada, 20 iyun tarixində.
0: Mən niyə nəzərə alıram sənin doğum gününü?
1: Yəni, sürpriz eləyərsən onda da mənə.
0: Baxarıq. Deməli, bizə yazan dinləyicilər fərqli cavablar görürük. Şahin, məsəl üçün, Pele cavabını yazıb göndərən var.
1: Eləməyin də bunu.
0: Ronaldo Nazario cavabını göndərən.
1: Eləməyin bunu.
0: Mən istəyərdim ki, Ronaldo Nazario olsun. Amma olmayıb da. Çox təəssüflər olsun ki, onun rekordunu keçdi o həmin o futbolçu.
1: Eləməyin bunu, siz bu futbolçunun oyunlarına baxmışsınız, özü də yaxın tarixdir, bu futbolçu vurduğu qollara baxmışsınız, bir oyunda 4 qol vurmuşdu, 4 idi də, düz deyirəm də, 4 qol vurmuşdu.
0: Kim?
1: Həmin bu bombardirdən söhbət gedir.
0: Haçan?
1: 2000, neçənci ilin dünya çempionatı idi, ay Allah o, Səliyə Ərəbistanı ilə oyunda. Hətta ipucu belə verdim sizə.
0: Səliyə Ərəbistanla oyunda vurmuşdu.
1: 4 qol, indi bax, Nurlan bəy yazdı adını.
0: Nurlan bəy deyəndə
1: Nurlan bəy düz yazıb adını bu arada və Nurlan
0: bəy yazanların onsuz da 90 neçə faiz hamısı elə eyni cavabdır.
1: Amma mən istəməzdim ki, o səhv yazanlar da səhv yazsın. Klozo... Dedin artıq cavabı.
0: Yox, çünki artıq çox da...
1: Bir oyuna 4 gol vurmuşdu Zəfirin.
0: Bəli, çox da adam, bəli, bu sayı baxsam, buradan heç mən çatdıra bilmirəm. Burada nə qədər yazan var, dinləyici var. Ona görə artıq adın çəkilməsində bir problem yoxdur. Amma o oyunu mən yadıma sala bilmirəm nəsə.
1: Mənim yadımda da oyun, çünki canlı da baxmışdım. Amma sadəcə olaraq yadımda deyil, 4 idi yoxsa 3 gol idisə həmin oyunda, Sədiyə Ərəbistanın oyunda, Almanya yığmasının. Və
0: əslində Klozen son qolu mənim yadımdadır. Ronaldo'nun necə keçməsi. O əslində o həmin vaxtlarda Klozen çox da artıq forma geyinmirdi. Onu oyunun sonlarına yaxın daxil edirlər oyuna əvəz edici kimi və bir penalti olur və artıq o həmin şəraitdə Almanlar öndə olur. Sadəcə salırlar onu oyuna, bir qolunu penaltidən vurur və artıq dünya çempionatlarının ən bol qol vuran bombardiri adı səviyyəsinə gəlib çatır. 98-61 8-0-dəyə qalib gəlmişlər. 4 qol vurmuşdu
1: Klozen. Bəli, bəli, bəli. Mənim oyun yadımdadır. Ona görə deyirəm. Qollardan biri də başla vurulmuşdu indiyə kimi.
0: Amma həmin o sonuncu qol oyunda olmuyor.
1: Yox, sonuncu qol demirəm. Sadəcə olaraq bir oyunda deyirəm.
0: Yox,
1: yox, bir oyunda sadəcə deyirəm ki, 4 qol vurmağı bacarmışdı bir oyunçu. Yəni o elə rekordlarının artmasına, yəni bu topların vurmasına o 4 qolla böyük köməkli eləmişdir.
0: Və bunu Klozen deməli 4 çempionatda 16 qolu vura bilib. Hər halda bilmirəm, Ronaldo kimi, Modric kimi, bilmirəm, Cristiano, Messi kimi daha çox bəlkə də mundiallarda oynasaydı bunun sayı bir xeyli arta bilərdi. Amma məncə bəlkə bu dünya çempionatında çox gözləyirəm bunu, məncə bu olacaq. Çünki 2 çempionata 12 qol vuran bir Kylian Mbappe var ki, bəlkə də bu il biz artıq tarixi dünya çempionatları rekordunu bu il pozulduğunu görə bilərik. Bu il də pozulmasa 2030-da 100%
1: pozulacaq. 100% pozulacaq artıq bu Mbappe qalsa əgər 2030-a kimi.
0: Qalar da Mbappe nə yaş var? Bəyinə yaşdır.
1: Salam Eriksenə şəfa diləyirəm. Zəif İtaliya milli komandası deyir, oyunda çətinliklə qalib gəldi. Dilşad xanım, Dilşad xanım, salamlayırıq sizə, amma İtaliya yığma komandası nəinki bu oyunda, Liechtensteinlə oyunda ümumiyyətlə ondan qat-qat aşağı zəif olan Liechtenstein yığma komandasına da çətinliklə 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. 070-303-1063 nömrəsində.
0: Sən Dilşad xanım mesajını oxursan?
1: Oxudum artıq Dilşad xanımdan.
0: O Dilşad xanım Eriksenlə bağlı mesajı.
1: Eriksenlə bağlı və Dilşad xanımla virtual olaraq bir dialoq elədik, burada söhbət elədik. Və dünya çempionatı məsələsinə qayıdaq yenə, çünki bu dəqiqə gündəmdə ancaq dünya çempionatıdır və dünya çempionatının sadəcə ilk iki qrupunu deyəcəm dinləyicilərə və bu iki qrupdan mənə maraqlı olan odur ki, dinləyicilərin favoritləri kimdir? A qrupu Çexiya, Meksika, Cənubi Afrika və Cənubi Koreya. Bu 4 yığma komanda bir qrupda üz-üzə gələcəklər. B qrupunda isə İsveçrə, Bosniya, Kanada və Qətər yığma komandaları üz-üzə gələcəklər. Bu iki qrupu gəlin birlikdə dəyərləndirək, görək sizin favoritiniz kimdir bu qrupda. Gəlsək A qrupunda Meksika yığma komandasına ən yaşlı, ən daha doğrusu ən çox qol vuran oyuncu Raul Jimenezdir. Guillermo Ochoa isə 152 oyuna çıxıb bu yığma komandanın heyətinə. Ochoa. Və 152 oynayacaq. Çexiya yığma komandasının heyətində ən çox qol vuran oyuncu Patrik Şikdir. Yəqin bu oyuncu xatırlayırsa Qarabağın qapısına qol vurmuşdu və ən çox oyuna çıxan isə Tomas Suçekdir. 89 oyuna çıxıb. Afrika yığma komandasının heyətində Temba Zvane ən çox qol vurub, 12 qol. Ən çox oyun keçirdən isə Ronwen Williamsdır, 62 oyun keçirdi və bugünə kimi Afrikanın bu 4-cü dünya çempionatı, Çexiyanın 10-cu, Meksikanın 18-ci və bu qrupun, yəni A qrupunun son komandası Cənubi Koreya yığma komandası, kapitanı da Son Heung-mindir, ən çox oyun keçirən də Son Heung-mindir, ən çox gol vuran da Son Heung-mindir.
0: Baş məşqçi də odur,
1: baş məşqçi Hon Myung-bo-dur. Fərqlidir və 12-ci dünya çempionatı da qatılır. Ən yaxşı nailiyyəti də bu Koreya yığma komandasının 2002-ci ildə olub. Yadıma gəlsə Türkiyə yığma komandası ilə 3-cü yer uğrunda mübarizədə 4-cü olmuşdu.
0: Bəlkə də gülərsiz, Norveçlə Yaponiya və Niderlanddan sürpriz gözləyirəm. Norveç əgər bir şey eləsə mən bunu çox da sürpriz saymaram aşağın. Çünki heyətində hal-hazırda Avropada at oynadan, doğrudan da top yox ha, at oynadan futbolçular.
1: Sörlət var orada, Haaland var orada.
0: Ödegar var orada. Yəni, var orada. Çox da yəni bu oyunçular onsuz da indiki vəziyyətlərinə görə yaxşıdırlar deyənir gəliblər ora və komandadakı, millidəki oyunçular hər halda kifayət ilə tanınan oyunçulardır.
1: Sənin bir sözün var, deyir, bu gün eləməsən nə vaxt eləyəcəksən? Yəni bu ildə eləməsən Norveç nə vaxt eləyəcək?
0: Bax, yəni? O Belçikanın, Xorvatiyanın qızıl dönəmləri var idi ya.
1: Bəli.
0: İndi də bəlkə də Norveçin qızıl dönəmidir və bundan maksimum şəkildə istifadə eləmədilər. Biz bunu görməsək...
1: Amma məncə 2030-cu ildəki dünya çempionatında da şansı var. Çünki orada hətta komanda sayını artırıb 66-ya çıxartmaq istəyirlər.
0: Yox, şans var. Şans, əlbəttə ki, şans olacaq. Yəni ki...
1: Və Holland'un da elə, Odegaard'un da elə, Sörlötün də o dünya çempionatında...
0: Hamısının canı sağ olsun.
1: Canı sağ olsun. Bu dünya çempionatında da oynamaq şansları var. Bir qrupuna keçirəm, hansı ki bu iki qrupu dinləyicilərlə bir yerdə dəyərləndirmək istəyirdik. Başlayaraq Kanada yığma komandasına ən çox vuran, o gol vuran oyuncu Jonathan David 39 gol. Jonathan...
0: Yaxşı ki dəqiqləşdirdin gol vuranı.
1: O Suriya isə ən çox oyuna çıxan və bu Kanadanın 3-cü dünya çempionatıdır. O ki qaldı Bosniya yığma komandasına Edin Dzeko. Bax, burada da Edin Dzeko'da çəkilik. Kapitan da Edin Dzeko'dur, ən çox gol vuran da, ən çox oyuna çıxan da Dzeko'dur və Bosniya iki dəfə cəmi dünya çempionatları tarixində bu ikincisi də dünya çempionatına qatılır. İsveç yığma komandasında kapitan Granit Xaka'dır öz yerində. Brel Embola 24 gol vurub, Granit Xaka isə 145 oyuna çıxıb, ən çox oyuna çıxan İsveç yığma komandasının.
0: Granit Xaka'nın qardaşıdır Granit Xaka.
1: Amma olurlar və 13-cü dünya çempionatına qatılır İsveçli yığma komandası. Bax, bu iki qrupu gəlin birlikdə baxaq görək ki, sizdən favoritlər kimdir bu qruplarda? Şəxsən mənim bir qrupumda favoritim elə Kanada ilə İsveçlədir.
0: Deməli, favoritləri yazsınlar. Prodüser ayaqlandı, artıq dinləyicilərdən birini yığır. 88-99 da yazıb ki, qardaşlar, axşamınız xeyirli olsun, zəhmət olmasa transferlər barədə də danışırım. Görək, kimlər, hara gedir, hardan gəlir, nə var, nə yox. Bunlar barəsində danışacaq, bir dinləyici ilə danışaq, hal-əhvallaşaq, salamlaşaq, görək kimdir, kimlərdəndir. Və onunla söhbətimiz olacaq. Ondan sonra da təbii ki, əsas sualı verir və digər transfer məsələlərində də digər
1: tam təsdiqlənməyən transferlər var da, məsəl üçün Olise'nin adı çəkilir Real Madrid alma tam təsdiqlənməyib. Ondan sonra Morgan Gibbs'in adı çəkilir Arsenalla, hələ o tam təsdiqlənməyir. Curtis Jones'un adı çəkilir Marsella, təsdiqlənməyib. Sadəcə olaraq söz-söhbətlər var və bu söz-söhbətlər hələ öz təsdiqini tapmayıb. Axşamınız xeyir.
2: Alo.
1: Axşamınız xeyir.
2: Axşamınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Sağ olun, siz necəsiz?
1: Yaxşı olasınız. Öz təsdiqini tapan məsələlərdən biri odur ki, hal-hazırda biz dinləyici ilə danışırıq, amma adınızı bilmək olar.
2: Adım Təbriz.
0: Təbriz, xoş gəlmisən 106.3 FM Radio Arenaya.
2: Xoş eşitdik. Qarşıdan gələn futbol bayramınızda mübarək olsun deyirlər.
0: Belə bir anda fikirləşdim ki, görürsən, deyənək
1: Novruz bayramımız demək istəyir.
0: Qarşıdan hansı bayram gəldi, amma Təbriz, sən elə ən yaxşı məqama toxundun ki, doğrudan bundan o tərəfə nə bayram olsun, dünya çempionatı gəlir, elə bayram deyəndə futbol azarkeşləri üçün, bizim üçün ən yaxşı günlərdir.
1: Nə vaxtdan dinləyirsiniz Təbriz bizi?
2: Sizi artıq bir il var.
1: Amma ilk dəfə danışırıq.
2: Xeyr, bir dəfə də qoşulmuşam
1: sizə. Bir dəfə, 1900 çoxdan.
0: Təbriz adı yadıma gəlir.
2: Təxmini o vaxtlar olar.
0: Yəni ki, həmin Təbriz olmuşsunuz, daha doğrusu həmin Təbrizsiz, başqası deyil. Ona görə, Təbriz, hansı komandaya hazır keçirirsiniz? Bir də mənə maraqlıdır ki, dünya çempionatlarına neçənci illərdən baxırsınız?
2: Azər keçdiyim etdiyim Manchester United-dir. Bundan da əlaqədar olaraq...
1: Biz də sizi təbrik edirik.
2: Üçüncü yer münasibəti ilə.
0: İndi hər halda da çempionlar
1: yüksəlmək münasibəti
0: ilə. Əsas yüksəlməkdir. Təbii ki, yüksəlməkdir.
2: Məşhur tamaşada deyildi kimi. İndi baxın, görün məni düttülü ilə deyir, təbrik edirlər.
0: Təbriz.
2: İllərdir çempion olmuş Manchester United indi üçüncü yerinə
0: hər halda bu periodu keçən bir sıra komandalar olub. Olacaq da, tarixəndə biz bunu görmüşük. Məsələn, Milanı görmürük, ümumiyyətlə.
1: Bildim, ora gətirəcək söhbəti.
0: 91-ci ildən bu tərəfə görmürük Milanı.
1: Elə mən də ora gətirəcəkdir. Məsəl üçün, Milanın fonunda biz bunu görə bilmirik, amma Manchester United
0: bacardı. Çünki Milanın fonu yoxdur artıq.
1: 3-4 ildir biz Real Madridin fonunda bunu görə bilmirik, amma Manchester United bacardı.
0: Real 2 il əvvəl Çempionlar Ligasını qazanmış. Sən yadından çıxıbsa, mən
1: onda yatmışdım.
0: Mən tezəliyim sən.
1: Mən onda yatmışdım.
0: Sən onda röyadaydın. Ha, Təbriz,
2: çempionatlara isə dünya çempionatına 2002, Avropa çempionatına 2000-ci ildən belə futbola baxmağa başladım. Belə də anlaqlı şəkildə bütün oyunlara 2002-ci il dünya çempionatında Cənubi Koreya Yaponiyada keçirdim.
3: Neçə yaşınız var, Təbriz?
2: Mənim hazırda 39.
3: Hə, 39. Ta gec başlamısınız siz futbola baxmağa.
2: Haradasa dünya çempionatı olaraq 98-də belə deyək də, harca 11 yaşım var idi. Hı-hı. Elə də maraqlı
0: deyək. Yaşına görə deyirsən gec başlayıb.
3: Hə, bəli. Olmalı belə baxanda mən də elə o dövrlərdən başlamışam. 98-ci.
2: Hədə 99-a adətən bu Manchester United-in Bavariya ilə oyunu var idi. Hı-hı. O məşhur comeback olan.
3: Bəli.
2: O vaxtlarda çox danışıldı. Elə mən də həmin vaxtlardan bir növ elə bil ki, Manchester United-a azərkeşlik etməyə başladım. Ondan sonra dünya çempionatı 2002-dən baxmağa başlamışam da. Yəni, ondan əvvəlki 98 idi. O vaxtda da yaşım belə, həm də marağım yox idi. Sonradan yarandı, necə deyildi.
0: Təbriz, mənim sizə sualım əslində başqa bir şey fikirləşmişdim. Amma sonradan gördüm ki, bizə Miroslav Kloze cavabını yazdınız, göndərdiniz digər dinləyicilərimiz kimi. Amma ardıca elə şeylər yazdınız ki, mən bu sualı verməyə artıq özümdə borc bildim. Çünki orada qeyd eləmişsiniz ki, ikinci Mbappedir.
2: Yox, onu mən yazmamışam.
0: Necə mən yazmamışam?
2: Ola bilər, başqa dinləyici yazıb.
0: Yox, ya, sizin mesajınızda bizdə elə gəlib də, baxın da yazmışsınız bizə. Miroslav Kloze yazmışsınız, sonra 16 yazmışsınız, sonra 2 Mbappe yazmışsınız.
3: Bəlkə nömrəni səhv salsam. Nömrənizin sonunu deyin, Təbriz. Nömrənizin son 4 rəqəmi. 18-45.
2: 48-45.
0: Hə, onda yazmamışsınız siz. Ha, prodüseri deyirəm. Bəli, bəli, bəli. Siz bizə ancaq Kloze cavabını yazmışsınız.
3: Səhv işləyir prodüser.
0: Hə, onda onda bu sualı verə bilərik sizə ki, hə, siz bizə düzgün cavabı verə biləsiniz. Dünya çempionatları tarixində bəs əgər birincini bildiysə, sizin üçün biz ilk üçlüyü desək, çətinmi suallar yoxsa asanlıqla buna cavab verə bilərsiniz?
2: İlk üçlüyü?
0: Yəni Kloze-ni bildik də
2: təxmin edə bilərəm.
0: Aha, olsun. Təxmin eləyin görək necə eləyirsiniz?
2: İlk üçlüyə burada Kloze də daxildir, yəqin ki.
3: Hə, bir Kloze, 2-3 kimdir?
0: Qaldı 2 futbolcu.
2: İkinci Ronaldo-dur, Braziliyalı, mən biləni.
0: Aha.
2: Bir də Gerd Müller olmalıdır, səhv etməyəmsə.
0: Gerd Müller yoxsa o Pele? Yoxsa Lionel Messi?
2: Yox. Yox, Lionel Messi də azdır mən biləni. Mən... Bu Ronaldo da 15-di, Gerd Müller də haradasa 14 olmalıdır. Lionel də 12-də 13-di, belə bir şey olmalıdır mən biləni.
0: Bunu baxıb deyirsiniz, yoxsa bilirib deyirsiniz?
2: Yox, sadəcə, yəni ki, bu əvvəllər belə statistikası ilə maraqlanmışam, sözün atığı son vaxtlar yox.
0: Bəs sizcə...
2: Just Fontaine var idi deyəndə yadıma gəlmir sözünüzü.
0: Mədə Just Fontaine...
2: Bir çempionatda 13 gol vurmaqla... Hmm,
0: çox maraqlı ki, Just Fontaine ondan sonra nə oldu, ya ondan qabaq nə olmuşdu? Gəldi bir çempionatda, söktü, yığdı, 13 gol vurdu və ondan sonra hal-hazırda rekordlar siyasında...
2: Həmin dövr üçün sözün düzü, yəni o qədər gol vurmaqda bir o qədər təcrübə deyil, adədən o...
0: Yox, niyə ki, həmin illərdə...
2: Statistika baxsan, 6-7 gol hər oyunda az qala vurulur.
0: Yox, o dönəmlərdə çox olub da, Pele kimi, Müller kimi futbolçular çox olub. Pele, məsəl üçün, 12 qolunu 4 mundiala vurub. Amma belə bir futbolçu, yəni bu mən bağlamıram ki, yəni, o vaxt futbol qol vurmaq rahat idi, yaxud nə idi?
2: Olur da, məsəl üçün, Rusiyalı futbolçu, səhv etməmsə, Alex Salenko idi, bir çempionatda, bir oyunda 5 qol vurmaqla Kamerona, səhv etməmsə, yəni... Təsadüfü olan bir şeydir
0: məncə. Baba boyda Just Fontaine qollar vurur. Təbriz gəl bizə deyir ki, o oyunçu yox, təsadüfən vurub. Mən bir də zəng vur onun nəvəsinə, Şahin.
3: Fontaine.
2: Baxın da indi Ronaldo'nun tutalım da, Braziliyalı Ronaldo'nun 2002-ci ildə məsələn Oliver Kahn finalda vurduğu 2 qolla Just Fontaine'in nə bilim o 58-də vurduğu 13 qolu müqayisə eləsə dəyər baxımından.
0: Təbriz
2: qorxmur. Ümumiyyətlə, bu
3: Fonte hansı yığma komandanın oyuncusu olub?
0: Təbriz qorxmursunuz biz indi?
2: Fransız olub.
3: Fransız olub. Həmin il Fransa çempion olub, yox. Demək ki, Təbriz düzdür də, kömək eləmir. Həmin
2: ildə Braziliya olub, səhv
3: etməyəm. Həfşədür.
0: Təbriz qorxmursunuz biz indi Fontenənin nəvəsini qoşarıq əfirə.
3: Yox, o Təbriz haqlıdır da, yəni komandasına kömək eləməyibsə, çempion olmayıbsə.
0: Hə, nə edir komandasını?
2: Yəni
0: Nə dəxli var?
2: Qolun vacibliyi baxımından.
3: Mən Təbrizlə razıyam.
0: Yaxşı Təbriz, biz sizi çox da məşğul edəməyək. Siz bizim cavablara düzgün şəkildə, daha doğrusu sualımıza düzgün şəkildə cavablar verdiniz. Klose, Ronaldo və Gerd Müllerin 16, 15, 14, bax ilk üçlük bu siyahı inandır, bu nəticə inandır. Təbrik edirik və promokodlarınız birazdan sizə göndəriləcək.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sizə uğurlar.
0: Dünya çempionunda favoritiniz kimdir? Bəs indi İngiltərəyi bilir, yazar keşfi eləyirsiniz.
2: Məncə İspaniya olacaq.
0: Düşünürsünüz ki, olardı. Çox maraqlı ki, burada deməli statistika var idi. Bilmirəm, gördün onu yoxdur.
3: Bəli, bəli.
0: Son 4 dünya çempionatının təxminini də edib, çempionlar da həmin komandalar yığmalar olub. Eurosportdur, yoxsa nəsə?
3: Çempionatın finalını da hətta bu illəri Portugaliya-İspaniya finalı
0: hətta,
3: görürdü. Bəli.
0: Hətta, maraqlıdır. Görək də görək bu ildə elə olacaq, yoxsa yox. Təbriz, xoş oldu sizinlə danışmaq. Sizin də elə...
2: Mənə də.
0: Bizi təbrik etdiyiniz kimi biz də sizi təbrik edirik onda.
2: Çox sağ olun. Sağ olun.
0: Sağ olun, Təbriz.
3: Bəli, bu Təbriz idi. Və Təbriz və ona zənnik bonus promo kodu bizim baş sponsor Mistazdan qazandı. Siz də Mistaz tətbiqindən istifadə edərək qanuni mərcinizi edə bilərsiniz. Hətta qanuni mərc edib qazanandan sonra üstündən su filtrlərinin filtrasiya olunmuş suyundan da içə bilərsiniz. Tam bakteriyasız, şirin, dadlı suyu mətbəxinizə və ofislərinizə quraşdıra bilərsiniz. 24 saat xidmət göstərirlər. O gün burada Təlan bəy də qeyd elədi. İstənilən vaxt zəng edə bilərsiniz və təbii ki, ən yaxşı futbol oyunlarına Twinet vasitəsilə 055-553-35 nömrəsinə zəng edib Twineti də ofisinizə və evinizə quraşdıra bilərsiniz. Unuturmu səncə?
4: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Ümid,
5: xeyli alış verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
7: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
9: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Raffle Group-un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
12: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aittir. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündür. Tiksotropikdir. Şaguli setlerde plitanın sürüşme ihtimali yoktur. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plita ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
13: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bəli, verilişin sonuncu, bax, bugünə olan o artılmış dəqiqələrindəyik. Sona 7 dəqiqə qalıb, amma qalibimiz də oldu. Mələ qalib olmaq üçün yazan dinləyicilər var. Burada maraqlı SMS-lər görürəm. Deyir ki, eybi yox, deyir, hədiyə udmuyum. Amma deyir, mənə arada efirə qoşun həb söhbət olaq. Cavid bəy yazıb. Cavid bəy, bizim üçün də xoş olardı sizdən yenidən danışmaq. Yenidən deyirəm, deyəndə yəni ki, danışmışıq da. Amma qoşmaq işinə biz baxmırıq. Bizimki çaydır.
1: Bizimki çay işidir, bəli.
0: İndi hər halda prodüser eşitdi yəinkisi. Dünya çempionatı ərəfəsində burada da çox söhbətlərimiz, çox danışıqlarımız olacaq. Ona görə narahat olmayan.
1: Mən deyəndə ki, Rafael Leão-nu bəyənmirəm. Sən deyirdin ki, yox, yaxşı oyunçudur deyib. Gördün də, yəqin Portuqaliya yığma komandasının yoldaşlıq görüşündə camaatı uşağının vurub burnunuz adını qırmaq istəyirdi. Gəl bunu indi sən dünya
0: çempionatı. Rafael Leão ilə bağlı xəbər görmüşdüm, amma bilmirəm həmin xəbər idi yoxsa yox.
1: Həmin xəbərdir, yəni neçə gündür mətbuatda bu xəbər gəzir ki, hətta görüntülər də var ki, əməlli başda əlbəyaxa və özünü yumruq endirir rəqibin. Yoldaşlıq oyunudur, biraz səbirli olmalısan. Sən əgər yoldaşlıq oyununda belə eləyirsənsə, gör indi sən əsas
0: oyunda. Sirdaşlıq oyununda gör nə edirsən.
1: Bəli, rəqibin oyunçusuna belə yumruq endirmək olmaz.
0: Deməli, bayaq dinləyicimiz yazmışdı ki, 88-99 biraz transferlərdən danışın. Biz də əsasən çalışırıq ki, biraz rəsmi olan xəbərlərdən danışaq. Məsələn, o rəsmi xəbərlərdən biri, elə bunu rəsmi xəbərlərin atası, banisi Fabrizio Romano əmimiz paylaşıb. Chelsea-nin futbolçusu İspaniyalı Marc Cucurella komandadan ayrılmaq istəyir. Hər halda bax belə bir fikir var və İspaniya millisinin üzvünün artıq klubla bu barədə danışdığı bildirilib. London klubu cinah müdafiəçisini 40-50 milyon avro qiymətləndirir və Mundo Deportivo yazır ki, Cucurella Barcelona'ya keçmək istəyir. Kataloniya klubu da İspan futbolçu ilə maraqlanır, ancaq onun transferi transfer gedişi gündəmdə olan Alejandro Baldi'nin ayrılmasından sonra baş tuta bilər. Mən Kukrela amma çox
1: geçin
0: da belə
1: biraz orada da.
0: Uğurlu bir futbolçu kimi saymıram.
1: Şuluqdur da bildiyin. Yəni dəcəl futbolçudur. Ancaq sərt oyuna üstünlük verir. Ara qatır, onun funksiyası meydanda odur və tam Barcelona'ya yaraşan bir oyunçudur.
0: Şahinin Milanı isə Crystal Palace'ın hücumçusu Jean-Philippe Mateta'nı transfer etmək istəyir. Bu barədə də hələ ki istəklərdir.
1: Hələ ki istəklərdir.
0: Hələ ki bunlar rəsmiləşməyən xəbərlərdir.
1: Yəni mən onu deyirəm də, rəsmiləşməyən transferlər çoxdur. Yəni söz

0: Gerçek mi?
1: 150 milyona gənc futbolçu neçə gündə o müzakirə olunur, mətbuatda görən kimdir? Səncə o kimdir? Amma deyib ki, bu Olisə deyil. Onu da deyib.
0: Hə.
1: Məncə bu Xviçe Kvaratskeliyadır. Baxmayaraq ki, o cinahda Vinicius var, amma ki, ola bilsin Vinicius'u göndərəcək, Xviçan onun yerini alacaq.
0: Çox maraqlıdır, herhalde.
1: Düşündürücüdür, 150 milyona gənc futbolçu, bu Olisə deyil. Bu hətta adlarını da çəkmişdi kim deyil, amma o adların içində Kvaratskelyanın adı yox idi.
0: Bunu təsdiqləməyib Perez, amma Mourinho'nun Madrid klubunun baş meçisi olacağını təsdiqlədi seçki kampaniyasında qalib gəldikdən sonra və deyir seçkilərdə qalib gəldiyi titullar qazanmağa davam edəcək, yaxşı futbolçulara sahibi, həmçinin dünyanın ən yaxşı baş meçilərindən biri. Əsl Madridista Jose Mourinho'nun geri qayıtması biz bax bununla deyir, fəxr edirik. Bunun elanını verib, amma o sən demiş ki, yəni futbolçunun elə adı çəkilməyib, hələ ki gizli qalır, sir saxlanılır.
1: Və bu arada daha bir transfer xəbəri də söhbət Fabio Grasso'dan gedir ki, Fiorentina transfer oldu. Təbii ki, baş məhçi kimi dünya çempionu Fiorentinanın sükan arxasına gəldi. Fiorentinadan belə bir açıqlama var ki, çətin bir mövsümdən sonra biz enerji, ambisiyalar və məsuliyyətlə yeni bir səhifə açmaq istəyirik. Bunu klubun prezidenti qeyd edib və Fabio Grasso'ya güvəndiklərini komandada daha yaxşı abuhava olacağına inanırlar.
0: Və daha bir növbətçini yenə mən deyəcəm, burada son dönemlerin en yaxşı futbolçularına olan, elə bayaq biz Norveç'ten de danışanda onun adını çektir, Alexander Charlot ile Turin temsilcisi Juventus deyilene göre onunla razılıq elde ediblər ve İtalya nəhəngi Juventus heyetini yeni hücumçu ile güclendirmeye hazırlaşır ve Vlahovic'in yerine onu istəyirlər əslində. Bununla bağlı insider Matteo Moretta paylaşım edib və
1: Vlahovic'i Liverpool da istəyir bu arada.
0: İki klub arasında artıq rəsmi transfer danışıqlarına start verilib. Juventus komandadan ayrılacağı gözlənilən Dušan Vlahovic'in yerini məhz Norveçli hücumçu ilə doldurmağı planlaşdırır. İndi necə olacaq? Gedəcək yoxsa yox? Avqust ayında dünya çempionundan sonra biz bu transfer pəncərəsində əməlli hadisələr görə biləcək. Yəni ki, bunun artıq əminliyini verə bilərik.
1: Və düzdür, biz bu xəbərdən danışmadıq, amma həftə sonu şənbə günü axşam saat 22-də Azərbaycan yığma komandası Malta ilə yoldaşlıq görüşü keçirirdi və 0-2 hesabı ilə təəssüflər olsun ki, növbəti dəfə Malta yığma komandası məğlub oldu və oyundan sonra olanlar oldu. Xaybullayev də oyundan, daha doğrusu yığmadan kənarlaşdırdı. Hansı ki, Xaybullayev bəlkə də yığmanın meydanda olan ən yaxşı oyunçularından biri idi, ən mübariz oyunçularından biri idi. Alınmadı. Cəhdlər var idi, düzdür qapıya. Qapıdan qıraq hara gəldi, top vura bilir bizim yığmanın oyunçuları. Renatın bir real gol şansı var idi. Digər oyunçuların da vardı, amma alınmadı və 0-2 hesabı ilə məğlub oldular.
0: Belə bir xəbər gördüm, AFFA'nın mini futbol üzrə milli yığmanı təbrik etməməsi barəsində. Bilmirəm indi nə dərəcədə düz deyil, daxil oldum Instagram səhifələrində belə bir təbrik görmədim.
1: Bəli, yox idi.
0: Amma mini futbol millisi neynir o təbriki? Mini futbol millisini...
1: Mini futbol millisi, mini o üstü açıq AFFA
0: bizim oldu. Dövlət başçımız İlham Əliyev təbrik edib, birinci xanım Mehriban Əliyevə təbrik edib. Yəni bəlkə də lazımsız təbriklərə heç nə ehtiyac yoxdur. Bugünlük gedirik dostlar, bugünlük gedirik ki, sabah yenidən öz vaxtımızda qayıdaq və Radio Arena olaraq bax burada deyəcək ki, sabah 2 gün qaldı Mundial 2026-ya.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dünyada nə qədər sərhəd görmüşəm. Küləklər səsimi hər yana yayıb, hər eldə obada hörmət görmüşəm. Görüşlər, vidalar unudulmayıb. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada, mənəm dünyada.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: 39 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 6, 4, 5 bizim radyo.
1: Günün şehri.
2: Fikret Koca, yaş o yaş değil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyf ki deyil.

İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi 106.3 FM, 106 FM.

gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsən xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl Mərdim. Deyirlər ki, bu səfər konsulsa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir, o sən şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaqla.
3: Ale, 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen be adamın yadına kislavos düşür. Ne diyor Fazıl Mərdim?

0: Malades.
1: Ana, ürəyim döyünür.
0: Ürək döyünər də, köklükdən dəzicim. Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazım.
2: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını dəyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bıs qılıb.
3: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına. Meron deyib cayıl gərək 100 olsun, hər manatı sabah gərək 100 olsun, sözü qılın gözü gərək 100 olsun, kişi yolub malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə qatmıyor.
4: Kişi yolub malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə satmıyor.
1: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
5: Kök dövsənə, işmisən, Eldəniz canı, kim nəq belə? Əgil dur, əgil dur.
6: Abala.
7: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
1: Mən elə bildim ki, istidən yanıb öləcəyə.
5: Hədə, Allah eləmədər, Allah eləmədər, Fadir Qari.
8: Sən elə bilərsən ki, bura mənə özüm gəlmişəm, ha? Yox, sənin canın üçün. Məni bura göndəri bilər.
9: İnanırsan?
10: İnanıram.
9: Kişi kimi?
10: Kişi kimi?
8: Sən öl.
9: Sənin canın üçün.
5: Çək gəlsin.

0: qalarıq yerdə.
1: Qısa SMS-lərdəki hərflərlə təmas edərik. Zənglə darıxmaqdan da xilas edərik. Hər kəsi, hər kəsi silib həyatımızdan. Onu ən əsas edərik. Cüt yatarda bir yeri ona ayırıb dardarız. Qal yatmaqdır bu

yanaşmalı bu iki kəs birləşir, yəni bir olur, hər şey dəyişir rəngini. Ürəklər də vurur ayrı ritimli, nəfəs də dəyişir ahəngini. İki kəs birləşir, yəni bir olur, hər şey dəyişir rəngini. Ürəklər də vurur ayrı ritimli, gözləyirəm zəngini.

0: sən uzaqsan.
1: Mesajlarla duymaq olmur ətrini, yoxdur maniyə, bizi kimi
0: şəhərləri aşıb qovuşaq.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, boğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Boğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Boya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda nə inirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı.
1: Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır?
3: Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyə.
0: O saat görmür. Ki, su dəmişinə birisinə rast gəlsən, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal su dəmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözlən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.